0: өгсөн юм аа. Нэр хүндэт нэвтрүүлэгч төвшин жаргал багш 1985 онд өншин амлуулсан юм. Таалан болгоно.
1: Тэгээд орой болгож байгаад өөр арга бодож гаргах хэрэгтэй. Гуравдаа. Хэрвээ та нарын хойноос гэтэж байгаа хүнгүй бол хүн авахтын амилгийн хоронд хүрсэн хойно тэргэн урдаар явуулж дараа нь та нараа нэг нэгээр харж ирэх хэрэгтэй. Ингэвэл өөсөд мэдэгдэхгүй болно. Ваймийн үгэн хуриатал лүүшүүж байна тэр доороо толгой дахин жившээрээд болно. Бид одоо мэд хийе. Би чөвжийг тохируулъя. Дүмээ хувчас авахаар очио. Шийн надад дагаж очиод заслын юм авчраад их. Худалч хүжийг үннэр засахгүйгээр болно уу да гэж хэлв. Энэ үед Ваймийн Шаваныг чирээд болжээ. Би тэгвэл бие сайн нэг угаач хий гэж хэллээ. Олнороон энийдэн дууны домд говь ховны ажилдаа ярцхав. Чиндэлийг нь дагуулж байсан тагнуулууд луу авахтны үүдэн өмнө зээлийн амнаас зайдан явсахаасан байлээ. Луу авахтны хөнгөн машин гарч ирэх үед гэтүүл байсангүй болохоор нэг зам ямар ч өчр гарсангүй. Шаваны хүн авахтын амилгийн хорооноос гарч ирэх үед нэгэнтээ бас залуу сурагч болчихв. Тэр баяр баясгуулантайгаар сургуультан буцлаа. Манай партсан анги Тамбай газар их ялалт олж Японы нэр цуут Фантин Ахмад хошууч жишээ түүний цэрэг ангийн бүх дарга цэрэг нь бүхнээрэн бутнэргэгдсэн ялалтын мэдэн ухуулах уудасны тарагдан наагдахыг дагалдан хаврын цалх шиг нэг л сүнийн хооронд харивн хотны үнцэг будан бүр давхург бүр өрхө бүрд хүрчээ. Дайсан гэдэвээр нэгжин байцааж битүмжилсэн хоригэлсэн болгоч. Битүмжилэх тотом энэ чимээ рид шиттээ шиг нэн хурдан тарна. Хүмүүс баярлан заригжиж хамтаараа бэлгэлнэ. Нилээд олон архин пүүсний архи хоосортлох худалдагдаад бас хүмүүсийн шаардлагыг хангаж чадсангүй. Энэ орой байлуу бичхэн хоолн гэрийн хөө өвгөн Ваймины гэртэ сэмэрхэн татаж аваачаад дүү минэ. Энэ орой бараг өрх бүр бэр ач байх шиг хурим хийж байгаа да. Миний баг пүүсэнд удаан жил хадгалсан сайн архийг бүр худалдаж аваад хоосруулчихсан шүү гэж хэлв. Ваймин бас тэсхэлгүй баярлан шог гаргаж танай баяжсан чинь баяр хүргэж байна. Та бас энэ дохиолоорой их ашиг орлоготой болчихлаа биш юу гэж хэлв. Хөөвгөн үүний сонсоод би юу үнний хэлвэл 50-аад илүү төхрөг алдчихсан шүү гэд Ваймины чихэнд. Би аль байсан архиан 3% доор ханшаар худалдаад миний жижиг пүүсэнд арих уусан хүмүүсийг бүр нэг сайн баясхий гэсэн юм гэж хэлв. Ваймин бас доор дуунаар таны санааг хүм мэдхээс айхгүй юу? Муу хүн заалдахаас айхгүй юу? Гэж асуу. Хөөвгөн толгойхон сажаад аа, үгүй үгүй. Миний энэ нүд сайн муу хүний ялгаж чадан шүү. Энэ орой арих худалдаж авахаар ирсэн хүмүүст л болоо. Муухан байхгүй шүү, бүр сайн хүн шүү. Адагтан бүр өвөгдөөдөө мартаа үдийн хүмүүс шүү. Тэгээд би бас галя тушаахаараа тушааж л байна. Үн ханшаан бууруулснаас биш галян дутуу өгч байхгүй шүү. Миний муху доор гарыг өрөг тогтно гэж байна. Би бас бэлгийн юм авна гэж зоосын зардалтай гэдгийг айл хуршийн улас бүр мэднэ шүү гэж хэлв. Өвгний үгэнд Ваймин хадгантал инээчхэв. Өвгөн өөртөө бас инээчхлээ. Ухуулах хуудас тараасны 3-р өдөр нь Бэйфан өдрийн санны 3-р нүрийн доор талын зүүн болонд нь ил бус нэг хэсэг жижиг үсгийн нэг мэдээ нийтлэв. Тэр мэдээнд хаанаас ирсэн ийм олон дээрэмчүүд нэг л сүлийн хооронд хотод үртэл ухуулах хуудас тарав. Өцөгдөр сүн манай харивн хотын зээл гудамж газар болгонд ухуулах хуудас тарааж дэлхийд алдартай Фантин Ахмад хошиоч жичээ түүний цэрэг ангийн 2000 илүү хүн Тамбайгийн газар Эвхамтын дээрмийн партизан ангид устгагдлаа гэж гүйтгэж бай гэхмэт үгсвэ. Ваймин энэ мэдээг үзээд нэг зэрэг бодлох ширв. Ийм мэдэн тэр үеийн сонин дээр үргэлж олж харагддаг. Гэтэл өнөөний энэ байдал доор энэ мэдэн хэдийгээр тийм онц сонин биш болвоч Ваймийн үзэж барангуутан дотор нь жаахан амаргүй болов. Тэр энэ сонин болон Луюнчити холбон бодов. Япон хүн Луюнчигээс өөсөө ирж байсан. Одоо үний дээрээс юм сэтгэхгүй гэж юу? Гэж тэр бодов. Ваймийн баруун асрын үдээр орж хоёрдугаар асар дээр гарахад түүний үүд нь онистэй байгаа бөгөөд Лучуингийн үүд нь ч онистэй байлаа. Лучуин энэ орчим ховираад өргөлж гэртэн байхгүй. Заримдаа сүндөл шал согтоод хүний мэдээгүй болж ирнэ. Ваймийн нэг хоёр удаа хэлж байгаа бөгөөд Луюнчи бас хэд удаа загнасан боловч бүр тус болсонгүй. Лучуин аван уурал завхаас айж олон хэдэн хэлж өгдөггүй. Гэвч өөртөө түүний төлөө их зовно. Тэр Ваймийнээр зан сургаалахыг хүссэн боловч Ваймийн ойрдый тон яруу болоод хэлэлцэж завдаа үди байсаар. Ваймийн өргөндөн орж сурагчдын дасгалын дэвтрийг тавиж ширээнийхэн өмнө суугаад дасгал засах гэсэн боловч дотор нь юр амаргүй байлаа. Юрийн цагт түүнийг ирсээр дүмми орж ирээд хоол идсэн эсхийг асууж идээгүй бол авчирж өгнө гэд яардаг байсан. Гэтэл өнөөдөр тэр харин үзэгдэхгүй. Яг энэ үед гадны хасрын шатаар хөнгөн хүлийн чимээ дуулдав. Дүмми ирлээгээс нэг хүлийн чимээгээ сонсонгуудаа мэдэж үүдэн эсрэг хартал үү тогшиход уун гарахад орж ирээ гэж дуугарав. Ингээ дүмми орж ирлээ. Тэр юрийн цагтан хэзээдээ баяртай байдаг. Өнөөдөр харин хөмсгөл зангидан хөрөн датгсан сэсэг шиг болж орж ирэнгүүтэн Ваймины хавьд төрөгдөн ярьж Ван багш та мэднэ үү? Бэйфан өдрийн сонин Япон хүнд битүмжилэгдчихлээ шүү. Шиа голн найруулагчийг тагнуулын байгуулгын кимбарид явсан. Бүхэл сонны хорог цэрэг цагдаа сахиад нэгж хүний гэрт нь явуулахгүй байна. Бас гэтэл нь Ваймин бас юу байна вэ гэж асуув. Бас жүчхийн бүлгмийн тэндээс ирсэн чимээгээр болоо. Цагдаан тэнгэн болон хотын захиргын хэдэн ноён нь нэг жүчхийн дэвтэр аваачиж төргөн боловсорч тоглол гэж зарлиг буулгаж гэн. Бас тэгээд жүчхийн бүлгмийг тэд хамаарна гэж шүү. Энийг л юу авахыг сонсонгуудаа дараа явсан. Ваймин ширээ алгадан босоод хоёр замаар орно гэж байна шүү. Ноёуна хаан байна уу гэж дүмгээс асуув. Зүүн асрын хоёр дугаар давхрын бичхэн бичхэн өргөндөө байна. А тэр ганцаараа байна уу? Үгүй хатан болон авхай бүр байна. Ваймийн цагийн үзээд яахан бодол хэлснээн дүммэд чи хурдан очиж надыг лауяти учирна гэж байна болно үгүй юу гэж авхайгаасаа сэмэрхэн асууж үзээ гэж хэлэв. Болно гэ дүмме эргэн хоёр алхам явснаа дахиад та хоол идэгүү ба эсгүүлэ гэтэл Ваймийн лауяти уулзаад мэдье чи хурдан очио гэж хэлэв. Ингээд дүмме хурдлан явж одлоо. Ваймийн өргөн дотор наад цааш эргэцэн бодол хийлнэ. Энэ хүнд даралтад орох Луюнчигийн үзэл санааны байдлыг дараа мэдэж зохин байгууллалтад мэдэгдэн арга хэмжээ авдаггүй болохгүй. Одоохондоо Луюнчиг хавсарч энэ даралтыг төсвөрлөн хүл алдахгүй байх нь гол ажил болно гэж бодов. Дүмме маш түргэн босож ирлээ. Лауя түүнийг түргэн эргэж залж байхыг Ваймийнд хэлж өгөв. Ваймийн түүнээс бас хэн тэнд байх юм гэж асуухад Лауя авахыг үлдээгээд бусад хүний бүр явуулчихсан гэж хэлэв. Ака хаан байна. Тэр бас харь ирээ үди байсаар шүү. Ваймийн бичгийн жижиг өргөнд нь ороход Луюнчи яг нюруу үүрэн цонхороо гадагшин харан зогсон. Лушужуэн ширээний цаан нүдэндээ нюлбастай зогсон. Ваймийнэг орж ирэнгүүт Луюнчи бэйэргэн Ваймийнэг суу, энд суу гэж хэлэв. Ваймийн суусны дараа Луюнчи дахин Лушужуэн

0: Энийг дуудан. Шүжвэн. Иймэндээ цай хийж өгөө гэж хэлв. Лу Шүжвэн Уаймэндээ цай бариад авынхан ардын сандал дээр очиж суулаа. Лу Юнчи Уаймэний эсрэг талд суугаад Имин чи мэднэ үү? Санны хороо хэрэг гарсан шүү. Жүй чим болхмаас бас муу чимээтэй. Би нэгэнтэй сонссон. А ханаас сонссон юм. Саяхан дүмээгээс асуугаад сая мэдсэн. Ингээд би тантай уулзъя гэсэн юм. Чи нэгэнтийн хэрэгтэй ямар үзэлттэй байна уу? Ваймин жаахан бодлого хэлсэн нь. Миний үзэхээр Япон хүний санаа нь архинд нь биш, архичинд. Шанжуан сэлэн бүжгэлж байгаа нь Пэй гүнийг хорлох гэсэнтэй адилаа. Танд авга танд али хэдэний санаа тавьсан байна шүү. Одоо хэдуудаа таны хэрэглэн гэж уриад бүр танд ялагдсан. Орчин болж ирээд зүүн хойд орны эл газар бүр залгаа залгаагаар Япон манжи эсэргүү чихэрэг гарчээ. Энэ нь Япон дээрэмчүүдийг идээд хоол орохгүй, унтаад нойргүй айц очих болгосон байна шүү. Тэд энэ хуурмаг манж улсаа хамгаалж хүл алдахгүй тулэ эрс тасархай арга авч байна. Үүний дотор таныг залж аргаад хуурмаг засгийн галартан хөрөнгөтэй болохын хамтай Япон хүний амар төвшөнд бас тусдгий болно. Тиймээс гол нэг арга хэмжээ болгож ийн шүү. Иймээс тэд сонны хороо юучхин бүлхмээс гардаж таныг шахамдуулж байгаад аргандан оруулах гэж байна. Та хэрвээ дээрмийн эсрэгээс толгойгоо нэг л дагсаар Ваймэний үгэн бархаас өмнө Лу Юнчи гэнэтэ Шафагийн төчлөг дээр хүчтэй нэг нюдарч баяг гэдэг тийм ээ. Чэнэ хэлж байгаа чинь яг таарч байна шүү. Имийн чи нээрэ мэрэгэн байна. Яг орой дээр нь хэлчихлээ. Саяхан Хэжангогийн лэврүүлсэн санаа нь бас юм ээ. Тэр яг зарлиг ёсоор ирсэн байна шүү. Тийм ээ. Үний би мэдчинэ. Тэр өрдөр надыг ихэр халамжилж байх шиг. Ээжэ шүнгий нэгэнтэй сэтгэл шийдэж, надтай түргэн ялгаруулж, зарилгадаа хүрэхгүй бол зогсохгүй гэж хэлж байна гэн. Түүний хэлэхээр миний ирээдүй нэг бол заллагаар явна, нэг бол шоронд орно гэн. Зарилгадаа хүрэхин төлөө Япон хүн нэгэнтэй арга авч баярлуулчихсан байх нь илэрхэ байна шүү. Ямар обмих аргана гэж байхыг тэр илрүүлсэнгүй юу? Үгүй. Энэ тухай тэр юу ч илрүүлсэнгүй. Энэ удаа тэр ганцаараа ирсэн үү? Тийм ээ, тэр ганцаараа ирсэн. Гэминли түнтэй цуг ирсэнгүй юу? Энэ удаа гэминли нюугаад гарч ирэхгүй байх шүү. Санны хороо хэрэг гарангууд бид янхаа явуулж хүнээ гаргалах гэсэн. Хэдуудаад янхуадаад эрж олсонгүй. Хүн явуулаад бас олсонгүй. Тэгээд ээж өөртөө очно гэсэн шүү. Гэтэл аав очуулсангүй. Гэж лүүшүүж байн залгаж хэлв. Тэр зориуд зайлж яхад түүнийг эрээд яах юм. Гэснэн Лу Юнчи дууган дээртүүлж. Бид янхаа цахиж түүнийг эрснэн одоо бас ичүүр гэж бочжээ. Бас юу гэж? Эмс хүүхдэн толгой бүхэлгэж түүний гуйх юм гэж хэлв. Гэтэл хэрэг учир нэгэнтэй энэ хэмжээнд хүрчихэд Япон хүн авын эсрэг гар сунгаж байхад бид яалэгэд нэг арга бодно штэ гэж лүүшүүж байн нам дуугар хэлв. Ямар арга бодох юм? Би очиж гэмилийг гуйна гэж юу? Улсаа худалдсан хулгайг эрнэ гэж юу? Түүнээс гуйж гуншина гэж юу? Лу Шүжвэн толгой хөндүүлэн босож зогсов. Ваймин бас босоо зогсчихлээ. Лу Юнчи амсгатсаар бая иргэн үргэн дотор доор доор нь хоёр эргэцэж хөдөлсөн сэтгэлэн аль хатгаар дарс хийж Ваймин болон Лу Шүжвэний хараад та нар суучхаа гэж хэлв. Ваймин болон Лу Шүжвэн суучгсан байтал Овгон мөнгөл зогссон хэвээрэн урт сүүр салдаж. Миний байдал хэлэхгүй ч тодорхой байна. Өнөөр яг Өнтяншан Чүншан баригдсны дараа лингдэн янд хэлсэнчлэн уул ус цуцран эдрэж унгурал салхина хийсэрүн асын бай хөвөн жевж навчэ бороно дэлдэгдэмэ. Би яг ийм болжээ. Улас гэр яг салхинд хийсэгдсэн удан унгарал шиг болоход би бас борон цохигдсан хөвбөн навч шиг болчихлаа. Өнөө салхи борон хэсүүдэж л байна. Чухам би явал таарна. Би нэгэнтэй жарыг гараа дэмий явж чадахгүй болсон. Хожмийн хүмүүсэд чухам юугаа үлдэж өгөх юм? Эрэл хөглэн цөсгөлөх юм уу? Эсвэл өвдөг зөөлөрч бууж өгөх юм уу? Вэнчин Шангийн үг яриа үйл ажиллагаар би дуурайл болгох ёстой. Би баян хэдийвэр түүнтэй үйлдэхэж болохгүй боловч түүнээр үлгэр болгож үнэнч сэтгэлэн үлдэж өөхвөч улсдаа зүтгэнэ. Лүшу Жуэн аль хэдийн нүд дүүрэн ёлбас хураад байснаа энэ үед тэсгэлгүйгүй босоод ава гэж бархирэн өөрийн эрхгүй нюлбас асхар болов. Ваймин бас сэтгэл хөдлөн таны эр зорыг эрэлхэх сүсэй би том биширнэ. Гэвч бид бас дөргөн арга бодохгүй болохгүй болжин шүү гэж хэлв. Бас ямар арга бодох юм? Гэмингли нюугаад гарч ирэхгүй байгаа байдлаас үсэхэд байдал нийлээд хүн ноцтой байл шүү. Арга гэж хэлвэл өнөөдөр хөөжөн бас ичих нүүргүй далдуур заад дахиж өгч байсан гэд уйлж байгаа хүүхэн болон Ваймийг нэг ширвэж аваад ханцаа сэгсрэн тэр надыг үнээр туйлаар гутааж байна шүү. Хүнд даралтын доор миний энэ хөгшин яс зөөлөрчхөн тэдний санаагаар явчихна гэж бодож байгаа байлгүй. Би уулна түүний хэлхий илүүхэн нэг баг сонсхий гэж бодож байсан юм. Гэвч түүний үг нь болтын гут би түүний хөөгөө даргачихсан. Би хас болж хагархас биш вар шиг бүтэн үлдэхээ санахгүй. Ингэж хэлснээн дүүйнчи залгаад бас юу хэрэх гэсэн болвч гэнэт зогсчихв. Дүүйнчи өргөн дотроо хэд эргэлдээд дахин Ваймины эсрэг талд ирдсэн. Лүшүжвэнийг Шүжвэн наашаа ирдсөө гэж хэлв. Лүшүжвэн гаралч ураараа нюлувсаа яаран арчаад дүүйнчигийн хавьд ирж наалдан зогсов. Дүүйнчи дахин эсрэг талын шафаг заагаад Ваймин та хоёул бүр тэнцүүчгэ гэж хэлв. Лүшүжвэн болон Ваймин харилцан нэг ширтэлцээд бүр суусангүй. Лүйончи сунгасан гараан татсангүй мөн л тэр шафаг заасаар дууган дээртүүлж суу хоёулаа хамтаараа суу гэж хэлв. Ваймин дахиж төтгөлзөл үгээд орхонон суулаа. Лүшүжвэн бас дагаж суусан болгоч нэг захад нь шафагийн түшлгийг налдсуу. Лүйончи дууган доортуулан алгуур аажмаар бороноос өмнө бэлтгэл хийнэ гэж эртнээс аваад гэгэн сургаал байдаг юм. Япон дээрмийн саврын миний дээр шууд сарваж ирэхээс өмнө би эрхвэшээ хожмын явдлан бодлох хийх хэрэгтэй гэж хэлтэн лүшүж байна ава гэж тэсгэлгүй бархирав. Лүйончи түүний эсрэг гараан сажаад чанга дуугаар үгээ бүү таслаа миний хэлхий сонсож бай гэж хэлв. Лүйончи жаахан удас хийж дахин дор дуунаар хожмийн явдал чи гэдэг хамаг төрөнд нь өр хүүхдийн ирээдүйн асуудлыг яаж бодох хийх явдал штэ. Шүүчэн би нэгэнтэй ямар ч эрэмжил тавихаан болсон. Орчин болж ирээд тэр өдөр бүр гадаа хэлсэн завхаарч байна. Чухам юу илдэж байгааг би бас мэдэхгүй. Би түүнийг гэртэн хорж чадахгүй юм чинь нэн түүнийг даган хянж мөрдөж чадахгүй шүү. Би зөвхөн өөрийн биедээ л гомдноо. Анхнаас нь түүнийг хэт эрх сурахчихч. Муу сурчихсан юм чинь дахид сурах гэд хүчэр болжээ. Лүйончи үүний хэлхийн дагуу Ваймийг нэг удаа ширвээд дараа нь нүдэн харцаан үхэн тийшээ шилжүүлэн Шүүчэний дараатлаас болж хөслөр мэлжилэн би хүүхэн дээрээ тавих болсон. Энэ хоёр үдэрэ гэрээсэн үлдээж хөрөнгөн хоёр тиш нь хувааж, нэг хувь нь шүүж байна. Нэг хувь нь шүүжэн дөхөр бэлтгэж байна гэж хэлв. Энэ үгийг сонсоод шүүж байна нэн тэсэхгүй мөхсөж ихлэв. Ойлгох хэрэггүй. Миний хэлхий сонсоо. Лу Юнчи хүүхэн тишэн гар сажин хориглоод, Шоучэнд хувааж өх тэр хувиан хамгаалж чадахгүй юма тэр. Удахч үгээ бүрлэгэд дуусахгийг би бас тодорхой мэдж байна. Тиймээс би гэрэнд байгаа хуучин орон сууж хөөрөнгөдлөл газар тариа худалдаа маймайган Шоучэнд хуван өвч залгамжлуулан дээдийн хөрөнгөн ажилч хэчингүйгээр сахихыг эрэмжилж байна. Хожим тэнгэр хэрвээ нүд болоод Шоучэнаас бас үр ач үлддэг юм бол Шүүжэн чи түүнийг тэжээж дийлвэл тэжээгээд Луу авагтны хойч үеийг уламжлуул чадвал аав нь би юсэн булгийн дор сэтгэл амарнууд анин шүү. Луу Шүүжэн нүүрэн бүтээгээд мэгшин. Луу Юнчи Вайминийг бас нэг харж аваад Шүүжэний ургийн явдлыг би яг бодлох хэлж байна. Би хэдийгээр өтөлж байвч хуучны баримталж сайн дурын ургийн муу гэж үздэггүй. Үннийг хэлэхэд эртнээс аваад хэдий олон эрдэмтэн хөвгүүд сайхан хүүхэн сайн дураасан ураг холбоод сайн сайхан үлгэр домог болоод уламжлагдаж байсангүй дэ. Ялангуяа гэснэн тэр Ваймин болон Лүшүжвэнийг бас нэг удаа харж авлаа. Лүшүжвэн нүүрэн бүтээсээр болгож мөхшигэн намдав. Ваймины чарай нуулайж доош харан суун. Луюнчи ба цааш нь өгөө залгаад, нэн ялангуяа ийминээр аваад хэлэхэд миний хамгаас илүү тоодохгүй. Өнөөгийн энэ самуун цагт иймин шиг ийм эрдэм чадалтай хүн өнөөрөө ховраа. Ийм болохоор Шүүжвэнийг иймин тушааж өгсөндөө би тон сэтгэл ханамжтай байна шүү. Миний үзэхээр бид хэлбэрий баримталж зууч ирсний хэрэггүй. Одоо нэг хоёр өдрөөс би гэрээс бичсний дараа та нар түргэн гэрний их гэр дээр хүрч сайн өдөр үзэж байгаад хөрмөлчихээ. Ингээд хоёр тишэн сууж надаас хол байвал миний учирт бас холвогдохгүй байж чадан шүү гэж хэлв. Ваймин бас зогсоод, таны энэ хайрлан санж байгаад тон их баярлж байна. Нэнчэ та ертөнцийн хөдөг заншилыг өдөж маны ургийн учрыг тогтоож өгсөнд би том биширч байна. Миний бодохоор Шүүжэнас лав хязгаарлашгүй халуун дотн золж аргал гэж бодож байхаа. Гээд Шүүжэний харахад Шүүжэний чарайн бас чи сулайж зовоорын дунд жаргалын тэмдэг мэдэгдэн. Луюнчи сэтгэл ханамжтай нэмсгэлсэн толгой дахив. Ваймин үгэн залгаад, гэвч би танда талархан баярлахын хамт бас зарим учрыг танда тодорхойлон хэлж өгч чухалтай байна гэж хэлв. Аа, ямар учрав? Хоёрын нөх хугацаанд би харивнаас салж чадахгүй. Бас Ваймин энд хүртэл хэлээд доош харж доор дуунаар, би бас таны зарилгаар дараа хөрмөлж чадахгүй шүү гэж хэлв. Луюнчи үүнийг сонсоод сахлан шавтархан байж Ваймийг өгцөлөн харж, яагаад гэж асуув. Лүшүжвэн бас биян урагшаан төрж сандарсан янзтай харна. Ваймийн харивнаас өнөө салж болохгүй бөгөөд бас хөрмөлж болохгүй шалтгаан нь хэдий олон байвч доотн хүмүүсийнхэн өмнө болвч илгэлж болохгүй дэ бэрхшээж аргагүй худлах хэлхэл болжээ. Энэ нь ч нюс ажилтаны хамаг зовоортын учир болно. Тэр аргагүй. Өнөө би юу ч бүтээгээгүй бөгөөд аль ертэй орой хоримлно гэж зориг шуудсан юм. Нэнч өнөө та мухардал бэрхшээлтэй байгаа үед би яаж таны хаяж Шүүжэнтэй хамта салж явнав да. Ингэсээр надад бол журамгүй учир болно. Шүүжэнд бол элвэрлгүй явдал болно шүү. Бид яаж ийм элвэрл журамгүй ялт нэрий зөөж мянган газрын алас гарч амар жимэр амьдрах да. Миний үзэхээр Шүүжэн бас ингэж хийхэд өвшөрөхгүй шүү гэж хэлв. Лүшүжийн сонсоод сэтгэл хөдлөн толгой дахин. Тэр аванхан өмнө хүрээд. Ава, иминий хэлэх таарч байна шүү. Улас гэр эвдэрчээ сусарч байгаа энэ төгшхүртэй үед. Хүүхэн чинь би бас танаас салахгүй. Дахиад таны хэлсэн гэ доошин харан доор дуунаар. Манай ургийн учрыг хүүхэн чинь би таны аюулаас мултарж амар төвшин болсон хойно. Танаар эрхилүүлж хийнэ гэж хэлв. Лууюн чи уртас үүр салдаад. Тэнэг хаанаас тийм он сар байх юм дэ гэж хэлв. Гурвуулан бүр дуугүй болжээ. Энэ үед Лууюн чи гэнэт Лушужаныг түшин босхоод Ваиминд явъя. Архиож уйтхран зэргэй гэж хэлв. Ваимин хариу дуурахаас өмнө Лууюнчи гадагшин алхалав. Лушужуан хажуу талаас нь түшин Ваимин хойноос нь дагаж гарлаа. Ваимин Лууюнчид бараа болон хэдэн хундаг арх хүнтрээд шалтаг хөлн гарчээ. Хуаюнжи зээлд Лихан Чогийн эрин түүнд Лууюнчигийн гэрт гарсан бүх учрыг хариу мэдүүлжээ.
1: Хүндэт сонсогч тав сая та нартаа шөнийн хүшгэн дорх харбин гэсэн романыг сонирхуултлаа. Үүнээ залхамжийг Мархашийн Аражуу Туужис нэвтрүүлэгт хүлээн авч сонсоорой. Энэ цагийн Аражуу Туужис нэвтрүүлэг өндөрлөж байна.

дуу бол дуртал тийм болог юм хайрын ундраа юм дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм дурсалд мөнхрөх суврг юм а дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрхийг жаргаадаг эгшлэн юм дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм а Дууны зингүн шоуд нэхэ

Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Мэдлэгөөс өөр хүчнтэй зөвсөг үгүй. Бяр чадалтай байх сайхан, ухаантай байх бүр сайхан гэдэг үгээр өнөө өлжийн дууны цангуун нэвтрүүлгээ эхлүүлье. Хөтлөгч Буян хэшиг байна. Эхлээ та бүхэндээ зовлон жаргал гэдэг дууг хүргэе.

Эрхэм сонсогчдоо, дээрхээ та бүхэнд дуунуудаа хүргэлээ. Чамд бодож байгаагаас ч илүү хүч чадал үргэлж байдаг гэдэг үгээр нэвтрүүлгээ жаргая. Өнөөдөр жин нэвтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хөшиг. Хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

аялах яруухан эгшиг дуугаа сонсон жаргаж яа. Уран бүтээлч эрхэм зочдтойгоо танилцаарай. Аялууны өргөө шууд нөтрүүлэг эхэлж байна.

0: За, эрхэм хүндэт сонсогчдаа та бүхэн сайхан дуусч байна уу? Хуланбаар хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн айдоны өргөө шууд нөтрүүлгээр та бүхэндээ мэдчилэн золгож байна. Би даамлууртнасан.
1: Сайн байцгаана уу? Амглан тайван өдрийн аятай тухтай сайхан мэдчил хөргөндөг шүлээ. Хөтлөгч Зулаа та бүхэнтэйгээ мэдчилэн золгож байна.
0: За, өнөөдөр одоо айдоны өргөө нөтрүүлгүүл та бүхэн бас мэдж байгаа. Өнөөдөр ай сайхан дуунуудыг бас танилцуулна. Аялах сайхан хөгжмийн зохиолчтой Яруу Найрагчид тийм ээ. Дууны эзэдийг танилцуулдаг одоо энэ нөтрүүлэг.
1: Дууны эзэд дууны түүх, өнгөрлөлтөөс нь.
0: Уран бүтээлчдийг одоо бас танилцуулна. Сайхан уран бүтээлийн тав хүнд дэлгэрүүлэх юмудаас
1: одоо уран бүтээл хэрхэн гардаг вэ? Тэ хэрхэн дэлгэрдэг вэ? Тэхэр удаан явдаг вэ гэдэг.
0: Хөгжимчин хөгжимчтэй гэчихсэн тийм танилцуулдаг нөтрүүлэг. Тэр өнөөдөр зуны сайхан цагаар тавхандаа бас орчинд бас дэлгэрж байгаа сайхан дуунуудаас хэлээд тавхандаа бас сонсхий гэж бодож байна.
1: Шин цаг үеийн дуу бас яаж дэлгэрж байна гэдгийг бас тийм багсаах тайлбарлах үүднээс.
0: Тийм шин цаг үеийн хэсэгч одоо бас шин одоо дууны найрлах мөрөгжил.
1: Тийм тийм
0: тийм. Бас жахан.
1: Тийм жишээ татгалхан.
0: Тийм. Ойлгох хэмжээндээ бид бас яриад тийм ээ. Жишээл зөвөрөө сонсгож сонсдолж
1: тийм
0: энэ хоёр дууны ялгаа нь хана байна гэсэн.
1: Харин тийм.
0: Шин мөрөгдлөр одоо бас дуу найруулах одоо цаг үе бүл хүрээд ирлээ шүү дээ.
1: Тийм шүү.
0: За, ийм хоороо бид бас өнөөдөр бас шин одоо хөгжмийн найруулах хөшин дууны зохиомжийн тал зохион одоо ямар нэгэн хөгжинд хүрээд яаж байна гэдэг тийм ээ. Энэ хоёрыг харьцуулахын
1: талаар бид
0: ойлгох хэрэгтэй л тийм таа бохон бас
1: бид ч гэсэн харин их ойлгохгүй шүү дээ тийм. Гэхдээ бас нэг чахан бэлтгэж бас тийм энэ нөтрүүлгийн үл сайхан бэлтгэж хийсэн болохоор өөрийнх нь жишээ нэхэн тайрн тийм та бүхэнд бас мэдчих чадхаараа ойлгуулъя гэсэн үгнээс бэлтгэлээ.
0: За, тэгвэл одоо бас удлгүй болох гэж байгаа тийм ээ. Сайхан сайхан одоо дууны найр Өвөр Монголын ортын цагаан байгуулагдсан 80 жилийн өмнө хурж ирч байна тийм ээ. Яг болохоор одоо нутгийн нутгаар л одоо бас гой гой уулгын одоо өсгөл одоо ямар нэгэн сайхан уулах хэлбэрийн уралдаан тэмцээн юм уу тийм ээ. Хөдөлгөн өрнөхэд байгаа. Энэ бол мана дуу урлагтай их холбоотой тийм ээ. Сайхан баяр жаргалаа бэлгэлсэн сайхан ах шинд бол айду уртлд явдаг ч тийм ээ. Тэгэхээр бол сайхан сайхан хөдөлгөөн өрнөх гэж байна. Түүнийн хөдөлгөөнд одоо яаж оролцсон өөрөөр хэлбэл зарим одоо ахмадуудын одоо бас хөдөлгөөн байна тийм ээ. Энийн бас жаахан цаан цаад одоо ийгэд ийгэд
1: дуудаж
0: байгаа. Ингээд одоо зураг аван шүү. Ингээд бас жаахан тайлмж хийгээд явнаа.
1: Тий, тий. Яаж хийхэд амархан байдгүй мөртөөрөө яаж хийхэд чанаржуун сайн байдгүй.
0: Тий,
1: тий. Тэгэхээр одоо бол одоо шүн цаг уу юу их хурдан амархан ч амархан болж ин хурдан болж ин гэхдээ мөрөгжил хэрэгтэй. Та нар тэрний сайхан эзэмшээд авдаг бол бас юм бүхний өөр ав амархан хурдан хийж чаддаг болно. Гэхдээ бид энэ дээр бол бас нэг жаахан ойлголтороо яаж хийвэл хамгийн сайн байдаг вэ гэдгийг одоо шүн хэлбэр дээр бол манай ах манаас нэлээд бэлтгэл сайтаа ирсэн байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн нөтрүүлгийн бас та бүхэндээ жишээ татганхан тэгэж бэлтгэсэн байгаа.
0: Одоо миний хараад хоёр дээр бол зороо ирж байна шүү дээ.
1: Ямар гоё
0: тийм. Тэгэхээр татчихад юм болж ийн гөрхөд.
1: Энэ
0: маань нэвтрүүлэгт явуулж байгаа юм байна тийм ба. Хэрвээ уралдаан дээр болох юм бол зогсоо босоохоор л
1: бас авахгүй.
0: Зогсохгүй шүү дээ. За, хүний шаардлага нь хөндлөн гэж байна.
1: Хөндлөн
0: гэдэг юу хэлж ийн вэ? Гар утсаа гэж хөндлөн татхыг хэлээд байна бас. Ахмад одоо бас тиймгээд гайхуу хилээд өхөн дээр байгаа тийм ба бид хоёр. Хөндлөн гэдэг чинь гар утсаа ийгэж барихгүй
1: ээ.
0: Би одоо бас нэг хилээд үү тийм. Ийгэж барь татхыг хэлж байна. Ийгэж бариад тэгвэл та бид хоёр одоо юун дээрээ яаж гарч ийн тийм ээ? Бид хоёр
1: ингэж хөндлөн гарч ийн тийм ээ?
0: Шууд нөтрүүл дээрээ. Тэгээд ахмадуудаа энийн сайхан зааж өг. Тэгвэл одоо гараа бүйгээд яхан сэсрүүлээд хөдлөөд ийш тийшээ тайрах гээд байгаа юм. Бас нэг бүтэг нэг л игээд. Аа, сайхан бариа. Үгүй тийм суур байдаг ч
1: юм уу. Ингэ барьдаг бариул байдаг.
0: Тэгээд тэгээд гоё татар хөндлөнгөөр татаар бид хоёр шиг ийгэж гарнаа гэдэг. Одоо олон ингэж үе чад дээр бол ингэж асуугаад байгаа тийм ба. Одоо ерөнхийдөө тэр нөө буурлын бомон цачрал
1: сачраг
0: тийм ба тэр уралдааныг бол одоо бүр мөдөд байж байгаа. Одоо 6 сарын 10 болтол бид одоо хурьян тэг би бас ганц хоёроор гээд ясны Өвөр Монголын хараачдаа бас дамжуулсан шүү дээ. Тэгэхэд хааш олон болгоод нэг л дээр нэг хаягн дээр явуулаарэ гэж хүмхэн яруу байж байна. Бид хаш гисэн яруу байж гоё утсан дээргээд ирэхлээр тийм ба.
1: Тэгэхээр
0: энийгээ хурьян мөн манай нэвтрүүлэг дээр одоо зулд болж байна, над болж байна гэдээ явуулаар их тэнхэрвэх шингэж орвол 6 сарын 10 өдөрт бид одоо шууд нар дамжуулна шүү дээ. Шууд явуулж өгнө аа хөнэ хаягт.
1: Тийм шүү. За тэгээ хөдөлгөөндөө бас идэвхэлэн оролцоорой. Бас утгуулгатай сайхан хөдөлгөөн болж байгаа. Тийм болохоор бас хожим сайхан дуртгаал бүтээхийн тулд бас ороход их сайхан үйл явдал байгаа.
0: Тий. За одоо ингэж манай сонсогчдүүл бид хоёрын нөтрүүлэгдүүл дандаа сурвалжлагч болж идэг тий. Өнөөдөр нутгаар одоо ямар шиг байж байна? Танай нутгаар ямар шиг сайхан
1: цагаар
0: ямар байж байна тийм ээ? Тэгээд өнөөдөр бол шинэ бараг баранх шин нутгийн нэг эгч маань
1: хатан
0: цэцэг эгч маань одоо их сайхан хүлэн далайн гоё зургийг татаад явуулсан. Хүлэн далайн зургийг харахтлаад би одоо ямар дуу тавьдаг лээ. Энд нэг сайхан дуу тохируулаад өгье гэдэг л
1: бодлоо
0: тий.
1: За.
0: Тэгэхээр энэ дуунд энэ сайхан зургийг та бүхэндээ үзүүлээд хүлэн далай гэдэг дууг би өрөөд олцсон байж
1: байна.
0: Тэгээд дээр 190-д онд одоо 90-д оны ихэр сайхан дууг бол одоо алдарт учрын нацагд орж өгсөн байна. Дуулчсан. Манай сонсогчд бүр мэднэ хаа гэдэг. Олон хүн та хүн дамжуулаарэ. Нацагдарч алдарт дуучин нацагдарч байгаа дууг бас сонсоогүй ахмадууд байна уудж байгаа ах
1: тийм шүү.
0: Энэ малчин одоо алтан цэцгийн одоо гоё сайхан хөлн далайн зураглаар бид хамтдаа сэтгэлээрээ харцаараа далайд оч.
1: За тийм.
0: Энэ зуны маань хөлн далай ямар шухам байж гэнэ гэдгийг, ямар шухам одоо гоё үзэмжтэй байж гэнэ гэдгийг та бүхэн олж харна. Энэ яг энэ цагийн зураглаар олж харж байна.
1: Тийм шүү.
0: Одоо 90-ийн оны ихний сайхан
1: дуугаар
0: ард түмний сэтгэл гэж шиж ондрох байха тийм. За ингээд
1: нэгэн
0: сайхан хуучин содн сонгодог уран бүтээлээ та бүхэнд сонсъя.
1: Мөнхийн богдуулаар яралцсан сайхан
0: хөлн
1: далайн хаа.
0: Хөлн далайн маань одоо энэ хайлааны дууг нь бас та бүхэнд дуусах.
1: Тийм.
0: Ингээд харагч.
1: За давалгааны тий.
0: Одоо ийм гоё одоо байж энэ цаашаа утгуу таны хараа богдуул харагдана. За богдуул харагдж байгаа хэндэл наа их шингад уу явуулах уу та.
1: Тий. Усны долгионы энэ сайхан чимэг чагнах бас гоё шүү тий.
0: За богдуулыг одоо ингэж гоё зургуулна шүү дээ.
1: За.
0: Тэгээд одоо харагдаж байна.
1: Тий.
0: Ийм л гоё да.
1: За. Маш тахилхан. Тий. За харагдаж байна.
0: За ингэ таах.

0: ажиллахад ийм одоо гоё одоо сонгоод өг одоо уран мэдээлгээ тий. Манайхын одоо өөр Монгол улсын одоо 80 жилийн ойд дээр болсон хөдөлгөөнд бол дуулж буулна шүү дээ тий.
1: Гоё шүү.
0: За 80 жилийн одоо хүлэн нутгын маань хүлэн байр нутгын маань ямар болсон гэдэг тий. Намын гай хайраар

0: За
1: баялаг сайхан орно хулан далайнхаа сайхан үзмжин бас сайхан дуугаа сонсож өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань эхэлж байна.
0: Яг одоо өцгөдрийн зураг шүү дээ. Тэгээ өцгөдрийн цагаагаар бол одоо ийм гоё байсан. Тэ. За энэ тоо бол одоо 90 оны эхийн Хүлэнбаарын нутгийн сонгодог уран бүтээлийн нэг алдарт хөгжмийн зохиол Чулуун бүх гэж багш дагуурын цэцний багш шүү дээ. Одоо манай сайн зохиогч тэрий бол багш нь. Дуу бүжгийн бүлхэнд хүлэн тухайн үеийн одоо аймгийн дуу бүжгийн бүлхэнд байсан.
1: За.
0: Тэр багшийн манай одоо дуу энэ дуу энэ дууг юу л одоо яг мөргөлийн хөдөлгөөний бэсрэг дуу гэж. Яг бэсрэг дуу гэж юу вэ гэсэн үг? Ардын дуу, уртын дууны хэсэгтэй.
1: За
0: цохилгын хэсэгтэй.
1: А
0: энэ тоглолт яг ардын дуу тийм өсрэг ардын дуу байдаг ч яг тэрэн чиг гэж зохиож тэр хүлэн нутгийнхаа хүлэн байр нутгийнхаа сайн сайхныг одоо тий бас урт яг нэг хэсэг нь уртын дуу явж тий. Гэтэл за отко одоо юм нараад ирэн штэ.
1: Одоо цохилж ирлээ.
0: Энэ ийм гоё сайхан дуунуудыг манай залуу нүгийн хэн алж аваасай гэж бодох гэе.
1: Ягаад гэвэл
0: яахан залуу нүгийн уран мэтэлчд байна. За энэ дээр сохлог гараад та хөлөн байр. Энэ бол яахан мөргөлийн дуурлагын хаалттай дуучдвал хэдий гоё таарна
1: тийм. Гоё шүү. Үгүй тийм тийм тийм.
0: Ийгэд л ном за залуу нүгийн юм бол яахан ном үсгэн дотор болчих. Гар утсанд гараас дэрл байхгүй юм шүү дээ тийм
1: ээ. Ном үзээрэй.
0: Тэгэхээр одоо манай хөлөн байрын арааж байгаа юм аа одоо хөмрөгдөл алдшгүй орхоод байна уу олон
1: байдаг шүү.
0: Хөмжмийн тийм ээ. За энийг үед бас яахан юу тоочсон юмд бол хөмрөгдөл орулж байгаа.
1: Тийм ээ.
0: Бас хагсын нуу одоо дууны төлөөр ерөнхий дээр орулд дуусж байгаа. Тэгэхээр л бол ингэж компьютер дээрээгээд утнаас нь зоныгээд шууд ингэж ярээд олчихдаг шүү дээ тийм ээ. Тийм. Энэ дуунуудын энэ төр бол одоо танаас сонгож авч нэг оролдоо энэ төр дуулахд ямар гоё тийм ээ. За энд ийм одоо энэ машлын дуунууд бол юм яг энэ найр наадам юм бол цохирдог юм сайхан дуу байнаа гэд. Сонгодог уран бүтээлч гэсэн таавахндаа гээд танилцуулна. Одоо үе үеийн уран бүтээлчд мэн ингэж л одоо нутгуулсанда юм гоё урилгын одоо юм аюуны шимиг бол одоо үлдээсэн ч тийм ээ. Тэгэхээр манай хүлэн барийн гараад зүгэл олон сайхан дууны хөмрөгүүдэд гоё сайхан дуунууд гэдэг би хай залгаад бас шин дуу хуучин дуу гэдэгэд сонсгоод явах
1: юм байна. Тэг. За.
0: За бас нэг сайхан шимээ дамжуулъя.
1: За тэгээ.
0: Сайхан шимээ гэснээс бол одоо манай нутгийн маань одоо садан залууцууд маань одоо бас нутгаан санд ер нь хүний газар нэрээ өрийн нутгад ясаан гэдэг үгтэй шүү дээ тийм ээ. Тэгээд зөвний сайхан цагаар бол бас нутгатаа ирж одоо бас тоглолт хийх гэж байгаа ийм сайхан сураг зан

0: шинхэний
1: хэн бэ?
0: Бадам ханд гэдэг очны манай манайхан одоо бүр сайхан тань байх та тий. Бадам ханд бол одоо нутагтаа ирж 6 сарын 7-нд байхаа тий. 6 сарын 7-нд бол одоо гоё тоглолт хийх гэж байгаа сайхан чимэг та бүхэндээ дамжуулъя.
1: За.
0: За тэгээд энэ сайхан тоглолт бол одоо 6 сарын 7-нд хааны өдгч нүглээ. За шин тойрогт хайлар тойргийн одоо
1: хайлар тойрогт
0: тэр нөгөө халуун одоо аршаантай бууж байдаг шүү дээ.
1: Халуун аршаантай
0: бууж тий. Үнчэн зүдэн гэж нэштэй
1: тий.
0: За тэнд бол одоо 6 сарын 7-ны өдний хааны 4 цагт одоо сайхан концерт болох юм байна.
1: За тэгвэл одоо дараа гэргийн өдрийн өдний хааны 4 цагаар тий хайлаар одоо шүн тойрог хайлаар нантун хоёрын дунд байдаг шүн тойргийн тэн дээр за тэндэр нь бас нэг уумбалтын газар байдаг шүү тий. Тэгэхээр энэдний бол мэдөхөн нүүл шууд мэдэн тэгэхээр очоод
0: 100 өдөр нь орох бай. 100 өдөр нь орох.
1: 100 бүдүүн өдөр нь тий 100 өдөр нь орох байх.
0: За энэ тухай дээр бол бид бас сайхан танилцуулга хийж бид бас тусгай нөтрүүлэг хийх гэж байгаа. Өнөөдөр одоо бас хийх гэснээр бол яасан байж гэнэ.
1: Өдрийн
0: ойртол гэдэг тий. Тэгээд Дуучин Бадам хандыг тоглолтын өмнө өдөр нь бол жочин дуучтайг нь бол манай нөтрүүлэг болж байна гэж.
1: За ямар сайхан ч юм бай.
0: Гаригийн 6-нд тохирно шин.
1: Дараа гаригийн 6-нд.
0: Тэгээд гаригийн 6-нд бол манай нөтрүүлэг байхгүй байгаа тийм ээ. Энийг бол байдаг болгож байгаа бид.
1: За
0: тусгай нөтрүүлэг нээж байгаа. Дуучнаа бид нөтрүүлэнгээ өрөөнд
1: ойрж байгаа. Жочин хамаарт ойрж байгаа. Тэгээд тоглолтын тухай тийм бид бас сэтгэл сонсмор байна. Та бүхэндээ бас тоглолтоос өмнөх тийм бас нэг сайхан сэтгэлийн дуулгамар байна.
0: Бадам ханд маань бол одоо олон сайхан дуугаараа ай баархан нутаг гэж тавхан өгөх
1: тий.
0: Одоо дуучин алтан бүргүүдтэй дуулдаг.
1: Тий, тий, сүмжид авчааны
0: өг. Арандаа дараа дэрээ гэхдээ Бадам хан дуучин санаанд орно тийм ээ. За энэ дуучин маань одоо нутагтаа ирж энэ зууны сайхан цагаар маш гоё сайхан тоглолтыг хийхин дагуудаа бас одоо бол алшаа аймагт.
1: Тий, ажил амьдралаар алшаа аймаг нутагт
0: бол ажиллаж байгаа. Шууны одоо улаан өчөрт байгаа.
1: Аа,
0: эзэн хороод байсан шүү. Одоо адил нь бол одоо адил нь бол одоо
1: алшаа зүүн
0: хөшөнд
1: шилжсэн байна тий.
0: Тийм учраас алшаа аймгийн одоо улаан өчрийн одоо дуучдыг бас нутагтаа одоо урьж сайхан одоо тоглолтонд одоо хамтарлах жочин дуучнаар гээд урьж байгаа. За энэ дуучин ямар дуучин бэ? Бас дуучны
1: одоо
0: өнөөдөр бол жоохон нёцлаад жоохон байх мөг гэж санасан шүү дээ би. Тэгтээ бас
1: нэрийг нууцлах хэрэггүй
0: тийм ээ нууцлахгүй.
1: Тий, тий.
0: Дуучин Алтан Тяг бол та нар мэдхүү
1: тийм ээ.
0: Баянуур аймгийн дуучин өртөө дуучин шүү дээ. Тий. Тэгээд энэ дуучныг та бүхэн ямар дуугаар нь мэддэг вэ? Тийм ба. Тэр нэг ах минь яраад ирээ юу гэх нэг сайхан дуу байдаг тийм ба.
1: Тий.
0: За тэр бол одоо зөөлөн бороо гэсэн дуу байхаа тийм ээ.
1: Энэ дээр би нэг халт санасан.
0: Энэ дээр нь энэ дээр байгаа. Шууд дүрстгийг нь явуулж
1: байгаа. Аа за тий.
0: Аа тий. Зэн дуу мэдөх байха. За явлаа шүү. Зэн дуу мэдөх байх тий.

0: Яг энэ дуу чинь бол Алтан Туяа гэдэг дуу чинь. Яг энэ дуугараа бол бас орчмын хоёр дэгдүүлүүд өнөхөр сонсогчдын одоо ташаалт гэрсэн үзэгчийн одоо хайрыг татсан дуусан да. За энэ дуу чинь
1: яг энэ дуу чинь бас ирж байгаа.
0: Манай нэвтрүүлгийнхээ өрөөнд одоо бид орьж сайхан сайхан дуутай та бүхэн тэгээ уулзуулах гэж байгаа гэдэг сайхан чимэг. Дараа гарынхаа чимэг гэхээр өнөөдрөө да ингэдэг
1: тий. Дамж болж байна.
0: Тий. За ингэ та бүхэнд бас нэг сайхан дуу.
1: За ингэад бас хайлаартаа тий ахвы талуурын тоглолт олж үзнэ гэдэг бас гоё сайхан байлаа. Тэгээ хүмүүс барийнхаа ойр орчмоор байсан хүмүүс ба цаг заваа гаргаж бас сайхан тоглолт сонирхож ирээрэ. Нутгуудсандаа өргөх гэж байгаа. Энэ сайхан бас уран бүтээлчийнхээ сэтгэлийг та бас та бүхэн бас хөндөтгөөж тийм ба уран бүтээлч та нараа хөндөтгөөсөн бол бид ч гэсэн уран бүтээлчтэй хөндөтгөөж сайхан ингэ тоглолтыг сонирхож бүгдээрээ бас нэг урам зориг хайрлая тий.
0: Бадамхан төвийг бас би наадч хэлжсэн байна. Одоо манай нутгаар маань одоо баг гариг шаха бороо ороод одоо тунгалагшаад нэг гариг чиний ирд чинь нэг гариг нар гарнаа гэд.
1: Тий.
0: Тэгээ миний дуу ирсний дараа тэгээд бороо ороорэ гэсэн дуугаар дуулаад дахиад гаригийн дараа бороо асгаруулаад тэгээд мордорэ гэдэг зэрэг.
1: Хурд ташимтэй тий.
0: Хурд ташимтэй тэгээд хнийгээ тэгж наадчихсан тэгнэ гэдэг. Ягаад гэвэл манай миний нэг бороо ороорэ гэсэн дуу дуусан штэ. Батам хантай.

0: тий.
1: Бороо ороозай гэд. Тэр жил бол их гандуу байсан тий.
0: Одоо бол тий.
1: Тий. Одоо бол яг одоо гандаа тайлсан гоё цаг байна шүү дээ манай.
0: Тийм шүү.
1: Тэгэхээр та бүхэн маань өнөөд одоо 6 сарын 7-нд одоо ажил юм сайхан зохицуулаад Бадам хандын хаа нэг гоё сайхан уянгийн аа тий. Тоглолтод хөрөлцөн их хитнэ одоо өнөөдөр
0: хөссөн урж байна.
1: Бадам хандынгаа бас нэг сайхан дуу өнөөдөр бас тавина.
0: За, билет юм авах байха.
1: А билет үл одоо юу гэж байгаа? Өнөөдөр яг үдэн дээр ноцсны дараа.
0: А
1: тэр юун дээр нь худалдаж байгаа.
0: А за. Үдэн дээр нь. Үдэн дээр нь
1: тий. Тий, тий.
0: За. Тэрээс өмнө бол хэрвээ билет юм худалдаж авья гэвэл хэнд ярих вэ?
1: Одоо би тухаар бол зургийг нь явуулсан байгаа тийм ээ. Зургийн дээр нь энэ дээр нь
0: хэлсэн бараг жижиг байгаа.
1: Яг жижигдэх магадгүй тийм ээ.
0: Тий.
1: Тий. Тэр энэ бол одоо
0: сонирхолтой хүмүүсүүд бол манай хоёроос бас асууж олно шүү.
1: Тий, цааснаас.
0: Тий, тий, тий.
1: Өрөөд хараад үгүй ээ.
0: Тий.
1: За ингээд энэ сайхан тоглолт бол сайхан болно гэдэг би бас итгэлтэй байна.
0: Итгэлтэй байна. Аа
1: бас энэ тоглолт нь гадуурчдын тоглолт юм ийм л үзэгүүж хааштай тийм ээ.
0: Тийм шүү. Тэгэхээр ахуй талуураас те гой сайхан ингээд тоглолтоо сонирхож сууна гэдэг
1: бас сэтгэл
0: сэргэх сайхан үеч байх маг тийм.
1: Шинхэн нутгийн зон том бол дөөрлөн дээ
0: дөөрлөн тийм. Дөөрлөн шүү.
1: Тийм тоглолтыг бол маш сайхан одоо үзэж сонирхдаг болсон байх үү тийм.
0: За. Тухайн талбарт нь бид хоёр бас очно. Тэгээд бас сайхан ярилцлага юм авна. Та бүхэн бас очоод бид хоёртэй уулзвал бас уулзаарай.
1: Чин очин дуучин бол тэр яха тоглолтын баратал гээд яваа штэ. Тэгэхээр бид хоёр өмнө өдөр нь одоо сурвалжлага авах гэж байгаа. Алтан тийа Бадам хандыгаа нөтрөлийн өрөөнд орж та бүхэн тгээ танилцуулж одоо сайхан сайхан дууг нь ахгүй одоо шууд нөтрөлийн нөтрүүлэнхээ өрөөнөөс одоо ингэ тоглож байгаа шүү дээ.
0: За.
1: Сайхан зөөлөн бороо зэргийн одоо сайхан хүйтэн булгийн усан зэрэгэд сонгодог сайхан уран бүтээл нь бүр таны одоо сонорт байгаа. Тэгээ дуусны дараа тав хүн мэдэн тий.
0: Тий.
1: За ийм одоо ая дүүний талаар ийм сайхан мэдээллүүдийг танд бах хүргэж байна танартаа тий.
0: Дамжууллаа. Одоо тэгвэл нөтрүүлэг маань эхлээд бас сайхан явагдаж байна. Нэгэд өдө дугаараа анхаарал болгож байгаа их молон үзэгчд сонсогчд та бүхэндээ бас өнөөдрийн мэдчилгээг ахин та хүргэж байна. Нэгэд яг одоо цагийн сайхан мэндийг өргөндөвшүүлээ. Өдө дугаараа чимч бичээс хуваалцдаг бас яг зоригжуул өгсөн танартаа өнөхөр их баярлалаа. Магтан саяшаасанд. За ингээд дармын тоог улам олон болгож өгч байгаа. Одоо яг бид нар шин цаг уурууга орох гэж байгаа.
1: За одоо шин цагаас өмнө одоо 100 саатлаа гэдэг. Сайхан 100 саатсан юм чинь
0: тийм.
1: 100 саатлаа гэдэг нэгэн сайхан дуу бас танилцуулан хүргэе.
0: Сэтгэлийн баясгаах дулаа цуулах.
1: Манай шин бараг 100 хүшүүнөд улаан мөчрийн дуучин өртөмтд дуулсан юм. Миний сумын.
0: Гоё.
1: Сумын дуу.
0: Гоё дуулдаг. Тий.
1: Тий. Зан дуулан таах юм даа. Яа. Зан дуул хүү баяр тугын чөлөг чөвчин болдгийн аялал. Хоочин барах хөшөө нутгтай яруу найрагч Хүү Баяр Туугийн шүлэг. Хоочин барах хөшөө нутгтай Хөгжмийн зохиолч Болдын Аялгау. За 100 хөшөө нутгтай Эрдэмтийн дуулж байгаа 100 саатлаа гэдэг сайхан дуугаа та бүхэн дүргэж байна. Энэ дугаар та бүхэн маань бас 100-ы сайхан эднэр одоо манай Хүлэнбаяр нутгаар Хоочин барах нутгаар шинэ барах 100 хөшөө тий. Та нутгаар одоо айлтж ирээрээ гэж өрж байна. Ийм сайхан болж байгаа шүү дээ.
0: Харин ямар гоё.

0: За ийм одоо тансаг зуны маань хөлөн борь нутгаар та бүхэн одоо энэ сайхан зураг доо хийгээд сонсоход те.
1: Айлчлан ирээсэ.
0: Одоо бас тань сэтгэл хөдлөлтэй гаалгадаг эргэцгүй гэж байна. Гоё сайхан доо үндэстэн ясна те. Одоо гоё сайхан одоо доо гоё сайхан хувц засал тийм ээ. Гоё сайхан амьдралын одоо яг бор амьдралын сайхан одоо зуны сайхан одоо үзүмж
1: зураг дүрсийг
0: таньчлаараа та бүхнийг ухтан шүү дээ.
1: Тийм шүү.
0: За ингээд одоо өнөөдөр олон сайхан дуу шинэ хуучин дуунуудыг би солилцуулан сонсгоноа гэж таахан дээр хэлсэн тийм
1: байсан.
0: Тэгээд одоо шинэ гэснээр одоо шинэ зүйлийг бас яг ярьж тийм ээ.
1: Оролцсон.
0: Оролцсон тухайгаа бас.
1: Юу тухай оролцсон тухайгаа тий. А тэгвэл бас юуг та нартаа бас ойлгуулах гэдэг байгаа тухайгаа бид бас дөхөмхөн тайлбарлаад явах цаг маань одоо ирсэн байна. За ингээд орчимхон бол манай ах маань маш яарухан байлаа. За юунд яарсан бэ гэхээр судалгаа хийсэн.
0: Суралцсан.
1: Тэгэхээр энэ суралцлагынхаа бас нэг сайхан олд төрөгдлөө та нартаа бас хуваалцъя гээд. За энэ нь бол бас хэдэн сайхан шүн үеийн шүн үеийн хэлбэрээр шүн цагийн одоо AI гэсэн тэр зүйлэр хөгжим хийсэн тэгвэл бас дуу шингээсэн. За ингээд бас сайхан бүтээл гарсан байгаа. За энэ хийхэд хэр хүч орно? Эсвэл одоо ямар их ур мэрэгжил шаарддаг байха?
0: Ярангу чиний хэлж таар. Найруулга гэдэг бол одоо бүх юм дээр бүх дэлхийчилсэн одоо юм боллоо шүү
1: дээ.
0: Өдөр тутмын амьдралаас чинь салж чадахгүй.
1: Яг
0: нэг юм болж байна тийм ба. Жишээ нь одоо бичлэг найруулга дээр ч гэсэн ямар нэг юм асууж сурах дээр ч гэсэн тийм ба.
1: Шууд тэгээд танарт хариу
0: тийм ба. За тэгвэл энэ юу бол бас мөргөдлийн тал дээр чинь мөргөдөл дээр чинь үйлчилдэг юм байна тийм ээ.
1: За олон мөргөжил байгаа шүү дээ. Ямар ч мөргөжил дээр бүр үйлчилж чадна. Одоо малчит бол малчтынхаа юм дээр бас үйлчлүүлж чадах юм байна тийм үү?
0: Тийм тийм яг болно. За тэгвэл бид урилгын хүмүүсүүд яаж одоо хөдөлж болох? Энтэй одоо яаж одоо хамтралцаж болох?
1: Аа за
0: талаар бол одоо ахна.
1: Яг
0: жахан судалгаа, сурчлагаа бол хийж дээ.
1: За энэ бол жахан мөргөжил шаардлагатай байх тийм.
0: За жишээлбэл бид уулна нэг сайхан дуу гэвэл тийм ба. А чил нэг дуугаар бодъя. Нэг дуугаар бодоход бол бид нэг дууг сайхан шингээлт хийх дээрээ бол нот юмсан судалж, үг юмсан судалж хөгжмийн хийхэд нэг гар болно.
1: За.
0: Одоо би бас хамгийн хурдхан юг хэлж өгч тэ хөгжмөө одоо хийж дуустал. Өгөөл одоо хамгийн хурдандаа бүхий дууг дууж чингээж барахад нэг гариг болно. Хөгжмийн хэрэгт 3 4 өдөр болдог байсан. Нийтдээ нэг 10 өдөр 15 өдөр дотор нэг дууг дуустдаг байсан бол
1: энэ бол бас хурдандаа орно.
0: Хурдандаа орж. За энэ бол хүний хүчээр гэсэн үг.
1: Тийм бүр хүний хүч, тархины хүч,
0: шингэлтийн хүчээр одоо
1: ингэ. Тийм.
0: Тэгвэл тэр дууг одоо хурцын талд хэлэхэд тэр дууг чинь хэрвээ нот юм уу юм бүрэн байгаад
1: энэ одоо
0: онцлогийг чинь онцлогоо бүр ягаад
1: тошаасан байвал
0: тошаасан байдалд орох хах цаг юм уу?
1: Оо.
0: Нэг цаг юм уу?
1: Оо.
0: Тэ? Энэ дотор л чамаа чамд бол одоо найруулад өгөх юм хэмжээ болсон.
1: Оо.
0: Өөрөөр хэлбэл дуугыг чинь найруулдаг одоо хурдсуул дэндүү юу болчих
1: чи. Хурдан бас.
0: За гэхдээ айд бол одоо алдаа бол бас байгаа.
1: За. Ягаад
0: гэвэл жишээлбэл Монгол дуугны үг хэлийг чинь тэр сураагүй байж.
1: Тийм, Монгол болохоор
0: яриа байж гэнэ.
1: За.
0: Тэр нь яриа хөвдөж. Тэгэхээр тэр мэдрэхгүй байж.
1: За.
0: Тэрний мэдрүүлэхэд бол бид тэдэнд үйлчилж
1: өгнө. За, хүний хүч хэрэгтэй.
0: Би тэрэнд баримжаагаар дуулж өгнө. Миний хоолыг цаашаа орж байж тэр одоо мэдэрнэ.
1: А за.
0: Тэгвэл AI гэдэг үг бол одоо оролцсны дараа бол нэр хөгжим дээр бол өнөхөр чамд одоо бид жишээлбэл одоо маргааш нэг одоо нэг их найр болох гэж тийм.
1: За.
0: Одоо энэ тусгай одоо шивэл 10 сарын 1 юм уу 5 сарын 4 юм уу энэ нэг юу болж штэ
1: ус
0: байгуулагдсан гэдэг юм.
1: Энд
0: дээр л бид хоёр дороо нэг юу хийх гэдэг.
1: Бүлэн юм гаргах
0: гэдэг
1: хөгжим за.
0: 30 секундын нэг эхлэлтийн ая. Тэгвэл чи энэ эхлэлтийн аяга тэг бичсэн байх хэрэгтэй.
1: За.
0: Өгөөд чи өнд яг нэг бачин байдал төрлөөр бичгүй байж болно. Сэтгэлгээгээ бичнэ. Би бол уулс байгуулагдсан нэр гэсэн 30 секундын нэг ямар
1: за за
0: ийм шимпанзе
1: хаан зарах
0: онцлогоо тийм
1: ба ямар ахуй талбар зарах эднээ бүр сайхан тушааж өгөх юм байна
0: тийм. Шимпанзе хэлбэрийн хөгжим над хэрэгтэй
1: байна. За юу хэрэгтэй байх вэ?
0: Тэрнийгээ сайхан бичих хэрэгтэй.
1: За.
0: Би хэдий цохилгын ямар юм. Энийг бол одоо бас мөргөдлийн хүн мөргөдлийн талд бичих хэрэгтэй.
1: За. Ойлгох хэрэгтэй.
0: Тэгэхэд чамд 30 секунд 30 минут болохгүй шүү дээ. Бүр 10 дотчны бүгдийн пар гараад ирсэн.
1: За.
0: Дороо л хэрэгжилж болно шүү дээ. Тийм ба.
1: Хиймэл оюун ухаан энийг мэдэрснээс өөрөөр дөр шууд танд бол одоо таны дэмсдэх үгээр таны баримжаагаар хийж өгөх юм байна.
0: Тэгэхээр үг байхгүй дэр үгүй байдгүй юм бол тэр хурдан.
1: За
0: одоо бол тэр хөгжмийн хэлбэрээ жаас юм уу?
1: Ямба
0: страт юм уу? Одоо тэр онцлогийн одоо гоё хэлж өгнө.
1: За.
0: Тэгсэн зүгээр өн дотор бол би ямар бүрээ хэрэгтэй юм уу? Ямар юм хөгжим хэрэгтэй? Гитар хэрэгтэй юм уу? Бэйс хэрэгтэй юу? Одоо
1: энийг бол нэг нэгээр
0: өн дотор би юм юм авна.
1: За.
0: Гэж хэлэх хэрэгтэй.
1: За.
0: Тэгвэл оргилын хэсэг нь өндөр байх хэрэгтэй. Тэгж яаж яаж төгсөх хэрэгтэй гэсэн зэргийн одоо онцлогнууд чи бишээ төгсөр тэр чам хиймэл аян бүл бий гэдэг нэ. За тэгвэл дараа нэг нь бол юун дээр өрийн бүтэлдээ илчлүүлэх хэрэгтэй гэдэг
1: ойлголтуудад
0: их яасан. Яагаад гэвэл тэр хиймэл тарих байна.
1: Тий.
0: Аа жишээлбэл нэг цахан дууг хүн зохиосон байна. Хүнд бол яруу найрагч хөгжмийн зохиолчд сэтгэлтэй, зүрхтэй, цустай.
1: Тийм.
0: Хүн хайрхан
1: байна шүү дээ. Тийм хайр сэтгэлтэй.
0: Тийм ээ. Бид ойлдог, гонирхдаг,
1: баярлдаг.
0: Тийм ээ. Ингэж байт тэр нэг сэтгэлгээний
1: дундаас огшоо гардаг.
0: Хүний яруу найргийн тэр юу гарч идэх. Ээжийн мөрөөдөл байдаг хүнд тийм
1: ээ.
0: Ээжигээ сансан, эх орноо сансан мөрөөдөл энэ хайр үл гэж хөдөө дөргилж байдаг. За тэр хүний тэр сайхан оргилсан сэтгэлээс айчнаас онгод гэж хэлдэг ба тэр онгод чинь хэзээдэг гэж огшид цал гэж байдаг.
1: За.
0: Гомрохож жийлүүл манай тэр өхөрт хөтөн тийм ээ.
1: Тэр
0: чинь тэр баг настачууд одоо бүд уул гэдэг дуу шүү дээ тийм ба яг ихэнх өдр их гонигны гониг.
1: Гониглон тийм.
0: Тэр шин хүний үнэн бодтой амьдралаас ийж тийм дуу гарсан ч дээ тийм ээ.
1: Тий.
0: Тэгхтээ хиймэл аян бол чам тэгэ зөхөд.
1: Тэр нэг модер чадхгүй болох.
0: Аа нэг сайхан дууны шүлэг байвал чи хиймэл оюунаар аян хийлгий гэж. Би энэ WeChat дээр бол одоо олон үзэж байгаа. Хиймэл оюунаар дуулуулсан дуунууд олон гарч байна тийм ба?
1: Тий.
0: Чил одоо манай шүлэгчд юм уу? Захиалгаж үзэлтэй олон хүнсд захиалгаж байна. Одоо баг одоо бидний ажил үгүй болж байгаа юм чиг тэгэж санагдчих.
1: Харин тий.
0: Хөгжмийн захиалж барах хэрэггүй гэсэн чиг үү? Тэгвэл та нар
1: андорж байгаа.
0: Андорж байгаа болох та гэж
1: бодлоо. Тэгээ ашиглаж чадна.
0: Ашиглаж бол чадсан.
1: За.
0: Тэгвэл чиний тэр гоё шүлгийн шилэн би нэг Монгол дууны яруу найрагч байж ин тийм ээ.
1: Ийм
0: дуугаа ингэж одоо саяхан одоо 100 сатлаа гэсэн чинь ийм Монгол гоё сэтгэлгээний аяих чинь хиймэл оюун гаргаж чадахгүй чинь тэр.
1: За.
0: Ягаад гэвэл тэр чамчиг огшиж чаддаггүй.
1: Тий.
0: Би нутгаан хараад тийм ээ бахархсан сэтгэлээр тэгээд тэр хүмүүс дуу гарч чинь тийм ээ.
1: Тэгвэл энийг яаж одоо өөрийн болгож хөдрүүлж чадах
0: вэ? Авсалдуулна вэ гэвэл тэр чамд илчлэх хэрэгтэй.
1: За.
0: Би угон хасан хүний сэтгэлээр бүтсэн яруу найрагч байж хүний сэтгэлээс огшиж ирсэн аялаг байж тэр үг аялаганда чи хиймэл оюуныг өртлүүлж болох.

0: Та бол одоо өөрө химэл оюун уруугаа одоо бас нэг нэрэт хэмжээний ажил хийх хэрэгтэй.
1: За тэгвэл би энэ дууган би зохиодсон байж тийм ба би утгагүй сонсхий.
0: За тийм ба энийг яаж хийсэн тухайгаа тийм.
1: За би чөлөө би өнө утгагүй нэг хэд сонсох нэг дуу сонсох гэж
0: байна. За тийм.
1: Өнө бол одоо химэл оюун дуусан ч дээ уртнаас нь дуусны дараа миний хоолыг одоо ингэж яасан.
0: Энэ
1: би таамаас нарилах хэлж өгнө. Гэхдээ жинхэн дуучин дуулаагүй байж байгаа. Энэ дуучин миний ч ирэхгүй шээ. Тацаах нь
0: дуучин бол авсан байгаа.
1: Аваад байж байгаа.
0: Энэ дуугаа бол тий дуучин бол эзнээ олсон дуучин байгаа. Гэхдээ шингэлт хийгээгүй байгаа.
1: Гэхдээ би энэ дууны хөгжмийг хийсэн.
0: За.
1: Зохиосон. Угаасаа эхлээд таахан дээр нэг дүгүм яаж игүй.
0: Тэгээ.
1: Энэ дуу ана
0: ортарэгүүд
1: хайрын дуу.
0: Тий, хайрын тухай дуу.
1: Дууны үгийг би таавар хэлж өгье. Тэгэд яаж өнөөдөр бүтсэн гэсэн ихлээр та нар ойлгоно.
0: Харин тий.
1: Их ойлгомжтой болно байх гэж.
0: Жишээтэй болсон.
1: Жишээтэй болсон тийм ээ. За энэ бол утнаас нь тийм олон дууны шүлэг бичдэггүй.
0: Тэгээд за ганц хайр бичдэг юм аа.
1: Хайрын дуу надад хэрэгтэй болсон. Энэ дуу яаж бүтсэн бэ гэдгээс л би ихэлэн да тий. Тэрлэн нүднэс чинь гэсэн энэ шүлэг бичлээ.
0: Аа за.
1: Эгэд энэ бол ордаа надад хөгжим аа үгтэйгээгээд аяна гэж орж ирсэн шүү дээ.
0: За.
1: За энэ яаж үсвэ гэдэг. Энэ хэмэл оюунтай холбоотой явахаар би энэ ярьж өгч байна.
0: За.
1: Хүний сэтгэлээс яаж ундарсан бэ гэдэг. Тэгэхээр би энэ 20 минут суусан.
0: За.
1: Манай одоо аж хөөхнийх аавгагчинх хадам аавгагч юм хөөхөн мордох болж.
0: За.
1: Тэгээд тэр өмнө аж хөөхөн бол гоё хөөхөн бүдүүн гоё нүдтэй.
0: Тэр
1: игээд 20 мөн дээр нь одоо үйлчилж байна шүү дээ.
0: Тий.
1: За тэгвэл одоо миний дуучид би дуучтаа мас игээд аваас.
0: Тий, тий.
1: Олон дуучтаа залаад манай дүүнэр игээд. Тэгээ манай дүүнэр дотор бас нэг гоё нүт дүү байна.
0: Хэн
1: баяр цэцэг.
0: За. Дуучин баяр
1: цэцэг. За. Энэ хоёрыг нүд нь одоо бүлтэлзээд игээд ягаад бидний ширээн
0: дээр
1: наадаад л одоо би бас игээд яаж юм. Тэгээд би наад гэсэн юм. За энэ хоёрыг хоёр хөвд хоёр дүүнэрийн нүд одоо наад нэг учир хэлээд энэ.
0: За.
1: А тийм.
0: Үг яриад энэ.
1: Зүүдэн бараа гэсэн
0: чинь. Зүүд бол гэдэг энэ да. За.
1: Тэгээд тэр нүднээс чинь гэж бид чинь надад үнэн залуусууд чинь тэр нэг бүжиг үнгийн газар одоо унаач нь шинэ юм тийм бас ойлдуулахгүй болохгүй тийм ба. За нэг одоо нёцхан бас надад дурлсан тийм. За гэхдээ тэрэнд ойртч чадахгүй бас нүдний харцнаас нь тэр амар гоё хөөхөн. Тэгтээ тэр ойрч чадаагүй сэтгэл нь амиг төгтөг гэж тийм.
0: Дурлсан
1: одоо гал нь бадарсан
0: тийм
1: цаг үйл амьдралд байгаа.
0: Байгаа шүү дээ. Тэгэх юм бүхэнд байдаг.
1: Энэ нь бариад би энэ хоёрын нүднэс болж одоо энэ залуучуудаа зориулсан нэг дуу бишээ гэдэг. Одоо унаас нь одоо юм баар энэ төргээ захаан гаргийн 6 өдөртэй үт юм байна. Ажлын жилээ тайлх газар байж байгаа цэнгүүний газар тийм ээ. За тэрнт тохирохоор залуучууд ингэдэг бол ямар юм гэсэн чиг тийм ээ. За өгүүл игэж хүний сэтгэлээс игэж бодот амьдралаас гарсан. Тансаг сайхан найрын ширээнд тантай уулзч танилцаагүйч
0: тийм
1: ээ. Үеийн сайхан нөхдөдтэй мэн үерхэж байсныг анзаарсан гэж.
0: За.
1: За тэр бол хажуунаас анзаарсан биз дээ тийм ээ.
0: Тийм шүү дээ.
1: Ана хоёр хон сууж найтхаас суужсэн тэр дөрлж болохоор
0: тийм ээ. Тийм шүү дээ.
1: Амьдрал гэдэг чинь яг ямар гоё хөөх юм гэдэл тэгэхэд яасан бэ гэж. Тэгэхэд тэрл нүднэс чинь
0: дөрлөл хайрын
1: гал нь бадраач юм уу? Тэгэхлэр бор бор зүрх минь түг түг түг түг цахилаад байна гэж.
0: За.
1: Яг одоо цөлөөтэй үгнүүд болж байна шүү дээ.
0: Тэр аяндаа
1: аяндаа үйлдэл тэр үг зарим үгнүүдийг бол их олон давтна.
0: Тийм шүү дээ.
1: Тэр аян гай болно. За тэгээд хоёр дор нь анхны тэр уулзалтаас хайч бол алаг нэг чинь санагдаад гарав. Андийн жармаар танилцаад алиархид суухан чи ялаад таа гэж. Цог сууж исэн бол танилцсан мэл гэсэн бодол орж байна шүү дээ. Тийм ба. Гурав дахь удаад нэхлэр найд нөхдийн болдонд юм уу налгар намрын формаарч хамаагүй. Тэр насандаа мартгүй тэр л нүдэнтэй найдалд нэг хэмсэн гэдэг.
0: За.
1: Одоо бодолд нь байна шүү дээ тийм
0: байна. Тийм. Илэрхийлж байна.
1: Тийм. Ийм шүлэг одоо миний сэтгэлээс гарч олны төлөөлөл болж шүү дээ тийм
0: байна.
1: Залуучдын төлөөлөл болж байна. За эндээсээ болдож би юу аян хийсэн. Тэгэхэд тэгэхэд тэр нүднээс чинь гэдэг. Залуу цоглог одоо гарч ирэв. Дурлал хайрын гал нь мадраач юм уу? Тэхлэр бор зүрх бор гэдэг үгээ дахиад гав даа би. Тэр гэдэг үгээ дахиад дахиж гинүү.
0: Тийм ба.
1: Олон дахиж штэ. Тэгэхэд тэр нүднээс чинь.
0: За.
1: Тэрнийг
0: тэр
1: нүднээс чинь хэлээ гайгүй шүү.
0: Тийм шүү дээ.
1: Тэр гэсэн чинь улам одоо тэр одоо сайхан нүдийг л улам татдгаа чинь тийм ээ.
0: За.
1: Тэгэхээр бор зүрх минь гэлөө
0: өгмөг байх. Өгөө олчих юм байна тийм.
1: Бор зүрх минь. Төг цахилаад байлаа гэхдээ.
0: За.
1: Зүрхний цахилт тийм ээ. Аа, ийгэж бол одоо бодот амьдралаас Үнэхээр зэрэг одоо үнэхээр дөрлцсэн сайхан гой хүүхэнцүүд охтдоо харахад залуус сэтгэл нь одоо догдолж штэ зүрхэн лав нэг хэмжээнд хөрн даа.

0: Бат амдрал. Одоо амдрал. За би зохио дууслаа. Одоо энийг чинь би өнөх хиймэл оюунаар хөгжим хийлгэе гэж үзэв юм.
1: За.
0: Тэгэхдээ энийг нота шууд оруулаад л өгөөнд шууд оруулаад тэрэнд өгчих биш.
1: За.
0: Тэрэн дээр өгсөд байгаа нь одоо дураараа тэр найруулад миний ая биш болгох гэдэг.
1: Таны сэтгэлийг ч гэсэн.
0: Тэгээд одоо миний сэтгэлгээний юм биш болгох
1: гэдэг юм аа.
0: За тэгэхээр бол би өөрөө дуулж өгөх бол.
1: За.
0: За тэгэд би өөрөө дуулж өгсөн. Цохилгаа авчихад тийм ба.
1: Тэгэл
0: энэ үг гэдгийг чинь Монгол үг.
1: Урдаар анхны найруулга бол одоо ёстой явагдаж байгаа гэсэн үг юм байх уу? Хөгжмийн найруулга болоод дуулж гаад
0: би нэг хөнгөрөхтэй нэг зэрэг чадчих. Энэ хөгжмдэр анхны танцэг цайхан найрын ширээн тантай уулзаж танилцаагүйч бүх үгийг барим маш баримжаагаар гоё дуулж өгөх хэрэгтэй. За тэгээд тэр хүн энэ хиймэл аян чинь цэжилнэ. Тэр оншина миний гэдэг юм байна. Тэгвэл би энэ үгийн хүртэл нэг кирилл дээр бичсэн шүү дээ, тийм
1: үү? Аа, нэг нэгээр.
0: Би яа дуусан
1: Монгол дээр.
0: Яа тиймэр биш хэрэгтэй.
1: За.
0: Тэгээ тэр их чинь хүртэл шинэ Монголын хүртэл өөрчлөн. Миний авьяанд очиж.
1: Тэр
0: үгийг өөрчилж бичнэ. За, тэгвэл би энэ дотроо бараагүй шүү. Би юу оруулах? Энэ дуунд дээр би ямар хөгжим оруулах гэдэг явдал гарна. За, тэгвэл энэ дээр бол хэдийн цохилгын салон дуу 120-ийн хурдтай 4-ний их дээр 3 бадаг байна тийм ба. За дахилтул юм байна. Бол би энэ дотор дахилтын хэсэг дээр бүрээ оруулнаа. Тэгвэл эхлээд гитар оруулнаа. Эхлэлтийн ая дээр би заавал саксофон хөгжим оруулнаа.
1: За.
0: Тэгээд завсрын ая дээр бас саксофон хөгжим. За чам бүх юм чам тэгээд би юм бүтээчихэ.
1: За.
0: Энэ хооланд одоо би давскийн одоо үеч хааж өгөх юм тийм ба. Бүх юм чам өгөөд одоо ши хураат.
1: За.
0: Ийм болж ийн гэсэн үг шүү дээ. За, ихсэн сүр төр чинь одоо нэг 20 минут одоо нэг уншин одоо тэр дотор ороод компьютер дотор ороод уншиж шít. Уншиж чараад чанд гараад ирнэ. За, өөр би дуусан шít. Миний хоолын энэ энэ дуун дээр тохирко яг хөх сөгөнгөр ийгэд байхгүй юу одоо.
1: Тэгэлэр
0: би нэг ч залуухны хоолыг болгооч ээ намайг. Миний хоолыг тийм ээ.
1: За.
0: За, ийгэд тэр дуусан тэр хөгжимтэй ийгэж болж гарч идэг юм байна.
1: За, харин тийм байна.
0: Бүх юм бол маш нарийн байж доошин бүрэн бүтэн гарна.
1: За, энэ үстэ би бол анх ихлээр одоо ингэж ойлгож байсан шүү дээ. AI гэсэн бол маш хурдан одоо чи юу хийгнүүл юу хийгээ чадчихна. Ингэж боддог. Хүн бүхэн бол одоо ийм ойлголттой
0: тийм.
1: Гэхдээ одоо энэ амьдрал дундах юм уу ойлгохгүй зүйл асуултуудыг асуухад чамд хариулаад бол дараа өгчих юм тийм ба. Тэгтээ харин
0: энэ асуултууд тийм
1: ба. Үсгийн асуултууд бол яг ийм нарилэг одоо дуу дуугаар дуугүй эйгаар хийж гаргаан гэдэгэд одоо хүн бүхэн бас одоо энэ TikTok-од энэ бичлэг явуулаад байгаа шүү
0: дээ.
1: Эйгаар хийлгсэн дуу боيو бас өөрийн дүрстэй оруулж одоо амарайгаа сайхан дуусан сүдр зургуураа оруулсан. За тэгсэн чинь одоо амархан юм байна. За, ингэсэр л болчихно гэсэн бодолтой байсан юм байсан. Харин тэгэхэд хэрвээ өнийг одоо та нар шиг юм тусгай мөрөгжлийн хөгжмийн зохиолчд, найруулагчд одоо өөрийн бүтэл урууга одоо хамгийн одоо юухийн хавсрамж болгож хурдстай болгож ашиглах бол бас ийм амархан юм биш юм
0: байна.
1: Тэгэхэр бол өнийг манайхан заавал ойлгох хэрэгтэй гэдэг бас
0: хиймэл оюуныг чи заавал өөрийнхөө багж болгох хэрэгтэй.
1: Харши
0: тэрэнд багж болж болохгүй.
1: За,
0: чи тэрэнд ээлжүүлээ. Чи өгөө чидчгээд
1: одоо шиг
0: түүнээ бол одоо үг бас үгийн хүртэл жишээлбэл ийм явдал гарсан шүү дээ. Тэр одоо нэг хөл бөмбөгийн дуу бас л да.
1: За.
0: Одоо хасвэлийг утгаж яхаа одоо
1: олон хүн бичээд өгчлээ. Тэгээд дуугийн цайхан зохиолчлаа.
0: Тэгсэн чинь уралдаан болоод ирсэн чинь 50 хэд хэд дууныг чинь 30 хэд ийн үгэн чи хиймэл цайнч хиймэл
1: болоо.
0: Ер нь одоо хөгжмийн мөрөгдлийн хүн ч гэсэн өөрөө зөхиа хавлаа тэрээгөө зөхиалгаад.
1: За.
0: Тэр чинь одоо яг тэр сэтгэлгээгөө болчих
1: шít. Чи
0: тэр чинь яаж юм тэр хүлэн байрах чинь ойлгохгүй. Тэр машин гарч машинаас юм гарч ирж байна. Зарим одоо өнөө яруу найр.
1: За, энэ дэр бас нэг зүйл нь бол ах юу яриад байна вэ гэхээр бол оноо үгийг ойлгохгүй гэд байна шít. Оноо яг хятад үсгийг бол бүр ойлгоод байна. Одоо олон манай домдод бол 56 үндэстэнд ястантай гэж байгаа. Тэгэхээр тэр бүхэн өөр өөрийн үсэг бичгтэй, өөр өөрийн үг хэлтэй. Тийм болохоор ганц нь AI бол ш та. Одоо манай улс юм болохоор тэр их хятад хэл руу
0: тэрийг чинь
1: үйлчилж чадна. Харин энэ цөөн тоод үндэстний хэл руу яхад бол үйлчлэхэд бол бид нэр өөрөө ойлгуулж өгөх хэрэгтэй юм байна. Нэг нэгээр бичиж өгөх хэрэгтэй юм байна.
0: Тэр хүүд гадаад хэл зурхтай айвтлах.
1: За
0: харин хүүхэд зангатын хүүхэд хөл дөржих тай байтал. Чи тэр Монгол өвгөө өөрөө дуулж баримжаагаар сэтгэлгээ юмсээр тэр шингэн тэгж хүн болно.
1: За.
0: Тэгээ манай одоо англи хэлний манай зөөх хүн бол залж. Та тэр оролдоод лээ. Тэр нэгүр монголоор дуулуулад лээ. Өгөөд гоё сайхан баримжаагаар дуул. Тэгсэрэл тэр шин хүн болж байна. Хүмүүжиж байна. Таны тэр үгшд нь мэддэг болж байна. Миний гадаад хэл зурх тийм адилхан гэж тэгж хэлсэн
1: шүү дээ. Тэр харин тэгэхээр бас их амархан ч юм биш шүү. Гэхдээ энэ сурах хэрэгтэй. Сурвал хамгийн амархан болно бас.
0: Харин одоо өхмөлөш гэж зохиолох таны сэтгэл биш. Би бол Монгол шүлэг дээргээд зарим дуунууд явж ирсэн нь харсан шүү дээ. Өнөө зарим дуу.
1: Тийм харин тэгээд
0: бүхэн интервью шүлэг бичгээ.
1: Яриад байгаа.
0: Аа яа нэ яагаар одоо юу лч хэмлэр одоо зохиолохч гээд явж ин шүү дээ. Тэр чинь
1: хэмлэр зохиолоход болно. Харин
0: ямар одоо
1: уурын өөрийн утга санаагаа хэлж өгөөгүй болохоор тий ойлгуулаагүй тэгээ нарилаг нэг нэгээр мэдрүүлсэнгүй болохоор шал хуур чинь таны одоо аавна гэсэн санаа боيو утга санаа эргээд хүнд төгөөхөд бол шал утга хувраад муха юм болно. Тий тэгэхээр бид одоо бол ч та яг урт насны нь бол одоо уулын та нар бүр дуугийн нэгэ сайхан сонсоо тий бас ямар сайхан дуу тавилаа бүтөөл тавилаа та нар бүр мэднэ. Одоо энэ хиймэл оюунаар бол нэг сайхан дуу бүтөөсөн байгаа өнөө сая тайлбарлаад л яриа байна. Харин бид яг ингээд бүтөөсч барсан бүтөөлийг сонсъё. Сонсож барсны дараа тэр үл яг одооний урт насны залуу үеийн боيو шүн эй ай хэлврийн урт насан дуулж байгаа шүү. Тэгэхээр энийг бид одоо сонсох хэрэгтэй. За сонсцгаахаа.
0: Одоо хамгийн шин дууга таавахын зориулж гэж. Тэгвэл шин дуулсан хэлврээр таавахын одоо яаж хүлээж авах юм бэ? Би бодоход одоо залууцод их хүлээж авах гэж байна.
1: Сонсоод ихэд үйлдэлгжүүлээ сонсгоогоод харьцуулвал мэдэн бид яриад байхдаа бас ойлгохгүй байх магадгүй тий.
0: За би шууд үгийнгээ танастай гэдээ харуулчи танаас олж харна байхаа.
1: Тэгээд та нар сонсоорой.
0: За би тавлаашо.
1: За яг л тэрл нүднөөс чинь энэ дуу гээ айгаар сонсгоос нь хийсэн дуу та нарыгаа сонсоорой.
0: Би сая одоо хэлсэн шүү дээ би эхний айд нэр бол гитар аван тэгээд саксофон хөгжим гэж. Саксофон хөгжим миний хайрын хавар дээр ингээд дуулдаг хөгжимтэй хөгжмийг хэлдэн шүү дээ манайхаа.
1: За
0: одоо би явлаа шүү.
1: За сонсөө.

0: Бараг юу гэдэг 18-та залуу бол бичсэн шүү дээ урднаас нь.
1: Ямар гоё тий.
0: Тэгэд дууны дараа бас үлгэрээ хэлж өгье. Яа, булягдсан үлгэрээд.
1: Тий, тий.
0: Зайн саксофон.
1: Энэ удаа да хүмүүс мэт на пиани аван гэж
2: тий. Нэг хөтлийн болзон юм уу? Налгар нарын хормаач хамаагүй.
0: Юу ч гэсэн уулнаа.

0: Алтан бүтээгч маань яагаад агаад болоод байна вэ гэхээр энэ чинь одоо яг эзнээ олоод эзэн шингээгээгүй болохоор манус ингэ шууд таваад байж болохгүй шүү. Тэгэхээр энэ бас юутай холбоотой. Тийм болохоор одоо дунд нь яхан явчлаа тийм. Одоо бол төргөн гар гэсэн юм бол маш хурдан болохоор яг ингээд боттай дуугаар нь тавьцгаар те бас ингээд шингэгээд авдаг юм уу яадаг юм уу тийм учир байгаа шүү. Тэгэхээр энийг бол хамгаалж гаа гэдэг.
1: Би өдгөө дахид тавьж үгүй яа. Би тэр бол дагаад нэг үсгийн 18-нд болоод явчлаа.
0: За энийг үстэй.
1: Тийм одоо хиймэл юу
0: хөгжмөр хийсэн.
1: Энийг хийхэд товар би хэлсэн явц байх хэрэгтэй.
0: За энэ явцаа та нэг тайлбарлаад өгөө.
1: Байж байж идэл одоо энэ хэмжээний одоо хөгжим юм болж штэ. Өөрөөр хэлбэл дууны үг бүр бодит амьдралд гарсан хүний сэтгэлгээний шүлэг байж байна. Аялгаан ч гэсэн хүний онгодын онгодос болсон тийм ба. Ийм байж байжэд тэгээ энийгээ захан хиймэл оюунд гоё танилцуулах хэрэгтэй. Танилцуулахдаа одоо ямар хөгжим оолуулна, эхлэлт нь би яаж ямар хөгжим оруулна.
0: Энийг бол та өөрөө дуулж гаад өөрөө дуулж шингээж
1: оруулж.
0: Аа за дуулаад өгөөд.
1: Хамгийн гол нь шүү дээ. Тэгэхээр энэ баримжаа дуулж.
0: Харин тий.
1: Би баримжаар дуулж өгсөн.
0: Энийг хэлүүлэхэд байгаа.
1: Тий. Аа чил бол тансах сайхан найрын ширээнд. Эвэл одоо тантай уулзаж танилцаагүй. Уин сайхан найзуу тийм ээ. Чил найзуу тийм ээ. Нэг сүмэл төр мэн гэдэл дуулна.
0: Тий.
1: Уин сайхан найзуу тийм ээ гэж хэлэв.
0: Тэгэхээр
1: тэр бас намайг дагаад дуурайж тэр нюглах хөртөр авч ин штэ.
0: Тийм байна.
1: Эхлээрээ эн хиймэл оюуны
0: шууд игээд хууж авах юм байна тий.
1: Заавал чи үйлчлүүл.
0: Харин үйлчилж үг өөрөө
1: мөрөглийн талын одоо үйлчлүүлж байж тэр юм гарч ирнэ. Үнс нь гарч ирнэ гэсэн үг. Тэгвэл шууд юм тушаагаад л одоо игээд унаач надад зохиолгоод байх нь.
0: Та урдаар аха та урдаар үйлчилж өгжээч тэр хүн танд улам гой сайхан үйлчилж өгнө.
1: Тий. Гой юм тодорхойлж өгөх хэрэгтэй тий. За тэгвэл бид хоёр бас энэ одоо өнөөдөр яг юм ингээд ярьчлаа тийм ба. Лавтай олон хүмүүс одоо

0: тэр шин чанар дууныхаа тэр онцлог хөв загвараа заавал өөрийн мэдрэмж өөрийн үндэстний ясны өнг будгаа олж байж дахиад өнөөгөр багж бидний бол багж ирсэн гэсэн үг өнөөгөр илчлүүлнэ. Дахиад бол бид ус үл яасан юм энэ дэр бас дутуу юм байдаг зарим захаа одоо бид Монгол дуван хэлгээ гэхэд тийм ээ. Морин хорыг чинь явж гаргаж чаддаг.
1: Оруулд хэлэхгүй шүү дээ.
0: Уртын дууг чинь явж гаргаж чаддаг. Уртын дуу. Хүмээг чинь явж дуурайж чаддаг. Эдний хөмөргсөй байхгүй юм л ойны хөмөргсөй. Эхлэрээ бол тэр чинь дөнгөж одоо сурах гээд бас үүсэж ин. Тэгэхээр явж чадахгүй байх гэсэн надад ойлголт өгсөн. Ягаад гэвэл морин хуур гэдэг чинь тэр гоё тэр нуглаа их шиг тийм ээ.
1: За.
0: Уртын дууны тэр энэ гоё хоолын тэр цэцэрлэлт. Тэр их чинь явж чадахгүй. Тийм учраас зарим Монгол өндөр заавал морин хуур, лимб юм уу тийм ээ. Амьд юм өнтэй хавсар оруулах хэрэгтэй. Тэгвэл
1: саялаар тий уйлдах хэрэгтэй. За энэ дууг бол одоо бид нь тайлбарлахад бол анх эхлээд энэ дуугаа сайхан нотын бичсэн үгнийг зохиосон үгийг бас нэг нэгээр бичсэн шүү. Урдаар нь ойгуурч Монгол дээрээ бичээ дараагаар нь шинэ Монгол руу орчуулсан. За тэгээд бүхэл юм тий бүхэл зүйл гарсны дараа нота ай дууч маань дуулаад шингээгээд одоо анхны юу гарах вэ шүү. Анхны нэг шингэлт гарах вэ шүү. Тэгээд эргээд тэрийгэ шууд AI руу оруулж өгсөн. Оруулж өгөх дээр одоо яаж оруулснаа өнөө бол нэлээд нарийнлаг тайлбарлаа. Тэгэж бараа тэднэр тан руу одоо эн дуугатан яг ингэж гой сайхан болгож гаргаасан байгаа.
0: Босоо Монголыг одоо кирилл болгоно шүү. Кирилл чинь бас буруу уншигдэн шүү.
1: Харин шүү. Буруу бүр л өөрөө нэг нэгээр үйлчлэх хэрэгтэй.
0: Та даага чинь ялахгүй. За тэрнийгээ бид нарийн үзжээж тэр гэх юм л тэр чинь дар дар гэж очих магадгүй дэр гэж чих магадгүй
1: тийм тийм тийм
0: тэгвэл тэний дахиж
1: бор борн порч болно магадгүй тий
0: одоо тэгэж тэрнийг бүр өгөл ши дуусан дууныхаа авьяалгаар тийм ба тансаг сайхан нарийн ширээнд дэ дөгий бас бичих хэрэгтэй
1: гаргаж өгөх хэрэгтэй нэг нэгээр тэгэхээр бол энэ бол заавал өөрөө үйлчлэх хэрэгтэй тэгжээд сая танд гой сайхан үйлчилж өгнө одоо хэрвээ игээд ингээд жаахан өвгүй байгаад байсан чинь бол одоо өгөөл өгөөд за ингээд нэг зохиод өг гэж бичсэн тэр бол маш хурдан гэхдээ хүнд бол одоо муухай сонсгодно гэсэн үгийг одоо тайлбарлаад байгаа энэ ямар гой танарт бол маш гой сонсгож байна бид хоёрын бүү дагад дуулан тэргээ те хэлж гаш та ягаад ийм сайхан болсон байна урдаар өөрөө сайхан үйлчилсэн нэг нэгээр гээд нарилаг үйлчилсэн дараагар нь ийм сайхан бүтгөлөө олж авсан байна. Тийм болохоор бол бид нэгийг илүү анхаарья. Энийг бас та нартаа цаахан ч гэсэн ойлгуулъя гэсэн үгнээс өнөөдрийн нөтрүүлгийн үйл ингэж бэлтгэлээ. Тэгээд энэ дуу одоо яг ингээд бүхлээрээ бүтнэр гараагүй болохоор бид нэр яг ингээд анхны загварыг та нар сонсгоох дээрээ гэхдээ жаахан ингээд дөрн дуулчлаа. Энэ бол хуулалгүй гэсэн үг шүү. Та нар юу хуулж болохгүй ээ
0: гэдэг. Эзэн болягцсан үлгэрэж одоо бас үний юм. Тэгээд
1: бид болягцсан болохоор шүү. Тэгээд
0: тод сайхан дүүтгэе хойлоо гэд найруулсан та хийсэн.
1: За.
0: Тэгсэн чинь ингээд хүүдээ сонсгосон. Манай хүүч их сургуулийн одоо 3 4 болох гэж байна шүү.
1: Харин тийм шүү. Сайхан залуу
0: гэж тийм. Энэ ямар танаас дуу юм уу? Үнд чи бидний дуу шүү дээ.
1: Та хоёр баялаг. Хүн
0: бол та хоёр баялаг бид болно. Сургалтар тэгээд бид хоёр намхан болоод байж байгаа тийм. Өнөхөр яг л тийм 20 насны тийм залуучуудын дуу шүү дээ тийм ба.
1: Тэгэхээр энэ эзэнтэй болсон болохоор та нарт өгөхгүй ээ гэж хуулахгүй гэхэд дээрээс нь дуусан байгаа шүү ойлгомжтой.
0: Тэгээд одоо залуучууд маань тэгээд манай өрлөг дуусны дараа тэгээд залуучууд маань
1: тийм. Одоо тэгээд бүтнөр гой сайхан гарсны дараа тийм. Та нар одоо бүр сайхан шүн бүтгөлийн бүр бүхэл сайхан ингээд бүтэн болсон бүтгөлийн та нар сайхан сонсороо бид хоёр бас хамгийн нэгдүгээр одоо хамгийн хурд нар гарж ирэнгүүт нь та нартаа сонсгоноо.
0: Тий. Баярлалаа. Тэгээд
1: өнөөдөр
0: нөтрүүлгээ хийгээд одоо бид хоёр дуурахгүй. Яг янзаар нь сонсгоод нөтрүүлгээ бас жаргая гэж бодсон.
1: Хөө сонсохгүй гэдэг ахад л сонсохно гэдэг нэг
0: хүн. Ингээд сонсоход бол хамаагүй тийм ба.
1: За.
0: Шингээлт үл юм болсон гэдэг та нартаа бас нэг дахиад.
1: За тэгвэл энэ сайхан ингээд тэр нүднэс чинь гэсэн сайхан дуугаар
0: шинэ
1: яа ихэд өөрөөр бичсэн дуугаар нөтрүүлгээ жаргая.
0: Одоо сайхан сонсоораа. Тий.

0: Алтан бодогч бол гоё, сайхан бүтээл болсон байна гэд сайхан бичлэг явууллаа. Баярлалаа танд.
1: За ингэ сайхан шингэлд уусан дараа та бүхэндээ бас тахинтаа одоо жинхэнэ одоо дуучных нь одоо хоолыг та бүхэндээ сонсгоно.
0: Тий, яг бүтэн болсон бүтээл та нартаа сонсгоно.
1: Сайхан цингүн, цингүний сайхан хайрын дуу гэлсэндээ бас олзрохж байгаа.
0: За сайхан байлаа. За тэгэхээр энэ цагийн нэвтрүүлэг маань яалтчгүйгээ төгсөх ойртлоо. Ингээд өнөөдөр та бүхэнтэйгээ байсандаа маш ихээр баяр сагалтай байсан гэж итгэж байгаа. Тэгээд та нартаа жаргал сайн сайхан бүгдийн хүсэн илгээхэд энэ цагийн нэвтрүүлэг маань өндөрлөж байна.
1: Баярлаа.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийг найруулж бэлтгэж хөтлсөн нь Урт Насан Цуул Хянах Чуурансод ерөнхий хянахч Бөрөн Баяр.
1: Дараа дугаартай байж зүгё.
0: Баяртай зүлгэе, баяртай.

манай хорооны мэд орд хөдөлмөр хотын сайн дурын ажиллагч Лю Аухай чус бүтээх гол эсийг хандивлан цуглуулах ажлыг амжилттай биелүүлж хөдөлмөр хотын 50 дугаар жишээ Өвөр Монголын өөртөө засах хортны 254 дугаар жишээ бүх улсын 2922 дугаар жишээ болох чус бүтээх гол эсийн хандивлагч болсон байна. 5 дугаар сарын 21-ний өдөр хөдөлмөр хот ухтах ёстол явуулж энэх хандивын төгс амжилттай биелүүлсэн Өгүмөр хайраар амьнасны гайхамшигыг үргэлжлэн бичгэлсэн Эгэлжирийн Баатарт хүндэтгэл төвшүүлсэн байна. 5 дугаар сарын 19-ний өдөр Лив Авах 247 лилилитр чулс бүтээх гол эсийн хөвгмөл шингэнийг цуглуулж нэгэн танил бас өвчтөнд эрхэм нандин амьнасны хүсэл эрмцэлийг олгож сайн санааны сонголтор энэ удааны чулсан төрлийн харьцааг давсан амьнасны үргэлжлэлийг биелүүлжээ. Яслын тухайн талбад Лив Авах өвчтөнд хүргэсэн халуун сэтгэлийн зах видеогоор эргэцүүлэх шүлэг уянгалан унших зэрэг гогцоод хүндэтгэл болон догтлолоор бэлхэнэ. Хөдөлмөр хотын улаан загалмайтны нийгэмлэгээс түүнд хөдөлмөр хотын ардын засгийн орноос олгосон чүмэг хандивлаж хүнийг аварсан хайр халамжийн элчин болор цомоо болон яруулдрын үнэмлэлийг олгож хотын улаан загалмайтны нийгэмлэгчич Халуудд бүхий байгууллагаас нарийн нэмбэр бэлтгэсэн дурсгалын эд хүргэж түүний харамгүй зориулах эрхэмдээд зоригснаг хүлэн сайшаач. Одоо болтол Хөдөлмөр хотын чулс бүтээх гол эсийн хандивлах 9245 сайн дурын ажилчин мэдээ зэнхийг хөмөргөд оруулж өөрөд хожид бүх орны 61-дүгээрийг үүдэж бүх орны анхдагч гадаадад холбогдсон хандивлал бүх орны анхдагч лимфагийн эсийн хандивлал Бүх орны анхдагч Монгол үндэсний хандивлал, бүх орны анхдагч Орос үндэсний хандивлал, бүх орны анхдагч Дагуур үндэсний хандивлал зэрэг байж, хандивлсан хүний тоо бүх орнд 1-дүгээрт орж, хандивлсан хүн нь Хятад, Монгол, Дагуур, Орос үндэстэн зэрэг олон үндэснийг хамарч. Хөдөлмөр хотын улаан загалмайтны үйлсийн хөгжилтийн төвөнд эрхлэгч Янхуйтын сургуульд хэлэхдэ Чус бүтээх гол эсэ хандивлах ажиллах нь үндэстэнүүдийн олон төмөн харилцан хавсарлцаж үндэстний бүлхэмдэл давшилтыг амтлахаар бичиглэжээ. Дараагийн алхамд манай хот хүмүүнлэг үзлийн төгөөмөл хайрын зоригснаг үргэлжлэн бадруулж нэн олон хүнийг ураадан амьнасны буугаад оролцуулж хайр халамжийг тал нутагт үн өрөд уламжлана гэжээ. Манай хорооны мэд орд хөдөлмөр хот өрөд хожид Шиан, Ухаан, Чаншад соёл жуулчлалын үйлдэгүүнээ танилцуулахын хурал хийжээ. Соёл жуулчлалын үйлдэгүүнийг ухаахуулан дэлгэрүүлэхээр холбоос болгон өмнө томраат холболон хөдөлчих хөөргийг байгуулж гурван газрын нийт 600 гаруй соёл жуулчлалын ажил хөлөл жуулчлалын үйлчлэхний газар чич зуучлуурын нэгц оролцож тухайн талбайд олон төрлийн хамтралцааны санамж тогтжээ. Хурал дээр Хөдөлмөр өөрмөц онцлогт соёл жуулчлалын бүтээгдэхүүнээ бүх талаар дэлгэн үзүүлж тал нутаг ойшгүй нуу газар нууц орчин байгалийн говаа сайхан олох яхин чаабхын аймаг зэрэг аймаггүй зам үйлийг бүх талаар танилцуулан дэлгэн үзүүлсний хамт жуулчлалын судан зам шугам болон өөрмөц онцлогт зугаатсан сууршиха үйлчлэгийг зохицуулсан омратын ээж шидийг гүйцэд илрүүлсэн байна. Ахуй талбад бас улаан мөчрийн тоглогчд тоглолт гаргаж тал нутгийн зан үйлэг Шиан, Ухаан, Чанша гурван газрын хотын ардад сонирхуулсан байна. Хубэйхийн агарын аяллын Гуолви буудлын даамбал Жуюшэн сурвалжлагад хэлэхдээ манай Хубэйхийн хүмүүс тал нутгаараа зугаацхыг маш хүсдэг. Энэ жил Хубэйхийн нэн олон зугаацлын бүлхэм Хөдөлмөрт очиж наадахыг хүсэж байна гэж. Хөдөлмөр хот тутус Шиан, Ухаан, Чаншатай соёл жуулчлалын ажилсан байлдаг бодлогын хамтралцааны зөвлөлцөөр тогтож тул тусын их баялагын давуулагта түшиглэн наадмын соёл жуулчлалын төрөл тэмдгийг хамтар байгуулах орон бүсийн соёлын солилцоогоор хамтар тол болгох соёл жуулчлалын чадвартныг харилцан хүмүүжүүлэх зэрэг талаар гүнзгий хамтралцаа үргэлжлүүлж олон бүлхэм дугуйлангийн явц суух төлөвлөгийг ярилцсан тогтоож Айнштейн ирэлтийг харилцан хүргэх
зам шугамыг хамтар байгуулах хамтын танилтын хамтарлцааны санамжийг тогтож, Шиян, Ухаан, Чанша гурван газар орны гурван жуулчлалын үйлчлэгэний газрыг хөдөн барин соёл жуулчлалын дэлгэрүүлэх өртөө болгосон байна. Наймфан агарын аялын компанийн тухайн талбарт нийтлснээр 6 сарын 2-ын өдөр Уханаас Хөдөнбөрт хүрч дахин Хөдөнбөрөөс Ухаан хүрэх шууд аяллийн шугамыг нэвтрүүлж, Гаргийн 2-ын, Гаргийн 4-ын, Гаргийн өдөрт нисч, зуны амралтын хугацаанд Уханаас Манжуур хүрэх аяллийн шугамыг шинээр нэмэхэр байна. Шианы Жимбук олон улсын жуулчлалын үйлчлэгэний газрын хязгаарт компанийн ерөнхий даамал Жүүчүн сургуульчлахад хэлэхдээ тогтсон өртөө болсны хувьд Хөдөнбөрийн нэг олон гой үзэмцгийг баруун хойд оронд ихээр хавгалж, нэг олон ар түмэнд Хөдөнбөрийн үзэсгүүлэн сайхан өнгө үзэмж ба өөрмөц онцлогт үндэсний зам үйлийг өргөн хөвчөөр ойлгуулахыг хүсэж байна гэжээ. Хөдөнбөр хотын соёл жуулчлал аражуу телевиз товчооны дэд дарга Жүүгонгүй сургуульчлахад хэлэхдээ бид энэ гурван газрын зах дэлхүүрийн гол чөвчтөд ярилцаж саналаа солилцох үед маш олон сэнхэрүүлэл олсон юм. Эдгээр зах дэлхүүрийн гол чөвч нь манай Хөдөнбөрийн жуулчлалын үйлсэд бас маш олон сайн сайхан санаа сануулга дурджээ. Миний бодохоор энэ гурван газрын танилцуулахын ажиллах нь бидний жишсэн зорилготой хүрч чадсан байна гэжээ. Манай хорооны сурвалжлагч Мөчр Эрдэн баахан байсгалгийн бидэснэр ойрт шинэ барга зүүн хүчүүний Монгол адуун соёлын үзэсгэлэнхэн ордон жинхнэр үүдэн нэг адуун соёлын жуулчлалын ширээс гол сэдвт ажиллах зэрэгээр гойц сайхан эхэлж соёл жуулчлалыг уусалцуулах хэлбэрээр Монгол мордны зоригсныг уламжлан бадруулж хөдөө төсхөнийг хөгжүүлэн мандуулах соёл жуулчлалын шинэ хөдөлгөөч хүчнийг хөгжиж Тус удааны ажиллах нь Монгол бордны зоригсныг уламжлан залгамжилж, ганц үрийн шинэ хөг айсыг бадруулъя гэдгээр гол сэдв болгож, ардын зам үйлийн онцлогт суурлан бүх ардаран оролцоход суурлаж, Монгол адууны уламжлалт соёлын хамгаалалт ба соёл жуулчлалын аж үйлсийн хөгжилтөд анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Ажиллахын тухайн талбарт даахны уралдаан эмээлийн ухсарх уран мэрэгжлийн мөрийцэн уран сайхны үзүүлэхийн тоглолт соёлын ярилцаа солилцоо зэрэг баядаг огцоог тохируулжээ. Ерөө уянгатай морин хур, бархын тал шиг уртын дуу, адууны тухай сэдвсэн гой сайхан бүжгэн бархын тал нутгийн морин нуруун дээрх зан үйл соёлыг гүйцэд илрүүлсэн байна. Шинэ барга зүүн хүчний Монгол адуун соёлын үзэсгэлэнхэн ордонд нь тус газрын адуун соёлын хөгжилт түүх, тэжээн үржүүлэх арга туршлага, онцлогт мордны хэрэгсэл тал нутгийн зам үйл зэрэг олон уулахыг системтэй дэлгэн үзүүлж мохошгүй ган зөрг цоцолтгүй урагшлах Монгол мордны зоригснаг амжилтгаар тайлбарлажээ. Тус удааны Монгол адуун соёлын үзэсгэлэнхэн ордон гэх ажиллахад Ганжуур сумын онцлогт соёлын үзүүлэхийн жагсаалын газрыг амжилттай байгуулж адууны аж үйлс ардын зам үйлийн соёл малчин өрхөн жуулчлалын эх байдлыг бүтэмжтэйгээр уялдуулсан байна. Сүлжээн дээрх шууд нэвтрүүлэг, зуучлалын мэдээлэл, жуулчлалын компанийн үзүүлэлтийн танилцуулга зэрэг олон өвшөлт ухаахуулахын арга хэлбэрээр дэлгэн үзүүлжээ. Дараагийн алхамд шинэ барга зүүн хүчний Ганжуур сум адууны соёлын онцлогт төрөл тэмдгийг үргэлжлэн гүнзгий уудалж, соёл зугаацал биеийн тамирын гүнзгий уусалцлыг ахиулсан онцлогт соёлоор хөдөө төсхөний хөгжүүлэн мандуулахыг ахиулж, газар орны онцлогт орон бүсийн соёл зугаацлын нэрийн хуудсыг үүтгэр чармайна. Сонимд 10 минут нэвтрүүлэх нэвтрүүлээ. Нэвтрүүлсэн нь давлхан.

найн хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцолхоор гол шижин болхон Хошууч Баатар цуута дурсан тэмтгэл нам. Хошууч Баатар цуудын үлгэр. Сайн байцгаана уу хүм сонсогчдоо. Хөлбөмбөр хотын хам зуучлуурын төвийн Монгол хэлд найрнгэлсэн радиогаас эрхлэн явуулж ухаа. Хошууч Баатар цуудын үлгэр нөтрүүлэг энхүү эхэлж байна. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Тэгвэл энэлжийн нөтрүүлгээр дунддын хошууч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган номын Вангчин шигийн үлгэрээс залгаж хуваалцахар бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулан хүлийн авч сонсноо. Дунддын хошууч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган. Мянгисэн 56 оны 4 сарын 29-ны өдөр худаг өрөмдөх компанийн 1-р их ангийн намын гэрэнхэ өрөөс Вангжин шигийн эвхэм намын гишүүнээр элсэгдэхийг ярилцах ба зөвшөөрөх хурал явагдуулжээ. Намын түгэн дор Вангжин ши бусад 2 нам дэлсэгдсэн ажилчин нөхөртэйг интернационалын дуухыг дуулж дараа нь ерөнхий үрийн шүүжийтэд нэг дагуулан тангирглсан байна. Вангжин ши сүр жавхлантайгаар баруун гараа өргөж тангирглсан нь. Би дундд улсын өвхөм

намда сайн дураса орж, намын хөтөлбөр, намын дүрмийг хүлэн зөвшөөрж, намын тогтоолыг хэрэгжүүлж, намын сахилг батыг сахиж, намын нууцыг хамхаалан өөрийн альбаха өргдүүлхөөр цаг хэмэгт бэлхэн байж, бүх хөндрөлхөднөө туйлбартай чөлөөлөлтний төл амнасныхаа эцэстэн тултал тэмцэн. Нэг хүлбэр нэг хүлбрээр тангирлахыг дагалдан вангжин шигийн цэжинд эгэл бөөм бөөм гал авалцсан дөрлцөн шатаж байгаа мэт болов. Хутгын цахыг шилж үлсэн нь. Вангжин ши нам дэлсэгдэж уур хайхаас түүнийг бас дөвшүүлж бэйгүү 5-р ангийн ангийн дарга болгов. Түүнд бүх биед нь хэрэглээд дуусшгүй цэнэг байх мэт санагдаж бүх анги дагуулан өдөржин шүнжин хамаг хүчээ шавхан ажиллаж Бэйву 5-р ангийн ажлын үр бүтээл нь бусад ангида шинээр мэдрэгдэж байлаа. Худгрумдх ангийн хэр бүтэмж нь нэгд амар төвшин, хоёрт илүү худаг малтна. Энэ нь даруй хамгийн их хэр бүтэмж болох юм. Вангжин ши явал сая цагийг гарблан үр ашгийг дээшлүүлэн ахицыг төлхөн ургэлжлүүлж чадах билээ гэж өргөлж сэтгэдэг. 1956-11 сар холын уулс налдаа шаргалдаж өндөр сөрлөг худхын цаха Бэтэрян хөхтөнгэрийн дор сөхийн сүндэрлэн. Энэ үеэс Бэйгүү 5-р анги нь яг Санжаванта 7658-р худхыг цохиж бачээ. Чармайж ажиллаарай гэж Вангжин ши өрөмтөх тайсан дээр зогсон гар хурайлан. Тус хутга нь хамгийн эцсийн нэг дагжилтал үлдэж байна гэж өндөр дуунаар хэлнэ. Энэ үеэс их ангийн чимээ дамжуулагч гүйчирээд Ван ангийн дарга чамд өгсөн мэдгэтэл гэж Вангжин шигийн зүг хасгирлаа. Вангжин ши тосон авч үзэхэд үнэхээр их ангийн мэдгэтэл байж түүнийг 7658-р худхыг цохиж барбал хажууд нь бас нэг худаг цохих гэсэн байв. Шинэ худгын орон байран дарыг 7658-р худхаас 13 метр зайтай. Хэдийгээр 13 метр хол болбоч тогтоосон дүрм ёсоор бас цахыг буулган задлан шилжүүлэх хэрэгтэй. Бодтойгоор хэлбэл цахыг буулган задлан шилжүүлэх гэдэг нь дараа 40 метр өндөр худгын цахыг хөвтүүлж дараа нь нэг нэг сэлбэгээр задлан салгаж дахин тэргээр тээвэрлэн дараачийн нэгэн худгийн орон байранд хөргөнө. Энэ мэт ихэр салгаж ихэр шилжүүлэх бас дахин өксөрж босох гэдэ их хэмжээний тэрх хүсэг хийгээд хүний хүчийг хэрэгсэхээр баггүй мөн хэдэн өдрийн цаг хэрэгсэн. Вангжин ши нэг л хөгөр духаан маачхыг үзвэл худаг өрөмдөх анги шилчин нүүх нь үнэхээр нэгэн төвөгтэй үчир болох нь ийлэттэй байлаа. 40 метр өндөр худгийн цах нь бараг 10 хэдэн давхар асрын өндөртэй тэнцэж хэдэн 10 тон тоног төхөөрөмжийг задлан салгана. Өнгөрсөнд нэг худгаан цохиж дуусах бүр өрөмдөөр шинэ худгийн орон байранд шилжүүлэн нүүлгэж шинээр босходог. 20-150 оны үеийн юмны тосны уурхайн хамгийн хүнд өргүүрийн тоног төхөөрөмж нь зөвхөн 8 тоны хүндийг өргөж дийлдэг мас өргөртдий. Хамаг их тайлуула ачааны машины төвөрлөх хүнд нь зөвхөн 11 тон төдий. Бүхий л худхын цахыг босгох гэвэл ухсрах анги хийгээд худаг өрөмдөх анги хавсарч ажиллан өдөржин шүнжин унсан малгай авах завгүй яаралтай ажиллаад бас 7-8 өдөр хэрэгсэж байман шилжүүлж дуусгадаг. Яавал сая хамгийн охорхон цахыг хэрэгсэж худгын цахыг шилжүүлэн босгож дийлдэг билээ. Вангжин ши худгын талбарт их худаг өрөмдөх тайснаас 13 метр зайтай байдаг шинэ худгын байранд ирж дахин шинэ худгын байрнаас өрөмдөх худгын тайс хүртэл алхална. Нэг удаа бас нэг удаа
тэр ахин дахин нааш цааш

явсаар, явсаар, явсаар. Чохом хөдий удаа нааш цааш явсныг бүмтэй арга мөн олдсонгүй. Ангийн дарга битгий эргэцээд байгаарай гэж залуу ажилчин шовлв. Та ингэж яваад энхүү 13 метрийн цагийг багсгаж дийлбэл бас болон штэ гэж залхан хэлв. Ёрийн өдөр болсон бол Ван Чинши уурлах нь яриангүй. Гэвч тэр өдөр уурссангүй. Мөн л хэрв худхын цах бас явж дийлдэг бол гэж ганцаар дүтнэн. Намд орсны дараах Ван Чинши хийсвэл тэнгэрийн дур, хэлбэл миний дур гэдэг авраа бүрмсэн угарч үдшийн цагийг ашиглан олдны зохион байгуулж хурл хийж олдны сандлыг сонсохор боллоо. Олноороо бодсон санснаа хэлж хагас шүн ярилцсан болгоч олигтой зөвлөгөө өгч чадсангүй. Ээ, миний хэлхийг сонс гэж хэлсэн хүн нь шавлу байла. Бүгдөө үг дуугаа хуриач гэр дотор зүү унсан ч сонстмор нам гүм болов. Би хэлбэл гэж шавлу зариут үнэрхэж нүд утас болтол сэмэлгэж хэрвээ нэг нисгэл байвал хөнгөний нисч ирээд том гохоор цахаас гохтвол даруй шууд дүүжлээд шилжүүлчих биш үү гин олднороо ч юм сүүрс алдчихлаа. Нисгэл байхгүй ч бухтарг байсан ч болно штэ. Нэг хэсэг төмөр зам засчихад бухтаргээр татвалбал хутгын цаах өрөмтөр машин нэг л дор бүр шилжүүлэгдчих биш үү гэж шоулуугийн хачин сүвэн сэтгэмж нь хойно хойноосо цувалтна. Шоулуу чи гэж нэгэн ахмад ажилчин чохом эр ямаг саах гэдэгчлэн шидийн юм бодож байх нэ гэв. Энийх дүн гэрийн дээврийг өргөж авмаар боллоо. Шидийн юм бодож байна гинэ гэж Ван Чиншигийн нүдэн гэрэлтэж шавлуугийн хэлж байх зүйтэй. Бид бухтарг байхгүй гэвч трактор байна. Арбун хэдэн трактор нэг бухтаргийг оролж дийлэхгүй гэж юу гин. А болно, болно штэ. Төмөр замгүйгээр хутгын цахыг бүхэл цогцоор нь шилжүүлээд унчхвал яана. Цахыг буулгахгүйгээр бүхэл цогцоор нь нүүлгэх нь урд өмнө гарч өнгөрсөнгүй учраа. Ван Чинши босч зогсоод нэг гараараа сөвөг тулж нөхөө гараа дээр үргэн манай энэ үеэс эхлэн гарч болно гин. Тэнгэр хав харангуй боллоо. Одод шүнийн хүшгийг нөвтлөн гялалзаж хоёр хүн явж ирэхийг өнгийн ширтэнэ. Ван Чинши худгурмдах эмэргэжилтэн Тянчоу шүнгийг дагуулан шүнээр худгын талбарт ирэв. Тэд энд худгын талбарын ойролцоох газрын байцыг байцаахаар ирсэн байжээ. Худгурмдах тайснаас шинэ худгын байр хүртлэх энхүү 13 метрийн газрын нүүр тгшгэн харшсаад болмоор будас оршихгүй. Хутгын цах бүхэл цогцоороо шилжиж дийлэх боломж бий. Тянчоу шүн үүнээс өрөд бүхэл цогцоор нь шилжүүлэх жишээ ер нь үгүй. Сайхан бодлохгүй болохгүй хэмээн хэлнэ. Тэр хоёр хутгын цахын дор хурч ирээд худаг өрөмдөх тайснаа хүч хүлээх байдлыг байцаахад худаг өрөмдөх тайснаа онгоцон хэлбэртэй доор суудл асуудалгүй. Залхаад тэд бүхэл тоног төхөөрөмжийн тогтмөрчсөн байдлыг байцаахад мөн асуудалгүй байв. Өцхөл худаг өрөмдөх тайс асуудалгүй гэж Тянчоу шүн өндөр сүртлэг худгын цахыг үлийн харж би худгын цахыг шилжүүлэх үйс найхалзан сажилж унхаас айж байна гин. Ван Чинши энэ нь бас яг миний санаа ширж байгаа асуудал болно гэв. Тянчоу шүн худаг өрөмдөх тайсыг тойрж хоёр эргэд худгын өрөмдөрийг яаж татах вэ?
дээсийг хаанаас нь гохдох вэ? Миний нарийн юм байв төсөвлөхийг хүлээж вэ? Гэвлээ. Ван Чинши бачимтан сандарч түргэл гин. Тэн Чао Шүн, би уртаар нэг төсөв гаргая. Тэгснээс сүүлэр бүгдөө ярилцсан судлаа. Чи үзвэл ямар вэ? Гэхэд Ван Чинши яран болно болно хурдан төсвөө гаргаад олноороо ярилцаж үзье гэв. Мэргэжилтэн Тян Жоу Шүн хийгээд Ван Чинши бүхэл шүн ажиллаж үүргэгээр хөйсөр нэг төсөв гаргалаа. Хоолны дараа Ван Чиншигээс катер худаг өрөмдөх чихийгээд хуучин ажилтдыг цуглуулан суудлын хурал эрхлэн хутгын цахыг бүхэл цогцоор нь нүүлгэх тухай олдны сандлыг авахыг санаачилжээ. Ван Чинши олдны зэрэгжүүлэн, бид бол шин дундад улсын чулуун тосны ажилчин, тэрхүү шал тэнхэр хүчний ажил хийдэг хав хар тосон хүүхэд биш боллоо. Өнгөрсөнд ажил хийхэд ахлахч ажилчнаа үгүй сонсон, одоо бидний тарих толгой бидэнд хариалагдах боллоо. Бид дараа өөрийн үзэл бодлоо уудалж гарах нь сайн арга авцлаа уудалж гарахад бидний бүх оюун санаандаа төшөглөн шин дундад улсын чулуун тосны уурхайг бүтэн байгуулъя гэж хэлнэ. Ингээд олноор нөхөдхийнхөө төсөвт өгөх зөвлөгөөг булиалдан ярьцгаана. Гэвч үүнээ дотор бас бага бус хүн санааширан зовж байлаа. Тэн Жоушун, бүгдөө санаа амар байгаарэ. Би нэгэнт сайтар төлөвлөсөн. Хоёр талаас нь трактораар татвал хутгын цах үнэхгүй гэж бөрөмсөн батлагтай хэлнэ. Хурлын үр дүнд олноороо бүхэл цогцоор нь нүүлгэхийг санал нэгтэй зөвшөөрөв. Ван Чиншигээс хутгын цахыг бүхэл цогцоор нь нүүлгэх төсвөө их анги хийгээд компанида мэдүүлсэнд хоёр дарахан сонсчхоод мэрэгжлийн хувьд ёстой туршилт хийж болно гэж үцлээ. Өнөөдөр бол 1956 оны 11 сарын 23 байж хөхөмдөг окторхой арчсан толимит тунгалаг хэсэг хэсэг хөвгөн цагаан үлс эхэл өвсөт тал дээрх танан цагаан хонин сүрэг мэт нэг сүрэг цагаан тохруу чийлийн шанай хөвгөнөөс эмнэш дүүлэн нисэж гангар гонгор дууна хоцорхон. Бүхэл цогцоороо нүүлгэх үйс хутгын талбар дээр бөөм хүн цугларч компани ба яхангийн удирдлага нар бүр морилон саатаж олонх нь чулуун тосны ажилчид байлаа. Ван Чинши бол тус удааны хутгын цахыг бүхэл цогцоор нь нүүлгэх ажлын ерөнхий захирагч болно. Ор орондоо оч гэж Ван Чинши гарт их жижиг туха хурайлзуулна. БУ 5-р ангийн ажилчид ажлын хуваарлал ёсоор өөр өөрийн ажлын байранда гүйцэд бэлтгэл хийчээ. 14 том трактор жагсан нэг эгнэ болж Тян Жоу Шүнгийн жолоодлохоор тогтсон орон байранда жолоодон хүрчээ. Дээсээ хэлэх гэж Ван Чинши жижиг туха дахин хурайлзуулав. Дээсээр сайтар хэлхэн уйсна дараа Ван Чинши хийхэд Тян Жоу Шүн дахин нөгөөтэй нарин хянамгай байцаа үзэд асуудалтай газар олсонгүй. Явагдуулах уу гэж Ван Чинши Тян Жоу Шүнгийн сандлыг асуухад Тян Жоу Шүн юу ч дуугарсангүй. Зөвхөн толгойхоо хүчтэй дахив. Тракторчийн багад хуйлангийн дарга нар бүр хүрээд ирээ хийсэн. Ван Чиншигийн хайсгарх дууныг дахалдан 14 тракторчин хийхэд ил орон байран дээрх багад хуйлангийн дарга нар бүр түүний өмнө цугларлаа. Ван Чинши тэдэнд анхаарах зүйлүүдийг бас нэг удаа чангатхан ярьж урагшлах, зогсох, хурдан явах, удаан явахыг жолоодох гарын дохойг хоёр удаа үзүүлж бүгдөө цээжилсэн үү гэж асуув. Цээжилсэн гэхэд
Ван Чинши олонд гүүнөөс гүн мөхийн ёс

сэлж, дараа нь гар битүүлэн тус удааны бүхэл цогц хооронд нүүлгэх төсөв биелэгдэх хэсэг нь дарвээ та олонд төшөглөлөө. Лавтай амжилттайхаар үүргээ биелүүлээ гэж хэлнэ. Тэгье гэж бүгдөр дуу нэгтэй хариуллаа. Эхлээд шилжүүл гэж Ван Чинши зарлаг буулгав. Ван Чиншигийн хурайлзуулан хөдөлгөх жижиг тухын дахаг дахалдан хутгын цахыг хөтлөн удирдах 12 трактор хөдөллөө. 40 метр өндөр хутгын цах, мундаг том хутг хүрэмдэх тайс, чихэд үжирэм хөнгөнөх дууныг зүсэн аажмаар урах шишилжин. Хүмүүс амьсгахаа дарж харцсан өрөмтөөрөөс огт салахгүй байлаа. Хутгын цах нэг ямх, нэг ямхаар урах шиг шилжсээр 1 метр, 2 метр, 3 метр хутгын цах лавдун тогтуунаар урах шиг шилжин. Хүмүүсийн зүрхнээс дүүжлэгдсэн чулуу эцэст газар унтлаа. Их ангийн дарга Ван Жашан гар цагаа харахад бүхэл 10 минутын хугацаа хэрхсэж хутгын цах бүхэл цогцоороо шин байранд тайвуухан шилжин хурч ирв. Хутгын цахыг бүхэл цогцоор нь нүүлгэх ажиллагаа ялалт толлоо. Хүмүүс баярлахдаа чинээ мөдөн уухаалан хасгирж бүхэл хутгын талбар нарийн хөгжөнөр дүүрв. Их ангийн дарга Ван Жашан хийгээд Ван Жинши Тянжоу шүн гаргараа чанга атхалцсан харилцсан тэврэлдэн. Ажилчид ангийн дарга Ван Жиншиг өргөн дамнаж дээшөө шидэн цээж онготол хөөрн энэлтэн. Хутгын цахыг бүхэл цогцоор нүүлгсэн амжилтан агшина бүхэл тосноо урахыг даргүүлж бүх юмд Ван Жиншигийн нэр дүүрсэн. Хутгын цах бүхэл цогцоор нүүснэ нь Ван Чинши хийхэд ажилчдын нэгэн үүдэн бүтэлд байж хожмийн даачингийн тосны уурхан эхлэрүүлтийн явцад иймэрхүү ахуй үзэгдлийг бас олж харах болно. Эрхэм сонсогч тав, цагийн хараагаас болж энэ хөлж нөвтрүүлэг маань энэ хундарлаж байна. Нөвтрүүлгийг бэлтгэж хөтөлсөн нь Балжмаа, анхны хинэгч Гавраа, хинэгч Уран Сод, ерөнхий хинэгч Бүрэн Баяра. Анхаарлаа хандуулан хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн дугаараар баяртай цолгоё. Баяртай.

0: нохоны дөнгөхтэй өртний сайхан үлгийтэй
1: алтан тунгал хөлмөйтэй аршан тунгадаг байр хүлэн
0: миний сайхан хүлэн байр
1: дэлхийн сайхан сонсголон
0: алтан хянган оргилтэй хөрлөн оршоо мөрөнтэй
1: орчон үвэнх дагуур цууд ахтуу олон үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Миний сайхан хүлэн байр. Миний сайхан хүлэн байр. Хүлэн байр.

Сайн байцгаана уу хүмүүс дэ сонсогчдоо. Хүлэнбор хотын хамжуудлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн миний сайхан хүлэнбор нөтрүүлэгтэн та бүхнийхээ амар амгалан айлтхан золгож байна. Сайхан зурцгааж байна уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Наранх байна. Энэ цагийн нөтрүүлэгдээ бид чөлөө цаг булангаа бэлтгэн найруулад дэлгэр зүүн ирж буй улирлын сайханд дэнжээ чимсэн хурдан дагны уралдааны жимээ ба адуун соёлын үзэсгэлэнгийн ордон өрхөсгсөн тухай шингээлтэд нөтрүүлгээ хуваалцахаар байна. Анхааран болгоно уу?

0: сонин юу вэ? Үе чатар хуваалцсан уу? Түргэн гараар дамжуулна уу? Цэцэргээд саатна уу?
1: Танай дэргэд манай харанд их чөлөөт цог халамжшил яриа.
0: Чөлөөт цог яригдж байна. Өрийн өдр хур бараа өлбөхөн өвс ногоо чанга татж байх шиг ургаж эхлэхэд малчин хүний сэтгэл хангар байхан тодорхой. Хүдэ хотгүй хүмсийн чарайд хөнгөн нэмсгэл тодрон удлгүй ирэх үлрэлийн тансаг төрх найр наадамнараа битүүхэн хүлээгээд байгаа шиг нэг л урамтай. Шинэ бараг зүүн хөшөөний ганжуур сумных нь анх дугаар удааны мөнгөн бүргэд нэрэмжит хурдан даахны уралдаанаа зохион байгуулад унган хүлгийнхээ шанцыг сорж ус нутгийн олно баярлуулсан байна. 7 км-ийн зайд уралдсан уралдаанд Ганжуур сумны баян өндөр гацааны талын хурд гал уяаны гандгийн бор дааг төрүүлж, амнх зүүнд баянтлаг гацааны удам тунган хүлэг гал уяаны борын бор дааг хурдлаж, арьгийн гуравд амгалан бүрд гацааны отхон баярын хээр дааг тодорж, хөхөндөр гацааны талын хурд гал уяаны ижлийн хээр дааг, баянтлаг гацааны удам тунган хүлэг гал уяаны хөвжлийн халзан хээр дааг тус тус айргийн 4-5-д ирсэн байна. Уралдааны зохион байгуулагч нэг болох Уяач Тэгш Сайхан тус уралдааны талаар энэхүү ярилаа.
2: Сайн байна уу? Та сайхан зүсэж байна уу?
3: За сайн уу? Сайхан зүсэж байна уу? Тэгээд өнөөдөр жил бол одоо яг хургалаар л үг. Тэгтээ сайхан жир боллоо. Тэгээд манай ганжуур сумны бас Монгол мөрний үзэсгэлэн орон ордон гэж болно өгдлөө. Тэгээд суурин дээр бид нь бас 33 үрх хамтлаж Мөнч Сөрөн дээр 10 үдэн гачаа сомноос бидэнд аяг дэмдэл өгс юм аа. Өнөөдөр энэ найрч бол сайхан боллоо дээ. Ягаад гэвэл бас одоо энэ цагийн шинэ Монгол мөрний зэрэг санааны сөрөн дээр малчин болдог бид бас улам илүү цаг үед мартаха илүүгээр ардах юм уусан бодлогоос би бас энэ адли ер нь бол өөрөө бас мартаха айл энэ талаар хийчихдэг. Тэгээд бас нутгийн хоорондоо нэг дааганы уралдаан хийчихдэг юм уу? Тэгээд энэ цааны өрөөнд баримжаа юу болох вэ? Өнөөгөн тамгад болох уу? Эсвэл сомны уяачгийн хөвчөөний болох юм уу гэж бодоод сомны уяачгийн хөвчөөний болгосон юм. Энэ хооронд л одоо нарийн тогтэл бол дулгамбрыгээр ингээд тааган нэр мэдэл болсон дээ. Ингээд нээж ба сайхан боллоо. Тэгээд энэ сайхан нэр үргэлжлүүлж ихэд үнч манай сам гачаа өрөл гачаанаа дэмдэл үүсэндлөө сэтгэл их өндөр байна. Бидэнд бүр баярлж байна. Тэгээд нэгээ бас би яаж сондоо яаж ачим хариулах үү гэж боддیں۔ Гэхдээ бид нас нэг ирээдүйн дөрөнийг олон сайхан өргөн дэлгэр болохын төлөө энэ аял зуал дэлгэл жоохон ойртуулхад ойртуулж энэ талын адилаараа хийх юм бодож байгаа. Манай яагаад үгээд манай шинэ бас нэмт сомонд ийм сайхан музей байгаа, ийм сайхан суур бүх юм ивэр хангаад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр малчин уулдууд бид чинь байдаг өнөдөр хэлсэн ба малчин үрхэн айлын гэж бас их хөгжиж байгаа. Энэ суурин дээр бид чинь өөрсөнтөө юм байна сайхан барьж хийх юм бол манай сомны аж ахуйг бас гоё сайхан дагуулж болдох болох магадгүй гэж бодож байгаа. Тэгээд энэ нэрээ хийх юм аа. Тэгээд одоо найд бас сайхан боллоо тий. Гол нь бол мэтгэл илүү арти Монгол мөрнөөсөө их бүх холди. Тэгээд хүн булганыгэд мөр унж уйд наадаж хэтэр үед л тэгэл ярих болно шүү дээ. Тэр үед л хөдөө нутгаас хүн салахгүй шүү дээ. Жишээд хэлэх юм бол би өнөөдөр ажил аливаа хийжих үед гэнэт нэг өдөр ердөө сэтгэл санааны ямар нэг талаас өгөө байх үед шивэр дуртай хайртай нэг хоёр морь харахад хүн ч бас тэрхөөр шүү дээ. Тэгэхээр дуртай хайртай хоёр морь харахын тулд юм ба бид бас адбугаа үржилдэг хийн за тэгээд өөрийн хайртай морь унна за хажуугийн хотын найзуудны ирэхлээр бас дагуулж морь унна дагнаа юм шимбрийг гоё тэлгэрэл цааш явна шүү дээ. Бид түүхэл дүндүү их маш ажилгийн одоо тэргэм арганд ороод явчихлаараа энэ юм шиг бас гөл жоохон холдоод яваад байж таа. Нэг үед бас бидний чимбэр мөрөөс холдсон шүү дээ. Одоо тагдвал яг нэг юм хүлчихлээ. Энэ сайхан суурин дээр Монгол нартаа бидний өөрсөнтэйгээр материал ойрхон байх үед гоё болох юм бааж бодлоо.
0: Монгол дүүний соёлын үзэсгэлэнгийн ордныг байгуулсан нь Ганжуур сумны засгийн ордны бодтой дэмжлэгээс салж чадшгүй. Мөн ч бусад газар оронд маш цөөхөн байдаг Монгол адуун соёлоор сэдвүүлсэн тусгай үзүүлгийн ордон болох юм. Энэ нь уламжилт түүх соёлын хамгаалалт ба одоо цагийн аялал жуулчлалд давхар нөлөөтэй бөгөөд өнгөрсөн цаг хугацааны турш олон ариун нэр туяач хурдан хүлгийг үлгэжсэн Ганжуур сумны өвөрмөч өнгө төрх болох юм. Тус үзэсгэлэнгийн ордны тухай тэг сайхнаас бидэнд үлсэн мэдээллийг хуваалцуул.
2: Адуун соёлын музей гэдэг одоо музейгийн тухай жаахан бас сонирхоод байна. Та өөрийнхөө одоо үзэж харсан ойлгосон талаасаа танилцуулж хэлвэл энэ музейг одоо тойрж очих үзвэл юу олж харах уу, юу ойлгож мэдэрх үү? Ямар шиг байдалтай вэ?
3: За одоо музей гэж манай сомны музей болохоор ч нэг өргөн дэлгэртэй одоо музей гэж аимшин тэгэхээр өөрийн үедээс эхлээд морин Монгол нүүдлийн амьдралыг бол нарны нэрнаас хаалт хийхгүй шүү дээ. Тэгэхээр өнөөдөр хооронд бол олон сарын тэр үеийн хөргөлдөг бодсууд үр байгаа. За жишээлбэл одоо нардын хөргөлдөг бодс өмөр хазар бүр он жилийн түүхтэй хурдан нард хөргөлдөгийн тэр хазар ногтууд нь бүр байгаа шүү дээ. Манай сонмонд очихсан бол 2005 1921 онд төрүүлсэн голгор хавд авар гадуу байна шүү дээ. Аа нөтөр чи бүр манай нутгах манай сомны адуу да. Тэгээд ирэхэд айшин пүнхөөр тэр гэж өөрийн үеийн бас бидний мөдөжийн сайн сайн хурдан хүлгүүд орон аймагт нэртийн нэртийн хурдан хүлгүүд бүр манай сомонд байгаа. Манай сом болохоор бол тэгээд нэг талаарийн алдарт юм аа. Хамгийн ариун хошуу алдарт, хамгийн ариун сомны алдартууд гэж ийм байдгийн сол уртх тэрэ. Тэгэхээр бас манай энэ бол манай сомны даврын тал юм. Эргээд Монгол мөрийн музей болохоор бол адуун сарын нүүдлийн ясвар хийхэд энэ дотор л одоо нүүдлийн амьдрал дамжсаж гисэн бүхэл бодол сүр байгаа. Бид өнөөдөр жишээ татаа манай гэрт ирэх юм бол энэ юм бүр байхгүй шүү дээ Герман. Бүхэн маягт байгаа. Тэгтээл музейд очих юм бол төр янзрал бүр байна. Төр янзрал хуучны үе бодлогодоо дараж ирнэ шүү дээ. Их гоё юм тэндэл. Тэгээд бас их том бүдүүн том монгол өр байгаа болохоор чинь их уужууд илгэр юу харьяаг үтер бүх харах харьяах юм бүр байгаа. Тэгэхэд хамаг гол нэг гоё тайхан тайлбарлаа хийх үсэн байхгүй байна уу? Чилэрүүл бидэн ч яхан дээр бас тайлбарлаа хийчих. Гэхдээ тэрий хаттар яг тайлбарлах юм уу гэхээр ба жохон дотмог байх магадгүй. Гэхдээ тэрэнд бол бүр сайхан гоёгээд тайлбар юу юуны талын юм яг хэрэглэсэн түүхэс нэг хэрэг ярил юм ин тайлбар хийж өгсөн болохоор энэ аяг гоё давлаг талт юм аа. Тэгэхээр сүмийн хажууд байна. Яг манай зүүн хөш Ганжуурсан бүхий их том сүмштэй. Энд чинь их өргөн дэлгэр том юм. Гэхдээ энэнийг хажууд байгаа болохоор бас хорийн тачтууд ирж үсэхэд замда дүүгэн саа ивэд тамаса босарл яг хурцтгийн гай самын хажууд байгаа болохоор та их сайхан дүүн болохоор бас тэндэр байгуулсан болохоор их гоё юм аа тэр.
4: Таны мэдхээр одоо ойр манай хотын хөвчөнд юм уу адуун соёлын музей гэдэг зүйл их цөөн байдаг шиг над санагдаж байна. Та өөр бусад адуун соёлын музейг сайн мэднэ үү?
3: За яг музей гэж ярих юм бол бас байлтай нэг 30 бараг 30 хүний толмоо ахын тэнд бас нэг ямар музей нэг нэртэй музей байдаг. Тэр талыг бас хийдэг юм аа. Гэхдээ ахын тэнд бол айл суусли тийш бас гэл жоохон сайтах юм болохоор ямар байдгийг. Тэгтээ бааш юм. Манай одоо сүүн хөшөнд авчрах юм бол одоо хамаа анх нэлбүүдэн том музей бол гэдэг нь үл.
0: Монгол адуу мань өнгөрсөнд үйлдвэрлэлийн чухал багж байсан бол өнөөдөр 90 цагийн аялал жуулчлалд дутагдж болшгүй хүсэг унааны төрөл зүйл болоод байгааг мэрэгэн сонсогч та бүхэн юун андах вүлээ? Өнөөдрийн сурвалжлагын жочин болох Ганжуур сумны хөхөндрөр нутагтай Хуас сай халын тэгч сайхан их сургуулаа төгсөж ирээд хөдөө орон нутагтай морьтой аялал буюу адуугаар ачаалбар болгосон хөдөөгийн амьдралыг биечлэн ойлгох малчин үрхийн зугаачлалын талаар оролдож хийгээд нилээд туршлагатай болсон юм. TikTok сүлжээнд тавчанд нилээд бүтээлтэй байж хөдөөгийн амьдрал, морь, монгол соёлыг бахархан сонирхох хол ойрын олон дэмжигчтэй дэгэн болно. Адууг зөвхөн унагын борлуулж сүү саалын ашиглахаас гадна аялал жуулчлалын өртгийг бадруулах талаар өөрийн үзэлтэд илэрхийлж Өнөө жилээс сумныхаа дэмжлэгээр айл сайхалтайгаа хамтран хийсэн малчин айлын зугаацлынхаа тухай уудгийг сурвалжлууд ярьсан байна.
4: Тэгээд та мань өөрөө бас одоо их сургууль төгсөж ирсэн оюутан хүн, боловсралтай хүн. Тэгээд та мань бол өөрөө одоо хөдөө орон нутгад байх. Хөдөө орон нутгийнхаа тийм ээ үйлдвэрлэл боيو адуун соёлын тал дээр хүчээ тавьсан. За миний ойлголтоор бол та бол өнөөдрийн одоо сүлжээнд тавчин TikTok дээр бас нэлээд цааны дагагсэттэй, нэр нөлөөтэй. Та бол энийгээ бас сайхан одоо тийм ээ ажилуулж байна гэж хэлж болно. Тэгвэл ер нь таны одоо хараасаа эсвэл таны одоо TikTok-ийн тавчингийн нэг байршуултаас авч үзвэл өнөөдөр одоо энэ адуу маань бас нэг аялал жуулчлалын үн өртөгтэй болоод ирж байгаа юм байна. Та ер нь одоо энэ аялал жуулчлал боёо адуу малын тухай юу гэж боддог вэ?
3: Би өөрөө их сайхан ийж боддог шттэ. Мачуудад бид чи одоо малаа малжин дэгтөөрөөс зуны нэг жоохон сагдаа жоохон сөрөөтэй шттэ. Тэхлэхэр бол яг адуу малжин чагуун давжлах юм бол ганц бид нөгөө дээр адууны ашиг шимийг хөтнөхөд малын машин намар худалдаад байж болохгүй шттэ. Тийм ба. Тэгтээ өөрөө шиг энэ сайхан юм ашиг яаж хөтнөөгөр одоо бас сөөхийн. За сөөхийн төв манай сомонд байгаа шттэ. Манай оршин гачны энэ батрангүй ахтар гэж завсан ураг тамиршин байсан гадангаа хоцрог гэдгийн ашиг шим өгдөг. За зүгээр бид чинь бас игээд адууны ашиг яаш юм алтаа бол яад нэг ашиг орлого нөмгдвөл нөөгөл сөгөнөөс алтаа тийм ба бидний дүр мөрдө сургаж агаад мөртэй айл юм уу. За өмнө орноос айл зоол цоны хугацаанд ирдэг тэр нь хугацаан дээр бид номхон мөрө хүнд онолж хөлөх тооны ашиг шим өгдөж болно шүү дээ. Тэгэхээр энэ талаараа шүү манай эн чинь адуу үл яахын аргагүй бидэнд ашиг юм ашиг гэдэг юм шүү. Мар нэрэж байгаа их малар ирдэн гэж бидэнд аяах хайртай. Тэгэхээр бид энэ юм ийм сайхан яаж хөгжүүлнөөр гэсэн дээр бид нөхөн болгонд миний өөрийн хуваасаа бол бивч энэ талаараа гол явж байгаа шүү дээ. Зундаа бол өвөл намар талаадлаа хийчихэн. За зундаа бол сар нам хавруулсаа мөрөөсөргаагаад зун болсоор тэгээд айзуалтар өмнө орны улдууд явуулаад сүүн тооны ашиг шим өгөхдөө гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр би их адундаа их баярлал явдгийг.
4: За таны одоо сүлжээнд дагуулсад та одоо бас нэлээд одоо гадар орны тийм ээ хятад одоо юм дөмжигч гэдэг юм уу таны энэ TikTok-ийг анхаардаг хүмүүстэй. Тэгэхээр яг холын аянчд маань нэг морь малтай ойртох гэсэн, морь үнж сурах гэсэн хүсэл шаардлага хэр чанга байдаг вэ? Танд юу ярьдаг вэ?
3: Эхдээ танд одоо ч гэсэн манай гэрт нэг өмнө орны дугуйтай хэл хийж байгаа нэг хүүгэн ирээд байж байгаа штэ. За энэ үл болохоор их морь оноо болтыг нь тэгээ би яг дандаа таарчгаад хоёлоо яран дандаа дэргэнд хэлж танайгэр морь байдгүй гэж би морины санаж байгаа. Тэгээ би заа манай хол морь зөндөл байхтэй морь оноо яах вэ нааш ирээрэй гэд. Тэгээд манай гэрэд өнөө морь байгаа. Тэгээд энэ үл их сонирхож асууна. За тань морь оноо шин зүгээр ямар гоё юм бэ? Хүний тэрнэ сэтгэлийн гоё гэж өөрөлд үдгийм байна гэдэг үү? Би өөртөө морь оноотой гэдэг нь жоохон буяа бариад байдагтай. За би төхөлдгийн. За морь оноотой буяа суул тавих хэрэгтэй шүү. Буяа жоохон ингэж буяа суул тавь. Бидхийг би чанга бариагаа. Чанга руу чи морь оноо ядарна. Бүх юм чинь ингэж чангараад явна шүү. Маргааштай бол би энэ хөшөөд ийдгийн. Буяа суул тавь. За ингэж яаж өгсөөр төрхөлж гин. За морь оноо яг нэг гоё сэтгэлийг ятгах юм байна гэдэг. Сэтгэлийн бүх юм ийг гоё гэдэг өөрөлд үдгийм. Буяа суул тасраа болох юм байна гэдэг. Бид над ирсэн байх байно. Ахаа таны мөр ийж явахаар тэтгэрж ятдаг юм байна. Тэхэр бол одоо шингээд өмнө орны улдууд бүр жихэнх нь бол жоохон морь оноо дуртай. Ягаад гэвэл тэр нэг тал нутгадаа ирээд гоё сайхан морь унчаад гүйлгэж явхуулаад аа сэтгэлөө уужруулаад гоё хөөрөөд явж бодно шүү дээ. Тэгвэл ийм сайхан нөхцөл байгаа гэж бодож байгаа хүмүүс байна. Гэхдээ энэ сайхан нөхцөлийнх нь ангаараа өгөхөөр бид өөрсөндөө л хангалттай. Өнөөдөр бид чинь юу гэдэг хүн өөрийн гадаана бид адуу ийм байна мэт байдэ бид нэрэл намхан байгаа гэсэн бол өнгө сайхан юм ийм бидэн сайхан гадаас ирсэн сайхан уулд товч юм байгаа юм байна тийм ба бид хангаад байна шүү дээ. Тэгээ би ч одоо энэ нэрэлийг олоод юм дээр зөний хасанд бол.
4: За тэгээд одоо ойр орчмын одоо бас сураг байдлыг үндэслүүл одоо ер нь малчин айлын зугаацал өнөөдрийн бодоо бас айлын зугаацлын чухал бүрэлдэхүүн болоод иржээ. Тэгвэл та өөрөө бас үнийг адилуулж байгаа. Ер нь одоо малчин айлын зугаацлын бүтээн байгуулалт эсвэл танаа нутаг улсаар оролдож хийж байгаа байдал төлөвөө танилцуулж болно уу?
3: За манай малчин айлч одоо өнөөдрийн хуваас их төрөөс их дэмжлэг болж байгаа шүү дээ. Тэгвэл энэ дөрөл одоо олонтой манай өлүл гачаан дураг бүрлийн малчин талбайт хүмүүсүүд бараг бол яг сэтгэлтэйж энэ талд ажиллах юм тийм ээ. Тэр мөн ч гэсэн миний өөрийн нийтний өмнөх байгаа маний гачааны манай хүүхэн дээр гачааны жосал дээр бас сайхан 10 том монгол гэр байгаа. Тэр дотор үлбэрийн сайхан бол дийрж хонж хөтгөл их амар товчон байгаа шүү дээ. Таны бас ихлэд ашиглалтанд оруулчихлаа. За тэгвэл бас игээд ихсэр эн чинь бас манай юмд бол их толтон болно шүү дээ. Хажууд бидний хажууд байгаа олд учраас нэрээ аваадшаад ячин ердөө онны юу оноос хийзаа хөт тэргээ барьдашаад тэр олдод ирж хөт тэргээ пимба хөтлөөд явхад их гоё юм бол гэмүүл бодож байгаа. Тэгвэл энэ талын яаж вэ бидний илүүхэн сэтгэл тавиад өөрсөндөө хүн гаднаа ирж байгаа хүмүүсд амар төвшин юм бид хангаад өгчих юм бол хүмүүсүүд бол зөндөл ирэх юм байна дээ. Орчин тойрноо бид өөрсөндөө гоё хамгаалаад сүрхэн байлгаа юм бол гэрвэлийн малчин талбаа, гэрвэлийн малчин талбаа малчин айлын зугаацлаа хөгжүүлэхэд их гоё болно гэж бодож байгаа.
5: Малчин айлын зугаацлыг одоо бүтээн байгуулахад хамгийн их бүл оруулалт нь юу юм бол бүл оруулалт болоод одоо нэг ашиг орлого хоорондоо хэрэг зүрээтэй гэдэг юм уу ашиг олоход амрах нь уу?
3: Яг үндэл ярих юм бол юмтай. Бид бол одоо олон хитэйгээд бүх юмыг сайн болгоно гэж боддог шүү дээ. Ямар янзын зарлаг хий, ямар гоё гэр хий юм гэдэг. Тийм ба шинэ үүш байхгүй. Гаднаас ирж байгаа хүмүүс чинь одоо бол бүр ямар болчихээ вэ? Яах чиний ботти бай амьдрал л үгүй санагдтай. Чи өнөөдөр таавар өнөд ямар амьдралтай байгаа юм бол критэл үзик юу хүн их санагддаг байхгүй байна уу? Тэгэхээр бид нөөрэө бол их хариун зардал гарах хэрэг байхгүй. Байгаа юм бол тех тас өрхөн байлгаж авал тэр шин яг болчих штеп. За байгаа хэдийн гэр бүлийн мэдэн юм хийх юм бол хэдийн байгаа хэдийнгээ янзараад тэгээд өөрөл хүнд хамаг олон гаднаас ирсэн хүнд өөрөө нэг шумсах шаардлагатай гой хөөрөөд гой хөгж хөсөөгд өчгөмл болчих юм. Тэгэж өөр ариун их бүл орлого хэр байхгүй энэ дэр үл. Тэгээд илсүү чарага өөрийн гой сайхан хамаг гой сайхан дөрөөл өнийсэн тэр дөрөөл хүнд харуулж чадгаа юм бол энэ шин гоё юм болно штеп. Тэгээд орлого гэм юм бол орлогоог л яг өөрөө бас өндөр сэтгэл зүйд цаг гаргаад тайм чинь тэр нэг орхон хугацааныг тэр хөвчөнд хэдий хөдөлмөр гаргасан бол өөрийнхөө хөдөлмөрөд дүнж хагаад тэр өөрийнхөө нэг байдлаа өмсөлж хагаад тэр үн ханшаа давхарлаад дэмжчихтэй. Тэг зөндөл орлого нөмөдлөс хэрдээлэн даа юм бол.
5: За тэгвэл одоо эдийн засгийн одоо бүл оруулалтаас гадна танай одоо нутгийн улсаар аялал зугаацлыг хөгжүүлэхэд одоо дутагдж байгаа зүйл гэдэг юм уу хүчирдэлтэй тал хаанаа байна?
3: Одоо нэг л бол зам харилцаан дээр бол яг дүүнгүй штэ нэг л ярил. Зам харилцааны тал дээр л жоохон дүүнгүйос биш бусад тал дээр л гайгүй л дээ бидний энэ.
5: Замын одоо бодит байдал яагаан бол миний ойлголтоор хөх өндөр бол бас гайгүй цайхан тал газар гэж ойлгодог. Засмал зам шууд хүрэхгүй байноу ягаа юм бол.
3: Уга юм бай. Манай энэ зохио зам харалтай болохоор жоохон нарийн зам байж тэгэхдээ зам дээр байгаа шин жоохон дүнгүүн бол хаалж марсан замнууд байгаа болохоор энэ талдаг л жоохон юм уу бодож байгаа.
5: Торф гэж цахилгааны байдал ямар?
3: Манайхан чинь яг малч үрэх тавчр бол тор юм мотистэй сахалгаан мот юм аа. Нарны шилээр гол баттай амьдралаа байдаг хэвээр. Гэхдээ яг гацааны зоослын гэрэд хийшээ болохоор бол хөсөг газардаа бол сахалгаан тэгсэг газардаа манайхан яг сахалгаан байхгүй штэ. Би сахалгааны тал дээр жохон дутмаг талтыг.
5: Тор сүлжээ ямар вэ?
3: Сүлжээний талаар чинь одоо жохон зон арайхан болоо жохон сүлжээ мот юм аа. Яг л энэ гол нь бол одоо бидний чинь энэ юм байхтай ухлах хийхтэй тийм ба өөрөөсөндөө хийхдээ бол энэ дөрөө жоохон энэ талын юм аа жоохон ашигтай дийлхгүй байж байгаа хэрэгтэй. Үчир мот яа.
5: Өнөөдрийн одоо ажил үйлсээ тийм ба ухлахд үл сүлжээ ухлах бол хамгийн одоо гал фарант гэж хэлж болно. Та тэгвэл одоо өөрийн сүлжээ ухлага ямар чиглэлээр яаж хийдэг вэ? Сонсогч олонтойгоо хуваалцаж болно уу? Та өдөр тутмын одоо энэ TikTok юм уу сүлжээний тавчин дээр яаж ажилддаг вэ?
3: Миний өрийн хаваасаар би яг TikTok-ыг л ингээд одоо нэг бодлоо гэдэг боддоод өнөөдөр энэ дүр ийм сайхан байна аа тийм ба тэгвэл энэ орнолоо ингээд ой сайхан сүлжээлээ авчихад найруулсан ч гэдэг найруулад тэгээд одооний сүлжээнд дэр яа нэг гоё сайхан сасгаж яана ямар нэг нүхтэй гоё дуу байдаг юм тийм ба тэр дуунд нэг сайхан тохируулаад тэгээд явуулчихдаг юм тэгвэл гэл илүү хүмүүст анхаарч үзэх байхгүй нь анхаад үзтгэх юм аа юу. Тэрвээ бид нэ өөрсдөнгөө талаас бодоод энэ гоё байд. Эний игээ тавил болчихно гэж бодвол тэр бас гэл жоохон хүнд хөрхөн гэл дутмаг байдаг. Тэгэхээр бол энэ сүлжээн дээр ямар нэг янзын юм хөвжиж байгаа үед тоо гоё сайхан олон хүн анхаарч их үед тэр дууг нь ачаалаад явах юм бол хамаа амхнаар л одоо хаттрал л юу юм шиг таа энэ ахдийл л дээ. Би үүтэ талараа гол юм тий.
5: Хятад хөлөөр хөр ажиллаж байна. Юу нэг би бодвол манай энэ дүрс үчилгийн гол одоо хүлээ авахч нь бас холын аялчин зүйл чи хятад үндэстэн байхаа гэж бодож байна.
3: Тэгээ би бол орчмын яг уулдаагаар яг анх нь бол шууд хаттар яадаг бүхтэй. Тэгээд ажлын хараа олон талаасаа болоод өөрөө одоо гэл жоохон талаа бодмоо болоод хийхээ болоод тэгээд хөдөлсөйлийн үед өөрөө нэр унжих юм уу ямар нэгэн зэрэг одоо нэг ямар үйл үйлдэлгээний юм аа яг дуудыг явуулчихдаг л та. Тэгээд бол надад бол миний доор талд бол одоо ингэ хүмсүүд ч юм уу ирдэг. За таны юм дийрээ гэдэг асуудгаар би тэгээд тийм хүн шууд ч юм уу гэн хариулж өгдөг л та. Игээд хариулж өгөөд ягаад гэнэ бол 40 цаг сүрэг.

0: байна. Ер нь таны ойлголтоор адуу одоо нутаг бичээр хэр одоо халтай, хорогдолтой гэдэг юм уу? Өнөөдөр одоо малчид адуугаа гэж хайрлаж үсгэхэд ямар шиг байгаа юм бол?
1: Атуул яг нэг нэг бичээд бүрий таарч авсан айлгын сондон мууш нэг хэдийн батгүй байлтай. Тэгэхээр энэ хөвчөндөл малжих мөр боломж бат жаа. Ошаар уу ягд уу хөлөн дөр үйд авшруулж байгаа цаал нүүдэл явдığım болохоо одоо их тийж өгөх сайхан штэ. Одоо бол сүүн тооны чанар сайн тясныг тийж явах юм бол гэл илүү ач орлоонд илүү мууж бат жаа. Мм. Яг түгэн нэгсэл атуу тийжэний бичин за одоо мач ярьж байгаа хашилжлыг чангуулж байна. За хон тийжэний хөтөж өхрөг л хонь нь анхны хаврын ухсан хашилжлыг чангатыг. Тэгвэл одоо за бид бол атуу тийжэ гэж яаж гэдэг. Тэгвэл атууга тийжсэн бол ашиг шимийн хүртэх нь илүү чухал байхгүй байна. Унхаал гаргаад байж болохгүй. Одоо бол бид дугаар сайн ярьдаг шиг атуунаас яаж ач хүртэнө нэг нь бол мэр нохон мэр таарган за энэ дэр нэг их хүртэн юм ба эсвэл өөр асуудал ши өөр зугаатлыг хийхгүй гэж байна. Тэгвэл нохон мэр зугаатлын газар дүүстэл явуулж байна шүү дээ. Хүслээр хүслээр явуулчих шүү дээ. Нэг сарын нэг мэр 1000 гэдэг юм уу. За 3 сарын нэг 3000 болчих шүү дээ. Та бишний өөр нь бие өөрөө хийчих шүү дээ. Зүгээр зүгээр бид өөрсөндөө аа би адуун таарт юм аа би адуугаа гэж яанаа л гээд игээд хийгээд явах юм бол тав усгаад явах юм бол чинь бичлэг халтай шүү дээ. Мөдөөд та маш чухал би юу ярихгүй л өөрөө мэдэж байгаа. Адуу гэж их олон болчихоор ба бүлтэд талт юм аа. Нүүд юм бүлт төр хөрлөг хөржихгүй гэдэг юм жад. Тэгэхдээ хөдөлмөрдөө их хариутай шүү. Яг гоолын хөдөлмөр ба мотел дэлгэх юм бол адуу тийж яхаан бол их сайн л тээ.
0: Хөдөлмөрөө багт тийм ээ.
1: Тийм ирүү доктор катша камдахан гараад явчих юм уу өөр адил хийчих үед адуу гэж их ус байгаад байвал болчих юм. Бүлтэд яг тэгээд болгоод.
0: Та мэн өөрөө одоо бас уяач хүн. Та аль одоо гал уяа юм уу? Аль хамтралд байна уу?
1: Тэг би өөрөө яг нэг нот хинга мөнгөн зүйлээ гал уяа гэдэг. Аа. Гал уяа тав. Тэгээд одоо өнөөдрийн хувьдаа бас өөрийн нөхдөн таа орлож байгаа. Тэгээд манайхан ч бас нэг жил хаадан цайл их хөж чинь тэгээд ирэл янзын том одоо ард энэ жоо тэмтүм за тэгээд ланд крузер тэргээд янзын чанга байтай нэрийг гарч ихтэй. За тэгээд ийшэн оролцох хэрэгтэй юмуд байгаа. Би өөрөө хөдөлж байгаа юм аа.
0: Тэгвэл одоо яг танд оноосон асуулт гэвэл ер нь одоо өнөөдөр уяачид маань одоо их хурдан морь хөөцөлдөж байна. Үүний дунд одоо Монгол адуу болоод гадаадын нэг цөөрч усны үйлтрийн одоо адууны хооронд та өөрөө юу гэж үздэг вэ? Ер нь одоо манай нутаг орон ирээдүйд Монгол адуу нь ховордаад үйлтрийн адуу нь ариушаад ирчих юм болов юу болдог вэ?
1: Энэ талд бол одоо юм гэж хөөжих тутмал ийм болно шүү дээ. Адуун соёл гэж юм уу? Эсвэл ашана адуун шин өрнөрийн сагтал тохирол явж байгаа гэж тийм үү? Жишээлбэл энэ чинь бид одоос ярьдаг та гурван гал адуу гэж. За гурван гал адууны яг эрэхтэн болохоор бас дөрөв үедэл гарах хэрэгтэй юм уу? Одоо орсоос орсон алганы төлнүүдийн түлгийг гараад явсан шүү дээ. Бас л өсөм хөдөл олон цөөн тооны хөсөх хүмүүсийн хөдөлмөр гаргаад гаргасан адууны үр дүн яггүй байна уу? Тэгэхээр өнөөдөр бас адилхан өрн саг дээр Монгол адууж байна. Тэгэхдээ эрлис адуу гадруусаас олсон чөхөр азаргын төлнүүд гарч ирээд халимж усны юм арим болоод за тэгвэл одоо хүмүүсийн ялд гарвал бүлчээд юм уу одоо бэлчихэд гадна өвөл энэ сохсон бэлчихэд юм уу ярьж байна. За тэгвэл Монгол адуу савшиж бэлчирээрэ болно ярьж өгтэй. Тэгэхээр тэр юм чинь бүр орчин тойронд дасаад ирэхрээ бүр сайхан юм шттэ. Тэгээ над миний хувьд бол яг би юу вэ? Миний адуу Монгол юм аа. Чиний адуу л юм аа. Тэгвэл над юм бодлоо биш байхгүй. Бүр л адилхан адуу юм чинь. Хүний ачлалд өдлөхөр л өөрөөр болно шүү дээ. Ажиггүй хүн бол та ямар ч юм ачлалд гэж яваад л бас болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр ойлхон сүлийн үед ашиг орлого нь илүү бодох юм бол эрлэл талдаа илүү шүү дээ.
0: Тэгэхээр өөр өөрийнхөө хэрэгцээнд байна тийм ээ тийм
1: ээ. Хэрэгцээ дээр байна. Тэгэхээр ийм байгаа. Намар унаа авдаг шүү дээ. Унаа авдаг хүмүүс яг ярьдаг. Яг таахан бид тийм Монгол унаа авахараа эрлис унааг нь авах гэх юм байх байна. Ягаад гэхээр эрлис унааг нь болохоор ашаад бидний бас жоохон үрж юм хийх дээ. Одоо тарган тарглуулна шүү дээ тэр юм ДНА аргаар. Тэгэхэд эрлис унааг нь илүү гай мах хийрээд тим гарна юм байна. Монгол адуу л жоохон арсан чангалахаараа тэр хүйтэнд удаан байдаг юм уу? Арсан чангалахаараа яг гэж ягд зардалны хороод гэж махан шангараад имж өгөхгүй байдаг юм гэнэ. Нүмэлт их ирж ирэхгүй ашиг дээр жоохон доор байдаг юм гэнэ. Тэгээ намрын хөсөөлхөр оноо болдгоо гэж ярьдаг юм байлээ.

0: Өнөөл Монгол ирлүүлсэн юм нүүж байхгүй хүн болгон өөрийнхөө бүтээл юм сайхан үйлчлэл хийчихэд энэ сайхан ап нь материал руу ортож материал руу ап материал руу байчих юм бол энэ юм шин талархгүй те.
1: Ингээд таны одоо эрхэм цагтаа маш та баярлаа. Малчин хүний хувьд бол одоо адуунаадыг үсгэн үржүүлэх. За өнөөдрийн одоо 90 цагийн аялал жуулчлал, малжих орны одоо бас нэг аялал жуулчлалын аж ахуйн талаас одоо тал талаас нь ер нь сайхан төгөлдөр мэдээллийг өглөө гэж бодож байна. Ингээд таны хөдөлмөр үйлс танал амжилт хүсье. Танд баярлалаа шүү.
0: За баярлалаа. Танд ч сайн адилхан амжилт хүсье.
1: За. Баяртай.
0: За баярлалаа.
2: Эрхэм сонсогчдоо, морь модор эрдэнэгээр адуу мод маань хизээч та бидэнд шударгаар зүтгэн байдаг нь гайхамшигт хувь барилдлага юм. 90 цагийн илээлтэд Монгол морь маань уламж үсэн үржихийг зүүнэн бидэгшээ. Нөтрүүлгийг бэлтгэд нариулсан наранхүү анхны хянагч гавра, хянагч урамсод, ерөнхий хянагч бүрэн баяр.

0: Дувийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, өнөөдрийн мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
3: Мэдлэгийн үүдэлтэй шинчилэлт, онлын үүдэлтэй шинчилэлт, аргын үүдэлтэй шинчилэлт хийгээл авдунараа хөлж, гүн ухаан нийгмийн шинжлэх ухаанаа чанарлаг хөгжилтийн шин байдлыг чармайн үүдий гэсэн мэдээлэл.
2: 21-р хугацааны холон улсын холбоот байгууллагын Бурхны мэндэлсэн баярын өдрийн ажиллагаа дундад улсын хүүшид эхэлж, фанхуунийн жагтлилгээж баяр хүргэсэн.
3: Шин чагуугийн Леонингийн бүхэл талын хөгжилтийн шин шовтлолттай болохыг ахиулж, дунд улсын маягийн одоогчлолтын хөхнөрийн хуудсыг чармайн бичиглэе гэсэн мэдээлэл зэрэг мэдээлэлнүүдээс сонсгон.
2: Та бүхэн жалгаад мэдээнэ дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсноо.
3: Төв радиогийн мэдээ. Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин чухалчлагдан дунд улсын гүн ухаан нийгмийн шинжлэх ухаанаа баян даасан мэдлэгийн системийг шалгалтан байгуулж, дунд улсын асуулт, дэлхийн асуулт, ард түмний асуулт, чагуугийн асуултад нэн сайн хариулт өгөх хэрэгтэй гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд гүн ухаан нийгмийн шинжлэх ухааны франтинхан нэг бүлэг үн нөртөгтэй судалгааны үр бүтээлийг гаргаж, дунд улсын маягийн одоогчлох байгууллалтад нэн олон оюун ухаан ба хүчин чадлаа нэмэрлэж байна. Нэгжийн Хөлөншан уулын зүүн хормойд баруун шавуулсын онгоны буурнууд нь уул түшин ус бараадж, мянган оноо салхи шуурганд дарагдсангүй уугаа сүрлэг сүр хүчинтэй харагдана. Маш олон жуулчид нэр алдрын сонсоод хүрлчин ирж, боловсны учрал соёлын уусалчлын мянган оноо үлгэрийг ойлгоно. Төхийн нууцад алд бүрхүүлийг сөхсөн нь яг тэрхүү үе олон тусгай мэрэгжилтнэ 8 жилийн хүч хөлсийг нэвтрүүлсэн баруун шаа улсын нэвтрхөө ойлгол болно. Өнөөхөн улсын дотоод гадаадын баруун шаа улсын түүхийн бүтөлийн хаосныг нөхөрлсөн энэхүү том хэлбэрийн бүтөл нь бүх улсын түүхийн ухааны шилдэг үр бүтөлд сонгогддоо. Нэнгийн их сургуулийн ухсаатан жив ба түүхийн ухааны дээд сургуулийн жахирал дуужийн лу хэлэхтэй. Бид улсын дотоодын баруун шаа хэлнээ бие бүхий тулгар бичгийг бүр сүудрилж эмхтгэж хэвлүүллээ. Гадаадынхантай бас хамтран эмхтгэн судлах ажлыг өрнүүлж, хамгийн чист түүхийн ухааны жохол баруун шаа улсын нэвтрхөө ойлгыг нийтэлсэн юм. Дараачийн алхамд бид бас шинэ мэрэгжлийн оюунлаг чадвар, баруун шаа улсын гүн ухаан, нийгмийн шинжлэх ухааны судалгаанд хүчин сэлбэх болно гэжээ. Ёс мураллар их хэмсуртлыг хөтлөн дагуулахыг баримталж, содон бүтөлөөр ард түмний оюуны санд хувь нэмрүүлэхийг баримтлана. Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин чухалчлагдан гүн ухаан нийгмийн шинжлэх ухааны судалгаа нь дунд улсын онцлогтой нийгэм журмын агуу их үйлдэлд суурлан баян даасан чанар өвөрмөч бүтөөлч чанартай онол үйлдэлтийг дурдан гаргах хэрэгтэй гэжээ.
2: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөгжлийн жилд гүн ухаан нийгмийн шинжлэх ухааны судалгааны хүр бүтөл ба содон бүтөл тасралтгүй чолгорон гарч байна. Өмнөх хугацаанд Хэнанай хүнчи чүйгийн Катрин дэд сургуулийн хүнчи чүйгийн жорох санааг хухуулан тайлбарлах Томон гажрын хаяллын ажиллагааны тухайн талбайд хүнчи чүйгийн жорох санаа хүнд мөнхрөн гэсэн намын хичээл нь халуун өрнөлт гаргалаа. Хэнанай хүнчи чүй Катрин дэд сургуулийн жалуу багш Чанжинжин хэлэхдээ, бид хөгүүлэн хөхөлсэн хаан гажир шороо дээр бичгийг баримталж, ходоо нэгэнт хүнчичүй совгийг жассан чургаан жуу гарай хүнээс гүнжгийн сорвулжилг авлаа. Сорвулжилж авчирсан хэдгээр бор материалын чаг тухайд нь үр бүтээл болгон ховруулж, холон жаах материалыг хөвлүүлж, хэдгээр жаах материалаар дамжуулан манай намын хард төмнийг худардаж, Линшанай хуул усыг дахин чогчилсан төмчлийн өнгөрөлтийг сайхан үлгэрчилж ярах болно гэж. Чагуйтай жиргэр хурах шилхий баримталж, хард төмнөөр гол болгохыг баримталж байна. 2019 оны 3 дугаар сард ерөнхий шүүж Ши Жинпин улс төрийн зөвлөлгөөн 13 дугаар хугацааны бүх улсын хорооны 2 дугаар хуралдаанд оролцсон утга урлагийн этгээд нийгмийн шинтел ухааны этгээд ингэшүүдийг хэрэгж үчихгүй яахдаа. Гүн ухаан нийгмийн шинтел ухааны ажилтад тухан гажирт хилүүхэн хүрч байцаан судлалт хийж харид олны хамтдрын байдлыг ойлгож холон томны үжил санааны судцыг хэмдэж холон томны хэрэгч шаардлагыг бодол хийлэн сэжиг төрөгдлийг халдаргаж ёс учрыг тодорхойлон өгүүлж хэрдэн мэдлэгийг холон томны сэтгэлд хадгалах хэрэгтэй гэжээ.
3: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд гүн ухаан нийгмийн шинжил ухааны франтинхан нэн чанг түүхийн санаачлал болон эрдэм шинжилгээний хариуцлагаар дундад улсын баян дасан мэдлэгийн системийг түргэн байгуулж байна. Энэ хэсэг хугацаанд Жинганшан их сургууль нь ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн гүн ухаан нийгмийн шинжилх ухааны ажлын тухай чухал өгүүлэлтээр үндсэн журамлал болгож 6 хүмүүс жилийн яамны соёл иргэншлийн нийгмийн шинжилх ухааны голдлоготой судалгааны суурин зэрэг дээд дэсийн тавчанд төшиглэн шинжилгээний салаа тавчин төрөл зүйлийг нийлүүлсэн чанарлаг хөгжилтийн системийг байгуулсан байна. Жинганшан оч оюунлаг тархийн нэг чиг тэг хэвэн тоочлон оюунчлах харахаар ховсголын их баялагын үүдэлт шинчлэлтэд хувирлтыг баялуулж ин шанхун жалуучуудын урлагийн үжил санаа улс төрийн хичээл зэрэг ончлогт хүмүүжлийн нэрт тэмдгээр үжил санаа улс төрийн хүмүүжлийг ховсголын өн шимлэх хөрсөнд үндэслүүлж чагуугийн үйлдэлд уусалчулжээ. Жинганшан их сургуулийн эрдэм шинжилгээний ажил хариуцсан дэд жахирал Ван Хайжин хэлэхдээ бид нутаг усандаа үргэлжилэн гүнжгэрж ховсголын соёлыг уламжлан жалгамжлах ховсголын хуучин суурин газрыг чанарлаг хөгжүүлэх зэрэг чухал их сэдвэрт анхаарлаа төвлөрүүлж өндөр түвшинтэй бүлхэн нийтийг хүмүүжүүлж улсын байлд хөдлөгд үйлчлэх чагуугийн хэрэгцээнд хариулт өгөхгүй Жинганшаны ончлогийг илрүүлсэн чанарлаг үр бүтээлийг нэн олон гаргаж дундад улсын онцлогтой гүн ухаан нийгмийн шинжлэх ухааныг чажиглуулан хөгжүүлэхэд нэн их хүчин чадлаа өргөн гэжээ.
2: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил дундад улсын

0: шинжлэхтэй гүн ухаан, нийгмийн шинтлэн ухааны бүтээн байгуулалтыг шалгуудан ахууллаа. Хадаахан болтол манай улсын хулсын гүн ухаан, нийгмийн шинтлэн ухааны сурвалж бичгийн төв газрын тоо баримтын ерөнхий хэмжээ 2800 томын жоробсыг давж, сурвалжилсан хэмжээ давхурдсан тоогоор 19 дуншуур удаах давж, хангил хэлнээ сүлжээнд дансалуулсан гадаадын хэрэглэгч бүгдэлхий 2 жуу бөгөөд нэгэн улс орныг хамарчээ. Дундад улсын асуулт, дэлхийн асуулт, хард тумны асуулт ба чагуугийн асуултыг нэн сайн хариулахаар харалт болгож, гүн ухаан, нийгмийн шинтлэн ухааны ажлын фронтийнхэн яг дундад улсад суурилж, дэлхий дахныг бараалж, хард тумтай сэтгэл зүрхөө холбож, хариуцлага хүрэглэн зүтгэлж хармайлаг гаргаж, дундад улсын маягийн ходоогчлолтын бүтээн байгуулалтад нэн олон оюун ухаан хүчин чадлаа өргөхөөр чармайж байна.
1: Төбаражуугийн мэдээ. 21-р хугацааны олон улсын холбоотой байгууллагын Шагжамн Бурхнаа Мэндэлсэн баяр өөрөөр хэлбэл Уиска баярыг дурсган тэмдэглэх ажиллагаа 5-р сарын 26-ны өдөр Дундад улсын Жансумужийн Үүши хотод эхэллээ. Дундад улсын Вьетнамын төвөрөөнө улс төрийн Товчоно байнгын хорооны гишүүн, улс төрийн зөвлөгөөний бүх улсын хорооны төргүлэгч Ван Хүнийн баярын жагтал илгээж, олон улсын холбоотой байгуулгын Уисака баярыг бэлгэлэх ажиллагад баяр хүргэж, бэлгэлэх ажиллагад оролцсон хүндэтгэж очдод мэндчилэл хүргэсэн байна. Ван Хүнийн илэрхийлэхдээ Уисака баяр бол дэлхийн боддын шашинтнаа Шагжамн Бурхнаа мэндэлсэн үнэн мөрийг олсон нирван дүр үзүүлснийг дурсгах чухал баярын өдөр болно. Олон улсын холбоотой байгуулгын Уисакагийн баярын олон улсын хэрэг эрхлэгчдийн комисс, олон улсын холбоотой байгуулгын шийдвэрийн жорог санаа гэж алгамжилж, боддын шашны эндрэнгүй найрам дуу жорог санааг бадруулж, ил улс ил гажир орной боддын шашны этгээдийн хөрсөг солилцоог ахиулж, ил улсын ард түмнээ нөхөрлөлийг жужаатгах, дэлхийн өв найрамдлыг хамгаалах ба хамтын хөгжилтийг ахиулахад чухал хов нэмэр үзүүлсэн юм гэж. Ван Хүнийн жагтан. Дундад улсын засгийн ордон олон улсын холбоотой байгуулгаар гол болгосон олон улсын систем, олон улсын холбоотой байгуулгын үндсэн дүрмийн жорилт болон зарчмаар суур болгосон олон улсын харилцааны үндсэн дүрмийг эрээс хамгаалж, бүх дэлхийн засан чигчрэлтийн системийн нэн төв голч жүйж охистой чиглэлээр хөгжихийг ахиулахар чармайж, дэлхийн ил улстай хамтаар хүм төрөлхийтнээ хов жаяаны хамтын чөгжийг хамтаар байгуулах болно. Ойрын жилд төрүүлэгч Ши Жинпин урд хожид бүх дэлхийн хөгжилтийн санаачлаг, бүх дэлхийн амар төвшнээ санаачлаг, бүх дэлхийн боловсны санаатлаг, бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн санаачлагыг дурдж, Уимен Дэвжен солигдсон дэлхийн ертөнцид нэн олон тогтуртой чанар ба найдвартай чанар нэмрэлж, бүх дэлхийн чанартай асуудлыг шийдвэрлэхэд дундад улсын оюун ухаан болоод дундад улсын төслийг нэмрэлсэн юм гэж.
0: Хойшид бид дундад улсын боддын шашнайхан буян даах хэрэгтэгш нөхөрсөг байх харилчин хүндтгсэн суурн дээр хөл улс орны боддын шашинтай нөхөрсгөөр солилчиж, холон улсын холбоот байгуулгын Уисака баярын холон улсын хэрэг эрхлэх зөвлөл зэрэг холон улсын боддын шашнай зохион байгуулалтын ажиллагаанд хідүүхитэ оролчиж, холон улсын шашин суртахууны ярилцлага ба соёлын солилцоо давлалт хийх ажиллагаанд хөргөнөөр оролчиж, дотоод гадаадын хард түмнээ нөхөрлөлийг нэмэгдүүлэх ба үрд хөнг тайван нийтэм хамар төвшин хамтаар хөгжин чичгэлсэн нэгэлттэй бахтамжтай чөвөр ариун үжигсэглэн цайхан дэлхийн ертөнцийг хамтаар байгуулахад хов нэмэр оруулахыг хүргэлжилэн дэмжих болно. Хоролд оролцсон жочид болон боддын шашнай зүтгэлтэдийн боддын шашнай шилдэг уламжлалыг бадруулж, дэлхийн хөнг тайванг хамгаалах, хүн төрлөختнөө буян жаргалыг нэмэгдүүлэх, хүн төрлөختнөө хов жааны хамтын чогчийг байгуулахад хоёун ухаан хүчин чадлаа нэмрэлхийг хүсэж байна гэж. 21-р хугацааны холон улсын холбоот байгуулгын Уисака баярыг холон улсын холбоот байгуулгын Уисака баярын холон улсын хэрэг эрхлэх зөвлөл голлон эрхэлж, тундад улсын боддын шашны нийгэмлэг Чансумужийн боддын шашны нийгэмлэг даачилж эрхэлж, холон улсын холбоот байгуулгын Уисака баярын холон улсын хэрэг эрхлэх зөвлөлийн төргүлэгч Фанжир болон

0: 7 хулс орны боддын шашны төлөөлөгч хэрдэмтэн мэрэгжилтэн жирэг мянга шахам хүн хоролд хоролцсон байна.
1: Тубаражуугийн мэдээ. Леонид Хөхнөр ойрд тус тус 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг эхлүүлэх тухай тусгай сэдвээр мэдээ нийтлэх хурал хийж тухайн газрын 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөтөлбөрийн тойронд чанарлаг хөгжилтийн гол харалт болоод голдлогтой арга хэмжээг бүх талаар танилцуулсан байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд Леонингийнхэн төрөүний үйлдэн бүтээх үйлсээр гол болгосон одоогчлсон ажилсын системийг байгуулах шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилтийн үр бүтэмжийг бүх талаар дэвшлүүлэх худалдаа ажигнэлтийн орчин нөхцөлийг сайжруулах зэрэг 6 талаар голдлоготой ахилт гаргаж 28 жилийн гол жаалт тоо тогтоож 430 гаруй чухал их төрөлжүүлийг төлөвжүүлж шин чагуугийн зүүн хот орныг бүх талаар хөгжүүлэхэд шин ахилттай болохыг ахиулах талаар зоригтойгоор толгойлон чармайх болно. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд хөхнөр мужи амь ухаан боловсон чанарлаг хөгжилт үндэснээ бүлхэмдэл ардын аж амьдралын аж жаргал зэргийн тойронд аль олон гол болох жаалт тоо тогтоож 12 талын голдлоготой арга хэмжээг байрлуулж амь ухаан боловсны өндөрлөг газрыг нэн өндөр баримжаагаар байгуулж дэлхийн дэсийн давсан нуурын аж үйлсийн суурин газар улсын чавар энергийн аж үйлсийн өндөрлөг газар олон улсын амь ухаан жуулчлалын жорсон газар бохирдлгүй оргоног тариалангийн бүтээгдэхүүн малын ашиг жимийг гаргах газрыг түргэн байгуулж бүх улсын бохирдлгүй бодлогын хүч чахалгаан эрчим хүчи хамжилчин хөгжих жишээ үзүүлэх орныг бүх талаар байгуулж байна. Хөхнөр мужийн дарга Лудун Чан хэлэхдээ бид ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чин сэтгэлийн хүсэл найдалгыг батж хэжилж хоёрыг тогтоосноо шийдвэрлэх чанартай ач холбогдлыг гүнжгэ ойлгож хоёрыг хамгаалахыг эрс баялуулж засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлтийг бат бэх бий болгон үйлдэлжүүлж төлөвжүүлгийн хөтөлбөрийн зөрөг төсвийг алхам алхмаар сайн сайхан бодот ахвай болгон хавруулах болно. Хөхнөр төвдийн өндөрлөгийн амь ухаан хамгаалалт ба чанарлаг хөгжилтийг ахиулах талаар нэн их ахицтай болгож дундад улсын маягийн одоогчлолтын хөхнөрийн хууцыг чармайн бичиглэх болно гэжээ. Тубаражуугийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин жахтан тоочлсон дундад улсыг шалбдан бүтэн байгуулж тоо баримтаар жангилгын элемент болгосон тоочлсон аж ахуйг байгуулж бодит чөгчин аж ахуй болон тоочлсон аж ахуйн уусалчин хөгжлийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын тоочлсон суур бэлтгэл төхөөрөмж түргэн ахилттай болж голдлоготой чар хүрээний тоочлсон хувиралт тасралтгүй гүнжгэрж шин мэрэгжлэр бий болсон шин аж үйлс шин эжигнэлтийн ахуй байдал шинэ жагвар тасралтгүй чолгорн чанарлаг хөгжилт том алхмаар агсан байна. Хүсэл бүхнийг хэлсэн ёсоор биелүүлэгч машин хүн хуралд оролцсон жочтод хөтөч болж мадагтай асуудлыг хариулан ханамжтай үйлчлэгийг хангаж байна. Энэ үйл тоочлсон дундад улсын бүтээн байгуулалтын 9 дугаар хугацааны дээд түвшний хурлын тоочлсон сайн дурын ажиллагч машин хүн фуле болно. Тус хугацааны дээд түвшний хурал дээр ил төрлийн бүх ахуй байдлын оюунлаг машин хүн ил их үжилгийн тойрогт идэх байтаа оролчиж жочдыг ухтан жочдыг дайлж жорог жорж шүлэг бичэн олон талаар гарамгай ажилласан байна. Үжилгэд оролцсон аж ахуйлын ажилтан Ли Шүй хэлэхдээ авчирсан 4 жилийн хүмүүнчилсэн оюунлаг машин хүн нь бараг 8 ажил төрлийн байдалд тохирж доод давхаргын жагварыг бүтээхөөс дээд давхаргын олон төлөвийн мэдрэхүйн уусалчил болон ажилгыг эжимдэн бодох арга суралчилгыг чангатгах зэрэг аль олон мэрэгжлийн чиг нь манай бүх шугамын мэрэгжлийн бүтчийг бүрдүүлсэн байна гэжээ. 2026 онд олон газрынхан зүүн орны дайтыг баруун оронд бодох инженеринд түшхилж бүх улсын нэг чогчжилсэн бодлогын сүлжээг шалгадан ахиулж байна. Өвөрмөн Монголын улаан чавт бүх улсын анхдагч тоо баримтын төвийн бохирдлгүй чахалгааны шууд холболтын сүлжээний чанаг нөөцийг нэг чогшжуулах төрөлжил нэгэнт чахалгаан гаргахыг баялуулж Одоохонд төрөл жилийн 2

0: дугаар хугацааны ажлыг удалгүй эхлүүлэхээр байна. Жишээ хара жилийн эцэстээ ашиглалтад оруулж чахалгаан хүргэх болно. Өнөөдрийн дундад улсад аж ахуй нийгмийн тоочлсон хэлбэр тийшээ шилжих суур цаашид бэхжжээ. 2026 оны 3 дугаар сарын сүүлч болтол бүх улсын 5 жигийн суур өртөөнө бөхөто 495 том 8000 хүрчий. 5 жи 1000 сая гэрлийн сүлжээ нэгэнтэй 97 улс ардын аж ахуйн их төрлийн 91-д нь ашиглагдж байна. Аж үйлдвэр ба чимээ жангжилтын яамнай чимээ холбооны хөгжилтийн жуурганы дарга шээцхэн хэлхтэн. Эмчилгээний чар хүрээнд 5 жигийн ашиглалт нэгэнт эмлэгд орхоос өмнөх түргэн авралт, эмлэгийн хороонд түргэн эмчилгээ хийх, эмлэгд сууж эмнүүлэх, эрүүлжүүлж эмлэгээс гарах бүх явцыг хамарч, 3 хөхөж иргийн 5 жуу гараа эмлэгийн хороонд төгөөмөлжүүлсэн байна гэж. Өнөөдрийн дундад улсад тоочлсон оюунчлсан үр бүтээлийг төв төмөн айл орох ашиглаж байна. Тоочлсон соёлын их баялагын багтаамжийг өргөтгөн чанар чансагийн дээшлүүлжээ. Улсын оюунлаг сургаан хүмүүжилийн олон нийтийн үйлчилгээний тавчин гишилдэгжүүлэн дэс дэвшүүллээ. 19 ховаас дээших можин шатнаа засгийн захиргааны зөвшөөрлийн жүйлсийг сүлжээн дээр шууд гүйцэтгэж болох болжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөгжилтийн харалтыг мөрдөж энэ жил манай улс оюунлаг аж ахуйн шинэ ахуй байдлыг хүч тавин үүдэж голдлоготой ажил төрлийн чар хүрээний оюунлаг чадвархийн худалдаачилсан хөвчөөжүүлсэн хэрэглэгийг ахиулна. Улсын тоо баримтын төвчөөний төрийн бодлого ба төлөвжүүлгийн жуурганы хариуцлагатан Ланжа хэлхтэн хэт их хөвчөөний оюунлаг бодлогын хамтрал бодлогын хүч ба чахалгаан эрчим хүчний хамжилчаа зэрэг шинэ суур бэлтгэл төхөөрөмжийн ботон байгуулалтын инженерин хэрэгжүүлж бүх улсын нээлттэй хамтаар идэлх амар төвшин нэг чөгчжүүлсэн тоо баримтын жах дэлгүүрийг шалгадан байгуулж бүх улсын нэгдэлтэй тоо баримтын өмчлөлийн эрхийг данслах дүрмийг байгуулж оюунлаг чадвархийг бусад төрөлтөй уялдуулах тоо баримтын элементийг олон ишчүүлэн ашиглах ажлыг гүнжгэ хэрэгжүүлж тоочлсон дундад улсын байгууллалтыг ахиулан шинэ шатанд хүргэх болно гэж. Тубараж үг юм дээр. Хөхмөрнө аж ахуйн бүс нь манай улсын зүүн дунд баруун баяыг сундалж орон бүсийн хөгжилтийн ерөнхий байршилд чухал байлдах хөдөлгөөний байр суурьтай байдаг. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин чухалчлагтан хөхмөрнө аж ахуйн бүсийн чанарлаг хөгжилтийг цаашаа дахиулж дундад улсын маягийн одоогчлолтод нэн сайн тулгуурлан үйлчлэх хэрэгтэй гэж. Мөрөн дагуугийн Муж хот болоод төвийн хамаатай салам өчрийнхэн хөгжилтийн шинэ үйлчлтийг эрээс говьшгүй туушлуулж амь ахуйг төрүүн байранд тавих бохир зөлгүй хөгжилтийг баримталж хөхмөрнө амь ахуй байгаль орчны хамгаалалт ба сэргилтийг лавдуунаар ахиулж аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг бүх талаар бохирдлгүй хэлбэр тийш хувируулахыг идэх үүтэй ахиулж хөхмөрнө аж ахуйн бүсийн чанарлаг хөгжилтийн сүрлэг сайхан зураг тусвийг хамтаар зургалж байна. 2018 оноос эхлэн Чүнчин хот энэ төрөнд хөхмөрн дагуу оронд нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулахгүй байх жасан цэгчлэх хэлбэр жагварыг хэрэгжүүлж онгоч салын бохир усыг онгочин дээр хадгалж эргэдэг хөргөн шийдвэрлэхийг хэрэгжүүлжээ. Одоохонд энэ хүү хэлбэр жагварыг хөхмөрнө савгажир болон хэсэг далай дагуу оронд бүх талаар төгөөмөлжүүллээ. Үүнээс уран дээр Чүнчингийнхэн жасан чигчлэх арга хэмжээгэн дэс дэвшүүлж ус, хи, дуунай долгион жиргийг бүх талаар хамарсан нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулахгүй байх жасан чигчлэх системийг байгуулж одоохонд яг хөхмөрн ба жаалин жам мөрнө аялал жуулчлалын 7 онгоч салаар туршилтын чиг болгож дотоод гол мөрөн дээр аялан жорчиж байгаа онгоч салын утаа хийг гүнжгэ жасан чигчлэх жишээ үзүүлэх төрөл зүйлийг ахиулан хэрэгжүүлж байна.
1: Донотын үндэснээ ойж гол болсны хувьд өөрмөч амь ахуйн системтэй хөхмөрнө манай улсын чухал амь ахуйн эрдэнсийн хөмрөх болно. 2016 оны 1-р сард ерөнхий шүүжи Ши Жинпин Чүнчинд хөхмөрнө аж ахуйн бүсийн хөгжилтэй ахуулах ярилцах хурлыг эрхлэн хуралдуулах үе. Одоохонд ба хоёр тийм нэлээд хэсэх хугацаанд хөхмөрнөө амьхай байгаль орчны жасан сэргэхийг дийлэнгүй байранд тавьж, их хамгаалалтыг хамтар атгаж, ихэр нэн уудалахгүй байх хэрэгтэй гэж чухалчилан, хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн хөгжилтөд ёс төрм тогтоож, давж болошгүй шугамыг жаахлан тогтоож өгчээ. Шижин пингэлэгдэн, хөхмөрн болон хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн байр суурь болон үйлдэлэн хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн хөгжилтийг явуулахэд өрхөвш ам ахуйг төрөнд тавих, тохирдолгүй хөгжүүлэх байлдах болох юм байр тогтоолтыг баримтлах хэрэгтэй гэдгийг тодорхойлсон байна. Энэ нь байгалийн жим ёсыг хүндэтгэж байхаар барахгүй бас аж ахуйн жим ёс, нийгмийн жим ёсыг хүндэтгэж байгаа явдал болно гэжээ. 10 жилийн турш ерөнхий шүүжийн шийдэн пингийн ажил шинжин байчаасан ул мөр хөхмөрнөө дээд дунд доод урсгалаар тархаж, дээд төсийн арилжаа хурлыг урд хожид 4 удаа хуралдуулж, хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийг их хамгаалалтаас чанарлах тийш хайхуулан урагшлуулсан байна. Сычуанай ибинай гурван мөрнөө уулжир хоронд уулын бохирдолтой аж ахуйлал оборч, идэ ундаанай онгож сал энд тэндгүй байсан байдал дахиж харагдгүй болж, ер гарай калиматрин амахан хонглон эндэх амахан ховролтыг гэрчилсэн байна. Ибин хотын ард хөвзөөфэн хэлэгтэн, одоо ус тунглах чижи жагасч холширлоо. Мөрнөө хөвөөний чичирлэгч холон болж, үжим чинч ончхай сайхан болжээ. Манай энд хүмүүс мөрнөө хөвөөнд очиж боловсрох дуртайгаар барахгүй, жуулчдаа чи мөрнөө хөвөөгөр тойрч жухаалах дуртай байдаг гэжээ.
0: 10 жилийн турш хөхмөрнөө дагуугийн сулалж нүүлгэн сэлбэн жассан хөвчөө жууж 60 км-ийг давж, 1300 гарай хууль бус гармиг тойлбортой чигчлэн жассан байна. Хөхмөрнөө хамгаалалтын хуулийг тогтон хэрэгжүүлж, хөхмөрнөө жагас агнахыг 10 жил чаажлах зэргийг ахиулж, хөхмөрнөө амжирлын хүчнийг дахин сэргээхэд чаашад хүч нэмрэлжээ. Өнөөдрийн хөхмөрнөө ой шугам бүрхчийн норм жуунай 46-г давж, бүх улсын жуунай 42-чиг 8-ийн усан гаралтын үйлдрийн хамгаалалтын орон, жуунай 55-чиг 1% чангаг усны жагсны төрлийг хамарч, олон урсгалын усны чанар олон жил дараалан сайжирж, нэг мөрнөө намын ус жүнш урсах гоё үжимжийг дахин бий болгожээ. Үүний зэргээр шинээс шилдэг тийшээ хандсан аж үйлс хөхмөрнөө аж ахуйн бүсэд өрнөн хөгжиж байна. Анхуй можийн маан шанд болдод төмөр зэрэг энергийн хоригдуулал ихтэй аж үйлсийг тасралтгүй шилдэгжүүлэн дэсэдвшүүлэхий дагалдан, тарүүнэ болдод төмрийн материалаар гол болгосон бүтчийн материал, дээд жандаанай оюунлаг тоноглол үйлдэх, энерги арвилж байгаль орчныг хамгаалах зэрэг ончлогт аж үйлсийн бүлэглэл яг түргэн бүрлдэж байна. Маан шан хотын аж үйлдвэр болон чимээ жангжилтийн товч хоноо дээд дарга Шүфэн хэлэхтэн, 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд маан шан тоочлсон чадвархийн үйлдэн бүтээх үйлсийн чанарлах хөгжилтийг үргэлжлэн гүнжгэхүүлж, дээд жандаанаар хөтлөн дагуулах, оюунчлах, бохирдолгүйгээр хэлбрэн ховруулан шилдэгжүүлэх үйлдэн бүтээх үйлсийн шин арга бодлогыг бүх талаар хэрэгжүүлж, давуулаг аж үйлсийн сөрөг жилийг бойжуулж, аж үйлсийн хэлбрэн ховруулан шилдэгчхийг түргэтгэх, аж ахуйн бүтцийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэхийг ахиулах болно гэж байна.
1: Өнөөдрийн хөхмөрнөө аж ахуйн бүст 3 шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилтийн төв улсын 8 туршилтын тасгийн байршуулан байгуулж, оюунлаг чадвах квантын чимээжинг, чүмийн нийлэлтийн энерги зэрэг нэг бүлэг дэлхийн төрөөний шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн үр бүтээл тасралтгүй чалгарн гарч, улсын төрөөний үйлдэн бүтээх үйлсийн 41 сүрэгжил, улсын төсийн байлдах бодохын чанартай шин аж үйлсийн 30 сүрэгжил төвлөрч, тоо хэмжээнд тус тус бүх улсын жуунай 51 ба жуунай 45-ыг ажилжээ. Шанхай хотын шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн комиссийн эрхлэгч Лута Ажин хэлэхдэн, хөхмөрнөө гурвалжин хойгийн орны суур судалгааны хамтарсан суур мөнгө байгуулахаар аж тохиол болгож, шинжлэх ухааны тоо баримтнуудыг нөөлттэй хамтар эдлэхийг багтаасан манай том шинжлэх ухааны тоногт хөрөмжийн байгуулалтыг явуулж, эдгээр элементийн их байлхийч гүйлгэнд оруулж, дэлхийн төсийн аж үйлсийн сөрөгжилийг ахуулан бий болгох болно гэжээ. 10 жилийн турши хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн газар орны үйлдвэрлэлийн үйлдвэрхүүнээ ерөнхий өртөг хоёр дахин илүү нэмэгдэж, бухусад ажиллах ховин жин жуна 42-2 байснаасан жуна 47-3 болон дээшилж, бухусын хөгжилтийн их тал дэх үйлдэл улам товын болжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн эхлэлтийн жил бол басч хөхмөрнө аж ахуйн бүсийн хөгжилтийн 2 дахь 10 жилийн төрөө жил мөн. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн дэдэрхэлэгч Ван Чанлин хэлэхдэн, дараагийн алхамд ам ахуйн хөхмөрн, үүдэлт шинжилтийн хөхмөрн, нөөлттэй хөхмөрн, соёлын хөхмөрн, жал жаргалтай хөхмөрнийг хүч тавин байгуулна гэжээ. Хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн хөгжилтийн лавдуунаар урт хугацаа хөгжихийг хайхуулах нь дунд усын маягийн одоогчлолтыг явуулахад хөхмөрнөө нэн ирэх хүчин чадлыг нэмэрлэх болно. Төмөрөөж хүмүүс 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаанд Шанхайнхын чанарлах хөгжилтийг явуулах төрөн чухал үүргийн тойронд 2035 он болоход дэлхийн таханд нөлөөлөх хүчинтэй нийгэм журамт одоогчлсон олон улсын эх хотын үндсэндээ байгуулах харилтыг тогтоож, хүчин төвлөрүүлэн 5 гол төвийн бүтээн байгуулалтыг шалавтан яхуулж, хүчин төвлөрүүлж шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний байжуулан хөгжүүлж, хүчин төвлөрүүлэн хөгжилтийн шин байршлыг байгуулахад хүйлчилж, хүчин төвлөрүүлж өндөр түвшинтэй өөрчлөлт нээлтийг хэрэгжүүлэн, хүчин төвлөрүүлж ардын хотын байгууллалтыг ахиулах болно.
0: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд Харамүрэн Можийнхан хөгжилтийн ёс чанар нь нэн өндөр, аж үйлсийн бодч нь нэн нишилдэг, ам ахуй байгаль орчин нь нэн сайн, ардын амьдрал нь нэн жол жаргалтай, улсын амар төвшнийг хамгаалах чадвар нь нэн чанга, нийгэм журмын одоогчлсон хүчирхэг можийг түргэн байгуулах ажлын тойронд 26 жилийн гол жаалт тоог дурдж, бүх талаар хөгжүүлэх дунд чанарлах хөгжилтийн шин байдлыг тасралтгүй бий болохгүй байна. Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Отхон Мөнхбат, нэвтрүүлэгч Чэлгэр Журамт Яруу.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм эхэлж байна. Тусгай програмын кан энэ удааны дугаараар та бүхэнд Бавлдан Аршан гэсэн сурвалжилгыг хүргэе. Эрхэм сонсогчдоо. Ойрын жилд Өвөр Монголын Шилэнгол аймгийн Шулуун хөвөт Чагаан хошуунаа, Улаан Чав сумнаа, Урайт Гачаанаа Бавлдан Аршаан нь ходоод чусан даралт, таван чулын шархлаг болоод арс махны өвчнөд тустай байдгаараа олон халуун хүрээллийг олсоор байна. Тус Аршаана хотгийг Шулуун хөвөт Чагаан хошуунаа, Улаан Чав сумнаа, Урайт Гачаанаа Малчин Эрдэн далай анх 2019 онд нутаг дээрээ бориглуулан малтаж 2023 онд хотын хамаатай байгууллагаар байчаалгаж шинжилгээ хийлгэхээр дамжин хүнэ бие махбодд ашиг тустай уух аршаан болохыг нотлуулсан байжээ. Иймээс тэр үеэс эхлээд Бавлдан аршааныг эргэн тойрны малчд жалж аваачаад уух болсон бөгөөд ялангуяа энэ жилээс нааш нуулуу тусгал нь бүх Өвөр Монгол даяарт тархсан болохоор олон хүмүүс тусгайлан ирж ирээд уух юм уу, жалж аваачаад уух болсон юм а гэж Бавлдан аршааныг эжгэнж байгаа Эрдэн далай ярьлаа.
3: За сайн байна уу тав хондоо өнөөдрийн сахан мандын өргөё. Гэвэл энэ Шилэнгол аймгийн Шулуун Чагааны Улаан Чав сумны Варат Гачааны Бавлдан аршааны эжинт Эрдэн далай гэсэн хүн байна. За тэгэхээр одоо миний аршаанд одоо өдөрдөн одоо байравын малчин томон Монгол чад өмнөр аршаан жалаад ууж ийн их сайн болоод байна нойрдо. Манай энэ аршаан бол ходоод жосон даралтаа шарах ходоодны шархал юм уу, ер нь хүний таван чулны шархал, тэр арс махны өвчнөд ончхайс одоо янз янзын үхэр ийдэг нэ одоо шүржмэн үү гитар одоо тэг гөөми их юм уу, тим тим юм дээ ончхай сайн байна. Ер нь өдгсөн тим хариу дурсгал арим байна. Өөр юм бүр шүппинттэй проорийн баян олдаар ингээ пайгаад тийм байсан өргөд өөрөө өдгөөд ийм болсон тийм юм бол олон байна надад. Энэ уусаач хөрхийж байгаа явуулах юм аа. За таны аршаны уугаа ийм юм болчихжээ гэдэг. За баярлаа талархаа тэгээ явуулдаг. Энэ манай энэ ходох чи 19 он болсон малцоодох шүү дээ. Өргөд манаас ч юм өдөөгүй амгатар аршаа гэдэг. Одоо чигэл малаа устлаад байж илээсээ улдаар эхлээд амаараа гарч ирсэн шүү дээ. Өргөж ирсэн юм жаа. Асуулт нойрхон байгаад энэ дэр нэг юм нэг байшны бариад. Тэгээ би нэг амсаад утсан аймар нондоонтэй. Тэгээ би тэр санаанд орсонгүй одоо хүн ууж болтгоо юм уу болохгүй юм гэхгүй малаа усалж ирсэн. 2 жил мал услаад мал их сайн болоод байдаг юм а. Ер нь шархамцай. Малын нүд амар өвдөх юм уу? Одоо малын төлөө хавдах юм уу? Өнөө ч одоо манай гэрийн хүн ингээл угаагаад. Миний бас морины хөл ончхай одоо хамаг ончхай миний морины хөл гэдгээс. Тэр одоо ончхай. Тэгээд биений 23 онд хотонд аваачаад байчаалгасан. Хотонд аваачаад байчаалгасан чинь за ончхай сайн юм байна гинэ. Тэгээ бид нар чи соёл сургаа өмнөдл бүртэг болсод малчин уусаа ч мэдхгүй яа. Тэгээ тун ууж болно аа нүуний бие ончхай сайн олон жилийн элементтэй анчир сайн аршаан байл. Тэгээ тэрнээс хойш одоо нойрын малчин төмөнд дуулагддаг юм аа. Би өөрөө хөлөөд за манайд нь аршаан байш ууж үзээл. Тэгээ уусууд уугаад л ярим нь ходоод шарга ус чинь шарга усхан зүгээр болтлоо. Тэр аажим аажимаар явсаар явсаар л нэмжэн төрсөн одоо. Одоогийн нэмжэн төрлөө. Би одоо хажим хайштай мөс нэг одоо гаднаа нэг жихэн совилтын газар маажир гарах санаатай одоо ганцаараа их юмс гэж яхан бичүү. Аа жоохон хүчэрдэж байна үнэн дээ. Тэгээд бас энэ ч одоо өнөө жилээс нь манай бүх Өвөр Монголын хөвчөнд дэлгэрсэн болохнаар шин холын настай томооцтой олсууд гэнэ их өвчин жавлантай олсууд чинь эрийгэд ирд дийлэхгүй. Зам хоол эндээс нь жихэн жалаа аваа яваад ууй. Замч хоол одоо ястай анаар жоос мөнгөний талаар авч хэлэхэд бас кчэр тийм халаас их чинь. Чигээд одоо би бас гаднаа найдан Монгол гэр бариад ирд суухан харин байна. Ер нь олсод одоо я надад өдрөдөө утас ирдлээна одоо Монгол гэрээ бариа барчих уу. Ирд сууя таны 7 өдөр 21 өдрөөр суугаад ууй. Тэгнэ манай энд одоо яг төхөөрөмж хаанаа гэж одоо өөрөө хийжиг болохнаар.
2: Эрхэм сонсогчдо. Жалгаад Өвөр Монголын Шилэнгол аймгийн Сүндэжүн хошуунаа аршаан жалагч болоод Хохотоос ирсэн Ордос хотын Отхын өмнөд хошуунаа аршаан жалагчдын Бавлдан аршааны тухай танилцуулахыг сонсцгоё.
4: Савийн аршааны одоо хоёр дахь таа хийж авчих. Тэгээд ер нь
0: их сайн дуугаад энэ ходоод юу энэ их сайтай энэ жил ирэх сайн байна надад юм мэдэгдэж чинь өөрийн биеийн төр нэлээд зүгээр чи одоо нөтэй нутаг өгдөө манай бацтай хоёр ач манайхан сайтай байж байна дээ чи сонод зонгосны талаасан эрдэнэ байгаа энэ анх удаа манай энэ бац манай гэрийн хоёр ирэх тийм тэгэл уусан даа тэгэл одоо кончаасын саунд хийж явчихад бин шан тэгээд авчихын тэгэл орон гарын ажил хийж ин орж ирж гэнэ үү чинь хөрөн бийн цай одоо ер үрлийн жана тэгэл ундав
4: оронд кохтоос ирсэн маамуудын энэ нутаг бол урдлагын нутгийн юм тох шүү нэ энэ өөр монголын хамгийн баруун урд бий гэж хэлэх үү одоо юмдээс олж үжээд одоо уухснаа төрж тэр манай энэ хүн одоос эдгэнэ яг нэг дээр ажиллаж байсан хүн уухад шигэр буурчлаа гэж ингээд одоо манай хэдүүд нийлээд одоо хэд хоног сууд ухаар ирчихлээ шүү. Одоо яг өндөр одоо энэ газар нэрч амталж байна. Тэгээд энэ нэг хоёр дугаар бүйс амталж. Хоёр хоног энэ дээр сууж ууж үжи ингэчгээд яваад би хата сайн болоо эргэж ирэж та.
5: Манай нэг хамт ажиллагсад энэ нь ууж гэдэг. Энэ улс ухаас өмнө бол 15 өндөр байж гэж шүү. Ууж байгаа чигээ одоо 5-6 л өгөрчөж байна. Тэгээд буур шигэр нь буурчлаа гэж над хэлж чи. Би тэрнээ сонсчих энэ хоёрыг хэлээд. Тэ энэ дээр энэ нь ухаар ирлээ шин танаар. Баул даршааны уу.
2: Эрх мөндөд сонсогчдод. Аршаан жасал бол манай монголчуудын уламжлалт анаах ухаанаа эмчилгээ жаслын нэг болох бөгөөд тэр нь угаалга болоод дэвтэлгийн аршаан, уух аршаан гэж олон төрөлд хуваагдсан. Үүнд эмт аршаан болоод байгалийн халуун аршаанаар дэвтэж, шавшиж угаахаар дамжин, үе гишүүгийн өвчин, арсны өвчин зэргийг эмчилж жасхаас гадна, уух аршааныг аршаалж уухаар дамжин, түүнд агуулгадж байгаа байгаллаг бодсоор, бие махбод дотор чулын өвчнийг эмчилэн жасдаг юм. Ойрын жилд хүмүүсийн халуун хүрээллийг их олж байгаа байгальдан аршаан бол дараа, уух аршааны нэг төрөл болно гэж, Өвөр Монголын Шилэн хотын сайн чогт Монгол эмнэлгийн эмч сайн чогт аршаан жасал болоод баавлдан аршааны тухай ингэж тайлбарлан танилцууллаа.
0: Сайн байцгаана уу? Би сайн чогт эмч байна. Ингээд та бүхэнд өнөөдөр аршаан жаслын тухай одоо дүгнэлт тайлбарлаж хийе. Яг ерөнхийдөө бол одоо эмнэлгийн талд авчлуул, эмнэлэг дээр авчлуул одоо манаас аршаан жаслаар одоо дэвтэрийг хийх нь илүүтэй. Эргээд энийхэн дотор одоо аршаанаа бол бид эмт аршаан, байгалийн аршаан гэж хоёр жүлж их ховодог. Эмт аршаан болохоор одоо өөртөө эмээний хийгээд одоо усанд чанж одоо энийгэний аршаан болгоод одоо хүмүүсийн үе хөшөөгийг одоо төвтэйлэг хийх юм уу эсвэл одоо хүмүүс л одоо аршаанд орно гэж хэлдэг ч гэдэг одоо энэ угаалтын өнчөнд хийгээд одоо нэг хүний биеийг ингээд төвтэйх юм хүн цэслүүдэ хийж яддаг. Тэгээ олонхын болсоор одоо арсан өвч юм уу үе хөшөөний өвч юм уу ийм хүн талж идэв юм аа. А байгалийн аршаан гэдэг бол одоо тийм шүү дээ хаа газар хөсөө их олон газруудад байдаг тийм ээ. Байгалийн халуун аршаан гэж одоо галдстай аршаан ч юм уу тийм эргээ одоо нүмергийн аршаан ч юм гэх мэтлийн олон одоо олон аршаан байна. Эдгээр аршаанууд болохоор юу байна вэ? Тухайн газард нь очиж тийм ээ яг дөрглөж гарч ирж байгаа одоо тэр усныхан хазууд очиж одоо хүмүүс шавраар нь одоо заслыг юм уу аль эсвэл энэ байгалийн халуун аршаанд орж суух юм уу гэх мэтлийн энэ заслуудыг одоо Монгол анаахан их олон хийж байгаа. За эргээ сүүлчээ одоо сүүлчийн үед болохоор одоо энийг бас одоо тухайн газар оронд нь одоо гэр байшин барьж одоо чиг хийж байгаа шүү дээ. Эргээд өмнөөсөө гадантаа одоо усан юу болохоор одоо аршааны уулах гэж яддаг. Одоо уух аршаан гэж байдаг. За тэгвэл одоо энэ уух аршаан болохоор одоо энэ уух аршаанаараа аршааныхан одоо уулагдаж одоо орж байгаа эрдэс юм уу? Айл эсвэл одоо уурхайн усны эдгэр юмстэй ашиглаж байгаа одоо энэ шаардлагыг биелүүлдэг. Олон улсаар одоо энэ уух аршааны хувьд авч ирсээр одоо тэрнийх нь уулагч нь хэр байна гэдэг одоо ямар ч үеийн уулагч энэ аршаан дотор орж ирэх үед ихтэй олгодно. Жишээл одоо яг орчмын юун дээр усаар одоо энэ баавуудын аршаан гэж одоо хүмүүс их ууж штэ. Тэгэхээр энэ баавуудын аршаан гэдэг болохоор одоо эдний бүр өөртөө ингээд байцаалт хийлгээд гарч ирсэн. Энийх нь дотор усаар одоо баавуудын аршаан дотор төмөр, селен, натр, эргээд кальц магни, стронт, кал, лити гэх мэтлээ одоо 10 жилийн одоо уулагчтай гэж одоо энийг юм бол тодорхой гаргасан. Тэр энийг одоо ямар одоо энийг одоо яг эмгийн үүднээс хэлвэл жишээлбэл төмөр гэдэг болсоор одоо хүний биеийн цусны уургийг бүтээх гол элемент байж байгаа. Тэр үнэ одоо хүний биеийн хөдөлгөөнийг бүх үед хүрэх юм гэх мэтлэн адилгааны тал дээр их явагдана. А сэлийн босор хүний биед чаардаг чухал бичлэг элемент мөртөө биеийн эсийг хамгаалах юм уу, бамбай болчихсан ажиллагаа сайжруулах гэх мэтлээ одоо олон тал дээр их үйлдэж байгаа. Гэх мэтлэн натр, магний, кальц, одоо кальцийн ярангуй хүний биеийн одоо яс шүрс болчин махыг чангаруулах тийм одоо кальц нөхч гинэ гэж хүмүүс хэлдэг ч тийм. За өнөөсөө гадна одоо тэр магний усаар хүний биеийн 300 шахам эсвэл үүсэлтэд оролч нь. Гэр энэ эдгээр юмсууд болсоор одоо энэ ашаана дамж хүний биед ороод хүний биеийн одоо ийж жилийн ажиллагаан дээр дэмжиж одоо туслах үйлдвэрлэнэ. А гэр эдгээр одоо энэ ашаана уух ашаан дотор уулгаж байгаа эдгээр юмсууд болохоор хүний биедийн сахын шаардлагатай. Тийм болохоор одоо хүмүүс энийг уулгаад өвчний сэргийлэх юм уу одоо ямар нэгэн өвчний засах нэг шаардлагааны биелж байгаа. Тэгэхээр энэ нь одоо хүний биеийн шаардлагыг одоо хангаан одоо уухаар дамжиж хангаж өгнө. Гэхдээ энэ нэг агшаанаар очиж одоо бүх өвчний засна гэдэг юм бол их хор шүү дээ. Учир нь ягаад гэвэл биесэн бидний энэ одоо чинь бавуудын агшаан авчид энэ дотор бол одоо 10 жилийн элемент байна. Харин энэ 10 жилийн элементэд дохирсан тэдгээр одоо өвчин болохоор ярангуй энэ агшааны ууд их дохор. Гэхдээ хүний биед өннөөс гадандоос олон жилийн элементүүд байна шүү дээ. Энийг одоо чи одоо бавуудын агшаан бол хөдөлгөхгүй. Гэхдээ өөр нэг зүйл яашаа. Одоо жишээлбэл энэ балбаачийн ашаа чинь энэний уулгач нь хэрэг ямар байна уу тийм ба? Энийг одоо энэ нэг одоо ашаанаар очиж нэг гисэг өвчний заснаа. А тэр нэг ашаанаар очиж босоо гисэг өвчний засан тийм шүү. Засах юм уу, сэргийлэх юм уу эдгээр одоо үйлдэлийг үзүүлнэ гэсэн. Тэгэхээр одоо яг нийгэмдэр одоо хүмүүс нэг гисэг одоо нэг ямар нэгэн жоди ашаан гарч ирээд одоо энэ нэг ашаанаар бүх үеийн өвчний ангаад засаж гэнэ гэдэг үл бас арай болцоон баг штэ. Тэгэхээр энэ нь бол хэмжээтэй тэр байж байгаа эрдэсийн элементийнхэн тэр хөвчөөний дотор тэтгэр өвчнүүдэн засан. А тэгэхээр эргээд би сая хэлсэн өөр нүгжилийн ашаан болохоор одоо орж байгаа элементүүд нь бас адилгүйгүүд. А тэр нь босод жилийн өвчнийг ангаах хүмүүс хийх энийг жоортод явна. Тэгэхээр одоо ашаан гэдэг юм штэ одоо уух чулгаа, дэвтэл хийхч болгоо яранг үн байгалийн одоо байгалаас гарч ирдэг хамгийн сайхан одоо бүтээгдэхүүн штэ. Одоо биеийн эрүүлжлийн бодис гэж хэлж байна. Тэгээ энэ эрүүлжлийн бодисыг бодвол яранг одоо энэ ашаан гэдэг юм эрүүлдэм босоо хитнээн том дэхэн сайн. Тэгэхээр одоо ингүүр очиж бид биеийн совлолт хийх юм уу? Эсвэл одоо жишээлбэл одоо орох ашаанд нь орж ороод уух ашааны бид уугаад биеийн совлолт хийхэд яранг үх сайн болно. Эргээд дагууд нь одоо бид яг өвчнөөр хандхад хүрвэл штэ энэ ашаанаа эргээд Монгол эм тантайгаа уялдуулж гаад ингээд бас өвчин засахад бол их сайн байж байгаа. Гэхдээ одоо яг одоо ашаан зүйн үүднээс хажилвал орох ашаан бол одоо үе шинэ өвчин их сайн, уух ашаан бол дотор цол савийн өвчинд бас нилээд сайхан тусдаг үйлдвэрлэн бас нэг хэсгийн засна, нэг хэсгийн сэргийлнэ юм их үйлдэлтэй гэж одоо өөртөө ойлгож байна. За тэгээд ялгаад хэлэхээр бас одоо энэ ашааныг уух чек гэж бас байна. Уух хэмжээ гэж байна. Одоо ерөнхийдөө босоор одоо манай байгалийн ашаануудыг ерөнхийдөө хоош тэ халуун ашаа, бүлээн ашаа, хүйтэн ашаа гэж. Гэхдээ уух ашаа бол олонхойдоо болохоор мөрө хүйтэн ашаа зүгээр багтна. Одоо улааны хэмжээ доор штэ хүйтэн. Гэхдээ энийг бас уух чагийн тал дээр одоо олонхын эмнэлгийн талаас авч байгаа ерөнхийдөө босоор халуунаа ч гэдэг илүүтэй тохор нь одоо яг хүйтнээ ч гэдэг бас уусаар одоо баг хүнээ биед идэрл гарах юм уу. Эсвэл чи нэг л хэмжээгээр ихэт аруух бас болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр одоо хүнээ хотоод гиснээ одоо эн чинь бол уурхаан эрдэс орж байгаа юм болохоор одоо гисэн сэтэлтэй үгж одоо гүйлэх суулгах гэх мэтлээ одоо шин тэмдэг илэрл гарч магадгүй. Тэгээ уух хэмжээний тал дээр бас анхаарах хэрэгтэй. Юу анааг бол урдаж одоо баг хэмжээгээр ууна. Тэгээд болохоор одоо өлнөрөө бол хамгийн сайн байж байгаа. Одоо уух хашааны үед өлнөрөө уугаад одоо нэг жин орчимтай өлнөрөө уум. Эргээ өдрийн 2 цагаар ууж болно. Тэгсээр одоо чи арай хоолноосоо өмнө ууна, өглөө өлнөр нэг ууна, нэг жин 2 жин болчихно. Эргээд аазм одоо ихтэй одоо энэ хотоод гиссэний ус энэ ашаантаа очиод одоо жохчоодно шүү дээ. Нэг жохчоод ингээд сайхан хотоод гиссэний хөвдөө орсохон дараатай залгаад 3 жин орчимтай уухад бол бүр асуудал байхгүй. 3-4 жин уухад бол асуудал байхгүй.
2: Эрхэм сонсогчдоо Мэдээ мөрдлөг тусгай програмын энэ удааны дугаарын найруулагч Оюн, хянахч Гэрэлт Туяа, нэвтрүүлэгч Журамт. Энэ удааны дугаарыг бэлтгэх гэд сурвалжлах хангасан Өвөр Монголын Шилэнгол аймгийн хам жуулчлуурын төвд талархаж тусгай програмаа өндөрлүүлж байна. Та бүхэндээ баярлалаа.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайндаа чхан уу хэрхэн мөндөдөө сонсогчдоо Төв радиогийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтөө мэдчилэн жолгож байна. Нэвтрүүлгийнхээ энэ удааны дугаараар гайхамшигт Монгол шатар гэсэн сурвалжилх сонсхий та бүхэн хүлээн авч сонсно уу? Хүндэт сонсогчдоо Монгол шатар бол Монгол үндэсний эрт дээдээс уламжилж ирсэн соёл урлагийн содон өв Монгол соёлын ачаалбар олон талын мэдлэг агуулсан оюуны мэдлэгийн далай уудлаад баришгүй соёлын өв болно. Монгол шатар нь хүүхдийн ой бүлгийг нээх, тариг толгойг сэргээх, анхаарлыг төвдрүүлэх үйлдэлтэй маш сайн оюуны тоглоом болно. Шилэнгол аймгийн баруун жимчин хошууны ажилласаа амарсан Ахмад багш шатарчин гочоогва. Жалуу баг наснаасаа Монгол шатард дур багтай байсан бөгөөд ажилласаа амарсны дараа Малын сар шатар хийж 2000 гарбан онд тус бүтээлээрэн улсын тусгай ашигын архийг эрэмжилэн олж урд хожид Монгол шатрын гайхамшиг, Монгол шатрын гайхамшиг төхөлөг гэсэн Монгол шатрын тухай судалгааны намаан бичиж хэвлүүлсэн бөгөөд өвөр Монголын өртөн жисх орны Монгол шатрын хамгийн дээд чолболох Эрдэн очор чулыг хүртсэн байна. Одоо бид шилэн голын арааж ухрааны сурвалжлагч соёл бүрнэ баруу жимчин хошууны шатарчин гочоогвайг сурвалжилсан сурвалжилгыг сонсхий.
1: Сайн байна уу та?
3: Тэгэхээр
1: нөө. Тэгвэл яриллаа. Ингээд одоо өөрөө бол одоо Монгол шатрыг бол сайн тоглохын дагуу тас одоо Монгол шатрын хамаатай судалгааныг бол хийж байна. Орчмын жилүүдэнд бол ингээд одоо Монгол шатрын холбогдлолтой ярилц хэлгаар NLG нэвтрүүлгээ эхлүүлье гэж санаж байна. Та хамгийн анх одоо Монгол шатртай хэзээ танилцсан бэ?
3: Аа, миний Монгол шатртай танилцсан бол их багалаа гэж. Татаа нэстэй байх үед манай та тэр үе том гитэр одоо очиж Ахмадуд мөргөл хийдэг. Би Ахмадтан дагаад том гитэд би Ахмадуд нэмээ дагуулж одоо том гитэд мөргөл хийх нь. Тэр мөргөл нь өөрөө мөргөн гэдэг очиждаг. Тэрээд очиод одоо байх гэсэн томд одоо энэ амин маам наруд үзүүлж одоо чиг тоглолтдаг. Наадддаг байна. Энхэд ий тэр үед одоо жихан байсан 6 7 настай байсан үед болохоор биш тэр тийм их тандрахсан дээр тамаа бай. Мөр бай. Тэр гээд бай. Одоо их тэр тамийн санаачсан надад. Энэ үед яа та шиг тандрах юм. Аллаа. Энхэд надад үгүй шитрэх дээр нэг юм их фокустай болсон. Өгдөө юм. Одоо надад тийм захтан болсон юм гэхгүй байна. Энэ хөлөө зам болсон юм гэхгүй. Юу ч нэг юм их сонирхолтой байсан.
1: Таныг одоо 6 7-тай байсан үе гэхээр бол одоо баг яг хэдэн оноо баргаар юм бэл?
3: Тийм жил одоо 96 хүрч байна. Одоо баг хэлбэл 90 жилийн өмнөх.
1: Тийм байна. Ингээд тухайн цаг үед одоо сүмийн одоо лам нар гигантн нар бол одоо шатрыг бас нэг чуга чингэнэ төрлөөр авч хэргэлж байсан байх.
3: Тэр үед одоо шатар наадам сүмд бол одоо их олон жилийн үндэстэй наадам. Гэхдээ ч Монгол үндэстэй наадам гэж их олон үндэстэй наадам, төгс наадам, одоо хэсэг наадам, тэр их олон жилийн наадам наадддаг байсан. Сүмд бол нэг татар нь бол хамгийн их ид хүчтэй наа гэдэг нь бол шитэр байсан. Одоо энэ сүмний шитэр шитэрчин ирээд хэдэн өдөр хэдэн сараар наатаад явлаг юм уу? Тэр сүмний сайн шитэрчин ирээд манай шин шитэрчинтэй хэдэн сум хэдэн өдрөөр наатаа явлаг юм уу? Иймэрхүү л маягтай яраад ярьдаг байсан. Тэгээд бол энэ шитэрэг дэлийн бол их л тэр үед бол хүний уран бахийг татдаг. Наадхан хоёр хүн болооч яа. Энэ бол их олон хүн хатуунаас нь хард. Одоо их үүдэж сонирхолтой юм нэг их сонирхолтой. Одоо их сайхан наадам билээ да.
1: Тийм байна. Тухайн цаг үед бол одоо танай чэжилж байхаар танай нутгаар бас одоо сайн шатарчин байсан болов хингсэн алдартай томчвол байсан бол.
3: Манай нутгаар сайн шатарчин байсан. Сайн шатарчин байхгүй бол би бас сайн шатарчин бол биехгүй. Тэгээ би одоо багасаа энэ шатрыг сонирхсан болохоор би 14 үрээд. Энэ шатрыг удаа наадад эхэлж. Наадад эхэлхүү үйлдэл бол би одоо эн шатар гэдэг юм тэр үүдөө байхгүй нооныхтэй байхгүй үсээ байхгүй өнгөрсөн үеийн одоо би одоо ахмадын манай малчин үн чинь одоо тэр үед манай энэ үлэмчин төлөөл өн мат ховор тэр би одоо энэ ахмадын энэ уурган угулцаад ингээд дутуу одоо ядор юм уу чөөж юм уу ийм нэг зүйлийг аваад ингээд хайчихсан байдаг ийм шигтэй томлохтой болохоор юм бол үнэхээр өнийн аваад чигээд одоо өнийн шигтэй тийм шигтэй төвөөд авсан юм шиг төвд яа. Атаа чинь би жаа өнийг юм хаая. Өнгөөр шигтэй жаа уу жараад утга аваагүй гарах үед миний өөж миний утгыг гараад булагаа тавчлаа. Ийм утга аваа чи яа нэг их хөөхт юм байх л утга наад нэрлэгээд. Атаа утга булах төхөн чинь өнөө шигтэй жарах үчир бас байхгүй болсон. Тэгэхээр би танаад дахиад үрээд ирлээ. Манайд нэг атуу хардаг нэг хүн буусгий. Тэгээ тэр уурныхан утур бодоод юу юм гээд яцгаа хүрээч. Тэгээ намайг чай ууж яхаан дээр намайг хэлж. Миний хүү хараад энэ уурны утурыг чи татаж дийлнэ үү гэж. Би тэгээ дийлнэ би утаггүй яа гэж. Ээ гаа. Наад устав байх. Утгын төрөнөө санаад нэг утга гаргаа өгч. Энэ тэр утгын нэг чи алтхаж гараад одоо баярж байна. Одоо энэ утга болсон шиг цаан цаан байв. Тэр тэр одоо утга тэр ахмадын тэр хэлсэн цахагаар ялгаад л уурных нь үдүрийн татаж өгөхгүй болохгүй яа. Өөрийнх нь тэр үдүрийн татаад өгч гэж. Татаж сайхан бацаад одоо сайхан хөдмөл өгчөд. Тэгээд манай нэг ахмадын манай нэг олж авсан өөрнийхэн яцоч өөрийнх нь батыг аваад өнө таарна. Тэр өөрийнх нь даатын хэрэг. Тэгэхээр чинь хэдэн хэдэн хамгийн амархан хүүхэн амархан юм аа. Тэгэл тэр хүүхэн жарлаа. Тэр хүүхэн жараад л чинь хэд хэдэн жараад л тэр хүмүүс нүлээ хэдэн чай уулсан ч одоо бас нүлээ уулсан байлгүй дээ. Энэ хүүхэд гараа яаж хийлгээ? Гүйлээ гараа хийлгээ. Мөн чи яаж миний өөрийн яасан чи үгүйрийн тасад тавьсан тавьсангүй юу гэсэн.

0: би магадгүй утаа авъя. Би Джордж барна уу гэх. Годом мэдгүй би Джордж үлгээ. Тэгээд би утаа чамд өгч явлаа. А тэгээд тэ бүүдүүлдэ би чамтай нууц юм хийж шаа өчмөд нэмэр ачаан гэж. Яг ийм утаа наваад байна. Тэгээд минь тэр их дураг утлын дэрийн даваа. Тэгээд л одоо жарлаа. Тэгээд жараад одоо тэр утаар аваад жараад би нэг шитэр жараа гаргаж ий. Тэгээд ясан шитэр уушгүй тийм их онцгой яхан шитэр бол би юмгүй байлгүй та. Өнөө доо суудлын модлын муу тийм дөрөвчөж мөрчнө. Одоо зөв хүүхдүүд ясан юм чинь тэр ямар очиг бол яхан байна үү тэр. Хамгуудаа жарч их юм хүүхдүүд жарч их юм тэр. Тэрний яхан бол тийхгүй. Тэгээд л бол. Тэгээд тэр шитэр чамаа гарлаа. Одоо наад хүн байхгүй юм шиг. Тэмарэ төнтөг Ахмад нэг шитэр наадтик юм а. Тэр нь түү. Би юм шитэр жараа шитэр наад их юм а. Энэ яад наадтик юм бэ? Тэгвэл чинь наад гэж жаад өнгөд явж юм шоугаа дэлжинэ. Тийм байна. Тэгэхээр ч одоо ихсэн наадтай. Тэгж өөр одоо би тэр ихсэн наад нь манайхнууд бас одоо бүгдээр нь өнө шитэр бими наадах боллоо. Манай чадвар шууд манай үйтэнгийн бүр наадах боллоо. Одоо тэгвэл юм шитэр наадах гэсэн.
1: Тийм байна. Анхул удаа шатартай танилцсанаахаа дараахан бол өөрөө бүр цээжилдсэн байна тийм ээ. Тэгээд өөрийнхөө одоо гарын урдан түшиглээд шатраа нэг сайхан сэлж гаргаж өөрөө бүл өөрийнхөө тоглоом юм бол өөртөө бэлтгэсэн юм байна.
0: Өөрөө бэлтгэнэ. Өөрөө бэлтгэхгүй л өдөр ямар тоглоом бүр өөрөө хийх байхгүй шүү. Би өмнө миний хийсэн наатан бол их хол юм байна. Матан бай.
1: За.
0: Маам нарын бат бэлтгэн матан бай. Тэр матан бай гэдэг нь одоо ятаар хийсэн байна. Одоо матар ийсэн байна. Эмийн над бүр надад байна.
1: Бүтээ.
0: Тэр тэгээд хийх юм бол одоо цомод үл их наад. Цомод их юм бол одоо би ингээд томжоод ингээд гэрчүү ороод зүүд ингээд үдээ их үйд үзүүд энэ нэг соёл боломж ихтэй гадар байх юм байна. Энэ илүү ингээд насагшаад ингээд их үйд үзүүлээ. Тэнд дотроос би одоо тэр үед их арим соёлыг сурч авах дохоол байх юм байна. Энийг би одоо сурч авсангүй тийх нь харамсам л гэдэг.
1: Таяг өөрөө одоо хамгийн анх одоо шатрыг амархан сурчглаа, амархан ч хийгээд чадчихлаа. Тэгэд хамгийн анх одоо шатрын мөрийчин гэж бас өөртөө одоо тухайн цаг үедээс оролцож байсан болов.
0: Оролцож байсан. Би шатр одоо нэгэн сайн одоо үе тэмдгийн одоо ч гэсэн шатр наадаад үе тэмдгийн дотроо нь одоо нэгэн сайн шатр наадаад ирлээ. Одоо энэ шатр наадаад ирсэн сүүлдээ нь одоо миний үе тэмдэг дотлох одоо намайг шатраар ялч дийлдэг хүн цөөхөн боллоо. Сүүлдэн бараг байхгүй боллоо. Тэгвэл би одоо сүмд ирдэг одоо сайн шидэртэн одоо маам нар үстэй наад. Сайн шидэрт одоо миний яг одоо хамгийн одоо миний өртөө яг ууган шидэр бол энэ мэрэгдлийн дэвшлүүлсэн гэдэг бол энэ би бас нэг энийг бол энэ бидний яг тохиолдэ байна. Энэ атаа талаад оны үед таада. Энэ өгсөн чадварчуд өдөө бол малчин тарнад тарахны дахин сургаа мөдлийг бүтэн гэсэн юм гээд төвийн юм нэг ураалгатай. Энэхүү тул сургууль суудлын энэ хүүхдүүдийг бол нэг гэсэн одоо дунд сургууль анх дундын энэ хүүхдүүдийг бол одоо хотоо юу болчих ш та. Малчин малч хоорон дүрх. Энэхүү тул би одоо а талан монд я тэн бараа үтчим манай бараа үтчим 38 сонгон бол малчгийн талбай гэж бий энэ бачаа энэ бачаа тийата а тоосаа хатуулсан болсон энэ үедээ би ята 17 өрчсөн байна энэ насаар 10 бүх насаар 16 Тэнгэр хүрээд одоо шитэл бахтай юм. Энгийн төл бол нэг орж ирсэн нэг. Ахуун миний нэг нээж байд. Тэрний ааран дорж ирсэн нь одоо сайн шитэл төрдөг. Одоо ингээ ийм сайн шитэлт нээж ийн аа ийм сайн шитэлт байдгийг чи одоо энэ шитэлттэй шитэл тавина. Энгийн шитэлттэй шитэл тавьсан. Энгийн ээлжийн энэ аартай шитэл тавьсан. Энэ аа одоо шүүхгүй. Тэр би одоо сайн гэ бодож байгаа юм байна. Тэр аартай хүрээд тавьсан шүүхгүй. Чигээр энэ аптэ тавсаар тавсаар байж байгаа. Сүүлдээ нэг аалан бол одоо 3 наад бол 2 шүүдэг боллоо. Ингээ одоо дахиад 14 хоног миний яг нутаг бол бараа үйлчлэн 38 уулын баачи самны тавшилт хийх хэрэг. Дахиад энэ баачи одоо 14 хоног би дахиад одоо уул нутагтаа бочиж ирж. Бочиж ирээд одоо манайд

0: хаалтын амтрал бол одоо тэр их нэг шитэн наад хүнтэй байхгүй. Өвчтөд манай дээр саманд бол нилийн хайтан бодгой шитэн наад хүн байсан. Тэр шитэн наад бол тэрээс одоо наадлаа. Гэхдээ наадад одоо юугийн одоо тэр их шүүх маягтэй юм бол тасан байж. Энэхүү дээр манай удаахаар саманд бол нэг тухаа гэж нэг өвч байж. Энийг сайн шитэрч юм биш үү? А тэрний сайн шитэрч гэдэг. Тэгвэл манай баян гүшүү саманд бол төрөлт үйд бол баян дохтог гэсэн хүн байдаг. Энэ хоёр ухаа баян дохтог хоёр бол нэг олон хэдэн шитэр их наадаг. Хоёлаа маам тэр үед лам шитэр. Энэхүү ингээ наадахаар хүрье. Энэхүү ингээ наадахаар үлч. Тэгээ өөрөд одоо хамаг анх наадаад бол хоёр наадаа хоёр шүү гэж. Тэгээд одоо энэ тухаа өдөр энэ өнөөдөр одоо наадаж. Эй чи одоо шитрийг бол бодраас хат хэр бодон чиний. Энэ шитэр чим шитэр сорхон нэ маягтай. Чи одоо шитрийнхаа мөрөгчин юуг дэвшүүлэх үү гэдэг сайн шитэрчин болыг үү гэдэг. Чи одоо энэ шитэр шүүдлэх юм шиг. Эн шуути фастар бол чи шитэр бол одоо яах юм аахгүй дээш юм чи. Өнгөд одоо би энэ шитэрчнтэй одоо наад шуути форж одоо энэ шитэр дээш одоо сайн болсон. Энэ үл миний хоёр дугаар багш одоо шууд одоо шууд багшруу миний багш нь бол ийм нэг шитэний юм хоёр багштэй.
1: Ярих юм сонсогчдоо. Сая та бүхэнд гайхамшигт Монгол шатар гэсэн сургуулилог сонсоглоо. Програмыг дээж найруулж хувьсгалт хинж журамт нэвтрүүллээ. Та бүхэн жалгаа манай радиогийн бусад програмыг хүлээж сонс.
2: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
3: Бүгд Монголын радио телевиз хараанаа Монгол радио.
2: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
3: Санин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлгийг ярьж байна.
4: Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Санин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 5 дугаар сарын 27 гарагийн 3 тохиож байна. Анцагт та бүхэндөө мөн мэдээ мэдээлэл сонсох нь өнөө жилийн түрүү 4 сард бүх орны үйлдвэрлэл хангалах тогтун бөгөөд амигч оромтой байж аж ахуй тогтунаар агсан уртан засаг орноос 2 дуушур 5,000 төм төргийн соёл жуулчлалыг хөгжүүлэх тусгай бэл мөнгө буулгасан манай орон түрүү бүлгийн уртан засаг орны аж үйлдвэрийн өв хөрөнгийн нэрсийг нийтэлсэн зэрэг мэдээнүүдээ сонсох нь зангаас сурчлаар цогрын мэдээний хандараа нэвтрүүлгээ дэлгэрэнгүйгээр нь хүлээ авсан сарай.
3: Цайгаар
4: Овр Монголын уртан засаг орны цагуурын хорооны өнөөдрийн 10 цагт мэдээлсэн манай орны цагуурын байдал 93 өдөрт ямарлах тухай урьдчилсан байдаа. 27-ны 8 цагаас 28-ны 8 цаг болтол манай орны дунд зүүн бүрийн ихэнх газарт дүүлсэж адилс хэмжээний баг бороо юм уу тэнгэр дугарч жүргэсгэн бороо орно. Засаг газруудаар нь тур зуур дуу цахилгаантай ширүүн бороо орох юм уу их салхи салхилна. Баруун бүрийн зүүн хэсэг дунд бүрийн ихэнх хэсэг зүүн бүрийн баруун хэсэгт Омноос 5-6 дэсийн салхи салхилж байснаа баруун хойноос 8 дэс бол салхилна. Баруун бүрийн зүүн хойд хэсэг дунд бүрийн баруун хойд хэсэгт тоос шороод өгдөг юм уу? Шороо шуурхтай. 28-ны 8 цагаас 29-ны 8 цаг болтол манай орны дунд бүрийн зүүн хойд бүрийн зүүн бүрийн баруун хэсэг хойд хэсэгт үйлшиж адил босх хэмжээний баг бороо юм уу? Тэнгэр дугарч жүргэсгэн бороо орно. Хэсэг газруудаар нь дум зэргийн зорантай бас төр зур дуу цахилгаантай ширүүн бороо орох юм уу? Их салхи салхилна. Дунд зүүн бүрийн ихэнх хэсэгт баруун хойноос 5 дэсийн салхи салхилж байснаа тур зуур 7 дэс бол салхилна. 29-ний 8 цагаас 30-ний 8 цаг болтол бүх орны ихэнх газар тунгалгаас үүсчин. Баруун бүрийн хойд хэсэг дунд зүүн бүрийн ихэнх хэсэгт баруун хойноос 4-5 дэсийн салхи салхилж байснаа тур зуур 7 дэс бол салхилна. 27-ний 8 цагаас 29-ний 8 цаг болтол хотуудын цагуурын байдлыг нэвтрүүлээ. Хотод тунгалаг 23-аас 9 градус, Баян хотод тунгалаг 20-аас 11 градус, Уухайд үлсэн 24-аас 10 градус, Линкхэд үлсэн 23-аас 10 градус, Бухтад тунгалгаас үлсэн 22-аас 9 градус, Хиа багш тойрогт үлсэн 20-аас 8 градус, Жинэнд тунгалгаас үлсэн 20-аос 8 градус, Арай хотод тунгалаг 20-аос 9 градус, Шилий хотод баг бороо орон 20-аас 8 градус, Сумшаанд баг бороо орно 22-аас 10 градус, Хорчонд тунгалгаас үлсэн 26-аас 14 градус, Улан хатад үлсэн 23-аас 11 градус, Хайлаар тунгалгаас үлсэн 20-аас 9 градус, Манжуурд тунгалгаас үлсэн 22-аас 6 градус. Хотод өнөөдрөөс өнөөшин ултал тунгалгаас үлсэн баруун хоноос 4-5 дэсэн салхи салхалж байснаа 3-аас 4 дэс бол салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ нь 23 градус, хамгийн доод хэмжээ нь 9 градус. Маргаашаас маргаашийн ултал тунгалаг баруун хоноос 1-2 дэсэн салхи салхалж байснаа баруунаас салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ нь 24 градус, хамгийн доод хэмжээ нь 9 градус байна. Замтай сонсгоё. Өнөө жилийн түрүү 4 сард бүх орны үйлдвэрлэл хангалах тогтун бөгөөд амигч урамтай байж аж ахуй тогтунаар ахчаа. Түрүү 4 сард бүх орны хвчээдлэс дэшиг аж үйлдвэрийн нэмэгдэл өртөг нийтний айдлах цааны хасан 105 чиг 6-аар нэмэгдэв. Уурхам алтх үйлсийн нэмэгдэл өртөг нийтний айдлах цааны хасан 104 чиг 5-аар нэмэгдэж, үйлдвэрийн үйлсийн нэмэгдэл өртөг 108 чиг 4-аар нэмэгдэж, цагалхан хүч элчин хүч шатамгаа хийжэж, усны үйлдвэрлэл ба хангалгын үйлсийн нэмэгдэл өртөг 103 чиг 4-аар нэмэгдэжээ. Одоо үеийн нүүрс хэмээ аж үйлдвэрийн аж үйлсийн нэмэгдэл өртөг 118 чиг 9-оор нэмэгдэж, тоноглол үйлдэх үйлсийн нэмэгдэл өртөг 122-оор нэмэгдэж, дээд мэрэгдлийн үйлдвэрлэлийн үйлсийн нэмэгдэл өртөг 110 чиг 4-оор нэмэгдэв. Түрүү 4 сард бүх орны тогтмол хөрөнгийн бэл оруулалт нь нийтний айдлах цааны хасан 104 чиг 7-оор нэмэгджээ. Аж үйлсээр хувааж үзвэл 1-р аж үйлсийн бэл оруулалт нийтний айдлах цааны хасан 126 чиг 1-ээр нэмэгдэж, 2-3-р аж үйлсийн бэл оруулалт тусвар 104 чиг 3 ба 101 чиг 3-аар нэмэгджээ. Түрүү 4 сард бүх орны үндсэн амьдралын таваарын хэрэглээний нэмэгдэл нэлээд сайн байж, эзэгнэлтийн орлого нь тогтсон хэмжээнаас давсангийн ам тос эдэний төрлийн таваарын жижиглэн борлуулсан хэмжээ нь нийтний айдлах цааны хасан 124 чиг 6-аар нэмэгдсэн байна. Төрөөхөн уртан засаг орны аж үйлдвэр ба мэдээ сонгилтын тэнхмэс төрөө бүлгийн уртан засаг орны аж үйлдвэрийн өв хөрөнгөний нэрсийн нийтлэг өвөнд цөмийн аж үйлдвэрийн 202 дугаар үйлдвэрийн аж үйлдвэрийн өв хөрөнгөний сөрөгжил улсын энергийн бүлэглийн зунгардаг энергийн бүлэглийн хатуу гол задгай нүүрсэн уурх улсын цагтгаан хүчний бэл оруулалтын бүлэглийн Өвөр Монголын хуваарьх компани өмнө задгай нүүрсэн уурх ээж нурын давсан нуур зэрэг 6 аж үйлдвэрийн өв хөрөнгө амжилттай сонгогдчихэ. Уртан засаг орны аж үйлдвэрийн өв хөрөнгө гэдэг нь манай орны аж үйлдвэрийн урт хугацааны хөгжлийн явцад бий болсон түүхий үн өртөгтэй, шинжил ухааны мэрэгдлийн үн өртөгтэй, нийгмийн үн өртөгтэй ба урлагийн үн өртөгтэй аж үйлдвэрийн үлдэгдэл хөрөнгийг сааж бий. Өвөр Монголын уртан засаг орны аж үйлдвэрийн өв хөрөнгийн хамаарлын аргыг үндэслэн уртан засаг орноос аж үйлдвэрийн өв хөрөнгөд хөдөлгөнгүй хамаарлтыг хэрэгжүүлэн Хэнэн тогтоогдсон уртан засаг орны аж үйлдвэрийн өв хөрөнгийн хүчинтэй хугацаанд 5 жил байж, бүхэл 5 жил болох бүр нэг удаа дахин хянах болно. Дараачийн алхамд манай орон аж үйлдвэрийн өв хөрөнгийн хамгаалалтын ашиглах ажлын үргэлжлэн ахиулж, өв хөрөнгийн өмчлөлийн эрхэт этгээдийн гол цогцын хариуцлагаа найдварж болохыг жолоодон, амжилтжуулан ашиглахыг ахиулж, бүх орны аж үйлдвэрийн өв хөрөнгийн хамгаалалтын ашиглах төвчнийг үргэлжлэн дэвшлүүлэхээр бий. Өнөө жил уртан засаг орны эдийн засгийн тэнхмэс нэгэнтэй 41 дуншуурт хөрөг гараа хамаатай бэл мөнгө буулгаж бүх орны сургууль модлын хүрээндх ардын амьдралыг батлах 15 төсөлд зарцуулж байна. Хоёрдугаар уртан засаг орны эдийн засгийн тэнхмэс уртан засаг орны соёл ба жуулчлалын тэнхмтэй хамтран 2 дуншуурт 5,000 төм төргийн соёл жуулчлалыг хөгжүүлэх тусгай бэл мөнгө буулгажээ. Эдгэр бэл мөнгөний жуулчлалын үзмдийн орон, хотод тусганы жуулчлалын гацаа тусган шам болгосчиж, хувьсгал жуулчлалын орон зэргийн бүтээн байгуулалтад зарцуулахын хамт төрөл тэмдгийн ухуулан дэлгэрүүлэх зэрэг ажлыг үргэлжлэн айхуулахар бий. Хоёрдоор Шандуу хотод явагдсан 5-р хугацааны Дундадын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг баталгах судалгааны ярааны 5 дээр 3-р бүлгийн Дундадын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг баталгах судалгааны суурьныг байгуулах нэгжийн нэрсийн нийтлэг өнд Өвөр Монголын Багшийн их сургуулийн Дундадын үндэсний хамтын цогцын дээд сургууль сонгогдсон байна. Өвөр Монголын Багшийн их сургуулийн Дундадын үндэсний хамтын цогцын дээд сургууль 2024 онд байгуулагдав. Тус дээд сургууль бол улсын байдлаг бодлогын хэрэгцээ болон хил хязгаарын үндэсний газар орны хөгжлийн бодит байдал суурилж байгуулсан зан сургуульд шинжилгээний судалгааны бодит цогцот байгуулагч болон бас ч Өвөр Монголын цорын ганц дундуудын үндэсний хамтын цогцын судалгааны дээд сургууль болон 2025 онд Өвөр Монголын багшийн их сургууль нь дундуудын үндэсний хамтын цогцын ухааны солилцол шинжилгээний салааны байгуултын туршилтын чиг орж өвшөөрөгдөж

магистр докторант хөмжүүлөх хэр хэмиг бүрдүүлсэн байна. Мөнч бүх улсын 16 туршилтын нэгжийн доторх багшийн тусгай мэрэгдлийн төрлийн цорын ганц ихтэй сургууль болно. Энэта дөрвөн яамн зөвлөснөр ийдсэн дундадын үндэсний хамтын зохицын ухамсарыг баталгах судалгааны суурьнаар сонгогдсон нь төвийн дөрвөн яамн зөвлөс тус сургуулийн урт хугацааны турш хэл хязгаар орон цорилж дундадын үндэсний хамтын зохицын бүтээн байгуулалтыг аяхуулсан ажлыг гүйцэд нутагсан бөгөөд тус сургуулийн улсын байдах болгод үйлчлэх дундадын үндэсний хамтын зохицын ухамсарыг баталгах онол болон үйлдэлгийн судалгаа бүх талаар шин тэгдэрт гарсныг харуулж байна. Өвөр Монголын тариалангийн сургууль хуйтан төсвөртэй 80 зүйлийн өвсний үлдрийг биеэн дааж байжулжээ. Өвөр Монголын тариалангийн их сургууль өвсний үйлсийн үрэгдэн эх байлгийн судалгаа ба зангилгийн голлог мэрэгжлийн талаар чухал шавталтыг биелүүлдгээр 60 гаруй жилийн турш 12 том гараа хувь ургамлын үлгэр хэвийг соглуулан амхилж хуйтан даамгай ганд төсвөртэй 80 өвсний үлдрийг биеэн дааж байжулсан байна. Өнөө жилийн эхэнд Өвөр Монголын тариалангийн их сургуулийн өвсний үйлсийн дээд сургуулийн судалгааны бүлгийн голлон найруулсан эрдэм шинжилгээний тусгай зохиол, тал нутгийн ургамлын үндэсний шиштмийн бүтцийн олон янзад чанар гэсэн зохиолын дэлгэрүүлсэн хэвлэлийг жинхэнэ нийтэлсэн юм. Энэх зохиолд тус судалгааны бүлгийн ойрын 20 жилд 430 зүйлийн өвсөд газрын ургамлыг судалсан үр бүтээлийг хураангуулжээ. Дундад улсын өвсний ухааны судалгааны үлгий болсон Өвөр Монголын тариалангийн их сургуулийн өвсний үйлсийн дээд сургууль нь 60 гаруй жилийн турш тал нутгийн холимог засагтай саргас зэрэг хүйтэн даамгай ганд төсвөртэй 80 зүйлийн өвсний үлдрийг байжуулж гаргажээ. Үүнд 30 зүйлийн өвсний үлдэр нь улсын хинэн тогтоолтыг олж харийн өвсөн үрд төшгөл байсан байдлыг өөрчлөн 11 зүйлийн өвсний үлдрийн нэгэнтэй дагуулах зааж ухаалаар дамжуулан ашиглалтад оруулж дэлгэрүүлсэн талбай нь нийт 8,000 төмөм үг давсан байна. Өнөө жил бүх тотын эдийн засгийн товчоогоос 3,949 төм төргийн ам ухаа орчин тойрны хамгаалтын байл мөнгөний нэгдэлтэд төлөвжүүлж, газар дорох ус, агаар мандал, хөрс хөрөн бохирдлыг ерөнхийлөн засах зэрэг ам ухааны засалтын ажилд голдохтой зарцуулахар бий. Бүх тотын эдийн засгийн товчоо урт хугацааны турш ам ухааны боловсны байгуултын ямагт эдийн засгийн голдохтой батлах хэвчэнд орулж, санаа мөчрийн хамжилцааг тасралтгүй гүнзгийрүүлэн, төслийг хэрэгжүүлэх гол зохицын хариуцлагыг боттайжуулж, бэл мөнгөний ашгаламжийг дэвшлүүлэн, тусгай бэл мөнгийг буулгах, хэрэглэх хянах хамаарх явцыг чамдлан бэл мөнгийг чухалтай газарт нь хэрэглэхийг үнэнхүү баталж байна. Дараагийн алхамд бүх тотын эдийн засгийн товчооноос ам ухааны орчин тойрны хамгаалалтын талаарх бэл оруулалтаа үргэлжлэн нэмэгдүүлж, төрийн бодлогын шилтмийн тасралтгүй төлөвлөржүүлэн, ам ухааны эх байлгийн бэл мөнгийн нэгдэлтэд төлөвлөжүүлэн нэгтгэж, бохирдлын сэргийлэн засах, ам ухааг сэргээх, нүүр төрхчийн гадагшлуулалтын багсгах зэрэг голдохтой үүргийг боттойд найдваржуулан үр бүтэмж гаргахыг ахиулахар бий.

0: Сайн байна уу?
1: Сайн сайн сайн байна уу миний дүү.
0: Сайн сайн. Та араач уу сонсч байна уу? Аха.
1: Сонсохоор барна уу да бүр. Салч чадахгүй болчихсан юм чи.
0: Өө бүр үү? Уга бүр уулган танд таалагдчих юм уу?
1: Ата бидэн талуухсан жийлээ ярдгал юм бол таалагдаа таалагд.
0: Аата. Би хөхөтөн дарна. Монгол араач удаан очно даах.
1: А тийм үү миний дүү?
0: Жагч ийлэн үү? Аха.
1: Одоо өдөржин утсаар биш юм бол WeChat-аараа уулзч байх юм чинь. Ой харин хөтлөгтэйгэн бол бид байнга ярилцдаг. Тэрнийх нь ард нь олон хүн ажилддаг юм гэлээ. Дүү минь тэр хүмүүстэй нь уулзвалаас амрын асуугаа тэг.
0: Тэг. Ах минь амар сайхан суучигаар. Араачуудаа өрөө тэлээд өгөнтэй хөө.
1: За миний дүү аян замдаа сайн яваарэ. Араачуугийн хамт олныхаа амрын асуугаарэ хөө.
0: За сайн суучээ сайн суучээ. Явлаа.
1: За баяртай.
0: Баяртай.
2: Арач оо гэж яасан сайхан юм бэ? Хөдөөд ард түмэнтэйгэн амин холбоотой.

Мэдээ үргэлжилж байна. Хоёрд ардын тэд шүүх хорооноос төрөв бүлгийн бүх улсын Фэнчао маягийн ардын шүүх тэнхмийн нэрсийг нээлж, бүх улсын 100 шүүх тэнхмийг Фэнчао маягийн ардын шүүх тэнхмээр нэрийцсэн байна. Үүнд манай орноос Төмөд баруун хошууны ардын шүүх хорооны Майдар зоогийн ардын шүүх хороо, Шин Бараг баруун хошууны ардын шүүх хорооны Богдуулын ардын шүүх тэнхэм, Заруу хошууны ардын шүүх хорооны Улзын мөрний ардын шүүх тэнхэм, Хашигтун хошууны ардын шүүх хорооны Далайн нуурын ардын шүүх тэнхэм зэрэг 4 шүүх тэнхэм сонгогдожээ. Зургаан сарын 1-ний дэлхийн хүүхдийн баяр хурц ирэх гэж байгаа ташрамт Хохотын эмэгтэйчүүдийн холбоо турал, Хохотын улс төрийн зөвлөлгөөний соёл түүхийн зөвлөл, Юичэн тойргийн эмэгтэйчүүдийн холбоо турлаас хайр халамж хүргэх аж ахуйтай хамтран Юичэн тойргийн шийд цайван баг сургуульд хүрч ханддаг хүргэх ажиллагаа орнуулжээ. Ажиллагааны ахуй талбайд гэр бүлийн хүчирдэлтэй 80 хүүхдэд эдвадас хандвалсан байна. Ханддаг хүргэх ажиллагаа эхлэхээс өмнө Хохот Үйчэн Тойр хоёр шатны эмэгтэйчүүдийн холбоо турлан шийд цайван баг сургуульд хүрч хүүхдийн хэрэгцээ шаардлагын оновчтой ойлгон хүүхдийн гэр бүлийн хэрэгцээ шаардлага ёсоор эд бодос бэлтгэлсэн байна. Орон хугацаанд Хохотын аль шатны эмэгтэйчүүдийн холбоо өөр өөрийн давуулгаан бадруулж аль шатны эмэгтэйчүүдийн холбоогийн гүйцэтгэх зөвлөл хайр халамжийн нэгч аж ахуйлалт гэж халуун сэтгэлд хүмсийн хүчнийг төвлөрүүлэн гэр бүлийн хүчирдэлтэй хүүхдэд нэгэнтэй 1000 хувь бүлэх өргөж хүүхдийн сэтгэлийг дулаацуулжээ. Автор сарын 25-ны өдрөө Тунглийн уутаа 10 түмэн суур Тунглийн 9-р номорт Улаасан модны нялх жихийг амжилттай суулгасан байна. Энэ нь Тунглийн уутын ойшгоо ба нутаг үлчэрийн шинжилгээний судалгааны газрын 16 жил биян тааж байжуулсан унгарлаггүй бөгөөд ургалтан төргөн өвчин гэми эсэргүүцэх чанараар чанга ганхан хасарган хуйтан гожирлаг газартай суртай Улаасан модны шинэ үлдвэр нь хөвчөөжүүлэн дэлгэрүүлэх шатанд орсны харуулсан бөгөөд манай улс удамшлын давхаргаас Улаасны унгарлын бохирдлыг үндэснээс нь засах ажил чухал их шавталтай болсныг харуулжээ. Өнөө жил суулгасан 10 түмэн суур Улаасан модны нялх жихэн жилийн сүүлч болоход 3 метр өндөр ургаж 15 см-ийн уртаар хайчлан шилжүүл суулгавал ирэх жил болоход 150 түмэн суур болж 3 умртын халгуучаа инженерингийн бомб чутлах залилдаанд шилдэг үлдрийн модыг тасралтгүй хангаж дийлэх болно. Автор сарын 26-ны өдөр Дундад Дам маркийн Саалын улсын үйлдвэрлэл худалдааны солилцооны хурал Хохотод явагдлаа. Дундад улсад суугаа Дам маркийн альчин сайдын яамны хариуцлагатан КЯ тус улсын 5 аж ахуйн төлөөлөгчийг дагуулан ийлийн мөнгөний зэрэг 20 шахам аж ахуйд гүнзгэрэн оюунчаар шалган байлсах малжилийн талбай хамаарах бохирдлгоор эчүүлэг зэрэг гол сэдвийн тойронд санал бодлоо солилцжээ. Автор сарын 26-ны өдөр Өвөр Монголын өвчин хижигэс сэргэлэн хориглог төвөөс эрүүл мэндийн төгшүүрийн сануулмж нийтэлж, ойрын хугацаанд хүүхэд багцуудын гүрээний халдварлын чанартай өрөвслөс сэрэмжлүүлэх чухалтай гэж сануулжээ. Гүрээний халдварлын чанартай өрөвсөл бол гүрээний булчирхан өрөвслийн вирусаас үүссэн нэг зүйлийн төргөн чанартай амьсгалын замын халдварт өвчин болно. Хүүхэд багцууд ялангуяа 5-9 насны хүүхдэд халдварлах норм нь их байдаг. Голдуу, ханиах, найтаах зэрэгс болсон шүлс цэрийн өсөлтөсөөс халдварлах бөгөөд өвчтний хэргэлж өнгөрсөн хоолны хэрэгсэл, алчуур, тоглоом, ном дэвтэр зэрэгтэй ойрцноос болж халдварлах боломж бас их байдаг гэн. Иймээс олноор ойрын хугацаанд аль чадхаар хүүхдтэй дагуулан хүн хар олон цуглардаг агаар нэвтрэхгүй олон нийтийн талбарт очихоос залисгаж гадагш гарахтаа амч зөөхийг анхаараарай гэж сануулжээ. Төрөхөн уртан засах орны галын сэргэлэн унтрааж авран туслах ерөнхий ангийн галын сэргэлэн унтраах ажил төрлийн ур чадварын хянан тогтох өртөөний Хянган аймагт хуваар өртөнд улсын галын сэргэлэн унтрааж авран туслах төвчөний шалгалтад хэр тэнцэж шинхнээр ашиглалтад орсон юм байна. Энэ нь Өвөр Монголын зүүн биеийн газар оронд галын сэргэлэн унтраах ажил мэргэжлийн ур чадварыг хянан тогтох өртөөгүй байсан түүхийг эсэлсүүлсэн байна.

5 дугаар сарын 26-ны өдөр 21 дугаар хугацааны Дундад улсын Дундад сургуулийн сурагчдын элсэн танкийн алгадаг бөмбөгийн манлайн шаргуулах уралдаанжиж тал нутгийн гацаа тосгоны алгадаг бөмбөгийн ширс уралдаа Ордос хотын отгийн өмнө хошууд эхэлжээ. Чонгчин, Сычуан, Жэжиан, Хайнан, Гуандун, Өвөрмонгол зэрэг газрын 99 анги уралдаанд оролцож байна. Уралдаан нь 29-ний өдөр болтол үргэлжилнэ. Орой өдөр Шилэнгол аймгийн Долнуур шааны Хулан шарга даагийн эсрэг газрын засалтын ойд ховор цохог хэрэгнэг мөөг илэрсэн юм байна. Хэрэгнэг мөөгийг амь ухаан цагуурын хамжуур гэж бас хэлдэг гэн. Тэр нь агаарын цэвэрч ургамлын хучлах өртний микробта маш сэргэг байж тухайн газрын амь ухаан орчин тойрны байдлыг шууд тусгадаг. Долнуур шаанд ховор цохог хэрэгнэг мөөг ургасан нь орон нутгийн амь ухаан шитмийн тогтмол чанар, олон янзын чанар, үргэлжлэх чанар, илт чангарсныг харуулж байна.

За архам сонсогчдоо энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлж төгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандан бал найруулж хянснаа нарийн ерөнхий хянахт бүргэд та бүхнийхэн хүлээ авсан сонсонд баярлалаа. Маргаашийн цагаар дахин залгая. Баяртай сонсогчдоо.

0: Хөдөн байр хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араажуу ярьж байна.
1: Одоо Хөдөн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Таар уулгын тавчаас дамжуулъя.
2: Хөдөн байр хот 50 дугаар чулс бүтэх гол эссэн хандвлагчийг өгдөх ёстол эрхэлсэн.
0: Хотын засгийн ордны намын дугуйлангийн онол суралцах гол дугуйлан 2026 оны 5 дугаар удааны хамтын суралцлагын хурал хуралдуулсан.
2: Хотын засгийн ордны намын дугуйлан 2026 оны 6 дугаар удааны өргөтгсөн хурал хуралдуулсан зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
0: Манай хорооны мэдээ. Ард Хөдөн байр хотын сайн дурын ажиллагч Лөв Авга чус бүтэх гол эсийг хандвлан цуглуулах ажлыг амжилттай боловлуулж Хөдөн байр хотын 50 дугаар жишээ, Өвөр Монголын ууртай засах хордны 254 дугаар жишээ, Бүх улсын 2922 дугаар жишээ болох чус бүтэх гол эсэ хандвлагч болсон байна. 5 дугаар сарын 21-ний өдөр Хөдөн байр хот ухтах ёстол явуулж, энэх хандва төгс амжилттай боловлуулсан үг юмөр хайраараа амьнасны гайхамшигыг үргэлжлэн бичгэлсэн эгэлжирийн баатард хүндэтгэл төвшүүлв. 5 дугаар сарын 19-ний өдөр Лөв Авгай 247 мл чус бүтэх гол эсийн хөвмөл шингэнийг цуглуулж, нэгэн танил бус өвчтөнд эрхэм нандин амь насны хүсэл эрмэлзэлийг олгож, сайн санааны сонголтоор энэ удааны чусан төрлийн харьцаагад авсан амь насны үргэлжлэлийг баялуулв. Ёслолын тухайн талбайд Лөв Авгай өвчтөнд хөргөөсөн халуун сэтгэлийн захиа, үйдүүгээр эрх зүүлэх, шүлэг уянгалан унших зэрэг гогцоод хүндэтгэл болон догтлолоор бялхана. Хөдөн байр хотын улаан загалмайтны нийгэмлэгээс төөнд Хөдөн байр хотын ардын засгийн ордноос олгсон цөмөг хандвалж хүний аварсан хайр халамжийн элчин болор цом болон яруу алдрын үнэмлэгийг олгож, хотын улаан загалмайтны нийгэмлэг жичээ холбогдол бүхий байгууллагаас нарийн ямбай бэлтгэсэн дурсгалын эд хүргэж, түүний харамгүй зориулах эрхэмдээд зориг санаагаа хөөхүүлэн сайшаав. Одоо болтол Хөдөн байр хотын чус бүтэх гол эс хандвлага 9245 сайн дурын ажиллагчийн мэдээ зангийн хүмүргэд оруулж, урд хожид бүх орны 6 нэгдүгээрийг өгдөж, бүх орны анхдагч гадаадад холбогдсон хандвлал, бүх орны анхдагч лимфагийн эдийн хандвлал, бүх орны анхдагч Монгол үндэсний хандвлал, бүх орны анхдагч Орос үндэсний хандвлал, бүх орны анхдагч дагуур үндэсний хандвлал зэрэг байж, хандвалсан хүний тоо бүх оронд нэгдүгээрт орж, хандвалсан хүмүүс нь Хятад, Монгол, дагуур, Орос үндэстэн зэрэг олон үндэснийг хамарсан байна. Хөдөн байр хотын улаан загалмайтны үйлсийн хөгжилтийн төвийн дэд эрхлэгч Ян Хуйтин сурвалжилганд хэлэхдээ чус бүтэх гол эс хандвлах ажиллагаанд үндэстэнүүдийн олон түмэн харилцан хавсралцаж үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг амтлагаар бичгэлэв. Дараагийн алхамд манай хот хүмүүнлэг үзлийн түгээмэл хайрын зориг санаагаа үргэлжлэн бадруулж, нэн олон хүнийг уриалан амь насны буйгаад оролцуулж, хайр халамжийг тал нутагт үн үрд уламжилна гэв.
2: Манай хорооны мэдээ. 5 дугаар сарын 22-ний өдөр хотын засгийн ордны намын дугуйлангийн онол суралцах гол дугуйлан 2026 оны 5 дугаар удааны хамтын суралцлагын хурал хуралдуулж, Ши Жинпин ерөнхий шүүжийнхэн ойрын хугацааны чухал жавар, чухал яриа, чухал зохиол жичээ, төвийн ба өртөн засах ордны намын хорооны холбогдол бүхий бичиг материал, хурлын зориулснаг гүнзгий суралцсан төвшлүүлж, Ши Жинпин ерөнхий шүүжийнхэн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгохын үйлдэлгжүүлэх чухал үйлдэлтийг суралцах, ард түмнээр гол болгох хөгжилтийн үйлсэснаг үйлдэлгжүүлэхийн тойронд сандаан солилцож сулдан ярилцав. Хотын намын хорооны дэд шүүжийн хотын дарга, хотын засгийн ордны намын дугуйлангийн шүүжийн жиюмчин хурал эрхэлсэн бүгд яриа тавьжээ. Хурлаас чухалчлан Ши Жинпин ерөнхий шүүжийнхэн засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх тухай чухал өгүүлэлтийг үргэлжлэн гүнзгий суралцсан туршилтулж, зөв буруу талын нийтлэг хэрэгэн жишээг толлон сайтар ашиглаж, алдаа зөрөөг үргэлжлэн залруулан байршлыг харуулж, бодот ажиллахаар хоёрыг тогтоосныг эрс хүрэлж, хоёрыг хамгаалахыг эрс бийлүүлэх хэрэгтэй. Манай хотын ам ахуйн хамгаалалт, аж үйлсийн эдис давшилт, ардын амьдралын сайжралт зэрэг гол ажилтай нэгт уялдуулсан суралцдаг хүмүүжил хийхэд аз ухааны нийгмийн хөгжилтийн хоёр талыг зэрэгээр атхан ахиулж зөв оновчтой засгийн ажлын бүтэмжийн үзэлтээр ээлжийн ажил бэлсэн эрүүлэр хөгжихийг хөтлөн дагуулах хэрэгтэй. Шинэ ноён хуучин дансыг өөл хамаарах зэрэг давам асуудлыг системтэй эмхлэн дэглэж түүхнээс үлдэгдэж ирсэн асуудлын бий болсон шалтгааныг гүнзгий задлан судлан магтлж хуулдагтад ёсоор төрөл хуван шийдвэрлэхийг баримтлан давтуунаар хүлж загтаа сурвалжлагын дарагдмал хэргийг бүх хүчнээр арилгах хэрэгтэй. Ардын төлөө гэх уугцнааг үйлдэлгжүүлж үүдэнэч цэгтэн засахыг баримтлж олон төвний дэргэдэх төв бас суртал болон ээлжирлийн асуудлыг төвлөрүүлэн цэгтэн засахыг гүнзгий ахиулж ардын амьдралын бодот явдлыг сэтгэл тайван сайдрхиж цэгтэн сайжруулсан үнэн ботой үр бүтэмжээр олон төвний нийтэм үнэлэлтийг олох хэрэгтэй гэж.
0: Манай хорооны мэдээ 5-р сарын 22-ны өдөр хотын намын хорооны дэдшүүчи хотын дарга хотын засгийн ордны намын дугуйлангын шүүчи Жийн Үчэн хотын засгийн ордны намын дугуйлангын 2026 оны 6-р удааны өргөтгөөсөн хурлыг эрхлэн хуралдуулав. Хурал дээр Шижинпин ерөнхий шүүжийн ИУ-гийн хөгжилтийн туршилтыг цаашид сайтар дүгнж сайтарх хэрэглэх тухай чухал зааврын зориг санааг уламжлан суралцжээ. Өөрчлөлт хийж шинэг үүдхийг баримтлан өнөнхөө адхан бодтой ажиллаж өнөөдөн чармайн ажиллан Өвөр Монголын цөлөөт арилжааны туршилтын орны Манжурийн хэсэг оронд түшиглэн гадаадаас оруулах болон гадаадад гаргах арилжаа олон улсын барааны гүйлгээ болон тус газар оронд нь эдчүүлэхийг ихэр хөгжүүлжээ. Газар орны байдлаа тохируулан онцлогт аж үйлсийг хөгжүүлэн зах дэлгүрчилсэн, хуульчилсан, дэлхийчилсэн төрөвний эдгэрэлтийн орчин тойрныг бий болгож бүх улсын хөгжилтийн их талд нэн сайн үйлчлэх болон уулзцуулах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Хурлаас төвийн давхаргын засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх суралцлах хүмүүжлийн ажлын тусгай анги төвийн захилгаат байцаах хорооны албан тэнхмийн зарлан мэдгэцэн буруу талын нийтлэг хэргийн жишээг уламжилж хэрэгээр тойл болгож сэрэмжийн хонхыг байнга дуугаргаж засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх үзэл санааны ухамсар ажиллагааны ухамсараа улам цаашид чангатгаж гуравтын харьцуулах шаардлагыг найдваржуулан жүрээг үргэлжлэн залруулж байршлыг харгуулан гамнаж амьдрах бол хариуцлага ардад буян үйлдэх бол ажлын амжилт гэх ойлголт хүнийг бат бий болгож суур тавих алс хөдөд ашигтай ардын амьдралд ашиг хүртэх сайн явдал бутын явдлыг илүүхэн хийх хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Хурлаас төвийн сахилгаата байцаах хорой улсын хянан байцаах зөвлөлийн холбогдол бүхий бичиг материалын зориг санааг уламжилж бүх хотын засгийн ордын системийн олон төвний дэрэгдэх төв бус суртал болон ялзрлын асуудлыг төвлөрүүлэн цэгцлэн засах ажлын акцийн байдлыг сонсож системтэй засах өнгөн тал болон үндэс сурвалжийг зэрэгээр засахыг баримтлан худаа тосгоны хамт нийтийн бэл мөнгө эд хөрөнгө эх байлгийн хамааралт өмөлгийн даатгалын суур мөнгөний хянан хамааралт сургуулийн хүрээний хоол өндөр баримжаата таран газрын бүтээн байгуулалт зэрэг голдлогтын хүрээний асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж цэгцлэн засах арга хэмжээг хандлага чанартайгаар түүлдэржүүлэн хянан хамааралтын алдаж гарахыг хориглож ардын амьдралын хүрээний захтал сурвалжлагын асуудлыг түргэн шийдвэрлэх хэрэгтэй гэж чухалчлав. Хурлаас ууртаа засах орны намын хороогийн албан тэнхмийн эл шатны намын хороогийн удирдах багийн бүрэлд хүний нэг ажлын байр хос хариуцлагыг найдваржуулан ховдон хамаарч байгаа хүрээний чухал асуудлыг зарлах ажлын аргыг уламжилж эл удирдах багийн бүрэлдэхүүн нэг ажлын байр хоёр хариуцлагыг нарийн хянамгаа гүйцэтгэж мөдөө цангийн хамтаар эдлхий чангатгаж ажил хуваарлан хариуцах найхтах хамжилцах зэрэгээр атгаж хамтаар хамаарах ажлын системийг байгуулах хэрэгтэй гэж чухалчлав. Хурлаас бас бусад зүйлсийг судалсан байна.
2: Манай хорооны мэдээ ойрт Өвөр Монголын гад унтраах аварам туслах бэлтгэл анхын ихэнхэн давагийн салбар анхын ягшийн 1-р их анхи одоохны шугуй тортны галын аюулын байдалтай нэгт уйлдуулан гамшгийг сэрхэлж гамшгийг багсгах ухаавлахын тусгай ажиллах үргэлүүлж суугаа газрын олон төвний ойшгийн галыг сэргэлэх амар төвчний ухамсар ба бачин байдлыг аргацааж аюулаас зайлж өөрийнх нь аврах чадварыг үргэлжлэн чангатгаж ойшгийн нутаг бүлчэрийн галыг сэргэлэх амар төвчний халхавчийг бэхжүүлж шугуй тортны үзэмчин орон уулан дорх замын уулзар ойшгийн тараланхын солигдсон орон зэрэг Галын аюулын төгшүүр ихтэй орон бүсэд чиглүүлсэн тус их амкинхэн холболон бэхлэн хамгаалах тэргэнд сууж тойрон байцах явхнаар тойрон хамгаалахыг уялдуулах арга маягийг авч бүх цагийн хэсэг өндөр нэгтчтэй тойрон хамгаалах ажил үргэлжлүүлжээ. Жолоодөгч байлдагчид салхин хүчээр гал унтраах машин хоёр дахь багч усан пуу зэрэг тоног төхөөрөмжийг бүх явцад авч явган уурчлан тохируулсан зам шугамар голдохтой харалтыг торлон байцааж утаа үзбэл байцааж гал байвал хамаарахыг биелүүлсэн байна. Гэр бүлд орох бол гадын сэргийлэх ажлын тавыг оруулахын чухал гогцоо болно. Ухаалгуулах үедээ шугуй торны бомб төрт бод бүгдөө айл тусханд гүнзгэрч өрхөд хүрч сурвалжлах ухаалгуулаг үргэлжлүүлж шугуй торны тогтоолоос зөрсөн гал хэрэгэлсэн хор хөнөөл галын гамшигыг сэргэлэх ерийн мэдлэгч гадын талбайн айм жуудах ур дэмийг олон түмэнд тайлбарлаж өгч үүний хамт орон нутгийн гад унтраах анк ойшгүй хамгаалагчдад ойшгүй гадын сэргэлэн унтраах мэрэгжил чадварын тусгай боловсрал үргэлжлүүлж боловсралд оролцогсдын тусгай мэрэгжлийн эх боловсрал болон өөрийнхөө хамгаалагч чадварыг дэвшлүүлсэн байна. Унэс хатан суугаа газрын бодот байдалтайгаа уялдуулан шугуй торны газрын байц газрын гадарх өвс мод ногоорох усны сорвалжийн тархалт зам харилцааны нөхцөл чимээ холбоогийн бүрхэлт зэрэг гал унтраах хүчин зүйлийг тухайн газарт нь цуглуулах ба үнэлэн жишээч нэг оронд нэг данс ихмэлтэй байх гадис сэргэлэх суур тоо баримтын хөмөргөх байгуулсан байна. Жолоочгүй нисгэлийн агаараас сүдэрлэх газар дээрх бутаа хэмжилт түүхэн галын байдлыг сэргэх зэрэг арга барилаар дамжуулсан аюул төгшүүрэхтэй цэг байр болон сэргэлэн эзэмдэх буурай гогцоог ялхан таних хүчний байрлуулалт байлдах болдохын сонголт ба бачин байдлыг арга цахад шинжилгээ ухаанч үндэстэл хангаж байлдахны талбарын хам байцаалтын үр бүтээлийг галын сэргэлэн унтраах жолоодох системд зэрэгээр оруулж тоо баримтыг хамтар эдлэх хүлцэнгүйгээр шинтгэх найрлаг оновчтойхоор шийдвэрт болох тогтоох ба төрхөн цураадан тавхад тулгуурлал хангасан байна.
0: Хөвөн хүндэсний өөртөө засах хөшөөний хам зуучлаурын төвийн сурвалжлагч Фучан Говий чиний мэдээснээр ойрын жилээс өвөн хүндэсний өөртөө засах хөшөө амиахыг тэрүүнд тавих бохирдлгүй хөгжилтийн ойлголт хүнийг ямагт баримтлжээ. Ойшуугийн нутаг бэлчээрийн даргын дүрмээр ерөнхий гардац болгож улсын газар шорог ногоорулах эх байлгийн хамааран хамгаалах болон амиахыг сэргэх элзүүлийн ажлыг нэгдэлтийн төлөвжүүлэн ахиулав. Бүх хошууны үндэстэнүүдийн кадр олон түмэн бүх ардын албан журмын мод тарих ажиллагаад идэвхтэй оролцож шинэ чих мод шимлэх хурсанд үндэслэн хаврын улиралд ногоорулахаас өдөр тутмын ой мод нутга бэлчээрийг тойрон хамгаалах хүртэл амиахын засалтын бомб цугдлахаас орчин тойрны байнгын хамааралд хамгаалалт хүртэл өвөн хүндэсний өөртөө засах хошууных нь бутын ажиллах болон бат сахихаар хөхөмдөг ногоон уул усны үзэсгүлэн сайхан зургийг зуржээ. Бохирдлгүй хариултын хуудсыг тушаасан байна. Жил бүрийн хавар нам засгийн байгууллагаас сом шан балгас хүртэл үндэстэнүүдийн кадр олон түмэн албан журмын мод тарих ажиллагаад идэвхтэй оролцдог. 5-р сарын 22-нд НАТО-н ойшуугийн талбайд өрнүүлсэн Хулбар хотын 2026 оны нам засаг цэргийн албан журмын мод тарих ажиллагаад 542 загарт нарс 612 гачуура 263 суур бусад төрлийн мод тарьсан байна. Өвөн хүндэсний өөртөө засах хошууны өвлийн хорио бас хошууны ойшуугийн нутаг бэлчээрийн товч хошууны залуучуудын сайн дурын ажилтны нийхэмлэг жичи холбогдол бүхий сургуультай хамтран Нантун ойшуугийн талбайд би 3 умраатад мод тарих гол сэдвүүд үйлчилгээний ажиллагаа өрнүүлв. Өргөн олон залуу сайн дурын ажиллагч болон багш сурагчдын төлөөлөгч бодит ажилгараа оймод тарьж гэр орноо ногоорулан гоёлж 3 умраатын халхавч ойн системийн байгуулалтад идэвхтэй оролцов. Бүртгэлийг үндэслэвэл 2025 онд бүх хошуугаараа 17 түмэн суур албан журмын мод тарьж Нантун ойшуугийн талбай зэрэг газарт шинээр зайлсан нялх мод салхины аяар нахилцэн ямх бүрийн ногоон өнгийг сайтар сахин хамгаалахын төлөө өвөн хүндэсний урт засах хөшөө. Сом шан балгас гачаа гурван шатны ой шугай нутг бэлчээрийн даргын дөрвийн хариуцлагын системийг бүх талаар байгуулж, эл шатны ой шугай нутг бэлчээрийн даргыг 160 гарын хүн томлон 2025 онд нийт 1527 удаа тойрон байцав. Аюунта ой шугын өвс бэлчээрийн бүтээн байгуулалт анхаалхмын үр бүтөмж олж, жолоочгүй нисгэлээр тойрон хамгаалах хараан давтамжаар хянан эзэмдэх болон ард олон сэргийлхий уйлдуулж, ой шугын нутг бэлчээрийн их байлгийг өвдөх үйл ажиллагааг өрсө хориглов. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бүх хөшөөний тариалахыг зогсоож, ой шугын өвс бэлчээрийг сэргэх, нутг бэлчээрийн ам ахуйг хамгаалан сэргэх, эл сэрхэх газрыг ерөнхийлөн засах зэрэг ам ахуйн хамгаалалтын бүтээн байгуулалтын инженерингийг Лавдунбаттай ахиулж, хүний хүчээр нийт 12 түмэн муу өвс тарьж, 10 түмэн муу өвсийг сайжруулан, ойжуулах элсийг засах зэрэг бүтээн байгуулалтын үүргийг нийт 5-ийг тэгнэгэн түмэн муу биелүүлв. 2025 оны 10-р сарын сүүлч болтол ой шугын талбай, торг модны ой, улсаас онцгой тогтоосон бод модны ой 275 гарын түмэн мууд хүрч, ой шугын бүрхцийн норм 115-ийг 2-4-д хүрч, нутг бэлчээрийн ургамлын хучилгын бүрхэц 171-ийг 1-д хүрч, орон бүсийн ам ахуйн байдал илт сайжрав. Худаа тосхоны гойжуулан ногоруулах жишээ үзүүлэх тосхоны бүтэн байгуулалтыг Лавдунаар ахиулж, Баян цагаан сом ой шугын ашаан балгасын туршилтын чигт амжилттайгаар гойчлан мэдүүлв. Нутг бэлчээрийн хэтмалчих асуудлыг шийдвэрлэх бол ам ахуйн хамгаалалтын голдлого болно. Өвөн хүндэсний өөртөө засах хөшөө, мал бэлчээрийг тэнцвэртэй байлгах болон бэлчээрлүүлэхийг цаажлах, бэлчээрлүүлэхийг зогсоох дүрмийг чанхан найдваржуулан, байгалийн нутг бэлчээрийн даацын чадварыг шинжлэх ухаанчаар хянан тогтоож, нутг бэлчээрийн ам ахуйг хамгаалах нөхөр шагналын төрийн бодлогыг найдваржуулан, гаднаас ирсэн малыг хамааран эзэмдэхэд чиглүүлэн, бүх хөшөөнд 15 төр цагийн байцаах өртөө, 6 төр цагийн байцаах дугуйлан байгуулж, 14 нүүдэл тойрон хамгаалах дугуйлан байгуулав. 2025 онд бүх хошууны бэлчээрийн багтаамжийн хэмжээ 160-ийг 1-7 түмэн хоньны нэгч болон буурж, дээр жилийнхээс 29 түмэн хоньны нэгч багсаж, нутг бэлчээрийн даралт илт хөнгөрж, нутг бэлчээрийн ам ахуй үргэлжлэн сайжрав. Албан журмын мод тарихаас ой шугын нутг бэлчээрийг тойрон байцаа хүртэл, онин дээр нь элсээ засахаас шинжлэх ухаанчаар мал унах багасхай хүртэл, өвөн хүндэсний өөртөө засах хөшөө бодот үйл ажиллагаараа ам ахуйн боловсны байгууллалтын яруу хуудсыг бичгэлж байна. Хөхөмдөг ногоон уул усны дунд тэнгэр нь нэн цэлмэг, уул нь нэн ногоон, ус нь нэн тунгалаг, өдсгөлэн сайхан гэр орн нь зург төсвөөс бодот ахуй болон алхам алхмаар хувирж байна.
2: Манай хорооны мэдээ. Өрт машин тэрхний тээврийн өртөөний хүнд хэлбэрийн аянчны машин тэрхийн аватар дамжуулах төхөөрөмжийг бор шидийн задгай нүрсэн урахад жинхэнээр барилга эхлүүлдэг. Тус төрөл зүйлийг Ямбо энергийн сурвалжийн компаниас Бэйду Тэнди хов оруулсан хязгаарт компанитай хамтран байгуулах болно. Тус шиний үүдсэн тоног төхөөрөмж нь уламжлалт хүний хүчээр тэрэг ачаалах загварыг өвдөж, хэрэглээний төрлийн гал тэрхийг дугуйлах маягийн зэрэгцээхэр ачаалах голлох мэрэгчдийн шинэ үүдэж, тэрэг хүсгэн хурдчиг цаг тухайдан хөдлөнгүйгээр тохируулан эзэмдэж, тэрэг хүсгэн хурдж болон хөмөргийн материалыг оюунчаар нардаг онцтой зохицуулах болно. Умратын хахир хөтөн уурхан орны онцгой ажиллагааны байдалд чиглүүлэн, тус төрөлд хахир хөтөн орчин тойрны тэрэг хүсгийг түргэнээр өөсөн шилжүүлэх, бодсон материалыг дээд хурдчаар ачаалахыг нэг цогцжуулах ажлын мэргэжлийг үүдсэн байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сэчин Бэлэг, анхны хянагч Сансар, хянагч Соёлт, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Давулхан Зул, мэргэжилтэн Жүдаан.
2: Хөдөлмөрийн дамжуулах нэвтрүүлгээс нэвтрүүлдэг.

Үндэс сонсогчдоо та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн нэвтрүүлгээ цуурын мөнгөн ихших хэмх уянгийн сайхан шагналын дугаар эхлэн цорьянтаж байна. Сонццэг дуулан өргөнө.

бүхэндээ сонсогчдоо сая та бүхэндээ уянгийн сайхан дуунуудыг сонирхуулан сонсглоо. Өвтрүүлгийн найруулагч Төмөн, хөтлөгч Сансар, хянагч Уртнасан, ерөөхөй хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаартаа дахин уулзъя. Баяртай.

0: Бээжингийн цагаар 13 цаг.
1: Хуурийн үлгэрийн нөвтрүүлэг халамжилан сонсдог хүндэт сонсогчид мань сайн байна уу? Энэ цагийн үлгэрийн нөвтрүүлгээр алдарт хуурч байсуугийн хэлж үлдээсэн жархал зовлын шастэр гэдэг хуурийн үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ. Тавтай сууж таалан сонирхно уу?

어떤 날은 사랑은 억지로 타스라디 바구른 이때 얼씨름이 험지야 어때 하디 머리도 딘 우는 비시기

Шодрго сэтгэлхи малын шаннарота чиргэн чөөмбөгөдөө

боя. Хэжмөрдийн ширхтээ нэмэн дөмөн чирэг имэ. Хөдлөө даны тулалган алтны сүстөр рүү бэгэ.

Тими хоёр өдрийн явсэнгүй чангаан хотон дөрө толжираад Уудигийн шургнараад Ен уутингийн гажир Табын дөмөн ширөгөгий болгагаад Дэн бэлган дүр явсан Ойн үүрхэн жангжун баатар Жангжилянгий имөттэн усуд Гуанглаусыгийн гажир хөрмөн дүр суугаад Дэдэ маангар болсан нэ сүүлөр Yen shung hagan urlugoin yamseon doril garje yamun ne seduti boskagan Yeptlo shrige asuhen wile sundoyen orkhshi dafshin sudo del

소이라 다르두 두슈멀 순도엔디 치르머리기 다모라 슈불통와라가 마렌샨 나로디 별하르 마슴 바라보시 촌성걸 버스카이에슨 노리기 바스카가 해주머디흐테 네문 덤문시르 꼬르번 덤문이하라 다큰 덤모드제 만에 늘테바트르우디 아득센 아누 아르분느그네 타발라 Дэсне талас. Гашин унтай болот. Уян хайрун хүний алжалат. Үйчи шэнд маленша мутин холгаги алдабаги. Гэнэнэн элтгий басны сүүлөр хэшэхтэй нэгий хайргаран үргийрэй ийху. Хагани жин нөт түргэй асуж байна. Ай юу болох хэн үсүд. Сонгбин лиу ийнин урвар хүгшин жалуан үртэд. Хонгване гажда шилжулаад хоёр хүү болоо чивүүсүн хэнтэгаан нэгэн та манигий алан хэдэч. Чирвоин донда хүшлэн бээлтгий нүйсүүд. Хаму хүшигий тэлбэжи бээгаад ли үй нэг болоо чивүүсүн хэн хоёр хүмүүнэгий алады. Гэн болбасу. Сонгбиг лиу ийнэгэн тэрэгэн бэлээх кэнэсэд хар аанэжэна. Атхэжаад үжбосу үнээрэн лиу ийнэгэн тэрэгэн толдаан. Ягаар хэлгэж. Хэн харба, сонгбиг лиу ийнэгэн хэрна холгаад өрэмтээ сэлвэлэж өжүрэн гойш жүрэмээгэй санжэ хэдн үхэээн жүхтгэл гарьяагэй үнэс шоран дүрэ болгдулаан. Хэрэм үлсан үшіндөөн тэргүүн егін ендірін өрру болуудын өрхөв. Тэрүүдагаад ехлаад жанғығы олин хөвөдөөр жүрмөөр нэрлэхсэн аандүү бүгдэнэхэн үүгігі улам сонғысхуай мөртөөн улам юлүү гаданшаа хөмжөөн төлбаа. Сонғысхсан бүгдөөрөөн сүлтілөөн сэшин үмьёбө Сонгбинг лиуийнин имхэмжуэн толсэйм толдаан үлдэгсэн жанхан болоад дуймин хүв чангүүнгээн чилгүүгүн чиинжээн аруда хэдэшина алтадэдл элтхал бэвэш арбэн орнээжин түрнээ завад нэгэш сонгхуэн болжээ. Дэжэн дүрмарсэн сүндөөйэн ардэн бээтл-эдл асэн үжэж бээгаад. Шангэшхи үжэ барсэн нэ сүүлөр үртэй ямсэгэй таруулбаа. Дядэ үсгэгэ төлбэлэ үтлэ юэншуэ пингүгүн жанханэ гэрэ. Хүүдардаас сонсгэлэй өлсэн шэрэг болбол шауха шандүр ег бээлтганы хэгаад үсхөдөр ержгэна. Өбрэн үүгэхон чимогий сурагалаккэлэй үнэра нэгэн та үхэн дүүрсийм толдан үтлсэн жалу бүгдөрөн чос нүүддэ.

үнэ хаан алдагсны арбан хэбар махтыги ахшира жалуу хөдөлөрэн үтэр дотэм бэхтэрэнэ эрүн жүрмөр үхнийгин бодон бодон ойрна ай юэй шэфугин гажра юх жоблэнгий өдлжээ Кашкинасан сальже, каран нолэн гашотна. Чихчи журмте, чибр бир и вангшыгэн. Халвудан дарже, хеба.

Alanehen orbolabia bamomongamanje Asin urim buina shel tramte toldana Alhetu kesken arban habar shiji Udru udri nitgone aigen dojo nurje Utsene hairan urmatu gamanje Ubrinu buina shel tramte toldana Үйшэн дэжа ефсуэлэй ифсэн хабар шэгэн үйээ. Жа, чанханэ үрэх яамэнэ дотраас үлгэрэй болбол үнэ дотхуэ. Үргэд абаады хэлдэй болбол үтлэ нафнэ малэй шан. Леунэнг леубао. Үнчи тэ дүрбүлөрөн хүтін үүддөрі чигтэ бүйн сөргала үйчі шэндэнэ шимогі болуғыл халдымылд олсамфчэ. Сүндо яйнэ шэрэгд бярэх сүхуэгэна, алэх сүхуэгэна шэтл мүтін шамфтлаад гаршэжгэнэ хэсэнэ болуғыл арда ергэдэ амамэнда ялжэжбэх туалдан ханша ясныйн халуғын олсамфсуэйм туалдан. Өрбан хүүхтігі дагулаад хашыл дафа улсад ошижа гаад Уангбин тиоляган өрж ошижи. Донда там улсын хэжмин үдірін хэбсілгар хэй хүлөө. Үдір сүнэ хэбанда дафа улсы чэгэлжи. Уйлүү жамдаан үлгүрүүгэ болхэлэ. Сарюлүү жамдаан.

Шавалетла хэргунаас тотаале пот паргаси өөрхим талта. Намаги бас үшөлтө өмнгөл басндаа өнгөж сургасо харьсими би хөрхөд бахтаа болно. Йогор хөргөж ягаад шан ашхиги йогор хүртөг чэрлэг боо хиймэл түдэ. Малэн шаннар уди тоди жэшдат Чангышкиги хөгөрөгжи санаамарсу таны донда тангуусуд хэжминүүдэр хээшимагаш хөвсөлгас нээсүүлэр таны хавсаржаагаад үгийн чирүүр хэмишин олуулаад алдар нэрийшин шинтгаа

хөөбөөгөн үйчи сумшэн билэ. Би тэрнээ үгэн үйчи шэндэ гэж альдраа нэг дугаар мандул хэлээ шүүй. Энэ үүнээ элбай альдрэгийн сонгтнороон ангандрэхтээ тарваа аасчан намухон болоад үлж байна.

бол юм даа. Өмсөж байсан ховшисны гадуура шинэ үргэний ховшисыг өмсөж хөлгөлж байтал хүрэнэ дунда. Хүчисүн шир хүрлийн шанглу хүчжолыг асааж ирээ. Хараа усигаан хаглан гэдл хасунгэн эмэнг дуржээ. Хорнын гүйжэх сайлуа холбах явдлий бүтэн жуу. Шэнда болады сунглэни ширэнэ дэрхтэ сүгдэжээ. Хару сигин хаглаад хаган тэнгэрдэм мэргүлжээ. Черна сиги гараде чахараган онбоша. Жолга тэхсэн хайлааран үни мөнхөгж жэлбэржээ. Үүдэн шүдмийн унаад үс хэжгмийн шэбуша. Уулжа тэхсэн хайлааран үни үридэгж батлаашу. Жа хоёр жалгуса холбож басны сүүлөр үндэр асрыг шүрөлж сүшхварыг хатгаж торог дордонгоор чимжээ их хэрми гоорбын үдөр тэлбэж яншаа нуулнаа гажир үйчи шэндэ бол онудан суухима. Эрүүл зэтгэлтэ хаасунглэ үйчи шэндэгий бахтаж. Яйшан олне гажран утсудан сохимдаа. Улгэрне салагн үлдэн эрвэн толдана. Усгого дилдэг болбул ижин хата чангана. Хараамижин яйшон нэгэн үдрэ сохэнтур сооче. Кэжигэлэги тэрн үжиж. Эдхари сэргөөж бэтл яг сэхэн жау яг үнэ урдур гара таарба. Ари ордны яг хуанхууны үдөрн гара таарсэн толдан хуанхуу сонсэж. Жамигин тосжээ өмөн таалдэм бүй бүйгөөд юг ордны дотар жал норолба. Юг ордны дотар жал норолсэн нэ сүүлөр ичин хаган. Янхуан хүтэ хайууларан ширүүгий хэвчин суугаад чэ жимсийгий аруулаад. Сэтгэлийн үгий нэгэн жирэг хэлчэж барсанлээ сүүлөр. Янхуан ху хуру даржээгаад ижин бауд оған сануулжээна.

өглөөний үндэснөөс нь тачэна. Шэллинг юэнни бэголад үллүң чыгы мал тулсын бурру ябдлийны тхажэн. Хоши хане дүткэлдэ ингваңи үткөсіні хүлін-хүлін күмүржэ. Хүгөгүң сүңшэні хилс түлжэгады үүлсіні чимүржэ. Нелхэ хүбөгүні үйчі шэндэгі өрүсіні хүлжэна. Сэн-сэн үрдімдэ мүргүдалын түшмүлі сэрнүсіні шығымжэлжэ. Самуны үлөхшін фүшіне сэхэнүңгін чонғурат. Самуы ябдыл дүгдіж бэхэ гошлуды дүрүм-дүрмөр хэлжүгжэ. Шитр, самуын үлөхшін фүші болад. Үнэг шаруайын болохтан фүүмэн нарын үгийгі эрэбэн сонхчээхэгі энэ елгүртэй нэг-нэгөөр хүнсөр бэгаад ижэн ханаан. Дугрэг үггэ бол тэл ярэшэжээ нарвуд үнэрэн үйсүүд хагаан ижэн хамэбэээн суудл үгэ болжээ. Нэгэн тэя хату шүрүүнөөр чимлөө төлөөдл бээсэн толдаан. Охтэн сонхтур үгэ болоад жаадаби мэрэжэхгэ болхэ үлсэн хэрэг ябдэл яару юм толдаан. Арин ортны хуанхута амрхан сугулж гаржевжи нэн тэргэндэн сугаад. Хаасымдэх хэлэ хэрна барн ортны фүүшы нэдрэхтэн хүрэ хэн үйсүд фүүшы үжнаран. Хүдэнжил олд уусын гээдл хүмжоугэ мэшвэлжин инэгэд нэнхэлжин нахэш. Хаганэж фүүшыгэн үжэ бүтл хамэвэйн онтурад. Сүнсүн бэхуэгаа мүтхуэ, нэгэн таан нүдэнэр өлжэш монхолдэг жангтээйм толдаан. Фүүшын тэгаа хойлорон эрэгдашлэгий уожиагаад нэгэнжирэг халамсэнэ сүүлэр бээжийда арин ортэнэ яңхуан хүнэ шигэмжилэн буру шасныгий болбул сүдэг даралжаагаад үггэ сүнэгаа.

үлөгчин гэж хараснаас үнөгч нваа юм бүлэгтэн гэж үнсэн зүтгэл тэ фу тайшгийн ербэн хөнсэй ядлуудий.

тэний хоёр өдрийн вансангүй гарийн доорхи тайган төшмөл яаний өмнөдөн дуудажи. Сүүн хавалла сүй фэн ибадэшэржээ дүүрвэн хөмөн сөтгөл жүрхэнэ үгээ гарган хэлжи яан хуан хувалбол буйносон тайс хүнгсэндэн баатарлаа. Удабри үгэрманийги дээрүүлэн дахшуулжээ доромжилжи хөл хүү толдан энэ яхуул дарын ёбулжи хүмөхийн үйсүүд. Унуха хуун хэлжэна мянгнянга ыйавдлбол арийн ордны яанхуан ху тайсы тэбол сэндам баатэрлиду. Манэ тайсыги болбол юлуучэх явдл елмөдөгдэжэна гэн арийн ордны тайсы ёболсны сүлөр аавэхан сагури ижлэг дараа байгасаар манэ барн ордноод үүссэн тайсы яхсэж ижэхан бол шатхуа. Миний нэг хүнээ бодчаа бодлого болболо арийн ордны яг тайс литэни үлтэн иймүү тиймүүгөр нэг зүгийн үзүлхэ болбол мандур яг аюул болнох кейн үсүд нянг нянг фуши сонгоз макша он тасэрсэн хүнээдл гэс сөгөс гэжээ. Унөрэн доди бодмыш таарны хоёр ордоор хоёр тайс тэ болжээ. Хэч минутри хэшин магаш миний буйнос үсэхсэн бага хуумил ливин чоблэн амсэг явдал гарши үртөөн арин ордын нод үсэхсэн тайсэги үгээс хаа чай хуэ болбол болхуэ гэж. Өнэ тунгул одай хан ёбл таарах кийн үсүд сүүнуха хуэн хэлжэна нян нян. Хамгасын дөгөөдөө арга болбол харуи сүнийг дэлэмдүүлж ягаад лунхан яншоогийн абашиж гал телепасу жүйтэг бэй. Мүүн мүүн гэж үгийн сонсож зөвшөөрснээ сүүлөөр гариндор болбол сүлийжэн тайган. Шуэнжэр гэдэг нэ хүн бэжээ шуэнжэний дуудаж ашлаа тэлж бэйн чи сүнэ харуигий үжиж бэйгаад лунхан яншоо абжашиж тайшоо үгүн үндүр гал телеп. Хөрбө шиний ярдл бүснээ сүүлөр шанг шиг бага басу хүмүүхийн үсүд шуэнжэн чээгижу хүнд нүсэр үүргий хүлэж аббаа.

ямар сэрэн ч төрсөн баса та сарамгүй одон бочис огоош нэг үжихгүй бол ба шэнжэн олга лунхан яншоги сэвдат тайшобуи чиглэрэ Sumur sumur allah chena shenjen holaga Sudur radigos kojirena suli jena Hulsen jabur ingvishongut Hurmen okarmul chay Ayar ayar angus kojirena shenjen holaga Улмигурун жохсжирена слижена Урух тошаангвишонгут Тайшогунгиэртлашу Туринхаттоп чангандахтра Эрчминхальжилэ юмонангагу Уланнялых тайсги харжилы бээсэн манааны уэлсай ча хуроне гадыр дотор бээгаа манааны уэлсуд сундун айтхин үсүдэ нээр нүрж үпшиоан сонэжи орорндон суугаад үнтхэн унчи үрүг гүртон ороад суугаад амрэхэн амарж бээнэ үнтэнд нэг дэнглүү хобор дуалжи гасаар тиймсээн тунглүг гэгүхэн тасраагүй нүч ямсхугаар жохсэжи харуулгэд нэг шүгээ Эшрэми үчи шүэнжэн сумиор алхэжор ихлэ бааны бах мүдгдэй шүүбүл хүрэг гарна. Хүрмигэн дээрэй жавсар бээгат усны чүн хүйгэй ойжавжэ. Бүйгэй шилгэжи бээгат чүн хүр ойжавжэ. Сүдрдагэн гуллахсар бээгат сарапшинэ хэнтарэн ашэж. Е, лунхаңе ишауги жалгвальжэ. Калхэлэбэн хэши хорэн угэммэрэрэн гаржи дутава Гэндвээтл тайшоу гүнгэ дотор калманды тимэр авэшва Улангалин нүлэ отрэгэгэ гэр дулжа Үндэр асэрди тимэр нэгэта жолэгжи Сонму сонсу насам модору дэгүлсэн Харбыш болоод үнэхэн нидэн хэтаад хэлгээ Чун болоо тосох зүг-зүг тондүл бүржээ Харж байсэн харуэшид яя мая бэхэрба Дүрбэн жүхтэн ехт огаар бэхэрэн шхэд Сонгсэн болоон орон сонг татна

шоугийн ягардим талдан турбен талаасан калин нуул авч гашкын хүмүн сургаж орж ивалхай уутбара шахар ватагам бегүжи кавгасуун ута касанам блогуд чабр болсэлх

Тэнгэр ноч гадар юурэг ятл хотны дотор юм бач барвэ тайсин ордон галавэж баги дивэрин үзүүн арин ордон дотор хонгэж ясэни тайсин бач вангсун кэсрэд үжихлэ чанхнэ дээр гэгэнгэрл авчи хойюу болгон күйгэгэрад үжингэлэ бага тайсинэ үрэккэр дотор галавэж чихтэн Барбахинерэн песнам болоод пасандан алдэрч хөл тэлбэри хүмүүси тодори шорглэн арвэ Тэдээр мөнөөсөд гадуурын гарх тавсан нэд бүслөө түбөгшил бэхрасуд гашгэд дошоны хэрэжару хүнгэжи үгэ Сээхэн сэтгэлдэ ванг жаушы ванг сүнгэ мүй шанганы гудн нөрч Борхонгэж бэхэн аяраа Чонхи дэлэвэске дашана нарвэ Парашэм Литэнэ хаагурн вачэ гордасам баргаж мэдэг туалдан хул жошоди төмтөрөхлэ багашэм толги хүнтүлэр ороогон гонтэжи бэх туалдан шав хөтлөвөр нэрэн чонхар усрги гарвэ Мэтр орн Уаду сунгэн дэвэл овчис Уускэч гэнэн калавэчис аягнэран катэга дибага тайсган алдат ката сабат валла шоое Катурэм бэсэн олсода буйнэхэн галэгэн онтрагаажэ Усэгэч гэн нолжибэга айвэл жоблэн гэн ярлгаажэ арбын орны ижин баса үймон дүймоны сонсодо хуржирод үжихэлэ улсын тайсы эсвэ гэж бүгдөрөн хэшиж бэн бага тайсы ли тэнэ хан гарнаас натхэжи хүмүүсийн дондор шаашанан гарч хэн тосолжэ гэж бас лавэж асус байявла Тэрвэсот арин ордны яан хао Хайшоо ундуре галавчээ гэдгийг сонсоод гүж үсгий телевизэ эмсэн нолдар күйвэхийнүсүд хагани жинвордасэн бага тайсны хангарнасэн нутлөөд явжээн Мөнгдүрсэн хүнээ явдлаа мөөмөг нь үжигүнөөрөн байжээ хэн авржээ гэж бас асуухийн жав сэтгэл ивэний Арын ордондоо башижээ арбын орны эжинтэйгэн хойлорон дуундаан тайсыгэн суулгаад Эчээсэн ошрийг асун суухийгэн уэ Уаңсуңын бүйө асы болод хүрсэн хуу галлан дүүр хэтэгдэд этэрэ үттэрэ байжээ Хамөбөгднээ сэнар халунгалийгэн хойжээгэд Ундрэгасн толдан хэтнам ногоноор бүлжисэ эморн сэргэвэ Тайсга лавэжа сухин вилэ тайсги болбол улсини чин ирэд ава дэвжэ гэнча аху байж тайсы нэмин эм гарсан чин одо байжэ би хэдибор халч шэрэгчэ гэдэг болуш өн гэгвэ Гадар талли хүн шэрэгаса тим хүндо шэрэг бишэ толдан вангсун эбэг тэбэр алахсар байгаад Өөрийн сууж ясан арийн ордондоо гашиж Өмигий олж бүйон сэвэл суваа

сарлэрэг бишгэний эн өөрөн галж оргуулаад тайсгийн алиагсан бол өй юу өөрөн аварна. Сундаян давшин сүгдэж ижингүн өшиө өн болмол тайсгийн алиагсан бодлого бишээ. Ийм юмон дөвжиргон гаргаад гал телевизнээс үлөр би ороо тутлаад гаргавал өрөөгөө их гавья оллоо гэж басандаа тийм бишээ болвол төврөөс нь олон уус төм мянг чуулаад гүрийн дотор үсэрч орж ирж авч гарсан үү нүгэ вансун мөдөг өнөрөө бүбүлөө бүлдөө тэснээд л гүйж орноор нь авч гарч ирсэн үү өнөөрөө сэжглэн тэвэлээ.

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд талыг.
1: Ардын дуу, ард түмний сэтгэн цэлбэг ой.

0: ард түмний өнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний ман удамхан залгах амин сахиа.
0: Ардын дууны дууран түмний

Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Улаанбаатарын хам зууц дуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар маань та нартайгаа мэдчилэн золгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Давхан байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн анхны дугаарт ардын дуу алах хургийн дээрээс

Бүдэнбархтын ахам зүүцтүүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Залгад та бүхэн мань сэлэн хонгор гэхдүүг сонирхорой.

Хөдөлмөр хотын хам зүүцх дуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арай зүгийн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар маань нарсан мод гэх дугаар өндөрлөх гэж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулгын хөтөлбөрийн давхцан хинах чуулт насан ерөнхий хинах чиг бүрэн байна. Та бүхний хүлээн авсан сонсон баяртай.

0: хансаг байгалийн дөрвөн удирлын өнгө.
1: Талын малчтын нарийн хөөрөө.
0: Хүдээ нутгийн хөгжил хувирал.
1: Хүн ардын дархан соёлын баян мэдээлэл энд бий.
0: Тэрэрэлэл
1: хөдөө. Сайн бацхан өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Хүлэн Борь хотын хамжуудлын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн тэргэл хөдөө нөтрүүлэгт та бүхнийхээ амар амгалан айлтган зулгаж байна. Сайхан зурцгааж байна уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Наранхүү байна. Энэ цагийн нөтрүүлэгт ойрын өдөр хайлардах нэгдүгээр дунд сургуульд болж өнгөрсөн дундуудын үндэсний хамтын цогцсон ухамсарыг батдах хаах торгон хэл хүндэт урамшлагын уралдааны шийдвэр туралдаанд оролцсон сурагчдын мөтөлөөс сонсогчтойгоо хуваалцахаар байна. Та бүхэн маань нөтрүүлгийн нарийн уулганд анхаарлаа хандуулно. Эрхэм сонсогчдоо. Энэ удааны хайлардах нэгдүгээр дундад сургуулийн дундуудын үндэсний хамтын цогцсон ухамсарыг батдах хаах торгон хэл хүндэт урамшлагын уралдааны шийдвэр туралдаанд 1-2 дугаар оны сурагчдаас тун жүлдсэн 16 сурагчид оролцож оргилом халуун сэтгэлэг урсан тод үг яриагаар хуучин хүү миний их сургууль ээждээ насгүйж битсэн шүлэг зэрэг олон сайхан гол сэдвэр сэтгэл хөдлөм яриа илтгэл хийлээ. Дор залгаад тус уралдааны шилдэг байран тодорсон сурагчдын хийсэн яриа илтгэлээс сонсцооё.
2: 2011-ийн шижир нарын тест наврын унших шүлэг шон.
3: 219-8-арт байрын бид гуру Уян бат ахсын сонгогшлгий та олдо үргэн төвшлгий.
4: Загин шовын үнэр бүлэс талтаж жалуу дандын нэг жагийн шон болгож усагсан юм. Тэр шон олон жил манайгада харуулын чирэг шиг жогсож тэнгэртэй эрсдэн газартай гал шиндэн усуу хөвөрөн үссэн юм.
3: Энэ шондоро цагаан хайсаар торгон дулдэ гинчэн бууж мартав байла. Энэ шондоро сатарсыг тарга хатад нар зуу өрөгдөв байла. Энэ шондоро нэрийн дууны дуга сансар тисч байла. Энэ шондоро ганцхан өгчмийн ойлаад хайд мөрдөж байла. Энэ шондор би өртмийн айны эхний дөрөө дээд мөртгөд өөч минь сэрч мөнгөд шонтгийн хоёул тарихад үлддэг байсан. Ой шондор алуг шаасгай сэвүн татуулан нис бүү шахшгад өчхний аягтай цайнд өдрийн од торгулжийн хөвч ихэлд байсан. Отраар алуг ханаа яваар эргэн жирхэд орчин мөсөн минь Үндэс мөндөд хостолсаа ороо хүндэм бэлнэ цамаа сойхонда орон гур сүжрөөсөн галин дур чорлжиж харагдсаа
4: хамуутай тумо ширгөөд байсан ч хажигаагүй батэн минь амрын шуурыг алдчих байсан ч дуграагүй төвчөр халуун хийтэн өөжиж байсан ч аллаагүй төвчөр минь Хахана өрөөсөө байсан ч өмөрдөөгүй арах минь.
3: Өөрхөө айлангарсан бурнтгаа тайлраад байсны бид бодсонгүй. Өөрсөн доолын хормой сүмрөөд байсны бид тоосонгүй. Хөгшин хөгшөө минь хасгараад байсны би сонсонгүй. Өвчөрсөн сар мангас тулаад байсны бид анжаарсонгүй. Тэгэд манайх нь үлж байгаа шоктойгоо хамтэрхад тэр дүү хадын хот бараагийн нүүж өссөн юм. Олон жилийн дараа өргөж ич гэрхэн шоу минь Эйбрхэн тэр мангасын гараас мултроод гарч өссөн байсан юм. Хасаар тэлө хуморон шоуно босоо янзара Крим бурн тэргүлороо
4: колонгтэн
3: халуунараа байсан юм. Хамгийн өндөр жилийн хөнча хүчээр барилд чадхгүй гөлөн орчлон өгөхөн эртэнчээр ийм хүү зарж часан юм.
4: Тэр шон тингэр гажрын төвөрч өөрсдөр байгаагийн шүвд мэдэн төрсөн газрын төмөрж вестар байгаагийн чулууд мэдэн төрсөн мөрөн хөгөлж дансар байгаагийн толгод мэдэн төрсөн замбарын арав гэж үнэстэр байгаагийн төмөц мэдэн
5: утгын буйлгаан нүүдлийн сурга өнсөнгөө санертэн бүгэн айлгуу ялхийн өнөр өнсөнгөөс хахмын Орлогийн хоч ширээний дож өнсөнгөө сарагдан бүтэн заяа буцах хаяг өнсөнгөөс гэлтэн Төмөрийн битгий хэд манай гэрийн тавилог өнсөнгөөс уяастай байж түн бомонжилийн цог хугацааны хүлээлтэж өнсөнгөөс аргамттай байж 800-ийн төвхийн сайхны үжир өнсөнгөөс зэнкластай байж Нарс царай өөнтөнч хүлэгтөө хорчилгч үйн шонгий тэрүн эрэлдөөх байж.
3: Өглөө алдарсан тумо үдэн шонгойг төрүн шонгосоо үйгтөн шигоо эртэлчий татан хүнчэн алдарс байж шонгосоо би алдархуэ. Өглөө бүргөл үүгтөө хайч ясан хэлүгтөн шигоо юрин тэгоо
2: Нэгэн зургаан айсыг тайсан аварь уншиг шүлэг ЭЖ-ийн эсэн мэдэн баярлаарэ.
6: ЭЖ-ийн эсэн мэдэн баярлаарэ. Хадан Баатар. Шинхараатын 26 дугаар байшингийн дэргэдүү өнгөрөх болгон сэтгэлний дандаа эмчгэлд. Энх байшингийн 11 дугаар давхурт ЭЖ-ийн айлын хажууд амьдардаг байсан. Хаяны завгаргад очиход их л баяртай. Алхад чинээ өрөөнд нь альдээр бие даасан дизихэн ширээнийхэн хоёр тал суучхаад өөр өөрөө цагаан ууж гангэр гүнгэр гэж хоёр бие басгсан. Очих болохоор шихр өгөн явх болохоор өвөртхийн. За би чинь ямар хүүхэд биш үлээ гэхдээ хүүхэд биш гэж шүү гэж өгөөртөн. Өнөөдөр ээж нь өөтэй цахаад өмдтэй байцалсангүй. Миний охин маргааш хүрээд ирээрээ гэхдээ маргааш нь би завгүй болцдог. Чухам яагаад завгүй болцдгоо одооч гэсэн мэддэггүй юм. Өнөөдөр муу ичитэй нэг очдог юм уу? За өнөөдөр ямар очих агуутийч бистэй дараа удаа бодъё. Өнөөдөр мо ичтэй нэг очдог юм уу? Маргааш бол ээ да. Ийм өдөр мууч олон тохиолдож байсан. Ингэжд би өндөр хашийн дэрийн дүүр ирээ дүүрэн яадаг зогсоолдог буухай тэрэг шиг өнгөрчд байсан. Тэр болгон муу ээж минь гараан гаргаж хийсэн холон дахин дахин хадааж хүний хүдий мөрийг чангаж хизээ намайг нэг ороод ирдэг болдог гэж хадгууд байн байн хар суух бололтой гэж бодоход сэтгэл минь дандаа шившилдэг. Арав нэгэн давхургийн шатар ганцхан амьсгаар гарсан тэр өнөр харангүй сүнийг би мартаагүй. Яасан ч мартгүй. Сүн дунд намайг сэрээсэн тэр хүн ижийдээ ашгүй бод болохгүй даа гэдэг өрөвхөн үгийг ямар түгшөртэй хэлнэ гэдээ та садна. Арав нэгэн давхургийн шатар харамсан сонсгол гарсан. Харамсалтай нь үүрд хожимдсан. Үүрд гэж бодоод үзтээ. Ижи чинь явхуна ирээд уулз гэж хэдвэлцэд байвал би. Үнэдэр. Одоос гэсэн холын аяг хөөхөр бүдэн болоод вэ? Гүүштэнд бууралхан ижи минь байхгүй шүү дээ. Эйжинхэн ацнырдыг Тахтны ухаар замжаагүй данс яада. Би яах гэж ээжэ тэгэж их гомдооч яваа. Би яах гэж ээжтэй тэр хатуу өгөхөлж яваа. Би яах гэж ээжэ ганцаар дуулж яваа.

0: надад тусах болтгүй. Буян заяага надад гэж өдөөсөн бууруулсан эзэн минь та. Тэнхэн охин намайг уршиж хайрлаарэ. Охин ч танаас хойш хайраар дутаж яваа юм шүү. 2014-ийн дурсамж нарыг тайсан дурын өнгөшг шүдэг 9 эрдний өх орон.
1: 9 эрдний өх орон. Ивалт нарны сачрал алтан эрдэн өрхөн мөсөн оргол мөнгөн эрдэн илч дулан гал ширэн эрдэн ээжин цан сүүн сууд эрдэн
2: энгү өргөн талан оюу эрдэн эрхэс наадах тэнгэрн намин эрдэн
3: элүүрний цагаан гэрн танан эрдэн энэ хүүрийн туяан зэс эрдэн эрхэт хардын өвөн гам эрдэн
1: Эх хормын исэн нэртэн.
2: Эргэх их дэлхийн уул усан тэгшхэн элчгэрдийн гайхамшиг мандсан наран алтан билээ. Энгэ өргөн талын сүмд хүрсэн төлжиж эрдний төрөө согсруулсан ам тариа алтан билээ. Өн сайхан Монголын удам залгсан бүлий өнхрөө хасамаргийн дуртхлын бүгжин алтан билээ. Өнөрл төрийн давлгаанд ээлэг дөнгөлөг гэлсэн Өртнийн басаа усыг элэгдэшгүй алтан билээ. Авардингийн нарн алтан, ачит төрийн сүлдэн алтан, арвайн түмэн төрүүн алтан, амар хасын дуртсан чалтан, миний хорон алтан өртнийн билээ.
3: Саван дүүрэн мэлтэрзэх анан хэрдний урсхаад, сарта ишнаар ачхуд мэн мүнгэн хоотя байва. Саадын хаан дээжиг үргэж айн түүгон үтсэн санаан сүүхийн зацлын хавлгын мөнгөн байв. Сайны өрөөл тогтоож хоёр гартам барьсан сайхан хос залуусын хормын хундгын мөнгөн байв. Саад зацс суугаад аутан очиж золгол сансан эцгийн зэгсэн амайлын мөнгөн байв. Ээжийн зацлын хавлгын мөнгөн Сарн наацн усан мөнгөн сархад мөлтөлцөн хундгын мөнгөн миний хорон мөнгөн
1: эрдэн билээ.
2: Усын кан заяа туссан хөвсгөлч баатарчуудын өвхайнан манд усан туга ширээдл улаан билээ. Улмжиртнаас дуудлсан мөнгөл хүний голомт өгүнстүүлт ганд мина ширээдл улаан билээ. Утмас буйн төгс өргөө цаан гэрийн минь үн тоон бүхлээрэ шүрээдл туяарам билээ. Уулусныхан сауд урам биян найгусан удуул цэцхийн дэлвэ шүрээдл дүлтэн билээ. Хурын удаан цэцхийн шүрүн, ховсхолын удаан тугойн шүрүн, хурт удаан гарын шүрүн, хорл удаан тоонын шүрүн миний их хорон шүрүн эрдэн билээ.
3: Уулгүй сүнэн тэнгэрд сүүн цаадас татуулж өвч түүсэн одон сууд адил гэлэлжэн үйлөө татсан талын нэнгэрээр тархаж бүлдсэн үрчэд хонон сүрг байна сонтронхон нэлэн үнэр тансаг өвсний ширхэх тоолон буусан үүрийн яран шүүдэр сүүнтэн далай байна үр боёны тэнгэр саалчин монгол хүүхний үсний ойхон даруулаг сүүнтэн хөтэй байна Хөх тэнгэрийнхэн одон сууд, хөдөө талынхэн сүрүүн сууд, энх үүрийнхэн шүүдрэн сууд, эгэн саалчныхэн гойлн сууд. Миний хором сууд эрдэн билээ.
2: Урам биндэрия татах нооран хуводан алхуод, усны цээд замгон оюу нагаан байв. Унхан хулгай хантай ирж эмээлийн дүрэ аббал, угол чирлсэн гүлимэн оюу нагаан байв.
3: Усны зээлэн замган ойо,
2: угалт ширлсан гүлимэн ойо.
3: Миний хорон
1: ойо эрдэн билээ.
3: Хүн миний заяанд хин сүүшиг ариухан, хүслийн сайхан тэнгэр намын цэнхэр юм.
2: Хүний дээ даудан шиний нэгэн золгохдан, хүндлэн барьсан баранзад намын цэнхэр юм.
3: Эрхэсэн цэнхэр тэнгэр намын,
2: энхийн цэнхэр хадган намын.
1: Миний хорон намын эрдэн билээ.
2: Өргөн талын элэгэн чандамланхан буусан өргөө цагаан гэрүүд маань танан өнгөөр цавцайн. Эч нэн үри илээсэн хангай буурлын усын

0: сатарган танын мөнгөөр цагаарна.
1: Хайрын цаан сүүн танын хат цаан гэрэн танын миний хором танын нэрдний бидэ.
0: Эрбин хиймэр сэргэж өөрийн талд дахуул энгүй тэнгэр зүүнаасан зэсийн өнгөр хаяарлаа. Эл зүргэн хуриад өнцин хотод ирвэл энд хүлсийн хорма зэсэмжор татлаа.
1: Онгон өрийн туяан зэс оройн үлсийн хаяан зэс миний хором зэсэрдний гэлэ.
0: Эрмө хулаг мар маань хазаар дарам хатрахад өгших татах амгай зуулан гам бидэ. Илч гэрл ортолсон аврагын халхаа эрчмийн багнад бэхэлсэн дургаан утас гам бидэ.
1: Өгсайхан орныхоо дахин хилийн харуул өрсөргийн зөвсөг өмтөхгүй эрдэн гам.
2: Эрхи матра бадруулсан үнэр өдрөх түмэн өрсөх манай ардын өвн гам бидэ.
3: Орон хазарын амгайн гам, өрхөн гэрний өдсөн гам.
4: Эрч цэргийнхэн зөвсөг гам, өрхөн ардийнхэн өв гам.
3: Миний эрх орон гам үнэрнийн бидэ.
5: Нэгийн нэгийн нэмжингийг тайсан дурыг өнгөшиг шүлэг нутхаан сансан сэлтгэдэй.
6: Нарын цүх төрхөх өөдрөх тавлалтай, найрах цүх төрхөх өшинг тавлалтай, холын газар дөрөө чимэгтэй, ойрын газар үхэн чимэгтэй. Эрхэн болон хүнд тавхан сайн байцхан уу? Тавхандан нутхан сансан шүтхэн гэсэн шүлгөөн үргэн мүргэн дөвшүүлийг тавхан болох нь уу? Нутхан сансан сэтгэл. Хүнөөс гойч үзээгүй. Хүндич гэсэн гайхуулж авсан хөц хаа байлаач хүссэн дандаа санагдах юм нутг минь сэтгэлийн минь гац нохин нуруу минь хэлийн торгон заяа түшиж хөл орхоос аваад үгдээд ирсэн бодол сэтгэл минь баянгүй харуултай буурал дэлхийд ганцхан байгаа нутг минь сэтгэлийн минь гац хатан бахан минь ээ. Хай, нутхан би тан санжээ. Адуу бүлцэн шидэн халиурам байж бодол зүрхэн минь орд өгөх юм ээ. Хонид бүрхэцэн жадган хотлчин байж зүрхэн орд өгөх юм ээ. Өмнөр жургсан уулсан өрх тахилсан насан минь уугаах хүчинтэй бүртэлчин байж ухаан тамир хоёрыг ойлгуул хүмэ. Өгшигдэг нахирсан тах гэрдэн тасархай зоригтой намилцсан байж төвхөө бэр хоёрыг ойлгуул хүмэ. Зүүдэг минь чимсэн өндөр толгойд бургасан мороор унч хөөрлөхөд зэрэглэн талтан сүмэлчин байж жорих төвжөр хоёрыг ойл бүлдэх юм бэ? Нутхан би зүрхтэй колчийг харамлаа. Зүрх сэтгэл хоёрдаа алдчихгүй гэж айлаа. Нутхан би зурх шиг гоё үлдэх гэж алдчих гисэхийн хоомдж аль мөглөг шарахын хүндэчгүй гэж эмээлээ. Хайрыг мэдчихсэн нутхан ханилхийн газ түшиг болох гэж амьдралын өмөдүүлэгч болсон нутхан амьтын газ түшиг болох гэж амаасаа ч илүү хайрлж хамгаалдаг юм ээ. Бодол зүрхнийхээ ахсанд сүүрслэн байж нутхан саха санаа сэтгэлийн хооронд хуйлан байж нутхан мөрөглөө. Нутг минь ээ. Амьдралын минь ганц шүтээ минь ээ. Баярлаа.
7: Эрхэм сонсогчдоо. Энэ цагийн нөтрүүлэг маань үээр өндөрлөж байна. Нөтрүүлгийг бэлтгэл найруулсан анхлам анхны хянагч Гавра, хянагч Урамсад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: За Хүлэмбэр хотын хам жуулч зүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн гаргийн дуу нөтрүүлгээ хүлэн сонсоо. Эрхэм та бүгд сайхан зусч байна уу? Энэ цагаар та бүхэнд тансаг зуны сэтгэлийн аялгау болгож урт нас нь яруу найрагч очиргойтой хамтран зохиосон гэгэн зонгох уран бүтээлээ шагнаж байна. Тусдаг Хүлэмбэрийн залуу содон уран бүтээлч дуучин тод сайхан дуусим.
1: Хүлэн байр.
0: Хүлэн аван сонортноо.

дэлхий амаржаад зүрхэнд мөнхөжиж гэгэн зүн ирлээ. Зөндөн ирсэн чиний минь хайрын гар шиг зөөлнөөс зөөлөн өвсн хажуураад зүсэр бороо үнэртэж уулс хөхрээд зүүтэнд хоногссон гэгэн зүн ирлээ гэж дуулдаг билээ. За ингээд та бүхэн тус тугаа дахин та хүлээн аван сонорторой.

Зайрхан хүндэт сонсогчдоо, энэ цагаар та бүхэндээ Залуу Содон уран бүтээлч Дуучин Тод сайхны уянгалан дуулсан Гэгээн зөнгөх уран бүтээлийг сонортуулж энхүү уянгарын өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч, хөтлөгч Урт Насан, хянагч Уран Сод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: Бээжингийн чагаар 15 цаг.
1: Өвөрмөнгөний радио телевизор оны Монгол радио Хөх хотоос

ярьж байна. Хоорын үлгэр нэвтрүүлэг. Үндэсэн сонсогчдоо, одоо Өвөр Монголын радио телевизороо Баяр Морон өшөөний гэсэр соёлын амахыг хамгаалж үйлчлэх төвтэй хамтран шингэн үйлчсэн гэсрийн туулын жалгамжийг нэвтрүүлгийг. Гэсрийн туулын улсын төсөв болсон соёлын үеийн уламжлагч Туулч Бадамрынчин хайлна.

0: өргөнө хүний домогтой, өртний сайхан үлгийтэй.
1: Алтан тунгал хөлмөйтэй, аршан тунгадаг байр хүлэн.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Дэлхийн сайхан сонсголон.
0: Алтан хянган оргөлтэй, хөрлөн оршоо мөрөнтэй.
1: Орчон ивэнк дагуур цууд ахтуу олон үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Миний сайхан хүлэн байр.
0: Миний сайхан хүлэн байр.

0: Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо, эрхэм үзэгчдөө. Хүлэмбэр хотын хам зуучлалын төвийн Монгол хэлд нэрнхэлсэн радиогаас эрхлэн явуулж байгаа. Миний сайхан хүлэмбэр шууд нэвтрүүлэг та бүхний сонорт, та бүхний хараандын хөөрч байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Та бүхэндээ энэ өдрийн сайхан мэндий хүргэж байна. Ингээд нэвтрүүлэг маань зурэг дарааж байгаараа та бүхэндээ хүрч байгаа. Ингээд манай нэвтрүүлгийг үзэж байгаа хүмүүс маань дамжуулаад нэвтрүүлгийн маань баяжуулаад өгөөрэй. Мөн халуун утас 825-62-42-45-62-41 энэ утасаар бас холбогдож бидэнтэй бас цөлөөтэй ярилцаж болно. Ингээд энэ хүлийн нэвтрүүлэг маань Аяны андуулан гараа та бүхэнд хүрэх болно.
1: Эртэн өдөөгөөгийн гайхамшгийг сонортож,
2: ганган байгалийн үзмжийг сонирхон,
1: үндэстний соёлын баян өвийг хөөрнө.
2: Аялын зугаацж баясан жаргы.
1: Аялалд тань хөтөч болъё.
2: Жуулчлал тань замч болъё.
1: Айнэ анда.
2: Айнэ анда.

0: Эрхэм үзэгчдээ, эрхэм сонсогчдоо, энэ хүү альжийн нөвтрүүлэг маань зураг тарааж ухаараа, үздэг арааж ухаараа та бүхэндээ хүрч байгаа. Ингээд нөвтрүүлгийн маань үзэж байгаа хүмүүс нас цааш нь дамжуулаад, нөвтрүүлгийн маань баяжуулаад, олоолаа сайхан үздэгэя. Ингээд энэ хүү альжийн нөвтрүүлэг маань, нөвтрүүлгийн маань хаймарт нэгэн сайхан зочин сатад байгаа. Ингээд зочноо урьж ярилцлагаа эхлүүлье. За, сайн байна уу та?
1: Сайн, сайн, сайн байна уу?
0: Сайн явж ирв үү?
1: Сайн, сайн.
0: Сайхан зусж байна уу?
1: Сайн, сайхан зусж байна.
0: За, нөвтрүүлгэд оролцуулах урлагийн маань хүлээж, манай нөвтрүүлгийн өрөөнд саатаж ярилцлага өгч байгаа тэнхээр их баярлаа.
1: За, баярлалаа.
0: За, за тэгвэл тантай сайхан танилцъя. Хаа горнодогтай хэн гэдэг вэлээ?
1: За, би Хүлэн байри, Шинбарасун гушины, өөрөл усамны алтан гадгачааны гэгэн туя гэдэг малчин.
0: За, гэгэн туя гэж те. Танайхан хэдүүлвэ гэр бүлэрэ?
1: Гуруулаа.
0: Гуруулаа.
1: Нөхөдөд.
0: Аа. Гуруулаа да мал амлж яд сууж гинөө те гачаан дээр.
1: Тий, гачаан дээр. Аа.
0: За, малж мал амлжхын дагуу те малынхаа ашиг шимийг сайхан борлуулад, сайхан төхөөрөөд энэ сүлжээн дээр бас нэгэн од болж явж байгаа. Таныг би сүлжээн дээрээс хараад нэвтрүүлгийн өрөөндөө урьсан юм аа. Тий. Танай нэг цагаан идэгээ хийгээд бичлэг хийгээд явж ясны хараад ингээд тантай хол үгцээ.
1: За.
0: Тэгээд энэ урьдлын манд хүлээж тэгээд ярилцлага өнөөдөр хойлоо хийж халтай тий.
1: Тийм ээ.
0: Баяртай байна.
1: За, би баяртай.
0: За, нэвтрүүлгийн манд өрөөнд хүмүүс манд орж ирж байгаа.

0: Тэгээд нэвтрүүлгээ үзэж байгаа хүмүүс маань бидэнд бас сэтгэлдээ үлдээж одоо бидэнтэй бас цөлөөтэй ярилцаж олно. Ингээд таних гуруулаа амьдардаг тий. Одоо мал хар одоо өнөө жилийн хувьд төл мал сайн уу тий?
1: Сайн байна.
0: Орчин бас бороо хур сайтай. Ер нь одоо бас байгаль сайхан байна тий.
1: Тийм тийм.
0: Сүүс аалаа нилээд авсан уу тий?
1: Нилээд авсан.
0: Ер нь одоо хаврын цаг эрнэр одоо төл малынхаа цаг эрнэр энэ сүүс аалын ажлаа эхлүүлээд хийдгүү тий.
1: Тийм аа. Хаврын
0: харин жил болгон одоо хаврын өрн болохоор одоо төл мал тий болно тий. Тэгэл одоо сүүс аал нь илүү болохоор бас энийг борлуулахгүй бол бас нялх төл чинь бас одоо шасгалтад болж өгөхгүй тий.
1: Тийм тийм
0: тэгэл. Тэгэхээр бас энэ сүүс аалаа борлуулах ажил одоо ариутэндээ тий.
1: Тий. Ажлаас өлөө завсартан тэгэ одоо нэг борлуулдаг.
0: Ер нь одоо цагаан идэв та ер нь бүр багасаа хийж сурсан уу тий?
1: Бага байхдаа жиндэрүүдээ тэгээ хийдгий.
0: Та яг уламжлалт цагаан идэв хийж гин үү? Ямар шүү цагаан идэвийг хийж гин?
1: Тий, уламжил цагаан идэв хийж их суурин дээр одоо шинчилж одоо уургараа хураас үхэх юм уу? За өсгөл шарсаараад аяруул хийх юм уу? Умдан, шихэр одоо өсгөл мөсмөлж юм уу? Сүүний. Тэгвэл жимсэр хатуу зөөлөн шихэр юм уу? Тиймэрхүү юмнууд хийж байгаа.
0: Тэгвэл нэлээд олон төрлийн юм хийж байгаа юм байна тий. Яг энэ одоо сүүгээр тий хөөрүүлэхдээ одоо өрмийн авчин тийм ээ.
1: Тийм.
0: Тэгэл өрмийн авчвал таргаа бүрчин. Тэгэл алхам дараа тий энэ одоо цагаан идэнийхээ борлуулах алхам дараагаар нь яваад олон төрлийн юм хийж байгаа юм байна тий.
1: Тийм тийм.
0: Яг одоо энэ шинчилсэн гэх юм үү тий. Энийг бол та хэдэн оноос эхлэх хэв? Цагаан идэ шинчилсэн цагаан идэг.
1: Одоо сүлжээн дээр гарч ирсэн нь 24 наснаас яа тэгэд нэг юм. Одоо багагаар гээд олдод ихэд хийсэн юм аа тавдгийн. Тэгээ одоо үзэс харахуулд нь олон болоод тэгэл одоо олон хүн үзэг татсан болом бол юм гоё хийгээд одоо хүнээс онцгой хий. Игээл нэг нь яаж нэг өөртлөн дандаа тийм юм бодоод ажлыгаа дандаа таараа тэгэд туршилт хийэн дээр одоо нэг удаа болохгүй л хоёр удаа гоё хийснээ одоо игээд сүлжээн дээр тавиад тэгэл одоо олон шав нарт иш болж одоо өнөдр хүмжинд гарч.
0: Тийм байна. Тэгвэл одоо та өөрөө одоо уламжилт цагаан идэг бол бүр багаасаа сурсан шүү дээ тий. Тэгээ энэ дээрээ одоо нэмж одоо бас шинчилсэн цагаан идэг хийж байгаа. Тэгээ энийг өөрөө туршиж хийгээд бас хүмүүстэй зааж өгч байгаа юм байна тий. Бүсгүй зүйтэй.
1: Тий, зааж өгч байгаа.
0: Өө шав гэхэр хичнээн олон шавтай болоод байна уу?
1: Тий, одоо өнөө 3000 шав байна. Үгээр бол 24 наас нээд. Өнөөс нээд байна.
0: 24 оноос наашаад яг энэ сүлжээ TikTok, WeChat
1: тэр нэг ашиглаад
0: зааж өгнө. Холбоо байгуулаад заах уу тий?
1: Тий, нэг хүнээс 19 төрөг юм уу, 10 төрөг, 29 төрөг тиймэрхүү юм хураагаад тэгэд олддод алхам дараа тий тэгэд холбоон дараа явуулж өгнө. Одоо жишээлээ төлөл одоо би нэг сүүн шихэр хийх ороо тий. Сүүн шихэр хийх бол одоо би нэг жин сүүнд одоо хөдөөг мөсөн шигэр их юм. Одоо ямар 2 дугаар алхам одоо яаж галаа ямар хэмжээнд тахируулна. Тэгвэл одоо мөсөн шигэр их юм. Хийгээд нэлээд өтгөрөө тогооны ойор харагдж ихэрнэ. Одоо бидний галаа бас багасгана. За ийгэл одоо бидний одоо хамгийн одоо хүний ойлгоход дөхм одоо тэрэнд нь болоод сахны үзэрт одоо шигэрээ хийж утгад яваад хөдөө усанд хийгээд одоо ийгэд өөрөө ийгэд амтгүй дэсэн. Кроо шүдэн яалдаж байгаа бол тэр бас болоогүй байж гэн. Одоо яхан хутгарч хавлтий. Одоо хөрвөөш хүйтүүсэнд хийгээд тэр шин хатуу байж байгаа бол одоо хөвөндө хийх болж гинэ гэх мэт зэлэн тэгээд холгон дараа сааж өгдөг. Сургаж юм нар та.
0: Нэг нэгээр одоо хөлснөн орн тийм ээ. Орцын зааж өгөн тэгээд одоо хийх явцын зааж өгөн тэгээд яг ямар хэмжээ болвол одоо болох юм жий болж гэсний зааж өгнө тий. Тэгэд та эхэлжсэн шүү дээ галын тохируулна гэ тий. Яг энэ аргалын гал юм уу тийм ээ шигжрийн гал юм уу гээд бол энэ яг энэ байгалийн шидэмхай юм уу аль нь одоо хийхэд зүгээр байна уу?
1: Яг одоо юм бол одоо хийний зоох. Тэндэр бол одоо бидний аргалын галын од бол галаа их болгох чинь эсвэл галаа бага болгох чинь дундын болгох чинь тэрд бол хамгийн амар байна бидэнд авч гэл бол
0: яг тохируулах юм тийм
1: яг аргалын гал дээр бол бааж яхан шихэр хотх гэж яхан гэсэн шатгаал одоо бас галаа тохируулах шатгаал яг шүн хийж байгаа бол бас өвийн олохгүй Тэгэхээр бол бид нү би бол одоо нэгэн хийдэг болохоор баг одоо баг болж байгаа гэдэг дээш нь гаргаад тавьчихна. Аргалын галдаар бол аргалч. Яг ус миний шавнур бол одоо шинэ хурж байгаа болохоор би одоо мэйчлэн дээр хийхээ зааж өгдөг. Тэр үл амар.
0: Тийм байна. Гала хөр тохируулна тийм ээ. Тэгээд одоо хэмжээ дом жоох нь бол бүр одоо нэг жин одоо нэг хэдий грамм гэд бүр хэмжээтэй.
1: Тийм хэмжээтэй.
0: Аа энэ хэмжээгээр нь тэгээд гала тохируулаад хийх юм байна тий.
1: Тий, тэгэ зааж өгч.
0: Ер нь одоо цаан идэгээд боловсруулахад л бүр л одоо баргал гал хэрэгтэй шүү дээ тийм ээ.
1: Тий, гал хэрэгтэй.
0: Тий. Гал дөрөө л хийжээ тий. Тэгэхээр одоо эн чинь галын тохируулаг гэж бас сайн байх хэрэгтэй.
1: Тий, тий.
0: Энийг нь одоо нарилаг зааж өгнө.
1: Тий. Тохойноос нь зураг дүрсээр бас одоо тайлбар хийж өгнө. Одоо жишээлбэл нэг шихри өнгө яг л шихригээ өнгө нь гоё болж нэг өөрөө одоо яаж мөтөх вэ? Тэр тэрний одоо өнгө нь цагаан байж байгаа бол шиний нэг хөвлөгч нь урчилж хөвлөжэл гэсэн. Шиний шихриш нь зөөлөн байж байгаа бол энэ бас хөвлөх болоогүй гэж яаран хөвлөж. Одоо нэг 5 минут үтээх хөвлөхөл шиний шихр бажиж үзээд ямар ямар хэмжээнд хатуу хүм болов энэ одоо хэмжээнд хүрчээ. Тэгээ иймэрхүү зураг дурсаа тайлбар хийж өгөх хайнаас нь.
0: Тийм байна. Тэгэхээр таа чинь бас бидэнтэй адил нөвтрүүлэг хийдэг юм шүү тий. Нөвтрүүлэг игээд өөрийнхөө хийснээ шингээгээл тий. Бусдад зааж өгнө гэсэн үг тий. Тэгэл одоо 3000 гэлөө хүнд зааж өгсөн нь үү тий.
1: Тий тий.
0: Өө ямар олон сөрөгчтэй болж байна тий. Одоо энэ зааж өгөхдөө шүү дээ бүр н өрөн майруулгээд одоо төрөл бүрээс нь зааж өгч байгаа мó айл эсвэл одоо голдуу ямрын сургаад хүмүүс одоо захиалгаар сурж байгаа мó
1: захиалгаар сурна одоо уулдаг одоо та сайн байна уу хүлэн байдаг уу би одоо голдуу гадна Шинжаанг наа одоо хөхнөр одоо шилэн гол дандаа гадна хий бол долон байгаа тэгээ одоо та хүлэн байдаг уу би одоо таны хийж байгаа юм надад зур сонилтээ би одоо ийм юм хий сурмаар байна танаас тэгвэл одоо би тэрнтэн зариулаад тэгэд тэр хүнээс 10 төрөг төр хориогаад заримдаа их хүширүүн нь 24 хориогаад тэгээ мөрхөө зааж өгч байгаа тэр хөтөр хүн юугийн сорног ул юугийн зааж өгч байгаа
0: тийм байна. Тэгэхээр одоо зааж өгч болно тий. Тэгвэл одоо танаас бас одоо захиалгаар одоо бас энэ цагаан идэ хийлгэж болох уу тий?
1: Тий болно.
0: Хийлгэж байгаа хүмүүс бас зөндөө олон байхаа тий?
1: Бага бага. Одоо манай зун хүшний тэр багш нарт бүр мэднэ. За би одоо шихэр авъя чамаа. Одоо би шихрийн сатлаг авахгүй шүү. Шинаа шихрийн баг хий. Тэгвэл одоо би өөрөө хийдэг чинь одоо би хөрөө би завл 100 кг хийдгэл би тэр хүн сатлаг авахгүй гэж бол би тэр хүн 60 кг хийн. 60 кг хийхдээ завл галаа хайн тохируулах хэрэгтэй. Тэгвэл тэр шихэрш нь шихрийн хөвшөнд хатварж их болохоор одоо бидний завл баг хийхдээ гал хамгийн чухал.
0: Тийм
1: би хийгээд өгчтэй. Тэгэхээр хүн надаас авах дуртай.
0: Ер нь те шихэр ихэр итгэр хүнээ бид бас муу л те. Тэгэхээр хүмүүс одоо шихэр баг итгэхийг бол одоо бас
1: Тэгэхээр бол
0: цагаалж байгаа л да тий.
1: Сагаан дааны дөрвөрөөс авахар ямар вэ ямар ил авна гэн. Надаар би хөдөнө гэртэ хийж гисэн баг хэмжээгээр хийж гисэн хүн одоо өөпиад ийм амттай явна гэл би тэрдэн зариулаад тэгэл хайнаас нь асан таны авах амтнд болно болно дараа удаа бас авна гэл тэгэл залгаа залгаад захиалга хийдэг.
0: Тийм байна. Тэгэхээр та яг өөрөө ингэ гараараа хийж явах болохоор хүмүүсийн захиалсан янзаар нь тийм ээ. Шихэр багтай, ихтэй тий, ямар хөвтэй тийм ээ. Тэгвэл одоо ямар янзын тийм ээ гэх мэтлэн олон янзаар танд болоо захиалга өгж болох юм байна тий. Тэгвэл ааруд, хурууд одоо ингэл заармаг, мөсмөлж ингэл шихэр. Ийгэл олон юм байгаа юм байна тий. Энийг нь бүр ингэ захиалж болно тий. Тэгвэл та ер нь одоо нэг одоо 100 гацлын ирэн болж байна да тий 100 болж байна. А одоо манай нутгаар 100 гацж ирэх хүмүүс бас зөндөө олон болно. Эдгээр хүмүүс бас одоо таны гараараа хийсэн одоо цахан идэг одоо ер нь одоо тал нутгад ирж байгаа юм чинь одоо тал нутгийн амтд идэх нэг бол хүмүүс амтрахын идэх сонирхолтой л да тий. Тэгэл одоо танаас захиалах хүн гархал байх тий. Тэгтэн та бэлэн одоо захиалга тасаад явах уу тий?
1: Тийм аа тий.
0: За тэгвэл одоо энэ танай хийж байгаа төрөл зүйл дотор нь шарснаа айруул байна аа тийм ээ. Тэгвэл энэ юу уургийн уургаар хийсэн хуурай сүү гэж байна. Энэ хоёр одоо ер нь хүмүүсийн сонирхолд илүү хүрч байгаа шиг. Би одоо таны бас энэ өөрийн таны яг WeChat-ийн энэ шууд нөтрүүлгийн үрэнд орсон да тэгэхэд их одоо дармын тоо тий

0: нас цаашин дамжуулсан тоон хамгийн илүү байсан.
1: Тийм.
0: Энэ нь одоо яаж хийдэг юм болоо? Энэ тухайд нарийн ярил.
1: За. Одоо шарсны хариулахыг хараад би бол одоо шарсны хариул бол одоо хоёр жин шарсанд 100 к шар удаа хийгээд шанчдаг. Шанаад одоо будаагаад нэлээд агшин болсны хайтай. Би одоо хөрөөж ирэхтэй хөрөөж ирэх өнтөр будаа мөнсөн чи бүр тийм агшин болоод ирнэ. За тэгэхээр би тэр нэг бага сатан хийгээд таран дотор хийгээд шахаад гаргадаг. Түүл би одоо гурван янзаар туршилт хийжүсэж. Гурван хэсэг юм дотор хийчээд нэгэн цан бол юу хийхгүй шарсан дотор будаага шанаад хийж ийн. Нэгэн дотор нь би шар тас ба хийгээ. Нэг хавлаг гэртеж ахаан хийгээ.
0: За хэр их хэмжээ дотор?
1: Одоо хоёр жин шарсан дотор будаа шарсан тэн дотор нь жахаан тийм бидний ерийн идэгтэн жахаан хавлгараа. Нэг хавлаг шар тас хийх.
0: Хоёр жин одоо шарс тийм ба.
1: Тий. 100 г будаа.
0: Будаа 100 г.
1: Тэгээд 100 г мөсн чихэр. Тэгээд тэр нэгээг шанчаад одоо агшин болгохны хайтай. Одоо тэгээд би шар тас нэг жахаан хавлгаар хийчээ. Одоо 2 дугаараа 3 дугаар нь би дахин зүгийн бал хийдвсэн. Зүгийн бал ба тэрнтэй адилхан хэмжээ шин бас нэг жаахан хавлгаар нэг зүгийн бал хийгээд. Тэгвэл амтгал зүзад зүгийн бал гэл багш болохоор одоо тэрний хоолны давс тааруулж гэж өөрөө бар тохируулж чадна тэрний. Амтлаа сулчгүй бол зүгийн балаа нэмж болно. Игээд би гуруулын шахаж гаргаад одоо би
0: хатааж үзв ба.
1: Хатаагаад одоо би гуруулын туршиж үзээд өсгөд бол хамгийн гоё болсон зөөлхөн мөртөн хатгүй намилсан бүр борсчгийгээ би нэгээд нэг урт игээд гаргаж байгаа одоо олон олд на тэрний фажад багш би нэг сар яа л гэдэг тэр бол одоо шарт тас хийгээд тийм гоё зөөлөн намилзаад урт борсчгийг урт гарч ирж байгаа хатгаар отход тэр гоё гэдэг бүр тийм хатуу болохгүй нөгөө тэр юу хийжгүй нь бол одоо хатга дотом улам шүдэн даахтгүй арзгар хатуу болно гозоогоо тэгээд
0: за
1: тэгвэл зүгийн бал хийсэн болно амт нь үл их гоё. Яг шарт тас хийсэн гэх хэрэг биш юм байлээ. Тэгээд гурван янзар туршилт хийж үзээд.
0: Тэгэхээр шарт тасаар хийсэн нь одоо
1: хамгийн
0: амт тийм өртөрөө бас хэлбэр нь бас гоё шиг тийм.
1: Сонолттой тэгээд.
0: Сонолттой.
1: Итгэхэд хүртэл бас яхан шарт тас өтер амтчин.
0: Дэндүү ихэр хатгүй гэсэн үг.
1: Тийм
0: ба нэмөөхөн тийм.
1: Нэмөөхөн тэгээд намилзаа тэгээд хатсан тэгээд баж яхад л ихэ зөө зөөлх. Тэгээд өөрө төршилж хийж одоо нэг одоо сүлжин дээр тавиад олоо. Тэгээд борсчиг борслаа тэгээд уртаа тавихаар тэрний л алд их санаргаад надлааж өгдөг.
0: Тийм байна. Тэгэхээр та чинь яг энэ өөрөө ээжээс цагаан дээр сурсан суурин дээр өөрөө игэл одоо
1: туршилт
0: хийгээд л одоо шүний үүдэд л тээ. Тэгвэл одоо баг энэ шар суулаад энэ уургаар хийж байгаа нь хуурай сүүн баргал танай үдсэн болж байгаа юм биш үү? Тийм ба тэр яг шар тастай нь шүү дээ тийм ба. Одоо яг шарс болоод энэ шар будаагыг хутгсан уул нь байдаг тийм ба. Дээрээс нь шар тас хийгээд ийм нөмөөхөн ийм гоё ихэл өртэй ийм цөөхөн байдаг аварг тий. Тэгэхээр эн чинь бас шинэ үүсэн тэр мөртөө одоо хүмүүсээ одоо бас таашаал хүмүүсээ бас энийг амтд нь их дуртай байгаа бах
1: тийм үү
0: зөөлхөн мөртөө бас гоё тэр бас гоё гоё өнгө оруулж байгаа юм байна тий
1: тэр
0: одоо жимс хийж гэнүү тий
1: жимсийн тал хөлөнгөө тэр хийж гэн тэгвэл жимсийн нандаг хийч бол хамгийн амраа одоо яг тийм шинсэн зөөл жижигхэн кршээ тэгэд бутлаад тэгэд будаан дотор хийхэд бас гоё болно хөлөнгөө тэр хийхэд тэг өнөө одоо хамгийн амрын модул тусгай тийм жимсийн талх гэж байна. Тэрний наваад хүн шууд тэгэд хийчгээр амар штэ тэр нь хөршиж мөрчихгүй шууд хийлэл боллээ.
0: Тийм бай.
1: Дүхм тэр нь бол.
0: Тэгэхээр одоо яг соргог жимс хийж болох юм байна тий жимсийн талх хийж болох юм байна. Тэгвэл одоо өнг өнг бас орчиж болно. Тэгвэл одоо идээ засахад бүр гой байх юм байна тий. За. Тэгвэл энэ шарснэ ааруул хийгээд одоо шарсаа хайхгүй тий. Тэгэх мөртөөрөө бас шар тос холих юм бол бүр амт нь сайхан болж байгаа юм байна тий. Ер нь одоо бас тийм онцгой бас амттай биш тийм ээ.
1: Тий, сатлаг амттай биш. Тэгэхээр бүр тэний шарсны амт ба байна.
0: Аа,
1: бол зарим бол хийж зөөгүй. Таны энэ бүр будаа шинж болохоор шар будааны амт тий. Бид ямар ч амт байхгүй шиг хийгээд туршаад үзээд хэлдэг.
0: Тий.
1: Гоё амттай тий.
0: Тийм байна. Тэгэхээр яг одоо манай одоо энэ монголчууд да гэх юм уу да тий нүүдэлцэн нүүдэлчин үндэстэнүүд энэ одоо цагаан идэгээ идэж дассан л да тийм ээ. Зарим хүмүүс одоо цагаан идэ дасаагүй хүмүүс ан хамтлагтаа бас нэг бас дасгүй байдаг тий. Энэ шарсны хариул бол дасгүй юм гэж байхгүй л да тийм ээ.
1: Байхгүй.
0: Тийм байна. Тэгэхээр амт нь нэг тийм бас
1: нэг сатлаг биш ээ.
0: Тийм байна, тийм байна. За тийм байна. Тэгэхээр энэ шарсны хариул бас их таны бас борлуулах сайтай мөртөрөө захиалга олон тий олон сурагчдаа зааж өгч байгаа цаан гэдэг нэг төрөл болж байгаа юм байна тий. Тэгвэл нөгөө хуурас үг яаж хийж гэнэ үү?
1: Тий. Хуурас уул одоо өнөө бас олон хүн сурчээ надаас. Тэр нь бол одоо бид нэ өнөө тоглоод нарай одоо хөлгийн уурга штэ. Тэр нь бол хийхөр дундуур тасдаг юм. Тэгэхээр би тэрнийг одоо төрөвч өдрөнд тугалсан энэ заавал туулна хөхөж барихгүй л ашиг саана. Саагаад тэрнийг одоо жигнэ. 30 минут үртэй сатан хийгээд жигнэ чинь. Жигнэ тэрнийг хөршөөд айруул улгаад хатагаад авчдаг. Тэгвэл 2 дугаар өдөр ихэн одоо сайраад гараад ирнэ ч та төрөвч өдрөнд шавц саасан болохоор. Тэр сүүн гоё сайраад гараад ирнэ. Тэрнийг би өвнөгөө саагаад орж ирэхдээ ямар ч нүм үлдэт хийдэггүй. Ата бидний баг байхад манай өөж өтер нь уурах хөрүүлдэг тий. Тэр яс замшлаараа тэгэж хийгээд самарсаар этэл тэр өөрөө өөдчин штэ.
0: Тэр
1: уурахтыг болохоор.
0: Самарх юм уу хутгах юм уу?
1: Хутхна. Хутгаар этэл. Хутгаар этэл өөрөө өөдөж ирчин. Тэхэр галаа унтраага таарн дотор хийгээд шүүчин. Тэгээд шарсан сайн одоо гаргаж өгчээд таган дээр одоо тэрнийг бутлаад салхинд нэг жахаан тавиад авна.
0: Хэр удаан тайх уу?
1: Аа нэг хахсаг гэртээ. Нэг хатааж болохгүй. Нэг хатлаа одоо дилтэх болж байна. Тэгэхээр одоо өнөөдөр талхаддаг нөө машин дотор хийх юм уу? Эсвэл суулаар бөөлө хийчихэд гараа хоёр гараараа игээд өрөөд алгадаад яагаад гэвэл тэр ширхэг нь бүр нарин болоод ирж байна. Тэгэхээр одоо тэрнийг дахин хатаагаад лонгом дотор хийгээ авчих. Тэгэхээр одоо бидний их төхөм. Тэгвэл одоо уурга бидний 2-3 дугаар өдрийн уургийг борлуулахд хөсөө байдаг штэ.
0: Аа
1: тарган дотор хийхээр тараг өвдөж чинь, сүү хөшөөхөр сүү гашлах чинь. Одоо тэр нөхсөө тэгэхээр одоо манай малчд бол энэ бол одоо миний энэ хоёр зүйл юм бол нэг нь бол шарс бол хүн хүнээр хайна. За нэг нь бол уургийн одоо сүлийнх өдрийн уургийг борлуулж чадгүй. Тэгээ бигээд хуйраа болгаа тэгээд лонгонд хийгээ сатна тий болохоор баяхан амттий.
0: Тэгэл тэрийг хуурайгаар нь
1: хуурайгаар нь чинь эсвэл хураг уугах юм уу? Эсвэл бас сайгаа хөлж өлнө.
0: Аа хураг уугаж бас болно.
1: Хураг уугахдаа одоо хураг гоё таргална да. Уургаар уугчсан уурга.
0: Тэр уурга нь энэ хуурай болсон болохоор сүүгийн өйдвөлхгүй байна уу тий?
1: Усан дотор хийхэд л тэр бүр гоё сэдэмчиг хөшиг тийм гоё болоод тий хөдөлгөж гаад хурга уугахд би яа гэж хураг уугаж. Тийм бүр гоё болоо. Гоё болж.
0: Тийм байна
1: тий. Дуртай хуруухад.
0: Нэг удаа тийм халуун тагаанд орсон болохоороо тий яг энэ хуурай одоо талах болсон сүүн талах болсон болохоороо дахиж ус хийгээд яхаар чингэлхээр шингэн болчт юм байна.
1: Тий шингэн сэдэмчиг болж байгаа.
0: Тэгэхээр одоо энийг ийгэж хуурай болгочоод одоо энийг хадгалаад аваа дахин өгжмөр өгжвөр тэжээвөр одоо тэжээж болох юм байна. Өө сайн арга юм байна
1: тий. Тэгээд одоо олон хүн олон шавнаар одоо энийг сурчээ олон газар.
0: Харин тийм байна. Малдаа идүүлж болно, өөрөө ч идчих болно тийм ээ. Тэгэхээр энэ мөргэн аргыг та одоо өөрөө сэтж хийсэн үү тийм?
1: Ажлыгаа дунд л тэгээд өөрөө дандаа өөрөө ингэж хийдэг өртөө. Тэгээд ажлыгаа дундаа ингэж нэг хийж үзээлтэй багадаа би дуурах өөрөөлж гэж. Өнөг хийсэн болчих. Тэгээд би өглөөдөр нь дахин хийгээ. Дахин хийсэн тэрнээсээ гоё болоо. Тэр нь ягаад төрөөш өдр их нь гарын алган дотор аяга цөөлөр бөөлө хийгээд өрөө суугаар ирдэг. Тэр нь баа жахан жах ширхтээ болоо. За дараашийн өдөр их нь хийхэд би өнөөх мах жаруулддаг нэ машин бай. Тэн дотор хийгээд би өргөлдөлчин тэрний ширх нь няхдаг гоё болоо. Игээр игээр туршилтыгээ зүзэр өө ийвэл одоо гоё юм байна штэ. Игээр туршиж гаргаад. Тэгээс сүлжэн дээр тавиад одоо энэ хоёр зүйл юм.
0: Та ер нь одоо ингэж одоо цагаан идэгээр одоо шин шин юмыг сэтж хийдэг болохоороо тий цагаан идэнэж хамаатай юм уу тий энэ юм бичлэгүүдийн их анхаардаг байхаа тий
1: хүний хийхээ харна. Тэгээ одоо сүлжэн дээр уулдыг хийж хийх харна. Тэгээ одоо хүн одоо жишээлээ тэгэл хүн нэг бинжил нэг хийж штэ.
0: А
1: тэр өндөгний шараар нь тэгээ дангоны тэр зөө хөтийн халиад хутгаад чоколад хийгээд түү би тэрнийг хараад одоо ийж бодно. Би энэ хүний чоколадыг нь ашиглаж болно. Өвөл би энэ доторхын би үнэнээс үгээр хийчихэр яадаг гээд бодно. Тэгэхээр би үнэнээс үгээ сатнтий хийх бол энэ лаб гоё амттай болохгүй нэ. Сатнт сүүл хүлдэгээд гараг

0: бүрсүү амтагдаад хайлаар өрнж нөгөө илэж ирдэг.
1: Тий, тэгэлгүй яах вэ? Яг бүр
0: үнэнээс.
1: Тий, яг бүр ориг гэх юм үү тий. Хамгийн одоо хамгийн сайн ориг бүтээгдэхүүнээр хийж байгаа юм чинь дээ тийм ээ. Яг үнээс үнээнээс гараал тэгээ тэрийг борлуулад хийж байгаа юм болохоор өөр нэмэлтэд байхгүй болохоор яг ийм ориг амттай, органик амттай тий. Тэгэхээр хүнээ бэйд сайн мөртөр, хүнээ эрүүл мэндэд тустай мөртөр бас гоё тийм ээ. Тэгэд бас энэ таны энэ хийсэн тийм гоё гоё шихрүүд яваад хүнд бэлэг ус бэлгэлж болно тийм ээ.
0: Тий, би одоо ана 3 сарын 8 болоод ээжийн баяр хоёрт одоо хатар шигрээр хуар нуглаад одоо тэр өнөө сүлжэн дээр ахад хямтгаж тань 10 дурсал их гэшээ авчин. Тэрний надаа би хуар нуглаад хатар шигрээр ихэд тайрглаад игээд би найд нөхөдөө өгсөн яа гоё гоё гэдэг бүлэгш нь гоё бүлэг.
1: Тэгэхгүй яах вэ? Гарын бүлэг юм чинь дээ тий.
0: Тэгээ ба худалдаагийн авахар 100 гарээ. Би тэрнтэл жоос хаахшгүй өөрөө хийшээд өгсөн. Хаар нуулгад хөдөлэн дээ тэр. Эмийн авчлаа. Тэгээд улдад бүлэг өргсөн чиний надаа өннөн гоё гэж.
1: Тий. Тэгэхээр таны одоо ааруулаа хийж байгаа нөхөвтнээ бас олон хөв байхаа тий.
0: Тий, олон янз.
1: Олон янзын
0: тий. Олон янзын хөв байна.
1: Янз бүрийн хөвт юм байна тий. Тэгэхээр энийг бүлэг болгочих болно тийм ээ. Тэг тэрийг одоо хүнд хөргчиж болно одоо янз өөрөөр ашиглаж болно тий эдөө тавгаваас сайхан засч болно тий. За тэгвэл та энэ одоо цагаан эдэнэ зүйл одоо жил бол бас жил болгоо ингээл хийгээл яг хөө тий энийг өргөжүүлэх одоо бас санаа оноо байна уу одоо хамтарч ажиллах санаа тий хүмүүс бас хамтарч ажиллаж болох уу тий
0: тийм байт одоо манай нь уламжил цагаан эдэвэл хүн болгон хийж чадна гэхдээ бид энийг одоо яаж шинтгэж яаж яана одоо бидний өөрингөө одоо суусаалыг хамгийн шимтгэлийн баталж одоо нэг одоо жишээлээ тэгэхээр хөрхөн хөрхөн тийм жижиг уутлаад одоо бензинийхөө өтөр шигдэж хайрцаглаад бид найр наадан дээр ашиж худалдаад
1: таваар болгож болно
0: гэсэн. Таваар болгоо. Тэгээд одоо нэн олон хүнд мөдүүлж тэгээ манай малчин бүсгэсүүд бас нэг бас бидэнд жаас мөнгө болгаад одоо бүр болно. Манай малчин хүн чинь намар нэг л орлого бусад өрөнд нь орлого байхгүй. Тэгэхээр манай малчин бүсгүүчд бас ийм гоё гоё юм аа хийгээд ирээд жоос мөнгө олгож бүр болно аа гэж боддیں۔
1: Харин тийм ээ тий. Тэгээд энийг өргөжлөөд хийгээд явах уу тий. Тэгээд хамтран ажиллаж бас болно тий. Ер нь одоо танай гэр бүлийн одоо танай хүү, танай нөхөр энэ бүр дэмждэг байхаа тий. Тус болно тий.
0: Тий, тус болно.
1: Одоо бичлэг юм уу тийм ээ шууд нэвтрүүлэг хийхэд танай хүү мэдээж лав тус болно тийм ээ тий тэгэл одоо юм өө хийж яхатнаа нөхөртнөө лав тус болно тий үний өндрөөс аах юм уу тийм ээ яг түүхэд авч яхах эрдэнэ тий тий тэгэхээр та гур учнаас их сайхан хамтарж ажиллана гэр өрхөө сайхан авч явж хаа зол жаргалтай сайхан гэр бүл байна да тий бас ажиллаж сайхан бүсгүй тий өөрийн гэр бүлээ амьдрал эдээ чинь татхын төлөө тийм ээ. Тэгээ энэ бас цагаан эдээгээ одоо баяжуулж тий энэ дэлгэрүүлэхийн төлөө. Энэ нэг одоо зүгээр л сүгэй ийм баяжуулаад олон төрөл зүйл болгочих нь штэ тийм ээ. Тэгээд хийхэд одоо борлуулах сайтайч болно тийм ээ. Тэр хүн олон мэдх юм болов тэгэл захиалга бас олон болоод байх хаа тий.
0: Тийм тийм.
1: Тэгээ яг одоохонтой болоод яг энэ сүү сайл саах тийм одоо юу бгүй болохоор бас арай жоохон хөвчөнд баг байгаа хаа
0: тий. Тий одоо. За. Одоо ажлыгаа суулгаад зардан.
1: Харин тийм байна. Ер нь манай нэвтрүүлгийг бас зөндөө олон хүмүүс үзсэн юм байна тий. Тэгээд нэвтрүүлгэд орсонд баярлалаа. Манай нэвтрүүлэг маань өндөрлөг цаганд хүрчлээ.
0: За.
1: За баяртай.
0: Баяртай.
2: Бээжингийн цагаар 16 цаг.

0: Удан Баяр хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Удан Баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Таар уулын тавчаас дамжуулъя.
2: Хөлбөмбөр хот 50 дугаар чулс бүтэх гол эссэн хандвлагчиг

0: өгдөх ёстол эрхэлсэн.
1: Хотын засгийн ордны намын дугуйлангийн онол суралцах гол дугуйлан 2026 оны 5 дугаар удааны хамтын суралцлагын хурал хуралдуулсан.
0: Хотын засгийн ордны намын дугуйлан 2026 оны 6 дугаар удааны өргөтгсөн хурал хуралдуулсан зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
1: Манай хорооны мэдээ. Ойрдоо Хүлэмбор хотын сайн дурын ажиллагч Лөв Авга чус бүтээх гол өсийг хандивлан цуглуулах ажлыг амжилттай боловлуулж Хүлэмбор хотын 50 дугаар жишээ, Өвөр Монголын ууртай засах орны 254 дугаар жишээ, Бүх улсын 2 түм 2922 дугаар жишээ болох чус бүтээх гол өсөө хандивлагч болсон байна. 5 дугаар сарын 21-ний өдөр Хүлэмбор хот ухтах ёстол явуулж, энэх хандва төгс амжилттай боловлуулсан Уг Ёмор Хайраараа амнасны гайхамшигыг үргэлжлэн бичгэлсэн Эгэлжирийн Баатард хүндэтгэл төвшүүлв. 5 дугаар сарын 19-ний өдөр Лөв Авгай 247 мл чус бүтэх гол өсийн хөвмөл шингэнийг цуглуулж, нэгэн танил бус өвчтөнд эрхэм нандин амь насны хүсэл эрмэлзэлийг олголж, сайн санааны сонголтоор энэ удааны чусан төрлийн харьцаагад авсан амь насны үргэлжлэлийг боловлуулв. Ёслолын тухайн талбайд Лөв Авгай өвчтөнд хөргөөсөн халуун сэтгэлийн захиа, үйдүүгээр эрх зүүлэх, шүлэг уянгалан унших зэрэг гогцоод хүндэтгэл болон догтлоор бялхана. Хүлэмбор хотын улаан загалмайтны нийхмэлгээс төөнд Хүлэмбор хотын ардын засгийн ордноос олгсон цөмөг хандвалж хүний аварсан хайр халамжийн элчин болор цом болон яруу алдрын үнэмлэгийг олгож, хотын улаан загалмайтны нийхмэлэг жичээ холбогдол бүхий байгууллагаас нарин ямбай бэлтгэсэн дурсгалын эдг хүргэж, түүний харамгүй зориулах эрхэмдээд зориг санаагаа хөөхүүлэн сайшаав. Одоо болтол Хүлэмбор хотын чус бүтээх гол өс хандвалга 9245 сайн дурын ажиллагчийн мэдээ зангийн хүмүргэд оруулж, урд хожид бүх орны 6 нэгдүгээрийг өгдөч, бүх орны анхдагч гадаадад холбогдсон хандвал, бүх орны анхдагч лимфагийн эдийн хандвал, бүх орны анхдагч Монгол үндэсний хандвал, бүх орны анхдагч Орос үндэсний хандвал, бүх орны анхдагч дагуур үндэсний хандвал зэрэг байж, хандвалсан хүний тоо бүх оронд нэгдүгээрт орж, хандвалсан хүмүүс нь Хятад, Монгол, дагуур, Орос үндэстэн зэрэг олон үндэснийг хамарсан байна. Хүлэмбор хотын улаан загалмайтны үйлсийн хөгжилтийн төвийн дэд эрхлэгч Ян Хуйтин сурвалжилганд хэлэхдээ чус бүтэх гол өс хандвлах ажиллагаанд үндэстэнүүдийн олон түмэн харилцан хавсралцаж үндэсний булхамтлал давшилтыг амжилтгаар бичгэлв. Дараачийн алхамд манай хот хүмүүнлэг үйлслийн түгээмэл хайрын зориг санаагаа үргэлжлэн бадруулж, нэн олон хүнийг уриалан амь насны буйгаад оролцуулж, хайр халамжийг тал нутагт үн үрд уламжилна гэв.
0: Манай хорооны мэдээ. 5 дугаар сарын 22-ний өдөр хотын засгийн ордны намын дугуйлангийн онол суралцах гол дугуйлан 2026 оны 5 дугаар удааны хамтын суралцлагын хурал хуралдуулж, Ши Жинпин ерөнхий шүүжийнхэн ойрын хугацааны чухал жавар, чухал яриа, чухал зохиолж ичээ. Төвийн ба өртөн засах ордны намын хорооны холбогдол бүхий бичиг материал хурлын зориуснаг гүнзгий суралцсан төвшлүүлж, Ши Жинпин ерөнхий шүүжийнхэн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх чухал үйлдэлтийг суралцах, ард түмнээр гол болгох хөгжилтийн үйлчлснаг үйлдэлгжүүлэхийн тойронд сандаан солилцож сулдан ярилцав. Хотын намын хорооны дэд шүүжи, хотын дарга, хотын засгийн ордны намын дугуйлангийн шүүжи жиймчэн хурал эрхэлсэн бөгөөд яриа тавьжээ. Хурлаас чухалчлан Ши Жинпин ерөнхий шүүжийнхэн засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх тухай чухал өгүүлэлтийг үргэлжлэн гүнзгий суралцсан туршилтулж, зөв буруу талын нийтлэг хэрэгэн жишээг тойлон сайтар ашиглаж, алдаа зөрөөг үргэлжлэн залруулан байршлыг харуулж, бодот ажиллагааны хоёрыг тогтоосныг эрс хүрэлж, хоёрыг хамгаалахыг эрс бийлүүлэх хэрэгтэй. Манай хотын ам авахын хамгаалалт, аж үйлсийн дэс давшилт, ардын амьдралын сайжралт зэрэг гол ажилтай нэгт уялдуулсан суралцдаг хүмүүжил хийхэд аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн хоёр талыг зэрэгээр атган ахиулж, зөв оновчтой засгийн ажлын бүтэмжийн үзэлтээр ээлжүүлийн ажил бэлсийн эрүүлэр хөгжихийг хөтлөн дагуулах хэрэгтэй. Шинэ ноён хуучин дансыг өөл хамаарах зэрэг давам асуудлыг системтэй эмхлэн дэглэж, түүхнээс үлдэгдэж ирсэн асуудлын бий болсон шалтгааныг гүнзгий задлан судлан магтлж, хуулдагдал ёсоор төрөл хуваан шийдвэрлэхийг баримтлан давтунаар хүлж загтас сурвалжлахын дарагтмал хэргийг бүх хүчнээр арилгах хэрэгтэй. Ардын төлөө гэх уугцнааг үйлдэлжүүлж үүдэнэч цэгтэн засахыг баримталж олон төвний дэргэдэх төв бас суртал болон ээлжирлийн асуудлыг төвлөрүүлэн цэгтэн засахыг гүнзгий ахиулж ардын амьдралын бодот явдлыг сэтгэл тайван сайтар хийж цэгтэн сайжруулсан үнэн ботой үр бүтэмжээр олон төвний нийтэм үнэлэлтийг олох хэрэгтэй гэж.
1: Манай хорооны мэдээ 5-р сарын 22-ны өдөр хотын намын хорооны дэд шүүчийн хотын дарга хотын засгийн ордны намын дугуйлангын шүүчийн жийн үчэн хотын засгийн ордны намын дугуйлангын 2026 оны 6-р удааны өргөтгөсөн хурлыг эрхлэн хуралдуулав. Хурал дээр Шижинпин ерөнхий шүүжийн ЕУ-гийн хөгжилтийн туршилтыг цаашид сайтар дүгнж сайтар хэрэглэх тухай чухал зааврын зориг санаагаа уламжлан суралцжээ. Өөрчлөлт хийж шинэг үүдхийг баримтлан өнөнхөө адхан бодтой ажиллаж өнөөдөн чармайн ажиллан Өвөр Монголын цөлөөт арилжааны туршилтын орны Манжурийн хэсэг оронд түшиглэн гадаадаас оруулах болон гадаадад гаргах арилжаа олон улсын барааны гүйлгээ болон тус газар оронд нь эдчүүлхийг ихэр хөгжүүлжээ. Газар орны байдалдаа тохируулан онцлогт аж үйлсийг хөгжүүлэн зах дэлгүрчилсэн, хуульчилсан, дэлхийчилсэн төрөвний эдгэрэлтийн орчин тойрныг бий болгожээ. Бүх улсын хөгжилтийн их талд нэн сайн үйлчлэх болон уусал цуулах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Хурлаас төвийн давхаргын засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх суралцлах хүмүүжлийн ажлын тусгай анги төвийн захилгаат байцаа хорооны албан тэнхмийн зарлан мэдгэцэн буруу талын нийтлэх хэргийн жишээг уламжилжээ. Хэргээр тойл болгож, сэрэмжийн хонхыг байнга дуугаргаж, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх үзэл санааны ухамсар, ажиллагааны ухамсараа улам цаашид чангатгаж, гуравтын харьцуулах шаардлагыг найдваржуулан, зөрөөг үргэлжлэн залруулж, байршлыг харгуулан, гамнаж амьдрах бол хариуцлага, ардад буян үйлдэх бол ажлын амжилт гэх ойлголт хүнийг бат бий болгож, суур тавих, алс хэдэд ашигтай, ардын амьдралд ашиг хүртэх, сайн явдал бутын явдлыг илүүхэн хийх хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Хурлаас төвийн сахилгаат байцаа хорой улсын хянан байцаах зөвлөлийн холбогдол бүхий бичиг материалын зориг санааг уламжилжээ. Бүх хотын засгийн ордын системийн олон төвний дэргэдэх төв бус суртал болон ялзарлын асуудлыг төвлөрүүлэн цэгцлэн засах ажлын акцийн байдлыг сонсож, системтэй засах өнгөн тал болон үндэс сурвалжийг зэрэгээр засахыг баримтлан хөдөө тасгийн хамт нийтийн бэл мөнгө, эд хөрөнгө, их байлгийн хамааралт, өмөлгийн даатгалын суур мөнгөний хянан хамааралт, сургуулийн хүрээний хоол, өндөр баримжаатай таран газрын бүтээн байгуулалт зэрэг голдлогтын хүрээний асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж цэгцлэн засах арга хэмжээг хандлага чанартаагаар түүлдэржүүлэн хянан хамааралтын алдаж гарахыг хориглож ардын амьдралын хүрээний захтал сурвалжлагын асуудлыг түргэн шийдвэрлэх хэрэгтэй гэж чухалчлав. Хурлаас ууртаа засах орны намын хорооны албан тэнхмийн эл шатны намын хорооны удирдах багийн бүрэлд хүний нэг ажлын байр хос хариуцлагыг найдваржуулан ховдон хамаарч байгаа хүрээний чухал асуудлыг зарлах ажлын аргыг уламжилж эл удирдах багийн бүрэлдэхүүн нэг ажлын байр хоёр хариуцлагыг нарийн хянамгаа гүйцэтгэж мөдөө цангийн хамтар эдлхий чангатгаж ажил хуваарлан хариуцах, найхтах хамжилцах, зэрэгээр атгаж хамтар хамаарах ажлын системийг байгуулах хэрэгтэй гэж чухалчлав. Хурлаас бас бусад зүйлсийг судалсан байна.
0: Манай хорооны мэдээ ойлт Өвөр Монголын гал унтраах аварам туслах бэлтгэл анхын ихэнхэн давагийн салбар анхын ягшийн нэгдүгээр их анхи одоохны шугуй тортны галын аюулын байдалтай нягт уялдуулан гамшиг сэрхэлж гамшиг багсгах ухаавлахын тусгай ажиллагаа үргэлжлүүлж суугаа газрын олон төвний ойшгүй галыг сэрхэлэх амар төвчний ухамсар ба бачин байдлыг аргацаж аюулаас зайлж өөрийнхөө аврах чадварыг үргэлжлэн чангатгаж ойшгүй нутаг бэлчээрийн галыг сэрхэлэх амар төвчний халхавчийг бэхжүүлжээ. Шугуй тортны үзэмчин орон уулан дорх замын уулзар ойшгүй тараалангийн солигдсон орон зэрэг галын аюулын төгшүүр ихтэй орон бүсэд чиглүүлсэн тус их анхинхэн холболон бэхлэн хамгаалах тэргэнд сууж тойрон байцах явхнаар тойрон хамгаалахыг уялдуулах арга маягийг авч бүх цагийн хэсэг өндөр нягтчтай тойрон хамгаалах ажил үргэлжлүүлжээ. Жолоодөгч байлдагчид салхин хүчээр гал унтраах машин хоёр дахь багч усан пуу зэрэг тоног төхөөрөмжийг бүх явцад авч явган уурчлан тохирч

0: булсан зам шугамар голдохтой харалтыг торлон байцааж, утаа үзбүл байцааж гал байвал хамаарахыг биелүүлсэн байна. Гэр бүлд орох бол гадын сэргийлэх ажлын тавыг оруулахын чухал гогцоо болно. Ухаагуулах үнтэй шугуу торны бомб төрт бод бүгдөө айл тусханд гүнзгэрч, өрхөт хүрч сурвалжлах ухаагуулаг үрдүүлж, шугуу торны тогтоолоос зөрчсөн гал хэрэгэлсэн хор хөнөөл гадын гамшигыг сэргэлэх ерийн мэдлэгч, гадын талбан айм жуудах ур дэмийг олон хүмүнд тайлбарлаж өгч, үүний хамт орон нутгийн гад унтраах анги ойшгүй хамгаалагчдад ойшгүй гадын сэргэлэн унтраах мэрэгжил чадварын тусгай боловсрал үрдүүлж, боловсралд оролцогсдын тусгай мэрэгжлийн эх боловсрал болон өөрийнхөө хамгаалагч чадварыг дээшлүүлсэн байна. Унас хатан суугаа газрын бодот байдалтайгаа уялдуулан шугуй торны газрын байц, газрын гадарх өвс мод ногоорох, усны сорвалжийн тархалт, зам харилцааны нөхцөл, чимээ холбоогийн бүрхэлт зэрэг гал унтраах хүчин зүйлийг тухайн газартан цуглуулах ба үнэлэн жишэж, нэг оронд нэг данс ихмэлтэй байх гадыг сэргэлэх суур тоо баримтын хөмөргийг байгуулсан байна. Жолоочгүй нисгэлийн агаараас сүдэрлэх газар дээрх бутай хэмжилт, түүхэн гадын байдлыг сэргэх зэрэг арга барилаар дамжуулан аюул төгшүүрэхтэй цэг байр болон сэргэлэн эзэмдэх буурай гогцоог ялхан таних, хүчний байрлуулалт, байлдах болдохын сонголт ба бачин байдлыг арга цахад шинжил ухаанч үндэстэл хангаж, байлдахны талбарын хам байцаалтын үр бүтээлийг гадыг сэргэлэн унтраах жолоодох системд зэрэгээр оруулж, тоо баримтыг хамтар эдлэх, хүлцэнгүйгээр шинтгэх, найрлаг оновчтойгоор шийдвэрт болох тогтоох ба төрхөн цураадан тахад тулгуурлал хангасан байна.
1: Бага хүндэсний ууртаа засах хөшөөний хам зуучлаурын төвийн сурвалжлагч Фучан Говь Чэнь мэдэлснээр ойрын жилээс өвөн хүндэсний ууртаа засах хөшөө амиахыг тэрүүнд тавих бохирдлгүй хөгжилтийн ойлгогт хүнийг ямагт баримтлжээ. Ойшуугийн нутаг бэлчээрийн даргын дүрмээр ерөнхий гардац болгож, улсын газар шоройг ногоорулах, эх байлгийг хамааран хамгаалах болон амиахыг сэргэх элзүүлийн ажлыг нэгдэлтийн төлөвжүүлэн ахиулав. Бүх хошууны үндэстэнүүдийн кадр олон түмэн бүх ардын албан журмын мод тарих ажиллагаад идэвхтэй оролцож, шинэ чих мод шимлэх хүрсэнд үндэслэн хаврын улиралд ногоорулахаас өдөр тутмын ой мод нутга бэлчээрийг тойрон хамгаалах хүртэл амиахын засалтын бомб цугдлахаас орчин тойрны байнгын хамааралд хамгаалалт хүртэл өвөн хүндэсний ууртаа засах хошууных нь бутын ажиллах болон бат сархихаар хөхөмдөг ногоон уулгасны үзэсгүлэн сайхан зургийг зуржээ. Бохирдлгүй харуултын хуудсыг тушаасан байна. Жил бүрийн хавар нам засгийн байгууллагаас сом шан балгас хүртэл үндэстэнүүдийн кадр олон түмэн албан журмын мод тарих ажиллагаад идэвхтэй оролцдог. 5 дугаар сарын 22-нд НАТО-н ойшуугийн талбайд өрнүүлсэн Хөдөлмөр хотын 2026 оны нам засаг цэргийн албан журмын мод тарих ажиллагаад 542 загарт нарс, 612 гачуура, 263 суур бусад төрлийн мод тарьсан байна. Өвөн хүндэсний ууртаа засах хошууны өвлийн хорио бас хошууны ойшуугийн нутаг бэлчээрийн товч хошууны залуучуудын сайн дурын ажилтны нийхэмлэг жичи холбогдол бүхий сургуультай хамтран Нантун ойшуугийн талбайд B3 умраатад мод тарих гол сэдвүүд үйлчилгээний ажиллагаа өрнүүлв. Өргөн олон залуу сайн дурын ажиллагч болон багш сурагчдын төлөөлөгч бодот ажилгараа оймод тарьж, гэр орноо ногоорулан гоёлж, гурван умраатын халахууч ойн системийн байгуулалтад идэвхтэй оролцов. Бүртгэлийг үндэслэвэл 2025 онд бүх хошуугаараа 17 түмэн суур албан журмын мод тарьж, Нантун ойшуугийн талбай зэрэг газарт шинээр зайлсан нялх мод салхины аяар нахилцэн, ямх бүрийн ногоон өнгийг сайтар сахин хамгаалахын төлөө өвөн хүндэсний ууртаа засах хөшөө сом шан балгас гачаа гурван шатны ойшуугийн нутаг бэлчээрийн даргын дүрмийн хариуцлагын системийг бүх талаар байгуулж, эл шатны ойшуугийн нутаг бэлчээрийн даргыг 160 гарын хүн томилон 2025 онд нийт 1527 удаа тойрон байцав. Аюунта ойшуугийн өвс бэлчээрийн бүтээн байгуулалт анхаалхмын үр бүтөмж олж, жолоочгүй нисгэлээр тойрон хамгаалах хараан давтамжаар хянан эзэмдэх болон ард олон сэргийлхий уйлдуулж, ойшуугийн нутаг бэлчээрийн эх байлгийг өвдөх үйл ажиллагааг

0: өрсөх ориглов. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бүх хошууны тариалахыг зогсоож, ойшгүй өвс бэлчээрийг сэргэх, нутаг бэлчээрийн ам ахуйг хамгаалан сэргэх, илсэрхэх газрыг ерөнхийлөн засах зэрэг ам ахуйн хамгаалалтын бүтээн байгуулалтын инженерингийг Лавдунбаттай ахиулжээ. Хүний хүчээр нийт 12 түмэн муу өвс тарьж, 10 түмэн муу өвсийг сайжруулан, ойжуулах элсийг засах зэрэг бүтээн байгуулалтын үүргийг нийт 5-ыг тэгнэгэн түмэн муу бэлүүлв. 2025 оны 10-р сарын сүүлч болтол ойшуугийн талбай, торог модны ой, улсаас онцгой тогтоосон бод модны ой 275 гарын түмэн мууд хүрч, ойшуугийн бүрхцийн норм 115-ыг 2-4-д хүрч, нутаг бэлчээрийн ургалын хучилгын бүрхэц 171-ыг 1-д хүрч, орон бүсийн ам ахуйн байдал илтгэ сайжрав. Худаа тосхны гойжуулан ногооруулах жишээ үзүүлэх тосхны бүтэн байгуулалтыг лавдуунараа ахиулж, Баян цагаан сум ойшуугийн ашаан балгасын туршилтын чигт амжилттайгаар гойчлан мэдүүлв. Нутаг бэлчээрийн хэтмалчих асуудлыг шийдвэрлэх бол ам ахуйн хамгаалалтын голдлого болно. Өвөн хүндэсний ууртаа засах хөшөө мал бэлчээрийг тэнцвэртэй байлгах болон бэлчээрлүүлэхийг цаажлах, бэлчээрлүүлэхийг зогсоох дүрмийг чанга найдваржуулан, байгалийн нутаг бэлчээрийн даацын чадварыг шинжлэх ухаанчаар хянан тогтоож, нутаг бэлчээрийн ам ахуйг хамгаалах нөхөр шагналын төрийн бодлогыг найдваржуулан, гаднаас ирсэн малыг хамааран эзэмдэхэд чиглүүлэн, бүх хошуунд 15 төр цагийн байцаах өртөө 6 төр цагийн байцаах дугуйлан байгуулж, 14 нүүдэл тойрон хамгаалах дугуйлан байгуулав. 2025 онд бүх хошууны бэлчээрийн багтаамжийн хэмжээ 160-ыг 1-7 түмэн хоньны нэгч болон буурж, дээр жилийнхээс 29 түмэн хоньны нэгч багсаж, нутаг бэлчээрийн даралт илт хөнгөрж, нутаг бэлчээрийн ам ахуй үргэлжлэн сайжрав. Албан журмын мод тарихаас ойшуугийн нутаг бэлчээрийг тойрон байцаа хүртэл, онин дээр нь элсээ засахаас шинчлэх ухаанчаар мал унах багсахаа хүртэл, өвөн хүндэсний ууртаа засах хөшөө бодот үйл ажиллагаараа ам ахуйн боловсны байгууллалтын яруу хуудсыг бичгэлж байна. Хөхөмдөг ногоон уул усны дунд тэнгэр нь нэн цэлмэг, уул нь нэн ногоон, ус нь нэн тунгалаг, өдс хүлэн сайхан гэр орн нь зург төсвөөс бодот ахуй болон алхам алхмаар хувирж байна.
1: Манай хорооны мэд өрт машин тэрхний тээврийн өртөөний хүнд хэлбэрийн аянчны машин тэрхийн автар дамжуулах төхөөрөмжийг бор шилийн задгай нүрсэн урахад жинхнээр барилга эхлүүлдэг. Тус төрөл зүйлийг Ямбо энергийн сурвалжийн компаниас Бэйду Тэнди хов оруулсан хязгаарт компанитай хамтран байгуулах болно. Тус шиний үүдсэн тоног төхөөрөмж нь уламжлалт хүний хүчээр тэрэг ачаалга загварыг өвдөж, хэрэглээний төрлийн гал тэрхийг дугуйлах маягийн зэрэгцээхэр ачаалах голлох мэрэгчдийн шинэ үүдэж, тэрэг хүсгэн хурдчиг цаг тухайдан хөдлөнгүйгээр тохируулан эзэмдэж, тэрэг хүсгэн хурдч болон хөмөргийн материалыг оюунчаар нардаг онцтой зохицуулах болно. Умратын хахир хөтөн уурхан орны онцгой ажиллагааны байдалд чиглүүлэн, тус төрөлд хахир хөтөн орчин тойрны тэрэг хүсгийг төргнөр өөсөн шилжүүлэх, бодсон материалыг дээд хурдчаар ачаалахыг нэг цогцжуулах ажлын мэргэжлийг үүдсэн байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сэчин Бэлэг, анхны хянагч Сансар, хянагч Соёлт, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Давулгаан Зул, мэрэгжилтэн Жүдаан.
1: Хөдөлмөрийн дамжуулах нэвтрүүлгээс нэвтрүүллээ.

0: дуу бол дуртал дим болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм. Дурсалд мөнхрөх суврг юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийгэж яргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа.
1: Дууны зингүн шоуд нэхлүүлэг.

Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Мэдлэгөөс өөр хүчнтэй зөвсөг үгүй. Бяр чадалтай байх сайхан, ухаантай байх бүр сайхан гэдэг үгээр өнө өлжийн дууны цангуун нэвтрүүлгээ эхлүүлье. Хөтлөгч Буян Хэшиг байна. Эхлээ та бүхэндээ зовлон жаргал гэдэг дууг хүргэе.

0: Эрхэм сонсогчдоо, дээрх та бүхэнд дуунуудаа хүргэлээ. Чамд бодож байгаагаас чинь илүү хүч чадал үргэлж байдаг гэдэг үгээр нэвтрүүлгээ жаргая. Өнөөлжийн нэвтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хишиг. Хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.
1: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
2: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
1: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
2: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
1: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
2: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
1: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хүйтийг бий болгоё.
2: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
3: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг дөрвөтгөж чанар сантиг хөгжилтийг ахиулъя.
4: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүнзгийрүүлье.
5: Дундын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бад чавчлие.
6: Үнэн тэтгэн жиг дээдлж, дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлах үүдий.
3: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгдээр гүнзгийрүүлсэн эрхэм найдын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгдээрийн удирдлагыг баримтлах ар түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсийн сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүгдээр хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туршлуулах хэрэгтэй.
4: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшө буяа дааж эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
5: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвш шинэ хэлбэрийн хот балгачлалт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багасгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
6: Сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тул бүрл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан сургах хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, чиний гүтгэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улан Баар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Эрхэм сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдаг хурц байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахар толгойны 6080 толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоо бочгоо сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын цогцолж байгаа үнэн төвийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уултаж байгаа ардын амьдралдан үйлч.

дэсэн салхи өмнөө салхилч бусад газар орондоо 2-оос 3 дэсэн салхи өмнөө салхилна. Маргааш өглөөгөөс маргааш өнөө болтол Мариухотын зүүн хот хэсэгт баг баронт бусад газар орондоо тунгалаг. Хайлар орондоо үүсшинэ. 3-аас 4 дэсэн салхи өмнөө салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 7 градус, хамаг дээд хэмжээ 20 градус. Алтан эмэл болгосонд үүсшинэ. 3-аас 4 дэсэн салхи өмнөө салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 9 градус, хамаг дээд хэмжээ 20 градус. Амгалан болгосонд үүсшиж байсан баг баронт 3-аас 4 дэсэн салхи өмнөө салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 9 градус, хамаг дээд хэмжээ 17 градус. Баян хүрээ болгосонд үүсшинэ. 3-аас 4 дэсэн салхи өмнөө салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 6 градус, хамаг дээд хэмжээ 20 градус. Баян төв болгосонд үүсшинэ. 3-аас 4 дэсэн салхи өмнөө салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус, хамаг дээд хэмжээ 20 градус. Манжуур хотонд үүсшинэ. 3-аас 4 дэсэн салхи өмнөө салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 5 градус, хамаг дээд хэмжээ 21 градус. Ягш хотонд үүсшинэ. 2-оос 3 дэсэн салхи өмнөө салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 6 градус, хамаг дээд хэмжээ 19 градус. Лаптадын болгосонд үүсшинэ. 2-оос 3 дэсэн салхи өмнөө салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 4 градус, хамаг дээд хэмжээ 22 градус. Гэгэн гол хотонд тунгалаг байснаа үүсшинэ. 2-оос 3 дэсэн салхи өмнөө салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус, хамаг дээд хэмжээ 22 градус. Аргад болгосонд тунгалаг байснаа үүсшинэ. 2-оос 3 дэсэн салхи өмнөө салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 3 градус, хамаг дээд хэмжээ 23 градус. Жалангол хотонд үүсшинэ. 2-оос 3 дэсэн салхи өмнөө салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 9 градус, хамаг дээд хэмжээ 22 градус. Нэрэг болгосонд үүсшинэ. 2-оос 3 дэсэн салхи өмнөө салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус, хамаг дээд хэмжээ 22 градус. Наажи болгосонд үүсшинэ. 2-оос 3 дэсэн салхи өмнөө салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус, хамаг дээд хэмжээ 22 градус. Хайлар орондо үүсшинэ. 3-аас 4 дэсэн салхи өмнөө салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ 7 градус, хамаг дээд хэмжээ 20 градус. Эрхэм сонсогчдоо, дээрхээр цаг хүрээ мэд нэвтрүүлдэг.

манай хорооны мэд орд хөдөлмөр хотын сайн дурын ажиллагч Лю Аухай чус бүтээх гол эсийг хандивлан цуглуулах ажлыг амжилттай биелүүлж хөдөлмөр хотын 50 дугаар жишээ Өвөр Монголын өөртөө засах хортны 254 дугаар жишээ бүх улсын 2922 дугаар жишээ болох чус бүтээх гол эсийн хандивлагч болсон байна. 5 дугаар сарын 21-ний өдөр хөдөлмөр хот ухтах ёстол явуулж энэх хандивын төгс амжилттай биелүүлсэн Өгөөмөр хайраран амнасны гайхамшигыг үргэлжлэн бичгэлсэн Эгэлжирийн Баатарт хүндэтгэл төвшүүлсэн байна. 5 дугаар сарын 19-ний өдөр Лю Аух 247 лилилитр чулс бүтээх гол эсийн хөвгмөл шингэнийг цуглуулж нэгэн танил бас өвчтөнд эрхэм нандин амнасны хүсэл эрмцэлийг олгож сайн санааны сонголтор энэ удааны чулсан төрлийн харьцааг давсан амнасны үргэлжлэлийг биелүүлжээ. Яслын тухайн талбад Лю Аух өвчтөнд хүргэсэн халуун сэтгэлийн захиа видеогоор эргэцүүлэх шүлэг

хангалан унших зэрэг гогцоод хүндэтгэл болон догдлоор бэлхэнэ. Хөдөлмөр хотын улаан загалмайтны нийгэмлэгээс түүнд Хөдөлмөр хотын ардын засгийн ордноос олгосон чүмэг хандивлаж хүнийг аварсан хайр халамжийн элчин болор цомо болон яруулдрын үнэмлэлийг олгож хотын улаан загалмайтны нийгэмлэгч холбогдол бүхий байгууллагаас нарийн нэмбэ бэлтгэсэн дурсгалын эд хүргэж түүний харамгүй зориулах эрхэмдээд зоригснаг хүлэн сайшаач. Одоо болтол Хөдөлмөр хотын чулс бүтээх гол эсэ хандивлах 9245 сайн дурын ажилчин мэдээ занхийг хөмөргөд оруулж өөрөд хочд бүх орны 61-дүгүрийг үрдэж бүх орны анхдагч гадаадад холбогдсон хандивлал бүх орны анхдагч лимфагийн эсийн хандивлал бүх орны анхдагч Монгол үндэсний хандивлал бүх орны анхдагч Орос үндэсний хандивлал бүх орны анхдагч Дагуур үндэсний хандивлал зэрэг байж хандивлсан хүний тоо бүх оронд 1-дүгүрт орж хандивлсан хүн нь Хятад, Монгол, Дагуур, Орос үндэстэн зэрэг олон үндэснийг хамарч. Хөдөлмөр хотын улаан загалбайтны үйлсэн хөгжилтийн төвөнд эрхлэгч Ян Хуйтын сургуульчлагт хэлэхдээ чус бүтэх гол эсэ хандивлах ажиллах нь үндэстэнүүдийн олон төмөн харилцан хавсарлцаж үндэстний бүлхэмдэл давшилтыг амтлахаар бичиглэжээ. Дараагийн алхамд манай хот хүмүүнлэг үзлийн төгөөмөл хайрын зоригснаг үргэлжлэн бадруулж нэн олон хүний гуралдан амь насны буугаад оролцуулж хайр халамжийг тал нутагт үн өрөд уламжлана гэж. Манай хорооны мэд ойрд Хөдөлмөр хот өрөд хожид Шиан, Ухан, Чаншад соёлж уучлалын үйлдэгүүнээ танилцуулахын хурал хийжээ. Соёлж уучлалын үйлдэгүүнийг ухаахуулан дэлгэрүүлэхээр холбоос болгон өмнө томраат холболон хөтлөлчих хөөргийг байгуулж гурван газрын нийт 600 гаруй соёлж уучлалын аж ахуйлал жуулчлалын үйлчлэхний газар чич зуучлуурын нэгц оролцож тухайн талбайд олон төрлийн хамтралцааны санамж тогтжээ. Хурал дээр Хөдөлмөр өөрмөц онцлогт соёлж уучлалын бүтээгдэхүүнээ бүх талаар дэдгэн үзүүлж тал нутаг ойшгүй нуу газар нууц орчин байгальтын говас сайхан Олхуякын Чаабхан аймаг зэрэг аймаггүй зам үлийг бүх талаар танилцуулан дэлгэн үзүүлсний хамт жуулчлалын судан жамшуухан болон өөрмөц онцлогтой зугаатсан сууршиг үйлчлэгийг зохицуулсан Омратын ирээд шидийг гүйцэд илрүүлсэн байна. Ахуй талбад бас улаан мөчрийн тоглогчид тоглолт гаргаж тал нутгийн зам үлийг Шиан, Ухан, Чанша гурван газрын хотын ардад сонирхуулсан байна. Хубэйхийн агарын аяллын Гуолви буудлын даамбал Жуйшэн сурвалжлагат хэлэхдээ манай Хубэйхийн хүмүүс тал нутгаар зугаацхыг маш хүсдэг. Энэ жил Хубэйхийн нэн олон зугаацлын бүлхэм Хөдөлмөрт очиж наадахыг хүсэж байна гэж. Хөдөлмөр хот тутус Шиан, Ухан, Чаншатай соёлж уучлалын аж үйлсэн байлдах бодлогын хамтралцааны зөвлөлцөөр тогтож тус тусын их баялагын давуулагта түшиглэн наадмын соёлж уучлалын төрөл тэмдгийг хамтар байгуулах орон бүсийн соёлын солилцоогоор хамтар тол болгох соёлж уучлалын чадвартныг харилцан хүмүүжүүлэх зэрэг талаар гүнзгий хамтарлцаа үргэлжлүүлж олон бүлхэм дугуйлангийн явц суух төлөвлөгийг ярилцсан тогтоож аянчдын ирэлтийг харилцан хүргэх зам шухмыг хамтар байгуулах хамтын танилтын хамтарлцааны санамжийг тогтож Шиан, Ухан, Чанша гурван газар орны гурван жуулчлалын үйлчлэхний газрыг Хөдөлмөрийн соёлж уучлалын дэлгэрүүлэх өртөө болгосон байна. Намфан агарын аяллын компанийн тухайн талбарт нийтлэлсээр 6 сарын 2-ын өдөр Уханаас Хөдөлмөрт хүрч дахин Хөдөлмөрөөс Ухан хүрэх шууд аяллын шугамыг нэвтрүүлж Гаргийн 2-ын, Гаргийн 4-ын, Гаргийн өдөрт нисч зуны амралтын хугацаанд Уханаас Манжуур хүрэх аялын шугамыг шинээр нэмэхэр байна. Шианы Жимбук олон улсын жуулчлалын үйлчлэхний газрын хязгаарт компанийн ерөнхий даамал Жүүчүн сурвалжлахад хэлэхдээ тогтсон өртөө болсны хувьд Хөдөлмөрийн нэн олон гой үзэмцийг баруун хойд оронд ихээр хавгалж нэн олон ард түмэнд Хөдөлмөрийн үзэсгүүлэн сайхан өнг үзэмж ба өөрмөц онцлогт үндэсний зам үйлийг өргөн хөвчөөхөр ойлгуулахыг хүсэж байна гэж.
Хөдөлмөр хотын соёл жуулчлал радио телевиз товчооны дэд дарга Жүү Гонгюй сорилцлогод хэдэгтэй. Бид энэ гурван газрын зах дэлхүүрийн гол цогцтой ярилцаж саналаа солилцох үед маш олон сэнхэрүүлэл олсон юм. Эдгээр зах дэлхүүрийн гол цогч нь манай хөдөлмөрийн жуулчлалын үйлсэд бас маш олон сайн сайхан санаа сануулга дурджээ. Миний бодохоор энэ гурван газрын танилцуулахын ажиллах нь бидний жишсэн зорилготой хүрч чадсан байна гэжээ. Манай хорооны сурвалжлагч Мөчр Эрдэн баахна Баясгалангийн бидэснэр ойрд шинэ барга зүүн хүчүүний Монгол адуун соёлын үзэсгэлэнхэн ордон жинхнэр үүдэн нэг адуун соёлын жуулчлалын ширээс гол сэдвт ажиллах зэрэгээр гойд сайхан эхэлж соёл жуулчлалыг уулсцуулах хэлбэрээр Монгол мордны зоригсныг уламжлан бадруулж хөдөө төсхөнийг хөгжүүлэн мандуулах соёл жуулчлалын шинэ хөдөлгөөч хүчнийг хөгжиж Тус удааны ажиллах нь Монгол бордны зоригсныг уламжлан залгамжилж ганц үрийн шинэ хөг айсыг бадруулъя гэдгээр гол сэдв болгож ардын зам бүлийн онцлогт суурлан бүх ардаран оролцоход суурлаж Монгол адууны уламжлалт соёлын хамгаалалт ба соёл жуулчлалын аж үйлсийн хөгжилтөд анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Ажиллахын тухайн талбарт даахны уралдаан эмээлийн ухсарх уран мэрэгжлийн мөрийцэн уран сайхны үзүүлэхин тоглолт соёлын ярилцаа солилцоо зэрэг баядаг огцог тохируулжээ. Ерөө уянгатай морин хур, бархын тал шиг уртын дуу, адууны тухай сэдвсэн гой сайхан бүжгэн бархын тал нутгийн морин нуруунд дэрэх зан үйл соёлыг гүйцэд илрүүлсэн байна. Шинэ барга зүүн хүчний Монгол адуун соёлын үзэсгэлэнхэн ордонд нь тус газрын адуун соёлын хөгжилт түүх, тэжээн үржүүлэх арга туршлага, онцлогт мордны хэрэгсэл, тал нутгийн зам үйл зэрэг олон гуйлахыг системтэй дэлгэн үзүүлж Мохошгүй ган зориг цуцалтгүй урагшлах Монгол мордны зоригснаг амтлагаар тайлбарлажээ. Тус удааны Монгол адуун соёлын үзэсгэлэнхэн ордон нэх ажиллахад Ганцур сумын онцлогт соёлын үзүүлэхин жагсаалын газрыг амжилттай байгуулж адууны аж үйлс, ардын зам үйлийн соёл, малчин өрхөн жуулчлалын эх байдлыг бүтэмжтэйгээр уялдуулсан байна. Сүлжээн дээрх шууд нэвтрүүлэг, зуучлуурын мэдээлэл жуулчлалын компанийн үзүүлэхин танилцуулга зэрэг олон ашид ухаахуулахын арга хэлбэрээр дэлгэн үзүүлжээ. Дараагийн алхамд шинэ барга зүүн хүчний Ганцур сум Адууны соёлын онцлогт төрөл тэмдгийг үргэлжлэн гүнзгий уудалж, соёл зугаацал биеийн тамирын гүнзгий уулсцлыг ахиулсан онцлогт соёлоор хөдөө төсхөний хөгжүүлэн мандуулахыг ахиулж, газар орны онцлогт орон бүсийн соёл зугаацлын нэрийн хуудсыг үүтгэр чармайна. Сонимд 10 минут нэвтрүүлэх нэвтрүүлээ. Нэвтрүүлсэн нь давлхан.

0: Эрхэм хүндэт сонсогчд маань сайн байцгаана уу? Энэ тухайн араачуд хүчис нэвтрүүлэг та нартаа шөнийн хүшгэн доорх харбин гэсэн орчуулгын бүтээлийг сонсгохоор бэлтгэлээ. Зохиогч Чэньхи улсаа хайрлах оргилм халуун сэтгэлгээр бэлэг оюунаа хурцлж бичгийн хүнээ эрхэмдэд хариуцлагад товроор энэ хүү романа төр бимбитсэн юм. Романд голдуу 1934 оны үеийнх Япон эзэрхэг дүрмхэтэн ба хуурмаг манжин дарлал дормжиллыг хамт л амсаж байсан харивны элитгэдийн давшингүй үзэл ухаамсартай хүмүүс намын тойронд бүлхэмд нэгтэж эрх цөлөөний төлөө эрэл хөгдөн тэмцсэн хувьсгалт үйл ажиллагааг магтан дуулсан юм. Нэр хүндэт нэвтрүүлэгч Төвшин Жаргал багш 1985 онд уншин амьлуулсан юм. Таалан болгоно уу?
1: Тэгээд орой болгож байгаад өөр арга бодож гаргах хэрэгтэй. Гуравдаа. Хэрвээ та нарын хойноос гэтэж байгаа хүнгүй бол хүн авахтын амилгийн хороонд хүрсэн хойно тэргэн урдаар явуулж дараа нь та нараа нэг нэгээр харж ирэх хэрэгтэй. Ингэвэл өөсөд мэдэгдэхгүй болно. Ваймийн үгэн хуриатал лүүшүүж байна тэр доороо толгой дахин жившээрээд болно. Бид одоо мэд хийе. Би чөвжийг тохируулъя. Дүмээ хувцас авахаар очио. Шийн надад дагаж очиод заслын юм авчираад их. Худал чөвжийг үннэр засахгүйгээр болно уу да? Гэж хэлв. Энэ үед Вань Имин Шаогуаньийг чирээд болжээ. Бид тэгвэл бие сайн нэг угаач хий. Гэж хэллээ. Олнорон энийдэн дууны домд Гоё хувны ажилдаа ярцхав. Чиндэлийг нь дагуулж байсан тагнуулууд Луа Авогтны үүдэн өмнө зээлийн амнаас зайдан явсаасан байлаа. Луа Авогтны хөнгөн машин гарч ирэх үед гэтүүл байсангүй болохоор нэг зам ямар ч өчр гарсангүй. Шаогуань Ий Хүн Авогтын эмнэлгийн хорооноос гарч ирэх үед нэгэнтэй бас залуу сурагч болчихв. Тэр баяр баясгуулантайгаар сургуульдаа буцлаа. Манай партсан анги Тамбай газар их ялалт олж Японы нэр цуут Фантин Ахмад хошууч жишээ түүний цэрэг ангийн бүх дарга цэрэг нь бүхнээр нь бутнэргэгдсэн ялалтын мэдэн ухуулах уудасны тарагдан наагдахыг дагалдан хаврын салхи шиг нэг л сүнийн хооронд харивн хотны үнцэг будан бүр давхарга бүр өрхө бүрд хүрчээ. Дайсан гэдэвээр нэгжин байцааж битүмжилсэн хоригэлсэн болгоч Би тэмдэглэх тотом энэ чимээ рид шиттэй шиг нэн хурдан тарна. Хүмүүс баярлан зоригжиж хамтаараа бэлгэлнэ. Нийлээд олон архин пүүсний архи хоосортлох худалдагдаад бас хүмүүсийн шаардлагыг хангаж чадсангүй. Энэ орой байдуу бичхэн хоолн гэрийн хөө өвгөн Ваймины гэртэ сэмэрхэн татаж аваачаад Дүү минэ энэ орой бараг өрх бүр бэр ач байх шиг хурим хийж байгаа да. Миний баг пүүсэнд удаан жил хадгалсан сайн архийг бүр худалдаж аваад хоосруулчихсан шүү. Гэж хэлв. Ваймин бас тэсгэлгүй баярлан шог гаргаж. Танай баяжсан чинь баяр хүргэж байна. Та бас энэ дохиолоор их ашиг орлоготой болчихлаа биш үү? Гэж хэлв. Хөөвгөн үүний сонсоод. Би юу? Үүний хэлвэл 50-аад илүү төхрөг алдчихсан шүү. Гэд Ваймины чихэнд Би аль байсан архиан 3% доор ханшаар худалдаад Миний жижиг пүүсэнд арих уусан хүмүүсийг бүр нэг сайн баясхий гэсэн юм Гэж хэлв Ваймин бас доор дуунаар Таны санааг хүм мэдхээс айхгүй юу? Муухан заалдахаас айхгүй юу? Гэж асуу Хөөвгөн толгойхан сажаад Ахаа, үгүй үгүй Миний энэ нүд сайн мөхөний ялгаж чадан шүү. Энэ орой арх худалдаж авахар ирсэн хүмүүст л бол муухан байхгүй шүү. Бөр сайн хүн шүү. Адагтан бөр өвөгдөөдөө мартаа үдийн хүмүүс шүү. Тэгээд би бас галя тушаахаараа тушаажил бай. Үн ханшаан бууруулснаас биш галян дутуу өгч байхгүй шүү. Миний мөхө доор гарыг өрөг тогтно гэж юм. Би бас бэлгийн юм авна гэж зоосын зардалтай гэдгийг айл хуршийн улас бүр мэдэн шүү гэж хэлв. Өвгний үгэнд Ваймин хадгантлын ячхв. өвгөн өөртөө бас инээч хэлээ. Ухуулах буудас тарасны 3 дугаар өдөр нь Бэйфан өдрийн санны 3 дугаар нүрийн доор талын зүүн болонд нь ил бус нэг хэсэг жижиг үсгийн нэг мэдээ нийтлэв. Тэр мэдээнд хаанаас ирсэн ийм олон дээрэмчүүд нэг л сүлийн хооронд хотод үртэл ухуулах буудас тарав. Өцөгдөр сүн манай харивн хотын зээл гудамж газар болгонд ухуулах буудас тарааж Дэлхийд алдартай Фантиан Ахмад хошиоч жичээ түүний цэрэг ангийн 2000 илүү хүн Тамбайгийн газар Эвхамтын дээрмийн партизан ангид устгагдлаа гэж гүйтгэж бай гэхмэт үгсвээ. Ваймин энэ мэдээг үзээд нэг зэрэг бодлох ширв. Ийм мэдээ нь тэр үеийн санин дээр үргэлж олж харагддаг. Гэтэл өнөөний энэ байдал доор энэ мэдээ нь хэдийгээр тийм онц санин биш болгоч Ваймин үзэж барангуутан дотор нь жаахан амаргүй болов. Тэр энэ санин болон Луюнчити холбон бодов. Япон хүн Луюнчигаас өөсөө өрж байсан. Одоо үний дээрээс юм сэтгэхгүй гэж юу? Гэж тэр бодов. Ваймин барун асрын үдээр орж 2 дугаар асар дээр гарахад түүний үүд нь онистэй байгаа бөгөөд Лучуингийн үүд нь ч онистэй байлаа. Лучуин энэ орчим хувираад өргөлж гэртэн байхгүй. Заримдаа сүндөл шал согтоод хүний мэдээгүй болж ирнэ. Ваймин нэг хоёр удаа хэлж байгаа бөгөөд Луюнчи бас хэд удаа загнасан боловч бүр тус болсонгүй. Лушужуэн аван уурал завхаас айж олон кедан хэлж өгдөггүй. Гэвч өөртөө түүний төлөө их зовно. Тэр Ваиминээр зан сургаалахыг хүссэн боловч Ваимин ойрдыг тон яруу болоод хэлэлцэж завдаа үдий байсаар. Ваимин өргөндөн орж сурагчдын дасгалын дэвтрийг тавиж ширээнийхэн өмнө суугаад дасгал засах гэсэн боловч дотор нь юр амаргүй байлаа. Юрийн цагт түүнийг ирсээр дүмээ орж ирээд хоол идсэн эсхийг асууж идээгүй бол авчирж өгнө гэд яардаг байсан. Гэтэл өнөөдөр тэр харин үзэгдэхгүй. Яг энэ үед гадны хасрын шатаар хөнгөн хүлийн чимээ дуулдав. Дүмээ ирлээгээс нэ хүлийн чимээгээ сонсонгуудаа мэдэж үүдэн эсрэг хартал үү тогшиход уун гарахад орж ирээ гэж дуугарав. Ингээ дүмми орж ирлээ. Тэр юрийн цагтан хэзээдээ баяртай байдаг. Өнөөдөр харин хөмсгө зангидан хөрөн датгсан сэсэг шиг болж орж ирэнгүүтэн Ваймины хавьд төрөгдөн ирж Ван багшаа та мэднэ үү? Бэйфан өдрийн санин Япон хүнд битэмжлэгдчихлээ шүү. Шиа голн найруулагчийг тагнуулын байгуулгын кимбарид явсан. Бүхэл санны хорог цэрэг цагдаа сахиад нэгж хүний гэрт нь явуулахгүй байна. Бас гэтэл нь Ваймин бас юу байна уу гэж асуув. Бас жүчхийн бүлхмийн тэндээс ирсэн чимээгээр бол цагдаан тэнгэн болон хотын захиргын хэдэн ноён нь нэг жүчхийн дэвтэр аваачиж төргөн боловсрч тоглол гэж зарлиг буулгаж гэн. Бас тэгээд жүчхийн бүлхмийг тэд хамаарна гэж шүү. Энийг л юу авахыг сонсонгуудаа дараа явсан. Ваймин ширээ алгадан босоод хоёр замаар орно гэж байна шүү. Лоёуна хаан байна уу? Гэж дүмгээс асуу. Зүүн асрын 2 дугаар давхрын бичхэн өргөндөө байна. Аа, тэр ганцаараа байна уу? Үгүй. Хатан болон авхай бүр байна. Ваймин цагаан үзээд яахан бодол хэлснээн дүмэд. Чи хурдан очиж надыг лоёти учрна гэж байна. Болно уугүй юу гэж авхайгаасаа сэмэрхэн асууж үзээ гэж хэлэв. Болно гэд дүмэ эргэн хоёр алхам явснаа дахиад та хоол идээгүй ба эсвэл гэтэл Ваймин лоёти уулзаад мэдье чи хурдан очио гэж хэлэв. Ингээд дүмэ хурдлан явж одлоо. Ваймин өргөн дотор наад цааш эргэцэн бодол хийлнэ. Энэ хүнд даралтад орох Луюнчигийн үзэл санааны байдлыг дараа мэдэж зохион байгуулалтад мэдэгдэн арга хэмжээ авлаггүй болохгүй. Одоохондоо Луюнчиг хавсарч энэ даралтыг төсвөрлөн хүл алдахгүй байх нь гол ажил болно гэж бодов. Дүмээ маш түргэн босож ирлээ. Лауя түүнийг түргэн ергэж залж байхыг Ваиминд хэлж өгөв. Ваимин түүнээс бас хэн тэнд байх юм гэж асуухад Лауя авахыг үлдээгээд бусад хүний бүр явуулчихсан гэж хэлв. Ака хаан байна. Тэр бас харь гэрээ үдий байсаар шүү. Ваимин бичгийн жижиг өргөнд нь ороход Луюн чи яг нюру өөрөн цонхороон гадагшин харан зогсон. Лушуж байна ширээний цаан нүдэндэн юлбастай зогсон. Ваиминийг орж ирэнгүүт Луюн чи бэй ергэн Ваиминийг суу энд суу гэж хэлв. Ваимин суусны дараа Луюн чи дахин Лушуж байныг дуудан Шуж байна иймэндээ цай хийж өгөө гэж хэлв. Лушуж байна Ваиминд цай бариад авынхан ардын сандал дээр очиж суулаа. Луюн чи Ваиминий эсрэг талд суугаад Имин чи мэднэ үү? Санны хороо хэрэг гарсан шүү. Жүчхэн бүлхмээс бас муу чимээтэй. Би нэгэнтэй сонссон. Аа, ханаас сонссон юм. Саяхан дүмээгээс асуугаад сая мэдсэн. Ингээд би тантай уулзъя гэсэн юм. Чи нэг энтийн хэрэгтэй ямар үзэлттэй байна уу? Ваймийн жаахан бодлог хэлсэн нь. Миний үзэхээр Япон хүний санаа нь архинд нь биш, архичинд. Шанжуан сэлэн бүжгэлж байгаа нь Пэйг үнэг хорлох гэсэнтэй адилаа. Танд авга танд али хэдэний санаа тавьсан байна шүү. Одоо хэдүүдэ таны хэрэглэнэ гэж уриад бүр танд ялагдсан. Орчин болж ирээд зүүн хойд орны эл газар бүр залгаа залгаагаар Япон манжи эсэргүүч хэрэг гарч байна. Энэ нь Япон дээрэмчүүдийг идээд хоол орохгүй, унтаад нойргүй айц очих болгосон байна шүү. Тэд энэ хуурмаг манж улсаа хамгаалж хүл алдахгүй тул эрс тасархай арга авч байна. Үүний дотор таныг залж аргаад хуурмаг засгийн галартан хөрөнгөтэй болохын хамтаа Япон хүний амар төвшөнд бас тусдгий болно. Тиймээс гол нэг арга хэмжээ болгож ийн шүү. Иймээс тэд сонны хороо юучхин бүлхмээс гардаж таныг шахамдуулж байгаад аргандан оруулах гэж байна. Та хэрвээ дээрмийн эсрэгээс толгойгоо нэг л дагсаар Ваиминий үгэн бархаас өмнө Луюн чи гэнэтэй шафагийн төчлөг дээр хүчтэн нэг нь бая гэдэг. Тийм ээ. Чиний хэлж байгаа чинь яг таарч байна шүү. Имийн чи нээрээ мэрэгэн байна. Яг орой дээр нь хэлчихлээ. Саяхан Хэжангогийн лэврүүлсэн санаа нь бас юм ээ. Аа, тэр яг зарлиг ёсоор ирсэн байна шүү. Тийм ээ, үүнийг би мэдчихэнэ. Тэр өрдөр надад ихэр халамжилж байх шиг. Ээжэ шүнгийн нэгэнтэй сэтгэл шийдэж, надтай түргэн ялгаруулж, зарилгадаа хүрэхгүй бол зогсохгүй гэж хэлж байна гэнэ. Төвний хэлэхээр миний ирээ үдээ нэг бол заллагаар явна, нэг бол шоронд орно гэнэ. Зорилгодоо хүрэхин төлөө Япон хүн нэгэнтэй арга авч байрлуулчихсан байх нь илэрхээ байна шүү. Аа, ямар обмих аргана гэж байхыг тэр илрүүлсэнгүй юу? Үгүй. Энэ тухай тэр юу ч илрүүлсэнгүй. Энэ удаа тэр ганцаараа ирсэн үү? Тийм ээ, тэр ганцаараа ирсэн. Гэминлээ түнтэй цуг ирсэнгүй юу? Хм, энэ удаа Гэминлийн нюугаад гарч ирэхгүй байна шүү. Сонны хороо хэрэг гарангууд бид янхаа явуулж хүнээ гаргалах гэсэн юм. Хэдуудаад янхаадаад эрж олсонгүй. Хүн явуулаад бас олсонгүй. Тэгээд ээж өөртөн очно гэсэн шүү. Гэтэл аав очуулсангүй гэж лүүшүүж байна залгаж хэлв. Тэр зориуд зайлж яхад түүнийг эрээд яах юм гэсэн нь Луюн чи дууган дээртүүлж бид янхаа цахиж түүнийг эрснэн одоо бас ичүүр гэж бодчээ. Бас юу гэж эмэс хүүхдэн толгой бүхэл гэж түүний хуйх юм гэж хэлв. Гэтэл хэрэг учир нэгэнтэй энэ хэмжинд хүрчихэд Япон хүн авын эсрэг гар сунгаж байхад бид яалэгэд нэг арга бодон штэ гэж дүүшүүж байн нам дуугар хэлв. Ямар арга бодох юм? Би очиж гэмийлэг гойно гэж юу? Улсаа худалдсан хулгайг эрнэ гэж юу? Түүнээс гуйж гуншина гэж юу? Дүүшүүж байн толгой хүнжуулан босоо зогсов. Ваим нь бас босоо зогсч гэдэ. Дүүйонгчи амьсгаад цаар бай эргэн үргэн дотор доор доор нь хоёр эргэцэж хөдөлсөн сэтгэлэн аль ятхаар дарс хийж Ваим нь болон лүүшүүч байны хараад «Ах, та нар суу, суучхаа» гэж хэлэв. Ваим нь болон лүүшүүч байн суучхсан байтал өвгөн мөнгөл зогссон хэвээрэн урт сүүрс алдаж «Миний байдал хэлэхгүй ч тодорхой байна. Өнөөр яг Вэнтяншан Чэншан баригдсны дараа Линдэн Янд хэлсэнчлэн Уул усаа цуцран эдрэж, унгурал салхина хийсэрүүн, асын бай хөвөн жэвэж, навчэ бороно дэлдэгдэмай. Би яг ийм болжээ. Улсгэр яг салхинд хийсэгдсэн удан унгурал шиг болоход, би бас борон цохигдсэн хөвбөн навч шиг болчихлаа. Өнө салх борон хэсүүдэж л байна. Чухам би явал таарнав. Би нэгэнтэй жарыг гараа дэмий явж чадахгүй болсон. Хожмийн хүмүүсэд чухам юугаа үлдэж өгөх юм? Эрэл хөглэн цөсгөлөх юм уу? Эсвэл өвдөг зөөлөрч бууж өгөх юм уу? Вэн Чэншангийн үе яриа үйл ажиллагаар би дуурайл болгох ёстой. Би баян хэдийвэр түүнтэй үйлдэхэж болохгүй боловч түүнээр үлгэр болгож, үнэн ч сэтгэлэн үлдэж, өөхөвч улсдаа зүтгэнэ. Лүүшүүж байн, аль хэдийн нүд дүүрэн ёлбас хураад байснаа Энэ үе тэсгэлгүйгүй босоод Ава гэж бархирэн өөрийн эрхгүй нюлгас асхар болов. Ваим нь бас сэтгэл хөдлөн Таны эр зориг эрлэх сүсэй би том биш ирнэ. Гэвч бид бас дөргөн арга бодохгүй болохгүй болжин шүү гэж хэлв. Бас ямар арга бодох юм? Гэмингли нюугаад гарч ирэхгүй байгаа байдлаас үсэхэд байдал нийлээд хүн ноцтой байл шүү. Арга гэж хэлвэл өнөөдөр хөөжөн овоос ичхэн үүргүй далдуур заад дахиж өгч байсан гэд уйлж байгаа хүүхэн болон Ваймийг нэг ширвэж аваад ханцаа сэгсрэн Тэр надыг үнээр туйлаар гутааж байна шүү. Хүнд даралтын доор миний энэ хөгшин яс зөөлөрчхөн тэдний санаагаар явчихна гэж бодож байгаа байлгүй. Би уулна түүний хэлхий илүүхэн нэг баг сонсый гэж бодож байсан юм. Гэвч түүний үг нь болтын гут би түүний хөөгөө даргачихсан. Би хас болж хагархас биш, вар шиг бүтэн үлдэхээ санахгүй. Ингэж хэлснээн дүүйнчи залгаад бас юу хэрэг гэсэн болвоч гэнэт зогсчихв. Дүүйнчи өргөн дотроо хэд эргэлдээд дахин Ваймны эсрэг талд ирдсэн. Лүүшүүж байныг шүүж байн, наашаа ирдсөө гэж хэлв. Лүүшүүж байн гаралчураараа нюлувсаа яаран арчаад Лүүйүнчигийн хавьд ирж наалдан зогсов. Лүүйүнчи дахин эсрэг талын шафаг заагаад Ваимин та хоёул бүр тэнд суучгаа гэж хэлв. Лүүшүүж байн болон Ваимин харилчин нэг ширтэлцээд бүр суусангүй. Лүүйүнчи сунгасан гараан татсангүй мөн л тэр шафаг заасаар дууган дээртүүлж Суу Хоёулаа хамтаараа суу гэж хэлв. Ваимин дахиж төтгөлзөл үгээд орхон суулаа. Лүүшүүж байн бас дагаж суусан болгоч нэг захад нь шафагийн түшилгийг налд суув. Лүүйүнчи дууган доортуулан алгуур аажмаар Бороноос өмнө бэлтгэл хийнэ гэж эртнээс аваад гэгэн сургаал байдаг юм. Япон дээрмийн саврын Миний дээр шууд сарвж ирэхээс өмнө би эрхвэшээ хожмын явдлаа бодлох хийх хэрэгтэй гэж хэлтэн лүүшүүж байн Ава гэж тэсгэлгүй бархирав. Лүүйүнчи түүний эсрэг гараан сажаад чанга дуугаар Үгүй бүү таслаа миний хэлхий сонсож байна гэж хэлв. Лүүйүнчи жаахан удас хийж дахин дор дуунаар Хожмын явдал чийж дээ Хамаг төрөнд нь өр хүүхдийн ирээдүйн асуудлыг яаж бодох хийх явдал штэ. Шүүчэн, Би нэгэнтэй ямар ч эрэмжил тавихан болсон. Орчин болж ирээд тэр өдөр бүрээ гадаа хэссэн завхаарч байна. Чухам юу үлдэж байгааг би бас мэдэхгүй. Би түүний гэртэн хорж чадахгүй юм чинь. Нэн түүнийг даган хянж мөрдөж чадахгүй шүү. Би зөвхөн өөрийн биедээ л гомднаа. Анхнаас нь түүнийг хэт эрхэн сурахчихч. Муу сурчихсан юм чинь дахид сурах гэд хүчэр болжээ. Лууюн чи үүнээ хэлхийн дагуу Вайн минийг нэг удаа ширвээд дараа нь нүдэн харцаан үхэн тийшээ шилжүүлэн шүүчээний дараатлаас болж хөсөл эрмэлжилэн би хүүхэн дээрээ тавих болсон. Энэ хоёр үдэрэ гэрээсэн үлдээж хөрөнгөн хоёр тийш нь хувааж нэг хувийн шүүчээнд нэг хувийн шүүжэнд өхөр бэлтгэж байна гэж хэлв. Энэ үгийг сонсоод шүүжвэн нэн тэсэхгүй мөхсөж эхлэв. Ойлох хэрэггүй, миний хэлхий сонсоо. Лууюн чи хүүхэн тийшэн гар сажин хориглоод шүүжвэнд хувааж өх тэр хувиан хамгаалж чадахгүй юма тэр. Удахч үгээ бүрлэгд уусахгийг би бас тодорхой мэдж байна. Тиймээс би гэрэнд байгаа хуучин орон сууж хөөрөнгөдлөл газар тариа худалдаа маймайган шүүжэнд хуван өвч залгамжлуулан дээдийн хөрөнгөн ажилч хэчингүйгээр сахихыг эрэмжилж байна. Хожим тэнгэр хэрвээ нүд болоод шүүжэнээс бас үр ач үлддэг юм бол шүүжэн чи түүнийг тэжээж дийлвэл тэжээгээд луу авахтны хойч үеийг уламжлуулж чадвал аав нь би юсэн булгийн дор сэтгэл амарнууд анин шүү. Луу шүүжэн нүүрэн бүтээгээд мэгшин. Лууюн чи Вайн минийг бас нэг харж аваад шүүжвэний ургийн явдлыг би яг бодлох хэлж яана. Би хэдийгээр өтөлж байвч хуучны баримталж сайн дурын ургийн муу гэж үздэггүй. Үннийг хэлэхэд эртнээс аваад хэдий олон эрдэмтэн хөвгүүд сайхан хүүхэн сайн дураасан ураг холбоод сайн сайхан үлгэр домог болоод уламжлагдаж байсангүй дэ. Ялангуяа гэснэн тэр Вайн минь болон Лүшүжвэнийг бас нэг удаа харж авлаа. Лүшүжвэн нүүрэн бүтээсээр болгож мөхшигн намдав. Вайн миний чарай нуулаж доош харан суун. Лууюн чи бас цааш нь өгөө залгаад нэн ялангуяа иминээр аваад хэлэхэд миний хамгаас илүү тоодохгүй. Өнөөгийн энэ самун цагт имин шиг ийм эрдэм чадалтай хүн өнөөрөө ховраа. Ийм болохоор шүүжвэнийг иймийн тушааж өгсөндөө би тон сэтгэл ханамжтай байна шүү. Миний үзэхээр бид хэлбэрийг баримтлаж зууч ирсний хэрэггүй. Одоо нэг хоёр өдрөөс би гэрээс бичсэний дараа та нар түргэн гэрний их гэр дээр хүрч сайн өдөр үзэж байгаад хөрмөлчихээ. Ингээд хоёр тишэн сууж надаас хол байвал миний учирт бас холвогдохгүй байж чадан шүү гэж хэлв. Вайн минь бас зогсоод таны энэ хайрлан санж байгаад тон их баярлж байна. Нэнче та ертөнцийн хөдөг заншилыг өрдөж маны ургийн учрыг тогтоож өгсөнд би том биширч байна. Миний бодохоор шүүжэнас лав хязгаарлаш үгээ халуун дотн золж аргал гэж бодож байха. Гэдэ шүүжэний харахад шүүжэний чарайн бас чис улайж зовуурын дунд жаргалын тэмдэг мэдэгдэн. Лууюн чи сэтгэл ханамжтай нэмсгэлсэн толгой дахив. Вайн минь үгэн залгаад гэвч би танда талархан баярлахын хамт бас зарим учрыг танда тодорхойлон хэлж өгч хултай байна гэж хэлв. Аа, ямар учрав? Хоёрын нэг хугацаанд би харивнаас салж чадахгүй. Бас Вайн минь энд хүртэл хэлээд доошоо харж доор дуунаар би бас таны зарлигаар дараа хөрмөлж чадахгүй шүү гэж хэлв. Лууюн чи үүнийг сонсоод сахлан шавтрахан байж Вайн минийг өгцөлөн харж яагаад гэж асуув. Лушүжвэн бас баян урагшаан төрж сандарсан янзтай харна. Вайн минь харивнаас өнөө салж болохгүй бөгөөд бас хөрмөлж болохгүй шалтгаан нь хэдий олон байвч дотн хүмүүсийнхэн өмнө болооч Илхэлж болохгүй дээр бэрхшээж, аргагүй худлах хэлхэл болжээ. Энэ нь ч нюс ажилтаны хамаг зовоортын үчир болно. Тэр аргагүй. Өнөө би юу ч бүтээгээгүй бөгөөд алиртэй орой хоримлгээд зориг шуудсан юм. Нэнч өнөө та мухурдал бэрхшээлтэй байгаа үед би яаж таны хаяж шүүжөөнтэй хамта салж явнав да. Ингэсээр надад бол журамгүй учир болно. Шүүжвэнд бол элвэрлгүй явдал болон шүү. Бид яаж ийм элвэрл журамгүй ялт нэрийг зөөж мянган газрын алас гарч амар жимэр амьдрахад да. Миний үзэхээр шүүжвэн бас ингэж хийхээ зөвшөөрөхгүй шүү гэж хэлв. Лүшүүжвэн сонсоод сэтгэл хөдлөн толгой дахин. Тэр аванхан өмнө хүрээд, ава иминий хэрэг таарч байна шүү. Улас гэр эвдэрчээ сусарч байгаа энэ төгшхүртийн үед хүүхэн чинь би бас танаас салахгүй. Дахиад таны хэлсэн гээ доошин харан доор дуунаар манай ургийн учрыг хүүхэн чинь би таны аюулаас молторж амар төвшин болсон хойно танаар эрхилүүлж хийнэ гэж хэлв. Луюн чи уртас үүр салдаад тэнэг хаанаас тийм он сар байх юм дэ гэж хэлв. Гурвуулан бүр дуугүй болжээ.

0: энэ үедээ Луйон Чэгэнэт Лушу Жанэг түшин босхоод Вайн Миндэ Явья Архуужи уэтхаран цэргай гэж хэдэв. Вайн Мин харю дугурхаа сумын Луйон Чэ гадагшан алхалав. Лушу Жан хажуу талаасан түшин Вайн Мин хойноосан дагаж гарлаа. Вайн Мин Луйон Чэд бараа болон хэдэн хундаг арх хүнтрээд шалтаг хэлэн гарчээ. Хуаюнжуэ зээлд Лихан Чоги эрин түүнд Луйон Чэгийн гэрт гарсан бүх учрыг хариу мэдүүлжээ.
1: Хүндэд сонсогч тав сая та нартаа шөнийн хүшгэн дорх харьбан гэсэн романыг сонирхуултлаа. Үүнээ залхамжийг Мархашийн Аражуу Туужис нэвтрүүлэгт хүлээн авч сонсоорой. Энэ цагийн Аражуу Туужис нэвтрүүлэг өндөрлөж байна.

бидний хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцлохоор гол шижин болхон Хөлсүүч Баатар цуудаа дурсан тэмдэглэл нэм. Хөлсүүч Баатар цуудын үлгэр. Сайн байцгаана уу хүм сонсогчдоо. Хөлөмбөр хотын хам зуучлуурын төвийн Монгол хэлд найрын хэлсэн радиогаас эрхлэн явуулж байгаа. Хөлсүүч Баатар цуудын үлгэр нэвтрүүлэг энхүү эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Тэгвэл энэлжийн нэвтрүүлгээр дунддын хөлсүүч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган номын Вангчин шигийн үлгэрээс залгаж хуваалцахар бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулан хүлийн авч сонсно. Дунддын хөлсүүч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган. Мянгисэн 56 оны 4 сарын 29-ны өдөр худаг хөрөмтөх компанийн 1-р их ангийн намын гэрэнхэн бүрээс Вангчин шигийн эвхам намын гишүүнээр элсэгдэхийг ярилцах ба зөвшөөрөх хурал явагдуулжээ. Намын түгэн доор Вангчин ши бусад 2 нам дээлсэгдсэн ажилчин нөхөртэйг интернационалын дуухыг дуулж дараа нь ерөнхий үрийн шүүжийтэд нэг дахуулан тангирглсан байна. Вангчин ши сүр жавхлантайгаар баруун гараа өргөж тангирглсан нь би дундад улсын өвхамт намда сайн дураасаа орж намын хөтөлбөр намын дүрмийг хүлэн зөвшөөрж намын тогтоолыг хэрэгжүүлж намын сахилг батыг сахиж намын нөөцийг хамгаалан өөрийн альбаахаа өргөдүүлэхээр цаг хэмэгт бэлхэн байж бүх хүндрэлхэтнэ туйлбартай чөлөөлөлтийн төл амнасныхаа эцэстэн тултал тэмцэн. Нэг хүлбэр нэг хүлбрээр тангирлахыг дагалдан Вангчин шигийн цэжинд эхэл бөөм бөөм гал авалцсан дөрлцөн шатаж байгаа мэт болов. Хутгын цахийг шилж үлсэн нь Вангчин ши нам дэлсэгдэж уур хайхаас түүнийг бас дэвшүүлж байгу 5-р ангийн ангийн дарга болхов. Түүнд бүх биед нь хэрэглээд дуусшгүй цэнэг байх мэт санагдаж бүх ангиа дагуулан өдөржин шүнжин хамаг хүчээ шавхан ажиллаж байв. 5-р ангийн ажлын үр бүтээл нь бусад ангида шинээр мэдрэгдэж байлаа. Худаг хөрөмтөх ангийн хэр бүтэмж нь нэгт амар төвшин, хоёрт илүү худаг малтна. Энэ нь даруй хамгийн их хэр бүтэмж болох юм. Вангчин ши явал сая цагийг гарвлан үр ашгийг дээшлүүлэн акциг төлхөн өргөжлүүлж чадах билээ гэж өргөлж сэтгэдэг. 1956 оны 11 сар холын уулс налдаа шаргалдаж өндөр сөртлөг худахын цах Бэтэрян хөх тэнгэрийн дор сөхийн сүндэрлэн. Энэ үеэс Бэйгүү 5-р анги нь яг Санжаванд 765 номерт худахыг цахиж бачи. Чармайж ажиллаарай гэж Вангчин ши өрөмтөх тайсан дээр зогсон гар хурайлан. Тус худаг нь хамгийн эцсийн нэг дагжилтал үлдэж байна гэж өндөр дуунаар хэлнэ. Энэ үеэс их ангийн чимээ дамжуулагч гүйчирээд Ван ангийн дарга чамд өгсөн мэдгэтэл гэж Вангчин шигийн зүг хасгирлаа. Вангчин ши тосон авч үзэхэд үнэхээр их ангийн мэдгэтэл байж түүнийг 765 номерт худахыг цохиж барвал хажууд нь бас нэг худаг цохих гэсэн байв. Шинэ худагын орон байрны дарыг 765 номерт худахаас 13 метр зайтай. Хэдийгээр 13 метр холболбоч тогтоосон дүрм ёсоор бас цахиг буулган задлан шилжүүлэх хэрэгтэй. Бодтойгоор хэлбэл цахиг буулган задлан шилжүүлэх гэдэг нь дараа 40 метр өндөр худахын цахиг хөвтүүлж дараа нь нэг нэг сэлбэгээр задлан салгаж дахин тэргээр тээвэрлэн дараачийн нэгэн худагын орон байранд хөргөн. Энэ мэт ихэр салгаж ихэр шилжүүлэх
бас дахин өксөрж босох гэдэг их хэмжээний тэрх хүсэг хийгээд хүний хүчийг хэрхсгэр баргүй мөн хэдэн өдрийн цаг хэрхсэн. Ван Жинши нөхөл хөгөр духан маачхыг үзвэл худаг өрөмдөх анги шилчин нүүх нь үнэхээр нэгэн төвөгтэй учир болох нь ийлэттэй байлаа. 40 метр өндөр хулгын цанх нь бараг 10 хэдэн давхраасрын өндөртэй тэнцэж хэдэн 10 тон тоног төхөөрөмжийг задлан салхна. Өнгөрсөнд нэг хутгаан цахиж дуусах бүр өрөмдөөр шинэ хутгын орон байранд шилжүүлэн нүүлгэж шинээр босходог. 20-р зууны 50-аад оны үеийн юмны тосны уурхайн хамгийн хүнд өргүүрийн тоног төхөөрөмж нь зөвхөн 8 тонны хүндийг өргөж дийлдэг мас өргөртдий. Хамаг их тайлуула ачааны машины төвөрлөх хүнд нь зөвхөн 11 тонн төдий. Бүхий л хутгын цахыг босгох гэвэл ухсрах ханги хийгээд худаг өрөмдөх анги хавсарч ажиллан өдөржин шүнжин унс малгай авах завгүй яаралтай ажиллаад бас 7-8 өдөр хэрэгсэж байман шилжүүлж дуусгадаг. Яавал сая хамгийн охорхон цахыг хэрэгсэж хутгын цахыг шилжүүлэн босгож дийлдэг билээ. Ван Жинши хутгын талбартх хутг өрөмдөх тайснаас 13 метр зайтай байдаг шинэ хутгын байранд ирж дахин шинэ хутгын байрнаас өрөмдөх хутгын тайс хүртэл алхална. Нэг удаа бас нэг удаа тэр ахин дахин нааш цааш явсаар. Чохом хэдийн удаа нааш цааш явсныг бүмтэ арга мөн олдсонгүй. Ангийн дарга битгий эргэцээд байгаарай гэж залуу ажилчин шоолв. Та ингэж яваад энэ хүн 13 метрийн зайгийг багсгаж дийлбэл бас болон штэ гэж залхан хэлв. Ёрийн өдөр болсон бол Ван Жинши уурлах нь яриангүй. Гэвч тэр өдөр уурссангүй. Мөн л хэрв худхын цах бас явж дийлдэг бол гэж ганцаар дүтнэн. Намд орсны дараах Ван Жинши кейсвэл тэнгэрийн дур хэлбэл миний дур гэдэг авраа бүрмсэн угарч үдшийн цагийг ашиглан олдны зохион байгуулж хурл хийж олдны сандлыг сонсохор боллоо. Олноороо бодсон санснаа хэлж хахас шүн ярилцсан болгоч олигтой зөвдлөгөө өгч чадсангүй. Ай, миний хэлхийг сонс гэж хэлсэн хүн нь шоолуу байлаа. Бүгдөө үг дуугаа хуряаж гэр дотор зүү унсан ч сонстмор нам гүм болов. Би хэлбэл гэж шоолуу зариут үнэрхэж нүд утас болтол сэмэлгэж хэрвээ нэг нисгэл байвал хөнгөний нисч ирээд том гохоор цахаас гохтвол даруй шууд дүүжлээд шилжүүлчих биш үү гэн олднороо ч юм сүүрс алдчихлаа. Нисгэл байхгүй ч бухтарг байсан ч болно штэ. Нэг хэсэг төмөр зам засчихад бухтаргээр татуулбал хутгын цаха өрөмтөр машин нэхэл дор бүр шилжүүлэгдчих биш үү гэж шоолуугийн хачин сүбүн сэтгэмч нь хойно хойноосо цувалтна. Шоолуу чи гэж нэгэн ахмад ажилчин чохом эр ямаг саах гэдэгчлэн шэдийн юм бодож байх нэ гэв. Энийх дүн гэрийн дээврийг өргөж авмаар боллоо. Шэдийн юм бодож байна гинэ гэж Ван Жиншигийн нүдэн гэрэлтэж шавлуугийн хэлж байх зүйтэй. Бид бухтэрэг байхгүй гэвч трактор байна. 10 хэдэн трактор нэг бухтэргийг оролж дийлэхгүй гэж юу гин. А болно штэ. Төмөр замгүйгээр хутгын цахыг бүхий л цогцоор нь шилжүүлээд унчихвал яана. Цахыг буулгахгүйгээр бүхэл цогцоор нь нүүлгэх нь урд юм гарч өнгөрсөнгүй учраа. Ван Жинши босч зогсоод
нэг гараараа сөвөг тулж нөхөө гараа дээр үргэн манай энэ үеэс эхлэн гарч болно гин тэнгэр хав харангуй боллоо. Одод шөнийн хүшгийг нөвтлөн гялалзаж хоёр хүн явж ирэхийг өнгийн ширтэн Вангчинши худгурмдах эмэргэжилтэн Тянчоушунгийг дагуулан шүнээр худгийн талбарт ирэв. Тэд энд худгийн талбарын ойролцоох газрын байцыг байцаахаар ирсэн байжээ. Худгурмдах тайснаас шинэ худгийн байр хүртлэх энхүү 13 метрийн газрын нүүр тгшхэн харшсад болмоор будас оршгүй. Худгийн цах бүхэл цогцоороо шилжиж дийлэх боломж бий. Тэн Жоушун үүнээс өрөд бүхэл цогцоор нь шилжүүлэх жишээ ер нь үгүй. Сайхан бодлохлохгүй болохгүй хэмээн хэлнэ. Тэр хоёр худгийн цахын дор хурч ирээд худаг өрөмдөх тайснаа хүч хүлээх байдлыг байцаахад худаг өрөмдөх тайснаа онгоцон хэлбэртэй дор суудл асуудалгүй. Залхаад тэд бүхэл тоног төхөөрөмжийн тогтмөрчсөн байдлыг байцаахад мөн асуудалгүй байв. Өцхөл худгурмдах тайс асуудалгүй гэж Тянжоушун өндөр сүртлэг худгийн цахыг үлийн харж би худгийн цахыг шилжүүлэх үйс найхалзан сажилж унхаас айж байна гин Вангчинши энэ нь бас яг миний санаа ширж байгаа асуудал болно гэв. Тянжоушун худгурмдах тайсыг тойрч хоёр эргэд худгийн өрөмдөрийг яаж татах вэ? Дээсийг хаанаас нь гохдох вэ? Миний нарийн юм бай төсөвлөхийг хүлээж вэ? Гэлээ. Вангчинши бачимтан сандарч түргэл гин. Тянжоушун би уртаар нэг төсөв гаргая. Тэгснээс сүүлэр бүгдөө ярилцсан судлаа. Чи үзвэл ямар вэ? Гэхэд Вангчинши яран болно болно хурдан төсвөө гаргаад олноороо ярилцаж үзье гэв. Мэргэжилтэн Тянжоушун хийгээд Вангчинши бүхэл шүн ажиллаж үүр гэхэрх үйсээр нэг төсөв гаргалаа. Хоолны дараа Вангчиншигээс катер худаг өрөмдөх чихийгээд хуучин ажилтдыг цуглуулсан суудлын хурал эрхлэн худгийн цахыг бүхэл цогцоор нь нүүлгэх тухай олдны сандлыг авахыг санаачилжээ. Вангчинши олдны зэрэгжүүлэн бид бол шин дундд улсын чулуун тосны ажилчин тэрхүү шал тэнхэр хүчний ажил хийдэг хав хар тосон хөхөт биш боллоо. Өнгөрсөнд ажил хийхэд ахлахч ажилчнаа үгүй сонсон. Одоо бидний тарих толгой бидэнд хариалагдах боллоо. Бид дараа өөрийн үзэл бодлоо уудалж гарах нь сайн арга авцлаа уудалж гарахад бидний бүх оюун санаандаа төшөглөн шин дундад улсын чулуун тосны уурхайг бүтэн байгуулъя гэж хэлнэ. Ингээд олноор нөхөдхийнхөө төсөвт өгөх зөвлөгөөг булиалдан ярьцгаана. Гэвч үүний дотор бас бага бус хүн санаашрын зовж байлаа. Тянжоушун бүгдөө санаа амар байгаарэ. Би нэгэнт сайтар төлөвлөсөн. Хоёр талаас нь трактораар татвал хутгын цах үнэхгүй гэж бөрмсөн батлагтай хэлнэ. Хурлын үр дүнд олноороо бүхэл цогцоор нь нүүлгэхийг санал нэгтэй зөвшөөрөв. Вангчиншигээс хутгын цахыг бүхэл цогцоор нь нүүлгэх төсвөө их анги хийгээд компанида мэдүүлсэнд хоёр дарахан сонсчхоод мөргөжлийн хувьд ёстой туршилт хийж болно гэж үцлээ. Өнөөдөр бол 1956 оны 11 сарын 23 байж хөхөмдөг окторхой арчсан толмит тунгалаг хэсэг хэсэг хөвөн цагаан үлс эхэл өвсөт тал дээрх танан цагаан хонин сүрэг мэт нэг сүрэг цагаан тохруу чийлийн шанаа хөвөнөөс эмнэш дүүлэн нисэж гангар гонгор дуунаа хоцорхон
бүхэл цогцоороо нүүлгэх үйс худхын талбар дээр бөөм хүн цугларч компани ба яханкийн удирдлагаар бүр морилон саатаж олонх нь чулуун тосны ажилчид байлаа. Ван Жинши бол тус удааны худхын цахыг бүхэл цогцоор нь нүүлгэх ажлын ерөнхий захирагч болно. Ор орондоо оч гэж Ван Жинши гарт их жижиг туха хурайлзуулна. Бэйву 5-р ангийн ажилчид ажлын хуваарлал ёсоор өөр өөрийн ажлын байранда гүйцэд бэлтгэл хийчээ. 14 том трактор жагсан нэг эгнэ болж Тянжоушингийн жолоодлохоор тогтсон орон байранда жолоодон хүрчээ. Дээсээ хэлэх гэж Ван Чинши жижиг туха дахин хурайлзуулав. Дээсээр сайтар хэлхэн уйсны дараа Ван Чинши хийхэд Тянжоушин дахин нөгөөта нарин хянамгай байцаан үзэд асуудалтай газар олсонгүй. Явагдуулах уу гэж Ван Чинши Тянжоушингийн сандлыг асуухад Тянжоушин юу ч дуугарсангүй. Зөвхөн толгойхоо хүчтэй дахив. Тракторчийн багад хуйлангийн дарга нар бүр хүрээд ирээ хийсэн Ван Чиншигийн хайсгарх дууныг дахалдан 14 тракторчин хийхэд ил орон байран дээрх багад хуйлангийн дарга нар бүр түүний өмнө цогларлаа. Ван Чинши тэд

0: эхлээд шилжүүл гэж Ван Чинши зарилэг буулгав. Ван Чиншигийн хурайлзуулан хөдөлгөх жижиг тухын дахаг дахалдан хутгын цахыг хөтлөн удирдах 12 трактор хөдөллөө. 40 метр өндөр хутгын цах, мунтаг том хутг хөрөмдөх тайса, чихэд үжирэм хөнгөнөх дууныг зүсэн аачмар урах шишэлжин. Хүмүүс амьсгахаа дарж харцсан өрөмдүүрээс огт салахгүй байлаа. Хутгын цах нэг ямах, нэг ямхаар урах шилжсээр 1 метр, 2 метр, 3 метр хутгын цах лавдуун тогтуунаар урагш шилжин. Хүмүүсийн зүрхнөөс дүүжлэгдсэн чулуу эцэст газар унтлаа. Их ангийн дарах Ван Жашан гарцаага харахад бүхэл 10 минутын хугацаа хэрхсэж хутгын цах бүхэл цогцоороо шинэ байранд тайвуухан шилжин хүрч ирэв. Хутгын цахыг бүхэл цогцоор нь нүүлгэх ажиллагаа ялал толлоо. Хүмүүс баярлахдаа чинээ мөдөн уухаалан хасгирж бүхэл хутгын талбар нарийн хөгжөнөр дүүрэв. Их ангийн дарга Ван Жашан хийгээд Ван Жинши Тянжоу шүн гаргараа чанг атхалцсан харилцсан тэврэлдэн. Ажилчид ангийн дарга Ван Жиншиг өргөн дамнаж дээшөө шидэн цээж онготол хөөрн энэлтэн. Хутгын цахыг бүхэл цогцоор нүүлгсэн амжилт нь агшина бүхэл тосны уурхайг дөрвүүлж бүх юмд Ван Жиншигийн нэр дүүрсэн. Хутгын цах бүхэл цогцоор нүүсэн нь Ван Жинши хийгээд ажилчдын нэгэн үүдэн бүтэлд байж хожмын даачингийн тосны уурхайн эхлэрүүлтийн явцад иймэрхүү ахуйвзэгдлийг бас олж харах болно. Эрхэм сонсогч таа, цагийн хараагаас болж энхөөлжийн нөвтрүүлэг маань энэ хүндэрлэж байна. Нөвтрүүлгийг бэлтгэж хөтөлсөн нь Балжмаа, анх тахнагч Гавра, хянагч Уран Сод, ерөнхий хянагч.
1: Бээжингийн цагаар 18 цаг.

0: тай, өртний сайхан үлгий тай.
1: Алтан тунгал хөлмэй тай, аршан тунгалаг байр хүлэн.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Дэлхийн сайхан сонсголон.
0: Алтан хянган оргилтай, хөрлөн оршоо мөрөнтэй.
1: Орчон ивэнк дагуур цуд ахтуу олон үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Миний сайхан хүлэн байр. Миний сайхан хүлэн байр.

0: Сайн байцхан уу ихэнх хүндэт сонсогчдоо. Хүлэнбор хотын хамжуудлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн миний сайхан хүлэнбор нөтрүүлэгт та бүхнийхээ амар амгалан айлтхан золгож байна. Сайхан зүсцгэж байна уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Маранх байна. Энэ цагийн нөтрүүлэгдээ бид чөлөөт цаг болонга бэлтгэн найруулад дэлгэр зүүн иржвийн удирдлын сайханд дэмжээ чимсэн хурдан дагны уралдааны жимээ ба адуун соёлын үзэс хүлэнгийн ордон өрхөөс өссөн тухай шингээлтэд нөтрүүлгээ хуваалцахаар байна. Анхааран болгоно. Санин юу вэ? Үе чатар хуваалцсан уу? Түргэн гараар дамжуулна уу? Цэцэргээд саатна уу?
1: Танай дэрхэд манай харандах чөлөөт цог халамж шил ярэ.
0: Чөлөөт цог яригдчих вэ?

0: Ойрын өдөр хур бараа өлбөхөн өвс ногоо чанга татж байх шиг ургаж эхлэхэд малчин хүний сэтгэл хангар байх нь тодорхой. Хөдөө хатгүй хүмүүсийн чарайд хөнгөн нэмсгэл тодрон удалгүй ирэх үлрэлийн тансаг төрх найр наадамнараа битүүхэн хүлээгээд байгаа шиг нэг л урамтай. Шинэ барга зүүн хөшөөний ганжуур сумных нь анхдугаар удааны мөнгөн бүргэд нэрэмжит хурдан даахны уралдаанаа зохион байгуулад үнгэн хүлгийнхээ шанцыг сорж ус нутгийн олноо баярлуулсан байна. 7 км-ийн зай дурлдсан уралдаанд Ганжуур сумны баян өндөр гацааны талын хурд гал уяаны гандгийн бор даг төрүүлж, Амнх зүүнд Баянтал гацааны удам тунган хүлэг гал уяаны борын бор даг хурдлаж, Арьгийн гуравд Амгалан бүрд гацааны Одхан баярын хээр даг тодорж, Хөхөндөр гацааны талын хурд гал уяаны ижлийн хээр даг, Баянтал гацааны удам тунган хүлэг гал уяаны хөвжлийн халзан хээр даг тус тус айргийн 4-5-д ирсэн байна. Уралдааны зохион байгуулагч нэг болох Уяач Тэгш сайхан тус уралдааны талаар энхүү ярьлаа.
1: Сайн байна уу? Та сайхан зүсэж байна уу?
2: Аа, сайн уу? Сайхан зүсэж байна уу? Тэгээд өнөө жил бол одоо яг хорглоор л үх. Тэгтээ сайхан жир боллоо. Тэгээд манай ганжуур цомны бас Монгол бүрний үзэсгэлийн орон ордон гэж бас нөгдлөө. Тэгээд суурин дээр бид нь бас 33 үрх хамтсаж дагны үлдэн жоохон байгуулсан юм аа. Тэгээд манай дагны үлдэн бол бас их үргэндлэр болсон. 33 үрхээс 25 үрх нь орж тэгээд нийт 25 дааггүйсэн юм аа манайд. За тэгээд юуны юм энэ сайхан нарийн жоохон байгуулахад манай 33 үрхийн хамтсаж оролцсонд баярлж байна. Мөн ч ар гэрэлхэнд нь баярлж байна. Мөн ч хөдөлгөөн гачааныга удирдлагын дүмлэгт манай нарийн сайхан болоод тавхандаа баярлж байна. Мөн ч энэ хооронд 10 өдөн гачаа сомноос бидэнд их дэмжлэг өгс юм аа. Яг өнөөдөр нэрч бол сайхан боллоо дээ. Ягаад гэвэл бас одоо энэ цагийн шинэ Монгол мөрний зэрэг санаа нь хоорон дээр малчин улдыг бид бас улам илүү сагвид мэлтгэ илүүгээр ардах юм уусан бодлогоос би бас энэ адли ер нь бол өөрөө бас мэлтгэ айл энэ талаар хийчихдээ. Тэгээд бас нутгийн орондоо нэг дааганы улдан хийчих юм уу. Тэгээд энэ таны өрөнд чинь баримжаа юу болох вэ? Өнөөгөө хамт болох уу? Эсвэл сомны уяачгийн хөвчөний болох юм уу гэж бодоод сомны уяачгийн хөвчөний болгоос юм. Энэ хооронд л одоо морин төртөл бол гомброгоор ингээ тайга нэр мэдэл болсон дээ. Ингээ нээж ба сайхан боллоо. Тэгээд энэ сайхан нэр үлдэж ирэхэд үнч манай сам эрүүл гачаанаас дэмжлэг үзүүлсэн бас сэтгэл их өндөр байна. Өднөдөө бүр баярлаж байна. Тэгээд нэгээ бас би яаж сондоо яаж ачим хариулах уу гэж боддیں۔ Тэгтээ бид нас нь 2024-ныг олон сайхан өргөн дэлгэр болохын төлөө энэ аялал болох дэлгэр жоохон ойртуулход ойртуулж энэ талын адилаараа хийх мэл бодож байгаа. Манай яагаад туугаад манай шин бас нэмэнт сомон дөрний сайхан музей байгаа. Энэ сайхан суур бүх юм ийм хангаад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр малчин улдууд бид чинь өнөөдөр хэлсэн ба малчин үрхэн айл гэж бас их хөгжиж байгаа энэ суурин дээр бид чинь өөрсөндөө юм байна сайхан барьж хийх юм бол манай сомны аж ахуй бас гоё сайхан дагуулж болдох болох магадгүй бодож байгаа. Тэгээд энэ нэгэн хийх юм аа. Тэгээд одоо найж бас сайхан боллоо тэ. Олон бол нэртгэл илүү эртээ Монгол мөрнөөс их бүх холдий. Тэгээд хүн болгон нэгэд мөр унж ууж наадаж хэтэр үед л тэгэл ярих юм байна шүү дээ. Тэр үед л хөдөө нутгаас хүн салахгүй шүү дээ. Жишээд хэлэх юм бол би өнөөдөр ажил аливаа хийжих үед гинт нэг өдөр ирдөөд сэтгэл санааны ямар нэг талаас өвгүй байх үед чи өөрөө дуртай хайртай нэг хоёр морь харахад хүн ч бас сэтгэл хөдлөлт. Тэгэхээр дуртай хайртай хоёр морь харахын тулд юм ба бид бас ад туга үржилдэх юм. За тэгээд өөрийн хайртай морь унна. За хажуу нэ хажуу хавийн хотын найзууд нь ирэхлээр бас дагуулж морь унна. Тэгэ нэг юм шимбрийг гоё тэгээд цаашаа явна шүү дээ. Бид түүхэл дүндүү их маш ажилгийн одоо тэрэг нарганд ороод явчихлаараа энэ юм шин бас гөл жоохон холдоод яваад байж таа. Нэг үед бас бидний чимбэр мөрөөс холдсон шүү дээ. Одоо цагт бол яг нэг хүлчлээ энэ сайхан суурин дээр Монгол нартаа бидний өөрсөнтэйгээр мэдтгэл ойрхон байх үед гоё болох юм бааж бодож байгаа.
0: Монгол дууны соёлын үзэсгэлэнгийн ордныг байгуулсан нь Ганжуур сумны засгийн ордны бодтой дэмжлэгээс салж чадшгүй. Мөн ч бусад газар орнд маш цөөхөн байдаг Монгол адуун соёлоор сэдвүүлсэн тусгай үзүүлгийн ордон болох юм а. Энэ нь уламжилт түүх соёлын хамгаалалт ба одоо цагийн аялал жуулчлалд давхар нөлөөтэй бөгөөд өнгөрсөн цаг хугацааны турш олон ариун нэр туяач хурдан хүлгийг үлгэжсэн Ганжуур сумны өвөрмөч өнгө төрх болох юм а. тус үзэсгэлэнгийн ордны тухай тэг сайхнаас бидэнд өгсөн мэдээллийг хуваалцуул.
1: Албан соёлын музей гэдэг одоо музейгийн тухай яахан бас сонирхоод байна. Та өөрийнхөө одоо үзэж харсан ойлгосон талаасаа танилцуулж хэлвэл энэ музейд одоо тойрж очих үзвэл юу олж харах уу, юу ойлгож мэдэрэх үү, ямар шиг байдалтай вэ?
2: За одоо музей манай сонны музей болохоор ч нэг өргөн дэлгэртэй одоо музей таймшин гэхээр өөрийн үедээс эхлээд нэрн Монгол нүүдэлчийн амьдралыг бол нарны нэрунаас халдийлхгүй шүү дээ. Тэгэхээр хооронд бол олон сарын тэр үеийн хөргөлдөг бодсод үр байгаа. За жишээлбэл одоо нардын хөргөлдөг бодс өмөр хазар он жилийн түүхтэй хурдан нар төхөлгүүдийн тэр хазар ногтууд нь бүр байгаа шүү дээ. Манай сонмон авчирсан бол 2005 Янсунгэрнэрлэл төрүүлсэн олгор хавж аврагад байсан шүү дээ. Аа нөтөр чимэр манай нотгох манай сомны адууда тэгээд ирэхэд айшин пүнхөр төр гэж өрийн юм бас бидний мэдээжийн сайн сайн хурдан хөлгүүд орон аймагт нэртийн нэртийн хурдан хөлгүүд бүр манай сомонд байгаа. Манай сом болохоор бас тэгээд нэг талын хаалт юм аа. Хамгийн эрүүн хошуу алдарт хамгийн эрүүн сомон алдартууд бий байдгийн сол өртөх тэрэ. Тэгэхээр бас манай энэ бол манай сомны даврын талын эргээд Монгол мөрний музей болохоор бол алан сайрын нүүдлийн ясвар хийхэд энэ дотор бол одоо нүүдлийн амьдрал дундсаж гисэн бүхэл бодол сур байгаа. Бид өнөөдөр жишээ татаа манай гэрт ирэх юм бол энэ юм бүр байхгүй шүү дээ. Герман бүхэн маягийн байгаа. Тэгтээвэл музейд очих юм бол төр янзрал бүр байна. Төр янзрал хуучны үе бодгодод орж ирэх шүү дээ. Их гоё юм тэндээ бол. Тэгээд бас их том бүдүүн бүр том монгол өрөө байгуулахар чинь их уужууд илгэр юу харъя гэдэг бүх харах харийн юм бүр байгаад хад хамаг гол нэг бүгд тайхан тайлбарлаа хийж өгсөн байхгүй байна уу. Чилэрл бидэн ч яханд бас тайлбарлаа хийчихин. Гэхдээ тэрий хаттар яг тайлбарлах юм уу гэхээр ба жохон ботмог байх магадгүй. Гэхдээ тэнд бол бүр сайхан гоё гэдэг тайлбар юу юуны талын юм яахруулсан түүхэс ихлэд ярил юм ин тайлбар хийж өгсөн болохоор энэ аяг гоё давлаг талт юм аа. Тэгэхээр сүмийн хажууд байна. Яг манай зүүн хөшүү ганжир сүм биш их том сүмштэй. Энэ чинь их өргөн дэлгэр том юм. Гэхдээ энэнийг хажууд байгаа болохоор бас хорийн тачтууд ийж үсэхэд замдаа дүүгэн саа ийгэд тамаса буусар л яг хүрчдэг юм. Самийн хажууд байгаа болохоор их сайхан дүүн болохоор бас тэндэр байгуулсан болохоор их гоё юм аа тэр.
1: Таны мэдхээр одоо ойр манай хотын хөвчөнд юм уу адуун соёлын музей гэдэг зүйл их цөөн байдаг шиг над санагдчихээн. Та өөр бусад адуун соёлын музейг сайн мэднэ үү?
2: За яг музей гэж ярих юм бол бас байлтай нэг 30 бараг 30 оны Цалмаахын тэнд бас нэг ямар музей нэг нэртэй музей байдаг. Тэр талыг бас хийдэг юм аа. Гэхдээ ахын тэнд бол айл суусли тийшээ бас кэл жоохон сайтгах юм болохоор ямар байдгийг. Тэгтээ бааш юм. Манай одоо зүүн хөшөнд авчрах юм бол одоо хамгийн анх нэлгүүдэн том музей бол гэдэг нь үл.
0: Монгол адууман өнгөрсөнд үйлдвэрлэлийн чухал багж байсан бол өнөөдөр 90 цагийн аялал жуулчлалд дутагдж болшгүй хүсэг унааны төрөл зүйл болоод байгааг мэрэгэн сонсогч та бүхэн юун андах вүлээ? Өнөөдрийн сурвалжлагын жочин болох Ганжуур сүмний хөхөндрөр нутагтай Хуас сай хадын тэгч сайхан их сургуулаа төгсөж ирээд хөдөө орон нутагт морьтой аялал буюу адуугаар ачаалбар болгосон хөдөөгийн амьдралыг бичлэн ойлгох малчин үрхийн зугаачлалын талаар оролдож хийгээд нилээд туршлагатай болсон юм. TikTok сүлжээ тавчанд нилээд бүтээлтэй байж хөдөөгийн амьдрал, морь, монгол соёлыг бахархан сонирхох хол ойрын олон дэмжигчтэй нэгэн болно. Адууг зөвхөн унагын борлуулж сүү саалын ашиглахаас гадна аялал жуулчлалын үртхийг бадруулах талаар өөрийн үзэлтэд илэрхийлж Өнөө жилээс сумныхаа дэмжлэгээр айл сахалтайгаа хамтран хийсэн малчин айлын зугаацлынхаа тухай үдгийг сурвалжлагд ярьсан байна.
1: Тэгэд та маань өөрөө бас одоо их сургууль төгсөж ирсэн оюутан хүм бодлосралтай хүм. Тэгээд та маань бол өөрөө одоо хөдөө орон нутгад байх хөдөө орон нутгийнхаа тийм ээ үйлдвэрлэл боёо адуун соёлын тал дээр хүчээ тавьсан. За миний ойлголтоор бол та бол өнөөдрийн одоо сүлжээнд тавчин TikTok дээр бас нилээд цааны дагагсаттай нэр нөлөөтэй та бол энийгээ бас сайхан одоо тийм ээ ажилуулж байна гэж хэлж болно. Тэгвэл ер нь таны одоо хараасаас эсвэл таны одоо TikTok-ийн тавчин нэг байршуултаас авч үзвэл өнөөдөр одоо энэ адуу маань бас нэг аял жуулчлалын үн өртөгтэй болоод ирж байгаа юм байна. Та ер нь одоо энэ аял жуулчлал боёо адуу малын тухай ер нь юу гэж боддог вэ?
2: Би өөрөө их сайхан ийж боддог шттэ. Малчуудад бид чи одоо мал амжинд гэхдээ бас Цоны нэг жоохон сагдаа жоохон сөрөөд ихтэй. Тэхлэх л бол яг атооны атоомал чагун тавьчих юм бол ганц бидний өнөөдөр атооны ашиг шимийг хөтлөхөд малын машин намр хөдөлдөд байж болохгүй шүү дээ тийм ба. Тэгэхээр өөр ашиг энэ сайхан юм яаж хийж хөтлөнө гэвэл одоо бас сөөхийн за сөөхийн төв манай хамт байгаа шүү дээ. Манай бай ашингачны энэ патронгой хахтэр гэж завсан ураг тамиршин байсан. Патронгой хахтэр гэдгийн ашиг шим хөтлөдөг. За тэгвэл бид чи бас игээд атооны ашиг яаж юм залтавал яад нэг ашиг орлого нөмгдөлнө үгүй сөгөнөө хастаа тийм ба бидний дүр мөртө сургаалж агаад мөртө айл юм уу за өмнө орноос айл бол цоны хугацаанд ер тэр нь хугацаан дээр бид номхон мөрө хүнд онолж хөсөх тооны ашиг шим хөтөж болно шүү дээ. Тэгэхээр энэ талаараа шүү манай энэ чинь адуул яахын аргагүй бидэнд ашиг юм ашиг үүдэг юм шүү. Мар нэрэж ба их малар ирдэн гэж бидэнд баяг хайртай. Тэгэхээр бид энэ юм ба сайхан яаж хөгжүүлнө гэсэн дээр бид хүн болгоо миний өөрийн хувасаар бивч энэ талаараа гол явж байгаа шүү дээ. Зундаа бол өвөл намар талаа хичхэн за зундаа бол сар нам хавруулцаа мөрөө сургаагаад сум болсоор тэгээд айл уултар өмнө орны улдууд явуулаад сум тооны ашиг шим өгөхдөө гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр би их дундаа их баярлаж явдгийн.
3: За таны одоо сүлжээнд дагагсад та одоо бас нэлээд одоо гадар орны тийм ээ хятад одоо юм дөмжигч гэдэг юм уу таны энэ TikTok-ийг анхаардаг хүмүүстэй. Тэгэхээр яг холын аянчд маань нэг морь малтай ойртох гэсэн морь унж сурах гэсэн хүсэл шаардлага хэр чанга байдаг вэ? Танд юу ярьдаг вэ?
2: Эхдээд андаа одоо жигт манай гэрт нэг өмнө орны дугуйтай хэл хийж байгаа нэг хүүгэн ирээд байж байгаа л тай. За энэ үл болохоор их морь оноо болтыг нь тэгээ би яг дандаа таарчгаад хоёлон яран дандаа дэргэнт хэлж танайгэр морь байдгүй гэж би морины санаж байгаа юм. Тэгээ би за манай хөл морь зөндөл байлтэ. Морь оноо яах вэ нааш ирээрээ гэдэг. Тэгээд манай гэрэд өнөө морь байгаа. Тэгээд энэ үл их сонирхож асууна. За тань морь оноо шин зүгээр ямар гоё юм бэ? Хүний тэрнэ сэтгэлийг гоё гэж өөрчлөлт үүдэг юм байна гэдэг. Би өөрөөр морь оноохтой гэдэг нэг жоохон буяа бариад байдагтай. За бид өхөлдгийн. За морь оноохтой буяа суул тавих хэрэгтэй шүү. Буяа жоохон ингэж буяа суул тавив бидхийг би чанга бариараа. Чанга руу чи морь оноог ядарна. Бүх юм чинь ингэж чангараад явна шүү. Маргааштай бол би энэ хөшөөд ийдгийн. Буяа суул тав. За ингэж яд өгсөөр тэр хөлж юм. За морь оноохтой яг нэг гоё сэтгэлийг ятдаг юм байна гэдэг. Сэтгэлийн бүх химиг гоёгад өөрчлөлт үүдэг юм. Буяа суул тавсараа болох юм байна гэдэг. Бид над ярьсан байх байно. Ха таны мөр юм ийж явахаар сэтгэрж ятдаг юм байна. Тэгэхээр бол одоо шинэ гээд өмнө орны улдууд бүр жигсэл нь бол жоохон морь оноо төрт. Ягаад гэвэл тэр нэг тал нутгадаа ирээд гоё сайхан морь унчаад гүйлгэж явхуулаад аа сэтгэлөө уужруулаад гоё хөөрөөд явж бодно шүү дээ. Тэгвэл ийм сайхан нөхцөл байгаа гэж бодож байгаа хүмүүс байна. Гэхдээ энэ сайхан нөхцөлийнх нь ангаа гэхээр бид өөрсдөө л хангалттай. Өнөөдөр бид чинь юу гэдэг хүн өөрийн гадаана бид апам ойм байна мэт байж бид нэрэл номхон байгаа заа юм бол өнгө сайхан юм бидэн сайхан гадаас ирсэн сайхан улд товчин байгаа юм байна тийм ба бид хангаад байна шүү дээ. Тэгээ би ч одоо энэ нэрэлийг олоод юм даа зөний хасанд бол.
3: За тэгээд одоо ойр орчмын одоо бас сураг байдлыг үндэслэл одоо ер нь малчин айлын зугаацал өнөөдрийн бодлоо бас айлын зугаацлын чухал бүрэлдэхүүн болоод иржээ. Тэгвэл та өөрөө бас үнийг адилуулж байгаа. Ер нь одоо малчин айлын зугаацлын бүтээн байгуулалт эсвэл танаа нутаг улсаар оролдож хийж байгаа байдал төлөвөө танилцуулж болно уу?
2: За манай малчин айл ч одоо өнөөдрийн хувьд их төрөсө их дэмжлэг болж байгаа шүү дээ. Тэгвэл энэ дөрөл одоо олонтой манай өлүл гачаан дураг бүрлийн малчин талбайт хүмүүсүүд бараг бол жоохон сэтгэлгээж энэ талд ажиллах юм тийм ээ. Тэр мөн ч гэсэн миний өөрийн нийтний өмнөх байгаа манай гачааны манай хүүхэн дээр гачааны жасал дээр бас сайхан 10 том монгол гөр байгаа. Тэр дотор бол бүрийн сайхан бол дийрж хонж хөтлөхөд их амар товчон байгаа шүү дээ. Таны бас ихлэд ашиглалтанд оруулчихлаа. За тэгвэл бас игээд ихсэр энэ чинь бас манай юмдаа бол их тустун болно шүү дээ. Хажууд бидний хажууд бол чинь мэрэ аваадшаад ячин ердөө онны юу оноос хийзаа хөтлөгөө барьдашаад тэр олдод ирж хөтлөгөө тэмбэ хөтлөөд явхад их гоё юм бол тэмүүл бодож байгаа. Тэгвэл тали яаж байгаа бидний илүүхэн сэтгэл тавиад өөрсөндөө л хүн хүм гадаа ирж байгаа хүмүүсүүдэд амар төршин юм бид хангаад өчхөн бол хүмүүсүүд төл зөндөл ирэх юм байна дээ. Орчин тойрноо бид өөрсөндөө л гоё хамгаалаад сүрхэн байлаж байгаа юм бол гэрвэлийн малжирын талбаа малчин айлын зугаалтлаа хөгжүүлэхэд их гоё болно гэж бодож байгаа.
3: Малчин айлын зугаацлыг одоо бүтээн байгуулахад хамгийн их бүл оруулалт нь юу юм бол? Бүл оруулалт болоод одоо нэг ашиг орлого хоорондоо хэрэг зүрээтэй гэдэг юм уу? Ашиг олоход амрах нь уу?
2: Яг үндэл ярих юм бол эмчтэй. Бид бол одоо олон хитэйгээд бүх юмыг сайн болгоно гэж боддог шүү дээ. Ямар янзын зарлаг хий, ямар гоё гэр хий юм гэдэг. Тийм ба шинэ үүш байхгүй. Гаднаас ирж байгаа хүмүүс чинь одоо бол бүр ямар болчихээ үл яах чинь ботти бай амьдрал л үгүй санагтай. Чи өнөөдөр таавар өнөд ямар амьдралтай байгаа юм бол критэл үзик юу хүн их санагддаг байхгүй байна уу. Тэгэхээр бид нөөрэө бол их хариун зардал гарах хэрэг байхгүй. Байгаа юм бол тэг та сүрхэл байлгаж авал тэр шинэ яг болчих штеп. За байгаль хэдийн гэр бүлийн мэдэн юм их юм бол хэдийн байгаль хэдийнгээ янзараад тэгээд өөрөл хүнд хамаг олон гаднаас ирсэн хүнд өөрөө нэг шумсах шаардлыг гой хөөрөөд гой хөвж хөвсөөд өчгөмл болчих юм. Тэгж өөр ариун их бүл орлого хэр байхгүй энэ дэр үл. Тэгээд илүү хараага өөрийн гой сайхан хамаг гой сайхан дөрөөл өнийсэн тэр дөрөөл хүнд харуулж чадгаа юм бол энэ шиг гой юм болно штеп. Тэгээд орлого гэм юм бол орлогоог л яг өөрөө бас өндөр сэтгэл зүйн цаг гаргаад тайм чинь тэр нэг орхон хугацааныга тэр хөвчөнд хэдий хөдөлмөр гаргасан бол өөрийнхөө хөдөлмөрөд дүгэн жагаад тэр өөрийнхөө нэг байдлаа өнсөлж жагаад тэр уншаа тохирлоод дэмжигчтэй тэг зөндөл орлого нөмөдлөс хэлэн дээ юм бол.
3: За тэгвэл одоо эдийн засгийн одоо бүл оруулалтаас гадна танай одоо нутгийн улсаар аялал зугаацлыг хөгжүүлэхэд одоо дутагдж байгаа зүйл гэдэг юм уу хүчирдэлтэй тал хаанаа байна?
2: Одоо нэг л бол зам харилцаан дээр бол яг дүүнгүй шүү дээ. Нэг л ярил бол зам харилцааны тал дээр л жоохон дүүнгүйс биш бусад тал дээр л гайгүй л бидний энэ.
3: Замийн одоо бодит байдал яагаан бол миний ойлголтоор хөх өндөр бол бас гайгүй цаахан тал газар гэж ойлгодог. Засмал зам шууд хүрэхгүй байх уу яга юм бол.
2: Уга юм бай. Манай энэ зохио зам аргатай болохоор жоохон нарийн зам байж тэр ихдээ зам дээр байгаа шин жоохон дүнгүн бол хаалмарсан замнууд байгаа болохоор энэ талдаа гэл жоохон юм юм уу бодож байгаа.
3: Тор сүлж цахилгааны байдал ямар вэ?
2: Манайхан чинь яг малч үрхтэй хэрвэл тор юм мотилтэй сахалгаан мот юм аа. Нарны шилэрээр гол баттай амьдралаа байдаг хэвээр. Гэхдээ яг гацааны зоолын гэдэг тийшээ болохоор бол хөсөг газардаа бол сахалгаан тэгсэг газардаа манайхан яг сахалгаан байхгүй шүү дээ. Яг сахалгааны тал дээр жоохон дутмаг талтай.
3: Тор сүлжээ ямар вэ?
2: Сүлжээний талаас чинь одоо жоохон зөв арайхан болоолаа жоохон сүлжээ мот юм аа. Гэвч үнэ гол нь бол одоо бид чинь энэ юм байхтай ухлах хийхтэй тийм ба өөр өөрөсөнд байд хийхтэй бол энэ дөрөө жоохон энэ талын юм аа жоохон ашигтай дийлэхгүй байж байгаа хэрэг.
3: Өнөөдрийн одоо ажил үйлсээ тийм ба ухлахад сүлжээ ухлах бол хамгийн одоо гал фарант гэж хэлж болно. Та тэгвэл одоо өөрийн сүлжээ ухлагаа ямар чиглэлээр яаж хийдэг вэ? Сонсогч олонтойгоо хуваалцаж болно уу? Та өдөр тутмын одоо энэ TikTok юм уу сүлжээ тавчин дээр яаж ажилддаг вэ?
2: Миний өрийн хаваасаар би яг TikTok-ыг л ингэж одоо нэг бодлоо бодчихад өнөөдөр энэ дүр юм сайхан байна аа тийм ба. Тэгвэл энэ орнлаа ингэж гоё сайхан сүлжээ авчихад найруулна шүү дээ. Найруулад тэгээд одоогийн сүлжээнд дэр яа нэг гоё сайхан сасгаж яана ямар нэг нүртик гоё дуу байдаг юм уу тийм ба. Тэр дуунд нэг сайхан тохируулад тэгээд явуулчихдаг юм. Тэгвэл гэл илүү хүмүүст анхаарч үзэх байхгүй юу? Анхаарч үзэх юм аа юу? Тэрвээ бид нөө өөрснөөгээ талаас бодоод энэ гой бай. Энийг игээ тавиул болчих юм гэж бодвол тэр бас гэл жоохон хүнд хөрхөн гэл дутмаг байдаг. Тэгэхээр энэ сүлжээнд ямар нэг янзын юм нь хөвжиж байгаа үед тоо гой сайхан олон хүн анхаарч их үед тэр дууг нь ашиглаад явах юм бол хамаа амхнаар л одоо хаттрал л юу юм шигтэй энэ асуулт юм л дээ. Би юу таарын талаар гэлдэв.
3: Хятад хөлөөрхөр ажиллаж байна. Юу нэг би бодвол манай энэ дүрс бичлэгийн гол одоо хүлээ авахч нь бас холын аялчин жүүл чи хятад үндэстэн байхаа гэж бодож байна.
2: Тэгээ би бол орчмын яг уулдаагаар яг анх нь бол шууд хаттар яадаг бүхтэй. Тэгээд адлийн хараа олон талаасаа болоод өөрөө одоо гэл жоохон талаа бодмоо болоод хийх аваад тэгээд хөдөлсөйлийн үед өөрөө нэрэлж мөө ямар нэг янзын зург одоо нэг ямар нэг үйл үзэгний юм аяга тоотыг очдөл тэ. Тэгээд бол над бол миний доор талд бол одоо ингэ хүмүүс чимээ ирдэг. За таны энэ дийгээ гэдэг асуудгаар би тэгээд тийм хүний шууд чимээг нь хариулж өгдөл тэ. Игээд хариулж өгөөд ягаад гэнэтийн бол 40 цаг сөрөө тахурлаад манай амд ирдэг юм аа. Т Одоо пингвин чиж бэлдэжтэй пингвин чийг л анхаарна. Тэгээд төнхөн булган ертөндөр би хүн болгонд ч юм уу гэдэг нь хариулж өгдөг.
3: Тэгвэл одоо хамгийн сүүлийн асуулт гэж хэлж болно. Ер нь өнөөдөр одоо бас нэг байгаль авахыг болон мал унааны нэг тэнцвэршлийн асуудал бол бас манай одоо малжих орны хөгжилтийн нэг зангилаг асуудал болчиход байж байна. Яг одоо үхэр ханийг бодвол адуу гэдэг амьтан маань бас одоо яг тийм ашиг орлогын талаар бол бас тийм тодорхой гэдэг юм уу тийм амархан биш. Тэгэхээр одоо өнөөдөр малчид маань энэ нэг талд нь бол хайртай олон жил үйлжилсэн монгол морь адуун соёл нь байна. Нөгөө талд нь бол ялцчихгүй одоо аж ахуй, хатуу данс, нутгийн бэлчээрийн даац гэдэг зүйл байна. Ер нь таны ойлголтоор адуу одоо нутгийн бэлчээр хэр одоо халтай, хорогдлтай гэдэг юм уу? Өнөөдөр одоо малчид адуугаа гэж хайрлаж үсгэхэд ямар шиг байгаа юм бол?
2: Адуу л яг нэг бичээд өгөх таарчсан айл ургын л сүүлд энэ мушуд нөхдөл батгүй байлтай. Тэгэхээр энэ хөвчөндөр малжих мөр боломж бодож байгаа. Ушаар нь ягдгүй л хөлөө дөр үйд авшруулах болж байгаа цаана үүдэл явдаг юм болохоор одоо ийм тийж хэрэг сайхан шттэ. Одоо бол сүүн тооны чанаас сайн тясныг л тийж явах юм бол гэл илүү ач орлоондаа илүү мууж бодож байгаа. Тэгээд нэгөөс адуу тийжээний бич за одоо мач ярьж байгаа хашалж байгаа чангуулж байгаа за хонь тийжээ нөхөд өхрөг л хонь нь анх сарах хаврын ухсанд хашалж чангатыг тэгвэл одоо за бид бол адуу тийжээ гэж байна тэгвэл адууга тийжээс юм бол ашиг шимийн хүртэх нь илүү чухал байхгүй байна уу нэг хаал хаалгаад байж болохгүй одоо бол бид дугаар сайн ярьдаг шиг адуунасаа яаж ашиг хүртэн үү нэг нь л амар нохон мэт гаргана. За энэ дэр нэг ашиг хүртэн юм ба. Эсвэл өөр ашиг зугаатлал хийхгүй гэж болно. Тэгвэл нохон мөрө зугаатлын газар дүүртэл явуулж болно шүү дээ. Хөлтөд явуулж хийх шүү дээ. Нэг сарын нэг мөр 1000 гэдэг юм уу. За 3 сар л хийж 3000 болчих шүү дээ. За тийм өөрөө бие өөрөө хийж хийх шүү дээ. Зүгээр бид өөрсөндөө би адуун тайрт юм а би адуугаа гэж яанаа л гээд ийгэд хийгээд явах юм бол тав усгаад явах юм бол чинь бэлчээдийг халтай шүү дээ. Мөдөөд одоо маш их би юу яхгүй л өөрөө мэдсэн адууг их холон болчихороо ба бүгд талт юм аа гэдэг юм уу бүгд тэр хөлөг хөржихгүй гэдэг юм жад тэгтөл ба хөдөлмөрдөө их хариут шүү. Яг өөрийн хөдөлмөр ба мотел бачлах юм бол адууд хийх юм бол их сайн л тээ. Тэгээ юу доктор катса гамдахан гараад явчих юм уу өөр адил хийчих үед адууг их ус байгаад байвал болчих юм. Бэлтгэл яг уу тэгээд болгоод.
3: Таман өөрөө одоо бас уяач хүн. Та аль одоо гал уяа юм уу? Аль хамтралд байна уу?
2: Би өөрөө яг манай нотгинга мөнгөнд үзэг гал уяа гэдэг. Гал уяа тавэ. Тэгээд одоо өнөөдрийн хувьдаа бас өөрийн нөхдөнд таагаа орлож байгаа. Тэгээд манайхан ч бас жирэх хадан цайлыг хөвчих чинь тэгээд эрүүл янзын том одоо артын жоо 50 тум за тэгээд ланд крузер тэргээд янзын чангайтай нэрийг карлихтэй. За тэгээд ийшээ нэ оролцох хэрэгтэй юмнууд байгаа. Тэгээд өөрөө хөдөлж байгаа юм аа.
3: Тэгвэл одоо яг танд оноосон асуулт гэвэл ер нь одоо өнөөдөр уяачид маань одоо их хурдан морь хөөцөлдөж байна. Үүний дунд одоо Монгол адуу болоод гадаадын нэг цөөрч усны үйлтрийн одоо адууны хооронд та өөрөө юу гэж үздэг вэ? Ер нь одоо манай нутаг орон ирээдүйд Монгол адуу нь ховордаад үйлтрийн адуу нь ариушаад ирчих юм болов уу? Юу болдог вэ?
2: Энэ талд бол одоо юм гэж хөвжих тутмал ийм болно шүү дээ. Адуун соёл гэж юм уу? Эсвэл ашана адуу шин өрөөрийн сагтал тохирол явж байгаа юм уу? Жишээ нь хэлвэл энэ чинь бид одоос ярьдаг та гурнгал адуу гэж. За гурнгал адууны яг ертөнцийн хараа бас дөрөв үедээ л гарах хэлцэг юм уу? Одоо орсоо сорсон азгын төлмүүдийн түлгийг гараад явсан шүү дээ. Бас л өсөн хөдөл олон цөөн тооны хөсөх хүмүүсийн хөдөлмөр гараад гаргасан адууны үр дүн яг байна уу? Өнөөдөр бас адилхан өрн саг дээр Монгол адууж байна. Тэгэхдээ ирлис адуу гадруулсаар холсон чүхэр азаргын төлмүүд гарч ирээд халимж хотны юм арим болоод за тэгвэл одоо хүмүүсийн ярд гарвал бүлчэрд юм уу одоо бүлчэхэд гадна өвөл энэ сохсон бүлчэхэд юм уу ярд чинь за тэгвэл Монгол адуу савшиж бүлчэрээр болно ярд жилтэй. Тэгэхдээ тэр эн чинь бүр орчин цаанд дасаад ирэхрээ бүр сайхан юмтэй. Тэгээ над миний хувьд бол яг би юу вэ? Миний адуу Монгол юм аа. Чиний адуу ирэл юм аа. Тин над тийм бодлого биш байхгүй. Бүр л адилхан адуу юм чинь хүний арчилт өдлөхөр л өөрөөр болно шүү дээ. Ажиггүй хүн бол та ямар ч юм арчилт өгөөд л бас болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр ойлхон соёлын үед ашиг орлого нь илүү батлах юм бол ирэл талдаа илүү шүү дээ.
1: Тэгэхээр өөр өөр их хэрэгцээнд байна тийм ээ тийм
2: ээ. Хэрэгцээ дээр байна. Тэгэхээр ийм байгаа. Намар гэдэг унаа авдаг шүү дээ. Унаа авдаг хүмүүс яг ярьдаг тийм ээ. Таахан бид тийм Монгол унаа авахараа эрлис унааг нь авах дуртай байх байна. Ягаад гэвэл эрлис унааг нь авахараа ашаад бид нар бас жоохон үрж юм хийхтэй таргам тарлуулна шүү дээ. Яам зэн аргаар. Тэгэхэд эрлис унааг нь илүү гоё мах ирээд тийм гарна гэнэ. Монгол адуул жоохон арсан чангалахараа тэр хүйтэнд удаан байдаг юм уу? Арсан чангалахараа яг гэж ягд зардалны хороод гэж мах шангараад имж өгөхгүй байдаг юм байна. Нүмэлт их ирж ирэхгүй ашиг дээр жоохон доор байдаг юм байна. Намар жоохон саалахараа унаа болдоггүй ярьдаг юм байна лээ. Тэгээ яах вэ? Өнөөдөр Монгол өрлөсөн юм нүш байхгүй хүн болгон өөр ингээ бүтээл юм сайхан үржилт хийчихэд энэ сайхан адуун мэркэрилүү адуутгарилүү байчих юм бол өн юм шин тасархгүй л дээ.
4: Ингээд таны одоо эрхэм цагтаа маш та баярлаа. Малчин хүний хувьд бол одоо адуунаадыг үсгэн үржүүлэх. За өнөөдрийн одоо 90 цагийн аялал жуулчлал, малжих орны одоо усны аялал жуулчлалын аж ахуйн талаас одоо тал талаас нь ер нь сайхан төгөлдөр мэдээллийг өглөө гэж бодож байна. Ингээд таны хөдөлмөр үйлс тань бол амжилт хүсье. Танд баярлалаа шүү.
2: За баярлалаа. Танд хүсэн адилхан амжилт хүсье.
4: За баяртай.
2: За баярлалаа.
0: Эрхэм сонсогчдоо, морь модор эрдэн гэдгээр адуу мод маань хизээч та бидэнд шударгаар зүтгэн байдаг нь гайхамшигт хувь барилдлага юм. 90 цагийн хилээлтэд Монгол морь маань уламж үсэн үржихийг зүмнэн бэлгшээе. Нөтрүүлгийг бэлтгэд нариулсан Наранхүү, анхны хянагч Гаврэ, хянагч Урамсод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг. Агуулгын товч юм байдаг дий.
2: Энэ жилийн түрүү дөрвөн сард бүх орны үйлдвэрлэл хангалага тогтун бөгөөд эмх журамтай байж аж ахуй тогтунаар ахсан.
1: Уртан засаг орны намын хорооны дэд шүүжи, уртан засаг орны ардын засгийн орны тэргүүлэгч Богон Улаанцах хотод байцаан судалсан.
2: Манай орон хил олсон арилжаагад төхөмжлөхөд анхаарлаа төвлөрүүлж аж ахуйлалд ашиг хүртээх үйлчилгээ, бомтор нэвтрхийн оюунчлаг зэрэг талаар үргэлжлэн хүчилж байгаа.
1: Манай орон 3 жилд 9500 төмөн мөгийн амин ухаан бүтээн байгуулалтын үргийг биелүүлсэн.
2: Манай орны ихтэй сургууль хамгийн анхны дэйтагийн арилжааг биелүүлсэн жирэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлээ авч сонсоорой.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өнөө жилийн түрүү 4 сард бүх орны үйлдвэрлэл хангалах тогтун бөгөөд амиг журамтай байж аж ахуй тогтунаар агчээ. Төрөө 4 сард бүх орны хөвчөлтлөс дэшиг аж үйлдвэрийн нэмэгдэл өртөг нэдний адилх сааны хасан 105.6-аар нэмэгдэв. Урхам алтаг үйлсийн нэмэгдэл өртөг нядны адилх сааны хасан 104.5-аар нэмэгдэж, үйлдвэрлэлийн үйлсийн нэмэгдэл өртөг 108.4-аар нэмэгдэж, цахилгаан хүч, элчин хүч хатамгаа хийжээ. Усны үйлдвэрлэл ба хангалгын үйлсийн нэмэгдэл өртөг 103.4-аар нэмэгджээ. Одоо үеийн нүүрс химийн аж үйлдвэрийн аж үйлсийн нэмэгдэл өртөг 118.9-аар нэмэгдэж, тоноглол үйлдэх үйлсийн нэмэгдэл өртөг 122-аар нэмэгдэж, дээд мэргэжлийн үйлдвэрийн үйлсийн нэмэгдэл өртөг 110.4-аар нэмэгдэв. Төрөө 4 сард бүх орны тогтмол хөрөнгө имбэл оруулалт нядны адилх сааны хасан 104.5-аар нэмэгджээ. Аж үйлсээр хувааж үзвэл 1-р аж үйлсийн бэл оруулалт нядны адилх сааны хасан 126.1-ээр нэмэгдэж, 2-3-р аж үйлсийн бэл оруулалт тосвор 104.3 ба 101.3-аар нэмэгджээ. Төрөө 4 сард бүх орны үндсэн амьдралын

0: таварын хэрэглээний нэмэгдэл нилээд сайн байж, эзэгнэлтийн орлого нь тогтсон хэмжээнаас давсан нэгжийн ам тос, эдэний төрлийн таварын жижиглэн борлуулсан хэмжээ нь нийтний адилхцааныхаа 124.6-аар нэмэгджээ.
1: Өвөр Монголын радио телевизийн мэдээ. Өртөн жас хорны намын хорооны дээд шүүжи, өртөн жас хорны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Бавакан 5 дугаар сарын 26-наас 27-ны өдөр болтол Улаан Чав хотод хүрчээ. Өртөн жас хорны намын хорооны 1-5-7-ыг адлын байрлуулалт хэд хойшлуулан найдваржуулж байгаа байдал, AI бодлогын хүчин, шинэ энерги, онтлогод тариалан малаж ухаан хөгжилт зэрэг асуудлын тойронд байж хан судлал. Багаан урт хожид санша одоогийн энергийн шинэ үүдхэ жишээ үзүүлэх хүрээлэн UNWL-ийн умард орон дахь ерөнхийлөлтсийн оюунт аж үйлсийн суурин, Жүнжин Дэйтагийн бүлэглийн Улаан Чав дахь нүүрстрөгчгүй бодлогын хүчнээ суурин, Шижи Хүлийн бүлэглийн Улаан Чав дахь бодлогын хүтнээ суурин, Өвөр Монголын энергийн бүлэглийн Чахар Барангаран өмнөд хошуунд дахь 50 түмэн киловаттын салхи гэрлээрэ чахалгаан гарах төслийн тухайн талбай, Улаан Чав хотын чахалгаан хангах компани, Жүнжин Жида компани зэрэгээр хүрч байдлыг олгосон бөгөөд аж ахуйлын хариуцлагатантай ярилцав. Багаан жахтан Улаан Чав хотын бодлогын хүчнээ аж үйлс эрчимтэй хөгжиж байна. Тухайн газрынхан орон байр урамсгал бохирдлогоо чахалхаан жиргэд авуулгаагүй чид бадруулж бүх улсын нэг чохчулсан бодлогын хүчнээ торийн бүтээн байгуулалтад идэвхтэй уусалчин бодлогын хүчин болон чахалхаан хүтний хамжилт чуулган хөгжүүлэхээ баримтлж бохирдлогоо чахалхаан хэрэглэх хардлыг дэвшлүүлж бодлогын хүчнээ дээд доод урсгалын аж үйлсийн хэлхийг дүргэн байжуулж бодлогын хүчнээ арилж яна дүгнэн бодох төвчний эртхэн байрлуулж дэйтагийн төвийн галийн сэргийлж унтраах болон сүлжээ амар төвчнийг Лавдунбаттай сайтур атгах хэрэгтэй гэжээ. Багаан онтлогод тариалан малаж ухаан яс чанарыг дээшлүүлэн урагшхийн нэмэгдүүлж байгаа байдлыг олохын тулд Гүжээлжигний үйлдвэр Шүүдүү Кайда компани, Мянфэн Өрийн Улсын компани зэрэгээр хүрчээ байсан судлал. Тэр шаардлагатай. Өрөг үлдрийн инженерингээ гүнжгээ хэрэгжүүлэн шилдэг үлдрийг боожуулах ба мэрэгдлийн боомжтлох адлыг чангатгаж, нарилаг идэвхжүүлэх ба бохирдлого органик төрөл тэмдгийг бүтэн төмөс нохон хошуу ухар хоны маха төхөөрөмжөд жимс ногооны ажилсан байгууллалтай. Оюунчлсан үйлдвэрлэл болон төрөл тэмдэгжүүлсэн ажигналтыг ахуулж, чах дэлгүүрийн өрсөлдөх хүчнийг тасралтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Байчан судлах явцад Боган дээр хавсжилэн аж ахуйн эргэлтийг сайтураатгаж хөгжилтийн итгэлээ батхан аж ахуйлын хүчирдлийг шийдвэрлж ардын амьдралын баталгыг чангатхан аж ахуйн нийгмийн чанарлах хөгжилтийг ахуулах хэрэгтэй. Аюулгүй үйлдвэрлэлийг чаг ямагт анхаарч хариуцлагыг чанга боттой найдваржуулан илрүүлсэн аюул түгшрийн далд гэмийг тайлбартай шийдвэрлэх хэрэгтэй. Олон түмнээ дэргэдэг төв бус сортлол болон авилгааны асуудлыг чиглэн засахтай уялдуулан өндөр баримжаатай таран ажрын бүтээн байгуулалттай хөдөө тосгоны хамтын бэлмэнг эд хөрөнгө эх баялгын хамаарлч зэрэг голдлогтой хүрээнэ чиглэн засах адлыг сайтураатгаж олон түмнээ хувь буян ашиг тусыг сайтур хамгалах хэрэгтэй гэж шаарддаг.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хааны мэдээ. Манай орон хил алсалсан арилжааг дугамжлахад анхаарлаа төвлөрүүлж, аж ахуйд ашиг хүртэх үйлчлэг, бомтор нэвтрхийг оюунчлах зэрэг талаар үргэлжлэн хөгжилж, умарч нээлтхэх замыг бүх хүчээрээ нэвтрүүлэн, гадаад арилжааны хэвчээг тогтворжуулан бүтцийг шилдэгжүүлж, гадаад арилжааны чанарлах хөгжилтөд шинэ хөдөлгөөн хүчин амьрилж байна. Бухтын үйлдвэрлэлийн үйлсийн дагуулгач аж ахуйлал болсон умардын хүнд аж үйлдвэрийн бүлэглийн гадаад гаргалтын хэмжээ жил дараалан нэмэгдэж байна. Энэх түргэн хөгжилт нь аж ахуйд ашиг хүртэх аль олон төрлийн бодлогын тулгуурлаас салцдаггүй юм. Бомтынхан үнэмлэлийг сүлжээгээр хянан зөвшөөрж олгох загварыг дэлгэрүүлсний дараа уг гаралтын орны үнэмлэлийг хянан харгулах хугацааг нэг өдөр байснаас 2 цаг болгон богиносгочээ. Үүний хамт бомтыгэд аж ахуйн харилцааны тогтцыг хэрэгжүүлснээр аж ахуйн хүсэл шаардлагад нэг цагийн дотор хариулт өгөхийг баяруулж үйлдвэрийг бомтор өнгөрүүлэх үр ашгийг 160 гараагаар дэвшлүүлсэн байна. Өвөр Монголын умардын хүнд хэлбэрийн машин тэрэгний хувь оруулсан бүрэн бус сарвуулт компани гадаадаас оруулж гадаадад гаргах хэлтсийн даамал Ван Юй хэлэхтэй. Аж ахуйн өөрийн өртгийг нийт 300 гаруй төмөр төрг арилж, үйлдвэрлэл эзэгнэлтийн үргэлжлэн сайжрахыг батлав гэжээ. Хил алсалсан арилжаа явах тутам дүгэн болж байх нь бас хил алсалсан барааны гүйлгээний замыг шалуутгасан ба бомтор өнгөрүүлэх оюун шийтмийг тасралтгүй дэс дэвшүүлж байхаас салж чадахгүй юм а. Ортон засах орны төрөв бүлгийн TIR зөвөр ба гайл батлах дүрмийг уйлдуулсан шин загварыг өнөө жил ордсон ерөнхийлсэн гайл батлах оронд найдваржуулжээ. Бараа тавар нь ерөнхийлсэн гайл батлах оронд хурж бомтор гаргах хэрэгжлэл дэвшүүлсний дараа TIR олон улсын засмал замын тэврийн нийтийн гэрээ ёсоор нэг удаа хэрэгжлэл мэдүүлж нэг тэргээр зөвөрлөн нэг чинкэлгээр зорсон газарт нь хүрэхийг баяллуулжээ. Мандал бомт AGV хил алсалсан жолоочгүй тэврээр бараа таврыг бомтор саадгүй нэвт өнгөрүүлж

0: 12 цаг дасалдуулгүй ажиллахыг байлуулсан хэзээ төгжрэхгүй оюунч нэвтрэх замыг нэвтрүүлсэн байна. Өнөө жилийн эхээс нааш манай орон хил асалсан арилжааг дугумчлах 25 зүйлийн аргыг дугумчилжээ. Төгөөмүүлжүүллээ. Эдгээр арга нь барааны гүйлгээний саадгүй нэвтрэх, шинэ эзэгнэлтийн хэлбэрийг дэмжих, оюунчаар хянан хамаарах, аж ахуйд ашиг хүртэх үйлчлэг зэрэг хүрээ хамарсан байна. Манай орон хил асалсан арилжааны дугумчлалтыг ахуулах тусгай ажиллагаа өрнүүлж, хянан хамаарах арга хэлбэр болон бараа таварыг бомтор өнгөрүүлэх загварыг улам нэгалхам шилдэгжүүлж, аж ахуйд нэн дугумтуд үйлчлэл хангаж, нэн шууд шулуу нэвтрэх замыг нэвтрүүлж өгснөөр гадаад арилжааны хэвчээ явах тутам өргөдсөн байна. Хамаа бүхий бүртгүүлийг үндэслэвэл өнөө жилийн 1-с 4-р сард манай орны гадаад арилжааны ерөнхий өртөг 870 дуншур 6,000 төм төрөвт хүрч, нядны адилхцааны хасаан 128 гараагаар нэмэгдэж, бүх улсын дундаж нэмэгдлийн хурдцаас 113.8% хувиар өндөр болжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевизионы мэдээ. Манай орон 3 жилд 9,500 төмөгийн амархан бүтээн байгуулалтын үргээ байлуулв. Манай орон улсын 3 өмөртийн халахвжаагийн эндрэнгийн гол айдлын талбар болсны хувьд жооны жирастэй шиг элсрэгдсэн гажир шорог ерөнхөлн жас хүүргийг үүргэлж байна. 2023 оноос нааш манай орон шинлуухан чар төлөвжүүлж шишчэмтэй жасхи баримтлан 3 жилд айм ухын бүтээн байгуулалтын үүргийн нийт 9,536 төмөв байлуулжээ. Ойрд жалгаагаар хэдудаа бороон орсноны 3 өмөртийн халахвжаагийн эндрэнгийн бүтээн байгуулалтад ашигтай болсноор Ордос хотын үүшин хошуу чигэн байдлыг завдан 2026 оны 3 өмөртийн халахвжаагийн 6-р хүчний эндрэнгийн бүтээн байгуулалтыг айхуулж байна. 3 өмөртийн халахвжаагийн 6-р хүчний эндрэнгийн эхлүүлснээс нааш үүшин хошуу нийт 690 төмөгийн элсрэгдлийг жасав. Энэ жил ерөнхий хөвчөний 385 төм гараа мөөхөрөх 4 голдлогтой айм ухын төслийг бүх талаар яхуулахар байна. Тухайн гажрынхан айдл бус гажрын байж хийгээд элсрэгдлийн хэмжээг үндэслэн 3 жилийн айдл бус арга хэмжээ авахын хамт торог мод бутмод өвслөг ургамлын холилдуулан тарих ба өвсөн халахвчаар элси товторжуулахыг баялдуулж жасалтын үр бүтэмжийг дээшлүүлжээ. Манай орон 3 өмөртийн халахвжаагийн эндрэнгийн боомчвдлах болон элсрэгдлийн сэргийлэн жасгадлын бүх орны чухал их байлдгуудлын үүрэг болгож, 63 хошуушийн хот тойргод жасалтын адлыг нийтэм өрнүүлж байна. Хатангуулын их тохон орны боомчвдлах орн нь цалхийн сэргийлж элси товторжуулах ба элс манкийн хатангуулд орохыг хоригдлохоор голдуулж, хатангуулын 2 эргээр 620 км халахвж өвс модны бүс байгуулах адлыг айхуулав. Хөвчин элсэнд 420 км элси хорголох бүс, 80 төмөгийн гэрэл чингээр элси жасах бүс, 59 нулмал гажрын хашлага, 490 төмөгийн оруулалтын бүс зэрэг 4x сэргийлэлтийн шугам байгуулжээ. Одоохонд Муусын элсрэх гажрын жассан норомж 180-д хүрч, Хатангуулд урсан орох элси 2700 төмөн тон байснаас 400 төмөн тон хүрэхгүй болов. Улаанхад Түнглэв, Хянган, Шилэнгол зэрэг аймаг хотын 15 хошуу шин нь нүүдэл элсрэх гажрын бүхний жасчээ. Хөшин Хонгол, Такалимка элсэн жилийн өргөжсөн дэлхийн хорголох орн нь элс манкийн өмнөд төрхий хорголон Өвөр Монгол ган сугийн уулжирд 318 төмөгийн элс манкийн хорголох ногоон хэрэм байгуулж, Батэнжирм ба Тэнгэр Эсний хөвгөөр 336 км элс манкийн битүүмдлэг хөвс модны бүс байгуулж, 2 ихэлсэн жилийн жалгалтгийг үндсэндээ хорголов.
0: Одоо үндсэн шатанд гүнзгэрэн сурвалжилж зохион бүтээх хэв намба өөрчлөлийг гэсэн тусгай мэдээллийн эми материалын үйлсийн хөгжилтийн шин замын хайхай гэсэн мэдээллийн дээд бүлгийг нэвтрүүлээ. Манай орон хятад эми материал тарьсан үн удаан түүхтэй бөгөөд Гуянгийн хунчир, Дэнхүүгийн цагаан гоё, Нэужаянцын хурдан цагааны гаралт нь бүх улсын өмнө эгнээнд ордог. Бут хотын Гуян шан болоо Дархан Момонго холбоот хошуу зэрэг газар бол манай орны дунд бийдэх хамгийн их хунчрын гаралтын орон байж, жилд тууж 10 том гарай муу хунчир тарьдаг. Бут хотын Гуян шаны Юммофон тариалан мал аж ахуйн тусгай хоршоо жилийн хэрэг эрхлэгчдийн дарга Жаужиан гүн 10 хэдэн жил хунчир тарьж байна. Сурвалжилгын тумд ойлгосноор тус хоршоо жилийн тарьж байгаа хунчрын чанар нь сайн, үст тоорцгийн ондон шар катун зэргийн агуулгадсан нилээд өндөр байдаг. Одоо хунчрын нунтав, хунчрын хэрчмэл, гарын тос зэрэг нарилаг боловсруулсан 20 гарай зүйлийн бүтээгтүүн үйлдэж байна. Ойлгосноор хунчир нь эдэн ба амин зүйлд бүр хэрглэж болох ургамал болох боловч тарьж ургулах өөрийн өртгөн тун өндөр байдаг. Гуян шаны Юммофон тариалан мал аж ахуйн тусгай хоршоо жилийн хэрэг эрхлэгчдийн дарга Жаужиан гүнгийн танилцуулахаар нэг мөн хунчир тайрахад өөрийн өртгөн бараг 4200 төгрөгт хүрдэг. Одоогийн зах дэлгүүрийн үнээр бол хатаасан хунчир нь 1 кг-д 12-3 төгрөг хүрч үндсэндээ тарималын өөрийн өртгөтэй тэнцэж дэми орлого олохгүй байдаг. Сурвалжилгийн дунд ойлгосноор 2025 онд манай орны хятад дэми материал тарьсан талбай 310 түмэн мууд хүрч гаралтан 164 түм 8000 тонд хүрчээ. Энэ үнд цагаан гоёо, хурдан цагаан, цагаан сурлын гаралтан бүх улсын нэгдүгээрт орж, шихэр өвсний гаралт хоёрдугаарт орж, хунчир чоны халтрын гаралтан гуравдугаарт оржээ. Гэвч түүхий материалаар борлуулан худалдах нь 174-ийг эзэлж, нарилаг эчүүлж худалдах нь зөвхөн 108-ийг эзлэн, хятад дэми материалыг нарилаг боловсруулан эчүүлэх ажлыг хийж дээлэх дагуулах зааж ухаалал бүх оронд 4 хүн байдаг. Чанар сайтай хятад дэми материалыг өндөр үнээр худалдаж, тармилын өрхийн орлогыг нэмэгдүүлэхэд нарилаг эчүүлэн боловсруулах бол орхиж замнах зам болно. Манай орон энэ талаар ямар шүү арга хэмжээ авч байгаа юм бол энэ тухай манай дараачийн нэвтрүүлгийг анхаараарай.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хурааны мэдээ. Өвөр Монголын тараллынгийн сургууль хөдөлмөрийн төсвөртэй 80 жилийн өвснөө өдрийг баян дааж байжулав. Өвөр Монголын тараллынгийн сургууль өвснөө билсийн үрэдийн хвайлгийн судалгаан ба жангалагийн голлог мэрэгдлийн талаар чухал шавтлалтыг биелүүлэхээр 60 гаруй жилийн турш 12 тонн гараа уран мөлийн үлгэр хэвээ чуглуулан эмхэлж хөдөлмөрийн даамгаар ганд төсвөртэй 80 өвснөө өдрийг баян дааж байжулсан байна. Энэ жилийнхэнд Өвөр Монголын тараллынгийн сургуулийн өвснөө билсийн дээд сургуулийн судалгааны бүлгийн голлон найруулсан эрдэм шинжилгээний тусгайж хоол тал нутгийн урган мөлийн үндэснээ шишчээмийн бүтцийн олон янзад чанар гэсэн жохоолын дэлгэрүүлсэн хэвлэлийг чинхнээр нийтэлсэн юм а. Энэ хүү жохоолд тус судалгааны бүлгийн ойрын 20 жилд 430 жилийн өвсөд гажрын урган мөлийг судалсан үр бүтээлийг хураан голчээ. Дундад улсын өвснөө ухааны судалгааны үлгээ болсон Өвөр Монголын тараллынгийн сургуулийн өвснөө билсийн дээд сургууль нь 60 гаруй жилийн турш тал нутгийн холимог жижигтэй чаргас зэрэг хөйтэн даамгай ганд төсвөртэй 80 жилийн өвснөө үлдрийг баажуулж гаргав. Энэнд 30 жилийн өвснөө үлдэр нь улсын ханин тогтоолтыг олж харин өвсөн үрдэд түшгэлж байсан байдлыг өөрчлөн 11 жилийн өвснөө үлдрийг нэгэнт дагуулгач ажих хуалиар дамжуулан ашиглалтад оруулж дэлгэрүүлсэн талбай нийт 8000 тонн мөг давсан байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 5 дугаар сарын 26-ны өдөр Өвөр Монголын ихтэй сургууль худалдагчийн хуваар оролцсон анхдагч дайтын арилжаа нь Өвөр Монголын дайтын арилжааны төвөөр дамжин сүлжээн дээр гэрээ тогтжээ. Энэ нь бүх орны ихтэй сургуулийн тоо баримтыг хөрөнгөжүүлэх, бүтээмтжүүлэхэд жишээ хангасан байна. Гэрээ тогтсон хоёр талын тус тус Өвөр Монголын аж үйлдвэрийн их сургууль ба Өвөр Монголын ийм үйлдвэрлэлийн шинжилгээ ухааны мэрэгдлийн компани байж, энэ гэрээ нь Өвөр Монголын дайтын арилжааны төвийн сүлжээн дээрх тавцангаар дамжин явагдчихэ. Гэрээ ёсоор аж ахуйл нь холбогдлохын тоо баримтыг хангаж, Өвөр Монголын аж үйлдвэрийн их сургуулийн байгалийн шинжилгээний дээд сургуулийн Лиха Бини шинжилгээний судалгааны бүлгэмээс бодох арга хангахын хамт оюунч мал аж ахуйн оюунч задлалтын загварыг судлан гаргажээ. Одоохон тус загвар нэгэнтэй ийм үйлдвэрлэлийн компани уулын тоочлсон тавцантай амжилттай золгуулсан бүгэд дотоодын шалгалтыг биелүүлсэн байна. Өвөр Монголын ийм үйлдвэрлэлийн шинжилгээ ухааны мэрэгдлийн компани ерөнхий даамул Лүшин Я хэлэхдээ энэх загвараар ичний үхрийн махны гаралтын норм болон махны хаваалтын байдлын нарийн оновчтой бодож гаргах болохоор аж ахуйн үйлдвэрлэл хамааралтын үр ашгийг дэвшлүүлэх болно гэжээ. Өнгөрсөн дигтэй сургуульд шинжилгээний судалгааны бодит хүчинтэй аж ахуйд хэрэглээний орчин нөхцөлтэй боловч золгуулах тавцан дутагдаж байжээ. Өнөө жил Өвөр Монголын дайтын арилжааны төв нь тоочлсон худалдааны аж ахуйн тухайлсан ажлын бодиттой хэрэгцээг байцаан ойлгож, ихтэй сургууль шинжилгээний судалгааны хүрээлэн газрын мэрэгдлийн загвар, дайтын үйлчилгээ зэрэг шинжилгээ ухааны судалгааны үр бүтээлийг уудалж, шинжилгээний судалгааны байгууламж хийгээд аж үйлсийн хоорондох мэдээцэнгийн дамжуулгыг шалгуутгсан байна. Дараачаар Өвөр Монголын дайтын арилжааны төв нь ихтэй сургуулийн шинжилгээний судалгааны хүрээлэн газарт үр бүтээлэн дэлгэн үзүүлэх арилжааг бүтээх бүх хэлхээний үйлчлэл хангаж, нэн олон ихтэй сургуулийн чанар та тоо баримтын үйлдэхүүн мэрэгжлийн загварыг туршилтын тасгаас гаргаж аж үйлсчүүлэхийг ахиулахар байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Баяннуур хотын Адласан амарсан Ахмад ажилтад эл чатнаа ерөнхийлэн засах төвд эйдүүлэгч хар адилж тусгай мэрэгдлийн хэв боловсрал ба элүү баялаг адлын туршилгаараа эл төрлийн жүрчил журалдааныг шийдвэрлж байна. Баяннуур хотын Уян Шанай Шүүх хорооны хэргийн данслаг тэнхмийн дэд дарга байсан Ван Ишин Атласан амарсны дараа санаачилгаасан Уян Шанай ерөнхийлөн засах төвд эйдүүлэгч болох өргөдлөө тушаасан байна. Тэр хэдэн 10 жил улс төр хуульч ажийн адлын франтад ажилласан туршлагаараа уртлын шүүх маягийн жадлалтай аюул төгшүүрийг мэдэгдэх маягийн жолоодлогоор голлуулсан эйдүүлгийн аргыг дүнгэн гаргаж, ардын хоорондох жиллэг гэрээгийн журалдааныг багтаасан жо 4 удааны жиртэл журалдааныг амжилттайгаар эйдүүлэн шийдвэрлэжээ. Ван Юшин хэлэхдээ эйдүүлэхээр дамжин олон түмнээ жаргын дараасыг хөнгөрүүлж чадах бөгөөд хуульч ажийн их байлгыг бүтэмжтэй харуулж чадна. Өөрийн туршлагаараа олон түмэнд бодит явдал хийж өгөх учир асуудлыг шийдвэрлэж өгөх нь миний хувьд авч хэлбэл маш ач холбогдолтой бөгөөд үн өртөгтэй юм гэжээ. 20 гаруй жил шүүх хороонд ажилласан Ян Я Настин адласаа амарсны дараа мөнчөө санаачилгаасаа ерөнхийлэн засах төвийн эйдүүлэгч болжээ. 2023 оноос нааш тэр нийт 468% иргэнээ хэрэгээ эйдүүлсэн байна. Ойрын жил Баяннуур хот Эл Талийн их баялгийн нэгдэлтэд төлөвжүүлж бүх хотын 7 хошуушин тойрог 70 сум шан болгосон жил гудамжийн ерөнхийлэн засах төвийн журамтсан байгууллалтыг хайхуулж тусгай эйдүүлэх адлын тасаг байгуулан адласан амарсын шүүгч дотоодын амгалах кадр чагдаа Ахмад Намин гишүүнийг сонгож Ахмад эйдүүлэгчийг нэг байгуулжээ. Одоохондоо бүх хотод нийт 61 Ахмад эйдүүлэгтэй болж хов хүнээ нэрээр нэрчсэн нэрт тэмдэгт эйдүүлэх адлын тасгийг 25 байгуулсан байна.
0: Тот мэдээ сонсхий. Хоёр дуу уртан засах орны эдийн засгийн тэнхмэс уртан засах орны соёл ба жуулчлалын тэнхмтэй хамтран хоёр дуушур 5,000 төмтөргийн соёл жуулчлалыг хөгжүүлэх тусгай бэлмөнгийг боолгожээ. Эдгэр бэлмөнгийг жуулчлалын үзмжийн орон, хотод тосгоны жуулчлалын гацаа тусган шам балгасчич, хувьсгал жуулчлалын орон зэргийн бүтээн байгуулалтад зарцуулахын зэрэгцээ төрөл тэмдгийн ухуулан дэлгэрүүлэх зэрэг ажлыг үргэлжлэн ахиулахар бий.
1: Ойрд ардын дээд шүүх орооноос төрөв бүлгийн бүх улсын Фэнчо маягийн ардын шүүх тэнхмийн нэрсийг нийтэлж бүх улсын Жун шүүх тэнхмийг Фэнчо маягийн ардын шүүх тэнхмээр нэрлэсэн байна. Энэнд манай орноос Төмд баруун хошууны ардын шүүх орооны Майдаржоогийн ардын шүүх ороо, Шин Барга баруун хошууны ардын шүүх орооны Богдуулын ардын шүүх тэнхэм, Жарууд хошууны ардын шүүх орооны Өлжимөрнэ ардын шүүх тэнхэм, Хашигтан хошууны ардын шүүх орооны Далайнуурын ардын шүүх тэнхэм зэрэг 4 шүүх тэнхэм сонгогдсон байна.
0: Орын өдр Шилэнголын аймгийн Долнуур шааны Хулан Шаргадаагийн эсрэг газрын засалтын ойд ховор цохог хэрхэнэг мөөг илэрчээ. Хэрхэнэг мөөгийг амь ухаан цаг уурын хэмжүүр гэдгээ. Тэр нь агаарын цэвэрч, ургамлын хучлаг хөрсний микробт маш сэргэг байж, тухайн газрын амь ухаан орчин тойрны байдлыг шууд тусгадаг. Долнуур шаанд ховор цохох хэрхэнэг мөөг ургасан нь орон нутгийн амь ухаан шитмийн тогтвор чанар, олон янз чанар, үргэлжлэг чанар, илт чангарсныг харуулж байна.
1: Энэ чанга нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэлт төгслөө. Нэвтрүүлэгт
2: Бүх хотын хүчин төшөлдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
3: Ёс моралыг эрхэмлэж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
2: Хөв зэнцлийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
3: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
2: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлье.
3: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээ суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
2: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэвхтэй бий болгоё.
3: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
4: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантын хөгжилтийг ахиулъя.
5: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үнэлгээрүүлье.
6: Домдтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлаа.
5: Үнэн читгэн зэг дээдлж, дүр дүрхэн идрүүлэн шин байдлыг үүдий.
4: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд тадаар гүнзгэрүүлэхэд Өөрчлөлт нээлт хийснээс нааш ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүх талаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдан туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сайхан шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийдвэрийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг тоочлуулах хэрэгтэй.
5: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя дааж эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан гадаад явдлын ажлын тогтцын өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрсэх хамгаалах хэрэгтэй.
6: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрх хөвшөө шинэ хэлбэрийн хот балгачилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулзалцлын хэрэгжмийг бүх талаар дэмжүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хот чиглэлээр шилжихийг ахиулан хот хөдөөний зөрийг багсгаж хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
0: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одогчлтын суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тулгуур мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого, чиний гүтгэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгийх хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтцын нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдаг үрж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахар толгойны 6080-ийн толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоогоч байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын жогчд яваа үн төвийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшиж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгаж байгаа ардын

Хөдөлмөр хотын хамзуу цолуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж юу ярьж байна? Одоо цагурын мэдээ нэвтрүүлье. Хөдөлмөр хотын цагурын төвчөөс энэ өдрийн 18 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагурын байдал ямар болох тухай урьдчилсан байдаг. Өнөө шөнөөс маргааш өдөр болтод манай хотын хойд хэсэгт баг боронт бусад газар оронд тунгадаг. Манай хотын баруун хэсэгт 5-6 дэсэн салхи баруун хойноос салхилж, бусад газар оронд 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Маргааш өнөөс нөгөөдөр өдөр болтод бүх хотод тунгадаг. Хайлар оронд тунгадаг 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дуданы хамаг доод хэмжээ 9 градус, хамаг дээд хэмжээ 22 градус. Алтан эмэд болгосонд тунгадаг 5-6 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дуданы хамаг доод хэмжээ 9 градус, хамаг дээд хэмжээ 26 градус. Амглан болгосонд тунгадаг 5-6 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дуданы хамаг доод хэмжээ 7 градус, хамаг дээд хэмжээ 23 градус. Баян хүрээ болгосонд тунгадаг 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дуданы хамаг доод хэмжээ 7 градус, хамаг дээд хэмжээ

Гэгэн гол хотонд баг баруунтай байснаа тунгалаг шинэ. 4-5 салхи баруун хойноос салхилана. Дулааны хамагдод хэмжээ 3 градус, хамагдод хэмжээ 21 градус. Гаргад болгосон до тунгалаг 4-5 салхи баруун хойноос салхилана. Дулааны хамагдод хэмжээ 6 градус, хамагдод хэмжээ 24 градус. Жадангад хотонд тунгалаг 4-5 салхи баруун хойноос салхилана. Дулааны хамагдод хэмжээ 6 градус, хамагдод хэмжээ 25 градус. Нэрэг болгосон до тунгалаг 4-5 салхи баруун хойноос салхилана. Дулааны хамагдод хэмжээ 10 градус, хамагдод хэмжээ 25 градус. Наачи болгосон до тунгалаг 4-5 салхи баруун хойноос салхилана. Дулааны хамагдод хэмжээ 10 градус, хамагдод хэмжээ 26 градус. Хайдар орнд тунгалаг 4-5 салхи баруун хойноос салхилана. Дулааны хамагдод хэмжээ 9 градус, хамагдод хэмжээ 22 градус. Эрхэм сонсогчдоо дээрхээр цаг хүрээ мэд нэвтрүүлдэг.

0: Улаанбаатар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Улаанбаатарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Дараа уулын товчоос дамжуулъя.
2: Хөдөмбөр хот шинжил ухааныг эрхэмлэн дэдлэх, шинэ үүдхийг хайс үүчлэх гүн зузаан урамсгалыг бий болгож байх.
0: Чи Юн Чен тусгай сэдвт хурлыг эрхлэн хуралдуулжээ. Бүх хотын засгийн ордны бэл оруулсан төрөл зүйлийн дутууд орхон зогсож, сул тавигдж байгаа асуудлыг жагсаан байцааж, цэгцлэн сайжруулсан ажлын байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсож, холбогдол бүхий ажлыг тохируулан байрлуулсан.
2: Хөдөмбөр хотын сэтгчин эрүүл мэндийн нэг өртөөчлсөн маягийн үйлчлэгээний төв ашиглалтад орсон зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
0: Манай хорооны мэдээ. Бүх улсын 26 дугаар шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн ажлын гарагийн ташрамд Хөдөмбөр хотын эл газрын хин шинжилгээ ухаан мэрэгжлийг түгээмжүүлэх ажлын байрлуулалттай нягт уялдуулан олон янз хэлбэрээр өлүг байдаг уулгатай шинжилгээ ухаан мэрэгжлийг түгээмжүүлэх ширс ажиллах өртнүүлжээ. Шинжилгээ ухааныг эрхэмлэн дэдлэх, шинийг үүдхийг хайн сүвгчлэх гүн зузаан уур амьсгалыг бий болгов. 5-р сарын 25-ны өдөр Хөдөмбөр хотын 2026 оны шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн ажлын гариг жич 31-р хугацааны шинжилгээ ухааныг түгээмжүүлэх ажлын ухуулгын гаригийн эхлэлтийн ёслол хайлар тойрогт явагдав. Ажлын тухайн талбайд хотын шууд хариа ил байгуулга нэгч, нэгтэд сургууль, шинжилгээ ухааны судалгааны хүрээлэн газар жич шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн шинийг үүдэх аж ахуйлал хүрэлцэн ирж, ил төрлийн шинийг үүдэх шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн үзүүлэхийн зүйлсийг бэлгэн үзүүлж, бүх хотын шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн шинийг үүдэх хөгжилтийн үр бүтээлийг шууд бэлгэн үзүүлсэн байна. Өвөр Монголын Мэншин бохирдлгүй аж үйлсийн шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн хөгжилтийн хязгаарт компанийн хэрэг мэдэгчдийн дарга Дайшоу Ян сурвалжлаганд хөлөгт. Тус удааны ажиллагаар дамжин бид нэн олон шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн төрийн бодлогыг ойлгож, аж ахуйлын хөгжилтөөр дамжуулан газар орны аж ахуй нийгэмд нэн олон ховд нөмөр үзүүлж, шинжилгээ ухааны мэрэгжлээр үндсэн шатны нийгмийн засалтанд хүчин нэмрэлхий хүсэж байна гэв. Ойлгосноор шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн ажлын гарагийн хугацаанд манай хотын эл хошуу хот тойрог

0: Тэ эл салаа мөчрийн хин олон нийтийн шинжлэх ухаан мэрэгжлийн хэрэгцээд чиглүүлэн эл төрлийн баячлан ойлгох чанараар чанга оролцох хэмжээгээр өргөн шинжлэх ухаан мэрэгжлийн ажиллагааг үргэлжлэн эрхэлж шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдсэн амжилт бүтөмжийг төвлөрүүлэн дэлгэн үзүүлж шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх эх байлгийн шинжлэх ухааны төгөөмөлжүүлэлтийг ахиулж бүх ардын шинжлэх ухааны ухамсар шинжлэх ухаан мэрэгжлийн чадвар болон шинжлэх ханих боловсрлыг тасралтгүй дэвшлүүлэх болно. Хулмар хотын шинжлэх ухаан мэрэгжлийн товчхон дээд шин мэрэгжлийн үр бүтээлийн салааны дарга Янфэн То сурвалжлагын хэлхтээ. Хулмар хот бас шинжлэх ухаан мэрэгжлийн ажлын өдрийн ажиллах болон шинжлэх ухаан мэрэгжлийн төгөөмөлжүүлэлтийг үндсэн шатанд гүнзгэрүүлэх ажиллах өрнүүлэхээр байна. Өнөө зэрэгт эл хошуу хот тойрог эл холбогдол бүхий салаа мөчрүүд тус бүрийн давуулыг болон онцлогтойгоо уялдуулан өөрөөрийн онцлог бүхий олон түмэнч чанартай шинжлэх ухаан мэрэгжлийн төгөөмөлжүүлэлтийн ажиллагааг эрхлэхээр байна гэвэ. Эл хошуу хот тойргийн шинжлэх ухааныг төгөөмөлжүүлэх ажиллагааг зэрэгэр эхлүүлв. Жалан айл хот шинжлэх ухааныг төгөөмөлжүүлэх сонирхолд тамирын хөдөлгөөн өрднүүлж, сонирхолд мөрийцэн шинжлэх ухааныг төгөөмөлжүүлэх асуулт хариулт зэрэг хэлбэрээр дамжин олон түмнийг наадаж цэнгэхийн хамт мэдлэг сургаж, эрдэм чадварын нэмэгдүүлв. Жалан айл хотын Тэ Түн Гудамжийн Тэмбай Шан нийгэм тойргийн ажилтан Күншэн Бо сурвалжлагын хэлхтээ. Сонирхолтой тоглоом нь амьдлыг мөртөө хүмүүсийн дур бахыг татаж бид наадаж цэнгэх дундаа хэрэглэгний шинжлэх ухааны мэдлэгийг сурч шинжлэх ухаан мэрэгжлийн ричдийг үнэнхүү мэдрэв. Бид дэрэгдүү хүмүүсээ дайчлан санаачилгаасаа шинжлэх ухааныг эзэмшиж шинжлэх ухаанд багтай болгоно гэв. Манай хотын хин үндэстний оюун ухааныг залгамжлан шинжлэх ухааныг синхронлон шинийг үүдэх гол сэдвт ажиллагаа өрнүүлж уламжлалт соёл дэх шинжлэх ухаанч уулгад хүнийг гүн сүвгчлэв. Сурагчдад гар урлын үйлдэл дундас соёлын ричдийг ойлгуулан эртэн эдүгөөгийн шинжлэх ухаан мэрэгжлийн ойлголт хүнийг мэдрүүлв. Манжуур хотын 5 дугаар баг сургуулийн сурагч Жан Цэ Мин сурвалжлагын хэлхтээ. Уламжлалт бодцод цөөн бус шинжлэх ухааны нууц хадгалагдаж байх бөгөөд одоо үеийн шинжлэх ухаан мэрэгжилдэж хэрэгжилж болно. Иймэрхүү шинжлэх ухааныг төгөөмөлжүүлэх хичээлийн темп нь маш сонирхолтой байна гэвэ. Дараачийн алхамт хулан борхот шинжлэх ухаан мэрэгжлийг төгөөмөлжүүлэх ухуулгын хамар хэвжээг үргэлжлэн өргөтгөөч. Ажиллагааны хэлбэрээ тасралтгүй шилдэгжүүлэн шинжлэх ухааны ойлголт хүнийг өргөнөөр уламжилж шинжлэх ухаан мэрэгжлийг төгөөмөлжүүлэхээр дамжин олон түмний амьдралд уусал цуулан бүх ардын шинжлэх ухааны боловсрлын суурийг баттгах болно.
1: Манай хорооны мэт 5-р сарын 23-ны өдөр хотын намын хорооны дэвшүүлж хотын дарга хажийн өмчин тусгай сэдвүүд хурдыг эргэн хурлдуулж бүх хотын засгийн ордны бэл оруулсан төрөл зүйлийн дутууд орхон зогсож сул тавигдж байгаа асуудлыг ихсан байцааж цэглэн сайжруулсан ажлын байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсож төрөл зүйлийг нэгд нэгээр задлан судалж холбогдол бүх ажлыг тохируулан байрлуулж хурдаас жахта Засгийн ордны бэл оруулсан дутуу дорхон зогсож сул тавигдж байхаа төрөл зүйлийг ашиглалтад оруулах бол ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох ба үйлдвэрлэгжүүлэх суралцдах хүмүүжлийг өрнүүлэхин чухал уулах мөн. Иймхүү намын төв хорооны шийдвэрт бодлогын байрлуулалт ба өөртөө засах ордны ажлын шаардлагыг гүнзгий туушлуулан найдваржуулж гүнзгий сургамж авч үндэс сурвалжийг гүнзгий тунгаан бодол хэлж Засгийн ордны бэл оруулсан холбогдол бүхий төрөл зүйлийг ашиглалтад оруулах ажлыг шинжилгээ ухаанч бүгд эмх журамтай хүлж, үнэн бодтой цэгцэн сайжруулсан үр бүтэмчээр хоёрын тогтоосныг эрс хүрэлж, хоёрын хамгаалахыг эрс бэйдүүлэх хэрэгтэй гэж. Хурлаач хулцлагт бүхнийг бүрхүүлэх өнцөг болон үлдэлгүй хара байдлыг ойлгож, өөрийнхөө байцаах ажлыг өргөжлөн гүнзгий өрнүүлж Засгийн ордны бэл оруулсан төрөл зүйлийн дутууд орхон зогсож сул тавигдж байгаа асуудлыг бүх талаар шийдвэрлэж цэгцлэн сайжруулах ажлыг үнэнхүү сайтар хийх хэрэгтэй. Нэг төрөл зүйлд нэг төсөл тогтоох шаардлага ёсоор тогтмол хугацаатайгаар тохируулалт хийж дансыг харгуулж асуудлыг шийдвэрлэн ажлаа сэргэж ашиглалтад оруулах амжилтгаар ашиглах ба хууль ёсоор шийдвэрлэхийг төрөгдөн ахиулж үлдэгдэл асуудлыг бүх талаар шийдвэрлэхийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. нэгэнтэй ашиглалтад оруулсан төрөл зүйлд эргэж байцаах ажлыг хянамгай өрнүүлж, өөрийн өртгөн тооцоо хийхийг чангатхан үйлчлэгээний хангалгыг шилдэгжүүлж, эзэгнэлтийн үр бүтэмжийг дээшлүүлэн өнөхөө ашиглалтад оруулж, бодот үр бүтэмж олохыг батлах хэрэгтэй. Дараахан засах ба урт хугацаагаар атгахыг уйлдуулж, төрөл зүйлийн шийдвэрт бодлого, хянан зөвшөөрөл, бэл мөнгө, хянан хамааралтын бомтыг чангатгаж, урт хугацааны бүтэмжтэй ажлын тогтцоог бүрэн шүүлэн, шинээр нэмэгдэх асуудлыг их үүсдэлсэн хориглох хэрэгтэй гэж.
0: Манай хорооны мэд 5-р сарын 25-ны өдөр 5 сарын 25-ны сэтгэцийн эрүүл мэндийн хурал Жичээ Хулгамбар хотын сэтгэцийн эрүүл мэндийн нэг урт хүчилсэн маягийн үйлчилгээний төвийн ашиглалтанд орсон ёслол Хайлаарын 2-р дундас сургуульд явагдсан байна. Ажлын тухайн талбарт сонирхолд тоглоомын тойрог, дараасыг хөнгөлж тайвшруулах тойрог, тухайн талбарт асуун лавлах тойрог, өөрийгөө хайн сүвгчлэх тойрог болон үг үлдэж зүгнэл бэлэгдэх тойрог зэрэг таван их тойргийг тохируулж, аль олон сэтгэцийн эрүүл мэндийн гол сэдвт ажиллагаар дамжуулан тамирын талбарыг сонирхолд оюун санааны цэнгэлийн орон болгон хувирулав. Сурагчид идэх үетийн оролцож, тоглоомын дунд хичээл сурлагын дараасаа хөнгөлөн, харилцан үйлдэлцэх дунд харьцаагаа нягтруулж, тамирын талбайд баяр хөөрийн дуу тасралтгүй сонсдож байлаа. Хайлаарын 2-р дунд сургуулийн сурагч Аруухан сурвалжилганд хэлэхдээ, надад хамгийн гүн суугдал тань харилцан хайн сүвгчлэх тойрог болно. Шалган турших болон харилцан үйлдэлцэхээр дамжин бид өөрийгөө дахин таньсан бөгөөд өөрийн маш олон давуулыг тал болон хүрэлцгүй талаач олж мэдлээ. Энэх ажиллагаа надад өөрийгөө дахин таних завшаан олгож, өөрийгөө тасралтгүй сайжруулан, өөрийгөө нэн сайн болгох хэрэгтэй гэдгийг ойлгуулсан юм а гэв. Хайлаарын 2-р дундас сургуулийн сурагч Гөөзэ Чвэн сурвалжилганд хэлэхдээ өнгийн үед сурлагын айжим төргөн дараас их байдаг. Өнөөдөр энд сул сэрүү зүйлийг туршиж үзсний дараа миний бие сэтгэл маш уужрав. Бас баг бус бодит хэрэглэгээний мэрэгжлийг сурч санаачилгаасаа урам сэтгэлгээ зохицуулан өдөр тутмын амьдрал болон суралцлагадаа нэн уужуу тавиу авраар хандах хэрэгтэй гэдгийг таньж оллоо гэв. Тосууда эхлэн хэрэгэлсэн Хулгамбар хотын сэтгэцийн эрүүл мэндийн нэг урт хүчилсэн маягийн үйлчилгээний төвийн чадамжийн орон зай бүх талаар шинтэж, AI ярилцааны өрөө, VR сэтгэцийн боловсрал, HRV-ийн бие сэтгэцийн хариу тусгалын боловсралтын систем, инэмсэнгүй карт цохох систем зэрэг оюунчилсан төхөөрөмжийг тохируулж, сургуулийн төсөний жагсаалын газраас орон бүсийн хүйс тээшээ өсрөнгүй маягийн хөгжилтийг баялуулж, бүх хотын сэтгэцийн хүмүүжлийн системд бат бэх мэрэгжлийн батлаг болон тусгай мэрэгжлийн тулгуурлал хангасан байна. Хайлаарын 2-р дундас сургуулийн сэтгэцийн багш Өгөөсөнэн сурвалжилганд хэлэхдээ Хайлаарын 2-р дундас сургуулийн сэтгэцийн багш болсны хувьд нэг урт хүчилсэн маягийн үйлчилгээний төв нь сурагчдад тусгай мэрэгжлийн сэтгэцийн тавчин байгуудан өгч, тэдний хавсарч дараасыг нь хөнгөрүүлэн сэтгэцийн асуудалд зөвөр хандуулах болгоно. Өдөр тутмын зан сургаалтанд би сурагчдын урам сэтгэлгээ илүү хүн ажиглаж, хичээл дээр урам сэтгэлгээ зохицуулах болон багсаах дараасыг хөнгөлөх аргыг зан сургаалтанд уусгахыг илүү хүн зоригжуулан жолооддөг. Эйлдэг зөөлөн аргаараа сурагчдын хавсарч идэх үетэй баясангүй сэтгэлэгтэй болгоно гэвэ.
1: Манай хорооны мэд эсгийн урдлал бол дундтын шилдэг уламжлалт соёлын үнэт эрдэм бөгөөд үндэстнүүдийн явалцаа харилцаа уусцлын оюун ухааны өх бүтөл байж. Хонны ноосон элдэх бүрэн цөм өвөг дээдсийн ажилч хөдөлмөрч болон оюун ухааныг нэгтрүүлж байдаг. Ойрт Манжуур хотын архун үндэстний гар урлын бүтээгдэхүүний үйлдвэрт ажилтад бодот бүтээгдэхүүнийг дэлгэн үзүүлэх бүтээлийг задлах тухайн талбарт жан сургах зэрэг хэлбэрээр дамжуулан сурагчдад эсгийн урдлын уран мэрэгжлийн түүхэн их сорвуулж болон уламжлалтын үн өртгийг нарийн тайлбарлаж өгч. Тухайн өдөр Манжуурын орос хэлний ажил мэрэгжлийн дээд сургууль, Манжуур хотын дунд зэрхэн ажил мэрэгжлийн сургуулийн сурагчид гар урдлын бүтээгдэхүүний үйлдвэрт хүрч, үндэсний гар урдлын бүтээгдэхүүн болон соёлын үүдэлтийн хэрэгслийг үйлдэхийг бичлэн ойлгосон байна. Зөвхөн хатгалтыг дагалдан уулын хөвсгөр зөөлөн байсан хондны ноос нь аажмаар хэлбэржиж, сурагчид бүлхэмдлийн сэтгэлгэн зохион бүтээлгэд уусгаж,

Уран хурууны үйлдэлг домт уламжлалт үйл ойдлын гайхамшигыг мэдэрч домддын соёлын өргөн тэлхэр гүн гүнзгий ухаагдхныг ойлгосон байна. Энэ удааны соёлыг бэйчлэн ойлгох ажил бол Манжуур хотын үндэсний төрийн бодлогыг ухаагуулах сарын ширээс ажиллахын нэг болно. Энэх 5-р сард Домддын үндэсний хамтын чөгчийн ухамсарыг бат чөгчлөх андрын үр бичил хичээлийн танхим их Домд баг сургуулийн өөрлөхийн ойлголтын хичээл миний дэргэдэх үндэсний бүлхэмдлийн үлгэр гэх охор видеогийг цуглуулах зэрэг аль олон шинэ хэлбэрт баялаг уулахтай ажиллах Манжуурт үргэлжлэн явагдаж үндэсний бүлхэмдлийн цэцгийг олон төвний сэтгэлд гүн хадгалжулжээ. Ойрын жилд Манжуур хот хөлийн бомтын хил хязгаар оронжич хот багцчлтын норм өндөр байх бодот байдалд суурлан Домддын үндэсний хамтын чөгчин ухамсарын гол шийдвэрийг бат бий болгохоор чанга гатгаж 5 хэмжилтийг нэг цогцжуулах хотын үндэсний ажлын системийг сөвгчлэн байгуулж онлоор хөтлөн дагуулах ухаалаг хүмүүжил явуулцаа уусалцал хамтаараа чинэлэгжих засалтын өвөр бүтэмж зэрэг 5 талаас онин дээрэн хүчилж үндэсний ажлын гүнзгэрэн боттойжих боттой төрөлдөлттэй бөгөөд бүтэмжтэй байхыг айхулсан байна. Судлах, найруулах, жаахыг нэг цогцжуулсан онлын ажлын системийг байгуулж үзэл санааны суурийг эрхэн байгуулах асуудлыг шийдвэрлсэн байна. Оюуны хөмөргийн хотбог байгуулж хотын намын хорооны намын сургуулийн банкын хөдөлгөөнд түшиглэн Домддын үндэсний хамтын чөгчийн үзэл ухамсарын судалгааны суурин газрыг бат чөгчлөх ба Домддын үндэсний хамтын чөгчийн үжил ухамсарын соёлын судалгааны нийгэмлэгийг бат цогцлохоор хоёр том ачаалагч болгож эхдээд сургуульч нийгмийн шинжил ухааны байгууламжтай холболон оюуны хөмөргөн холбоог байгуулж онод болон үйлдэлхийн гүнзгий уусалцдыг ахиулжээ. Онцлогт жаах материалыг системжүүлэн нэн хөгжүүлж Домддын үндэсний хамтын чөгчийн ухамсарын соёлын судалгааны нийгэмлэгийн тусгай хэвлэл зэргийг тогтмол хугацаатайгаар дарамтлан тарааж бүх хотод онлайн суралцлага ба үйлдэлхээр тод болгох үлгэр дэвтрийг хангаж их Домд баг сургуулийн үзэл санаа улс төрийн ширээс хичээлж хэдийн шугам дээрх үзэл санаа улс төрийн хичээлийн нэлт төрөл тэмдэгтийг бий болгож Хэлийн бомбтын бодот үзэмжийг ашиглан бэйжлэн ойлгох маягийн сурган хүмүүжлэг үрдүүлсэн байна. Олон төмөнчлөх, бүрэн мэдээ, занхчлах, ахуй талбайчлах ухаалаг хүмүүжлийн системчийг байгуулж, ухаалаг хүмүүжлийн гэрхэн татах асуудлыг шийдвэрлэж. Дэс давхарг төрөл зүйл хуван орны дээрэн боловсруулахыг хэрэгжүүлж, сүлжээнд дээрх болон сүлжээн гаднахыг уусалцуулж, орчин нөхцөл бий болгож, Жишээч тэрүүний үйл ажиллагааны мэдүүлэлтийн хурал бичхэн тайлбарлагч шалгаруулах уралдаан зэргийг үрдүүлж дэрэгдэх хүмүүстэн дэрэгдэх явдлан ярч ухаалаг хүмүүжлийн татах хүчнийг дээшлүүлжээ. Холбоодох маягийн гүнзгэрүүлэх маягийн торжуулалтын явуулцаа уусалцлын системийг байгуулж үндэсний уусалцлын асуудлыг шийдвэрлсэн байна. Орон бүс алсасан холбоог байгуулж 9 суурин газрын холбоог байгуулан Үзэмсийн орон, музей, сургууль зэрэг 11-ийн хамтарлцааны бор төлөвийн зөвдөлцөөр тогтохыг ахиулж, садаа мөчөөр алсалан холболон байгуулж холболон үүдгийг биелүүлсэн байна. Ажил төрлийн жишээ үзүүлэх чиг бий болгож, үндэсний бүлхэмдлийн жишээ үзүүлэх жижиг тойргийг бүтэн байгуулж, үндэсний бүлхэмдэл аж ахуй хөдөл болон өн ажиллах өртөг бий болгож, 3 үндэсний бүлхэмдлийн элчин сайдын ажиллах тасгийг байгуулжээ. Бэл мөнгөөр хөдөлгөх, төрөл зүйлээр тулгуурлуулах, аж үйлсээр хүчин нэмэрлэх хамтар чинэлэгжих системийг байгуулж, ардын амьдралын буян жаргалыг эрхэн нэмэгдүүлэх асуудлыг шийдвэрлэжээ. 2025 онд төвийн ба өртөн засаг хордны тус шатны эдийн засгийг золгуулан хөдөө тусганы хөгжүүлэн мандуулахыг түлхэн агуулхад нийт 903 төмөн төгөрхөн нөхөр мөнгө олохын хамт сайтар хамааран сайтар хэрэглэж хамааралтын аргыг тогтон төгөлдөржүүлдэн бэл мөнгөний амар төвшин өндөр бүтэмжтэй байхыг үнэнхүү баталжээ. Бодот цогцот төрөл зүйлийг хэрэгжүүлэн 815 төмөн төгөрөг оруулж шинэ кайхо болгосон хил хязгаарын хөдөө тусганы хөгжүүлэн мандуулах хөдөө аж ахуйн хөгжлөлтийн төрөл зүйлийг хэрэгжүүлж оюунтай тараалан үндэсний бүлхэмдэл хөдөө тусганы жуулчлал электрон худалдааны чадвар олох загварыг

0: бий болгочээ. Эхүүстэйсэн сэрхэлэн эзэмдэх явчиг хамаарах бачин байдлыг арга цан шийдвэрлэх засвартын үр бүтөмжийн системчиг байгуулж аюул түгшүүрийн далд гэмиг гэрхэн сэргийлэх асуудыг шийдвэрлэж уртар хэнэн харгуулахыг төгөлдөржүүлж засаг захиргааны журамчлан чанартай бичиг материалын уртар хэнэн харгуулах ажлын зөвлөрийг дарамтлан тарааж хотын засгийн ордны тус шатны журамчлан чанартай бичиг материалыг бүхнийг хамрахыг биелүүлжээ. Хэнэн харгуулах тогтчиг үндсэн шатны чухал их учир явдал ардын амьдралын төрөлжилт иш урттахыг ахиулж бие бүхий шийдвэрт бодлого нь гол шугамын шаардлагад нийцхийг үнэнхүү баталсан байна. Хамжилтсан засгийг чангатгаж үндэсний хэрэгжлэх зөвлөлийн гишүүний дөрвийн ажлын дүрмэнд засвар оруулж өөр харилцааны ажлын хуваарлын нийлгэл хүчнийг уламдаг алхам тодорхойлж үндэсний хэрэг явдлыг хот хөдөөгийн торчлсон хамааралтад уусган оруулж андрын үрийн эйдүүлэх тасгийн завхурыг дэлгэрүүлэн зөрчлийг үндсэн шатанд шийдвэрлэхийг биелүүлсэн байна. Одоогийн Манжуур хот үндэстэнүүдийн олон түмэн харилцан хавсарлцаж гар холбон хамтар урагшилж байна. Дараагийн алхамд Манжуур хот үндэсний ажлыг үргэлжлэн гүнзгий хийж ажлын системийн тасралтгүй шилдэгжүүлэн ажлын аргаан шинчилж үндэсний бүлгэмтлийн цэцгийг нэн үзэсгүүлэн сайхан дэлгэрүүлэн гэж Манжуур хотын үндэсний хэрэгжлэх зөвлөлийн эрхлэгч Вангшин хэлсэн байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сэчин Бэлэг, анхны хянагч Сансар, хянагч Соёлт, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Давулгаан Цуул, мэрэгжилтэн Жүдаан.
0: Хөдөлмөрийн дамжуулах нэвтрүүлгээс нэвтрүүлдэг.

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд талыг.
1: Ардын дуу, ард түмний сэтгэн цэлмэг ой.

0: ард түмний өнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний ман удамхан залхах амин саха.
0: Ардын дууны дууран түмэрлэг.

Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Улаанбаатарын хам зууц дуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн ардын дууны дугаар нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар маань та нартайгаа мэдчилэн золгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Давлхан байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн анхны дугаарт ардын дуу алах хургийн дээрээс

Хөдөлмөрхөтийн ахам зууцлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Залгад та бүхэн мань сэтгэн хонгор гэхдүүг сонирхоорой.

Хөдөлмөр хотын хам зүүцдүүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арай зүгийн ардын дууны дугаараар нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар маань нарсан мод гэх дугаар өндөрлөх гэж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулгын хөтөлбөрийн давхцан хинах чуулт насан ерөнхий хинах чиг бүрэн байна. Та бүхний хүлээ авсан сонсон баяртай.

Манай хорооны мэд өрт хөдөлмөр хотын сайн дурын ажиллагч Лю Авхай цус бүтээх гол эсийг хандивлан цуглуулах ажлыг амжилттай биелүүлжээ. Хөдөлмөр хотын 50 дугаар жишээ, Өвөр Монголын өөртөө засах хортны 254 дугаар жишээ, бүх улсын 2922 дугаар жишээ болох цус бүтээх гол эсийн хандивлагч болсон байна. 5 дугаар сарын 21-ний өдөр

Хөдөлмөрхөт ухтах ёстол явуулж, энэх хандмын төгс амжилттай биелүүлсэн, өгжимөр хайраран амь насны гайхамшигыг үргэлжлэн бичигэлсэн эгэлжирийн баатарт хүндэтгэл төвшүүлсэн байна. 5 дугаар сарын 19-ний өдөр Лив Авах 247 лилилитр чулс бүтээх гол эсийн хөвмөл шингэнийг цуглуулж, нэгэн танил бус өвчтөнд эрхэм нандин амь насны хүсэл эрмэмцлийг олгож, сайн санааны сонголтор энэ удааны чусан төрлийн харьцааг давсан амь насны үргэлжлэлийг биелүүлжээ. Ёслолын тухайн талбарт Лив Авах өвчтөнд хүргэсэн халуун сэтгэлийн зах видеогоор эргэцүүлэх шүлэг уянгалан унших зэрэг гогцоод хүндэтгэл болон догтлолоор бэлхэнэ. Хөдөлмөр хотын улаан загалмайтны нийгэмлэгээс түүнд Хөдөлмөр хотын ардын засгийн ордноос олгосон чүмэг хандивлаж хүнийг аварсан хайр халамжийн элчин болор цомоо болон яруулдрын үнэмлэлийг олгож хотын улаан загалмайтны нийгэмлэгчич холбогдол бүхий байгууллагаас нарийн нэмбэ бэлтгэсэн дурс

ажилчин мэдээ замхийг хөмөргөд оруулжээ. Өөрөд хочд бүх орны журхан нэгдүгүрийг өвдөж, бүх орны анхдагч гадаадад холбогдсон хандивлал, бүх орны анхдагч Лимфахин эсийн хандивлал, бүх орны анхдагч Монгол үндэсний хандивлал, бүх орны анхдагч Орос үндэсний хандивлал, бүх орны анхдагч Дагуур үндэсний хандивлал зэрэг байж, хандивлсан хүний тоо бүх орнд нэгдүгүрт орж, хандивлсан хүн нь Хятад, Монгол, Дагуур, Орос үндэстэн зэрэг олон үндэсний хамарч. Хөдөлмөр хотын улаан загалбайтны үйлсэн хөгжилтийн төвөнд эрхлэгч Ямхуйтын сургуульд хэлэхдээ. Чус бүтэх гол эсэ хандивлах ажиллах нь үндэстэнүүдийн олон төвөн харилцан хавсарлалцаж, үндэстний бүлхэмдэл давшилтыг амжилтлахаар бичиглэжээ. Дараагийн алхамд манай хот хүмүүнлэг үзлийн төгөөмөл хайрын зоригснаг үргэлжлэн бадруулжээ. Нэн олон хүнийг ураадан амь насны буугаад оролцуулж, хайр халамжийг тал нутагт үн өрөд уламжлана гэжээ. Манай хорооны мэд ойрд хөдөлмөр хот урд хожид Шиан, Ухаан, Чаншад соёл жуулчлалын үйлдэгүүнээ танилцуулахын хурал хийжээ. Соёл жуулчлалын үйлдэгүүнийг ухаанхуулан дэлгэрүүлэхээр холбоос болгон өмнө томрат холболон хөдөлчих хөөргийг байгуулж, гурван газрын нийт 600 гаруй соёл жуулчлалын ажил хөлөл жуулчлалын үйлчлэхний газар чич зуучлуурын нэгц оролцож, тухайн талбайд олон төрлийн хамтралцааны санамж тогтжээ. Хурал дээр Хөдөлмөр өөрмөц онцлогт соёл жуулчлалын бүтээгдэхүүнээ бүх талаар дэлгэн үзүүлж, тал нутаг ойшгүй, нуу газар, нууц орчин, байгалийн гоо сайхан, Олхуякын Чаабхын аймаг зэрэг аймаггүй зам гүйлийг бүх талаар танилцуулан дэлгэн үзүүлсний хамт жуулчлалын судан зам шугам болон өөрмөц онцлогт зугаатсан сууршиха үйлчлэгийг зохицуулсан Омратын ээж шидийг гүйцэд илрүүлсэн байна. Ахуй талбад бас улаан мөчрийн тоглогчид тоглолт гаргаж, тал нутгийн зам үйлэг Шиан, Ухаан, Чанша гурван газрын хотын ардад сонирхуулсан байна. Хубэйхийн агарын аяллын Гуолви буудлын даамбал Жуюшэн сурвалжлагад хэлэхдээ. Манай Хубэйхийн хүмүүс тал нутгаар зугаацхийг маш хүсдэг. Энэ жил Хубэйхийн нэн олон зугаацлын бүлхэм Хөдөлмөрт очиж наадахыг хүсэж байна гэжээ. Хөдөлмөр хот тутус Шиан, Ухаан, Чаншатай соёл жуулчлалын ажилсан байлдах бодлогын хамтралцааны зөвлөлцөөр тогтож, тус тусын их баялагын давуулагтад түшиглэн наадмын соёл жуулчлалын төрөл тэмдгийг хамтар байгуулах, орон бүсийн соёлын солилцоогоор хамтар тол болгох, соёл жуулчлалын чадвартныг харилцан хүмүүжүүлэх зэрэг талаар гүнзгий хамтралцаа өргнүүлж, олон бүлхэм дугуйлангийн явц суух төлөвлөгийг ярилцсан тогтоож, Айнштийн ирэлтийг харилцан хүргэх, зам шугамыг хамтар байгуулах хамтын танилтын хамтралцааны санамжийг тогтож, Шиан, Ухаан, Чанша гурван газар орны гурван жуулчлалын үйлчлэгэний газрыг Хөдөлмөрийн соёл жуулчлалын дэлгэрүүлэх өртөө болгосон байна. Наймфан агарын аялын компанийн тухайн талбайд нийтлэлсээр 6 сарын 2-ын өдөр Ухаанаас Хөдөлмөрт хүрч, дахин Хөдөлмөрөөс Ухаан хүрэх шууд аяллын шугамыг нэвтрүүлж, Гаргийн 2-ын, Гаргийн 4-ын, Гаргийн өдөрт нисч, зуны амралтын хугацаанд Ухаанаас Манжуур хүрэх аяллын шугамыг шинээр нэмэхэр байна. Шианы Жимбук олон улсын жуулчлалын үйлчлэгчний газрын хязгаарт компанийн ерөнхий даамбал Жүүчүн сурвалжлахад хэлэхдээ. Тогтсон өртөө болсны хувьд Хөдөлмөрийн нэн олон гоё үзэмцийг баруун хойд оронд ихээр ухагуулж, нэн олон ар түмэнд Хөдөлмөрийн үзэсгүүлэн сайхан өнг үзэмж ба өөрмөц онцлогт үндэсний зам гүйлийг өргөн хөвчөөр ойлгуулахыг хүсэж байна гэжээ. Хөдөлмөр хотын соёл жуулчлал Аражу телевиз товчооны дэд дарга Жүү Гонгюй сурвалжлагад хэлэхдээ. Бид энэ гурван газрын зах дэлхүүрийн гол чогчтой ярилцаж саналаа солилцох үед маш олон сэнхэрүүлэл олсон юм. Эдгээр зах дэлхүүрийн гол чогч нь манай Хөдөлмөрийн жуулчлалын үйлсэд бас маш олон сайн сайхан санаа сануулга дурджээ. Миний бодохоор энэ гурван газрын танилцуулахын ажиллах нь бидний жишсэн зорилготой хүрч чадсан байна гэжээ. Манай хорооны сурвалжлагч Мөчир Эрдэнбахны байсгалын бидэснэрээ

Орд шинэ баг зүүн хүчүүний Монгол адуун соёлын үзэсгэлэнхэн ордон жинхэнээр үүдэн нэг адуун соёлын жуулчлалын ширээс гол сэдвт ажиллах зэрэгээр гойц сайхан эхэлж соёл жуулчлалыг уусалцуулах хэлбэрээр Монгол мордны зоригсныг уламжлан бадруулжээ. Хөдөө төсхөнийг хөгжүүлэн мандуулах соёл жуулчлалын шинэ хөдөлгөөч хүчнийг хөгжиж. Тус удааны ажиллах нь Монгол мордны зоригсныг уламжлан залгамжилжээ. Ганц үүрийн шинэ хөг айсыг бадруулыг гэдгээр гол сэдв болгож, ардын зам гүйлийн онцлогт суурлан бүх ардаран оролцоход суурлаж, Монгол адууны уламжлалт соёлын хамгаалалт ба соёл жуулчлалын аж үйлсийн хөгжилтөд анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Ажилхын тухайн талбад даахны уралдаан эмээлийн ухсарх уран мэрэгжлийн мөрийцэн уран сайхны үзүүлэхин тоглолт соёлын ярилцлага

Уцалтгүй урагштайхаа Монгол портны зоригснаг амтлагаар тайлбарлажээ. Тус удааны Монгол адуун соёлын үзэсгэлэнгийн ордон гэх ажиллахад Ганжуур сумын онцлог соёлын үзүүлэлтийн жагсаалын газрыг амжилттай байгуулжээ. Адууны аж үйлс, ардын зам үйлийн соёл, малчин өрхөн жуулчлалын эх байдлыг бүтэмжтэйгээр уялдуулсан байна. Сүлжээн дээрх шууд нэвтрүүлэг, зуучлалын мэдээлэл, жуулчлалын компани үзүүлэлтийн танилцуулга зэрэг олон ашид ухаахуулхын арга хэлбэрээр дэлгэн үзүүлжээ. Дараагийн алхамд Шинварг зүүн хөшүүний Ганжуур сум адууны соёлын онцлог төрөл тэмдгийг үргэлжлэн гүнзгий уудалж, соёл зугаацал биеийн тамирын гүнзгий уулзалцлыг ахиулан онцлог соёлоор хөдөө тусганы хөгжүүлэн мандуулахыг ахиулж, газар орчны онцлог орон бүсийн соёл зугаацлын нэрийн хуудсыг үүтгэр чармайна. Сонимд 10 минут нэвтрүүлэх нэвтрүүлэлт нь давлахан.

хуурийн үлгэрийн нөвтрүүлгээ халамжилан сонсдог хүндэт сонсогчид маань сайн байна уу? Энэ цагийн үлгэрийн нөвтрүүлгээр алдарт хуурч байсуугийн хэлж үлдээсэн жархал зовлын шастэр гэдэг хуурийн үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ тавтай сууж таалан сонирхно уу?

Одн нарын саранган Огчир талрад и баг урын гэдэй Оршилэн и хэмжи аха Уртэ хадэм мэрэгдуудин Үнэм бишхийн

Нуусан шодрвоо сэтгэлти малын шаннарота чиргэн чөөмбөгөдө.

Эбоя. Хэжмөрдийн ширхтээ нэмэн дөмөн чирэг юм ээ. Хөтнөдөн талалган алтны систер рүү

소이라 따르도 두심을 순도엔디 지르머리기 따보라 시불통와라가 말엔샨 나로디 별하르 마슴 바라보시 첩성걸 월가이에슨 노리기 바스가가 해주머디흑대 네문 덩문시르 꼬르번 덩문이하라 다큰 덩모드제 만에 늘테바트르우디 아득센 아누 아르분능네 타와라 Дэсне талас. Гашгэн үнтай болот. Уйян хоёрын хүний ойжалаад. Үйчи шэнд малэнша мүтэн холгааги альдабаги. Гэнэннэн элтгий басны сүүлөөр хэршихтээ нэгэ хоргаран үргэгэрээ ийхүү. Хагаан ижин нөт үргэж асуж байна. Ай юу болох хэн үзүүд. Сунгбин лиу ийнэн урваад хүгшин жалуган үртэд. Тонгване гажда силжулаад хоёр хүү болоо чивүүсүн хэн дэгаан нэгэн та маныги алан хэдэж. Чирлоуын донда хүшлэн бээлтгийн үйсүүд. Хаму хүшигий тэлбэжиэгаад ли үйнэн болоо чивүүсүн хэн хоёр хүмүүнэгэ алады. Гэн болбасу. Сонгбин лиу ийнэнгэн тэрүгэн бэлээх кэнэсэд хага анэжинэ. Атхэжа жүжбосу үнэрэн лиу ийнэнгэн тэрүгэн толдаан. Ягар хэлнэж. Хэн харба, сонгбин лиу ийнэнг хэрна холгаад өрмтэ сэлбэлэж өжүрин гойш жүрмийгэ санжэ хэдн үйээн жүхтгэл гавьяагэ үнэс шоран дүрэ болгдулаан. Хэрмөрсөн үшіндөөн тэргүүнийгін ендірін өрру болуудын өрхөв. Тэрүүдагаад ехлаад жанхоголын хөвөөдөөр жүрмөөр нэрлэхсэн андүү бүгдэнээн үүгігі улам сонсхуай мөртөөн улам юлүү гаданшаар хөмжөөн төрбаа. Сонсхсөн бүгдөөрөөн сүлтілөөрөн сэшін өмьёөбөө Сонгбинг лиуийнын имумжуан толсэйым толдаан үлдэгсэн жанхан болон дуймин хүв чангүүнгээн чилгүүгүн чиинжээ наруда хэдэшіна ал тадэдл элтхал бэвэш арбэн орнээжин түрнэг даваад нэгэш сонгхуна болжээ. Дэжэн дүрмарсэн сүндөөйэн ардэн бээтл-эдл асэн үжэж бээгаад. Шангэшгэй үгж барсэн нэ сүүлөөр үртэй ямсэгэй таруулбаа. Дядэй үүсгэгэ төлбэлэ үтлэ юэншвэ пингүгүн жанханэ гэрэ. Хүүдардаас сонсхгэлэй өлсэн шэрэг болбол шауха шандүр ег бээлтгааны хэгаад үсхөөдөр ержгэнаа. Өбрэн үүгэон чимогэй сурагалаггэлэй үнэрэ нэгэн та үхэн дүүрсийм толдаан үтлсэн жалуу бүгдөрэн чос нүүддэ.

алдсны арван хэбар нахтыги ахшира жалуу хөдөлөрэн үтэр дотэн бэхтэрэнэ эрүн жүрмөр үхнийгин бодон бодон ойрнаай юэй шэфугин гажра юх жоблэнгий өдлжээ Кашкина сан сальже, каран нолэн гашотна. Чихчи журмте, чибурбир и вангшыгэн. Халвудан дарже, хебар.

Alane hen orbola dia ba momon gamanje. Asin urim buina shel trante toldana. Alhetu kesken arban hevar shiji. Udru udri nitgone aygen dojo nurje. Utsen hayran urmatu gamanje. Ubrinu buina shel trante toldana. Үйшэн дэжа ерсуғалай ерсэн хабар шығыны. Жа, жанғаны үрх яамыны дотрас үлгүрі бол бол үну дотхуа. Үргэд абади хүлдэй бол бол үртлү насны малайшан. Леуның леуба Унчи те дурбулэрэн хэдэн үүддөөр чигтэй бэн сойгалаа үйчи шэндэнэ шимогэй болгол халдамалд олсонгчээ. Сүндой энэ шэрэгд бэрэх сүхуэгэнэ, алэх сүхуэгэнэ, шэтэл мүдэнэ шовтлоад гаршэжгэнэ хэнэ болгол ардаа ергэдэ амамандаа елчэжбээг туалдаан ханшай ясныйн халухун олсонгсүхуэйм туалдаан. Гурбан хүүхтігі дагулаад хашил дафа улсад ошижагаад вангбин тиоланаан өрж ошижи. Дунда там улсын хэжмин үдрин хэбсалгаар хий хүлөө. Үдр сүнэ хэбанда дафа улсы чигэлжи. Уйлу жандан үлгүрүүгэ болхлэ. Сар юлу жамлэ.

안도 북들은 아고슨 도드단 아무르문데 문드시나이 아이울 벌라디

шана ага хүүхэдтэ бүгдэрэн арийн улсад эмдэржээ. Агуур шуултээ тафагуама үтэр сүнэ хэванда ошири явдлийши хамтар жүгдөөд өнэ гажрийн үлгэрий өн үлгэр түүндөөр дээжи дуртхуэ шүүхүүй. Ja, malen shan narod bolbol khushi jwan gitu ulgur to tehej galjir hoye

ширгууд өн үнээ хөшгүүгийн үжиг астэн толдан хэнасан дамдам маргүй шүгөт чайжан дан хүржээ. Тайван гүгө хөрөм өвөлбө яба өөр нүгөд тасар нэгэн хөөр иржээ. Тайван гүгүгі ёгөр харажээна гэн. Тэр тайван үнээрэ тэсгэл байлэн тучээ. Ахтэмэл атахсны атэр хэмэхийн үрэсу дамдаммар гүйншэжийг арч ахтулүг мэрдэн үмэл дахэн дарж бээн атахсэн шэдмэгэн дамлэхэн дамлэж бээн өрэнэ тайван гүгү бүй хуэгэлэш батуги өмсэв шүүлэ үжэж бээтл үрүүлүг мэри хүтлөөд авадэрсэн дуэлдан Өөхе төмрі шэн тэгүні шүүр нәтхэ жамнараны ахтандам бордэжі. Нэгэн сала гуарбэн жолуулугэ дауалад үл нүру нэс хүмэтту дафтлэй бола шүүй. Юйчэ шэндэ нүлтүргэн бара арадусын. Нэгэй нэс хүмэтту ердла. Сэхэлу жэхэлэ лэбрин тог арин талдан дэрэбэлгүн. Нэгэн бэлгэн лолугэ дауалэч. Нэри шиг дуугар бэхэрэжилэ сэнна сэн. Өр хүн бэтлан хэдэй нэрин дуутэ. Өнэрэ бэ түбүн хэвэ хүн мағдуэ. Ямар аймшиггүй мэнэ урдаа сэрэнгэш хүлгэнжи бэна ат. Хэрн алам өр хан үрдэ дээх гэй жамдан жахсэв шүү. Сэндэ нүд дуулан барай хара дусын хүүхүү нэ түлүүд. Шэндэ асуучэн, ши хөрэгсэ хүн. Тэр хүүхэн үлж байна би мүүний яншан уулын ех тайван. Шэндэ дяад асуучэн, ши өнар хүн юм уу, өр хүн юм уу. Тэр энэ шэрэгі төп болгаваа тэлж байна. Өр ба хүүхэнний үжижгаар хүл нүчэн зорву. Яншан уулын өрлшо табын жон гадил дотар алдарым асан хуасунглэн намагий хэндэн хуэйм. Өнэнэй эрсэн жангжун овы үндэр хэн хэн үсуд үйчэ шэндэ. Мэнэ овы галдэдэй сонсё гэбэл өмэлэн бөргүн идрүүн атэх. Үндэр дүрөгүн чанхэн үсхэл. Өмэржунаад үхбэл үсэл ардийн элэх гэч. Хэлэ хэн үрсу тэр хүй хүгэ хэш гэн хэдэй бачга алдэртэй үнэм. Ашы хэлж үч хэмэ хэн үрсу үйчэ шэндэ хэлж бэн бэбэгэсу үртэй эчгүр. Тагэн түрэгэ босхож сабу сүйэгэ сүнгэсэн. Ех жангжун хуан чингдэнэ истуарвэн хэвдай. Мэнэ аб болбол хүгэгэн үйчэ сонгшэн билэ, би тэрнэ үүгэн үйчэ шэндэгэж альдра ех дугаар мандуль хэлэ шүүй. Эн үүнэ, элба альдрэгэн сонгтнорон ахандрэхтэ тарва, аш чангэн намухон болуад үлж бэна.

гэдэг ба. Тэр хүүхэн ээж бэн би өдөөр хөдөн үеийн дайвааны хэн гэдэг баруушээ. Сэ үнийг сонсбола нүүрлэж яригэ санна шэндэ шэмэгэ болбол толонастэ гасан үнчинэр мафуй хуавч гарчирэр. Хасуучэ хэмөтхөө гэж сонсчээ хэтэ сонсоадүжэнгэлэ шау хашаны гажирэ бэнгэжа бэн бэн уусуд даагур даагур ярилчинэ. Ча пишини ябтл туйшин сансат бэм бэм мөрөдөн уса усат битм хон дэри олги жалгаат. Хамтин ушөр уулын дуурсоога тайван дангнул сэмбилэгиж санжодва. Чинэнас хэти өрвөх хийнүс шэндэ хийжэна энжи шинэхэн арвэн тава. Өрхэн дайван танэнас хэти өрвөх хийнүсуд тэр хүүнэн жэнэн жилви арвэн нэмэн насдэ. Чагэгэ би танэ чайжан дүр оржа нэгчаг идэн жоугаад гармасу ямар жирэн. Хуасунлэн иньян үлжвэна нэгчаг идэж ухаар үл барна өгөнөхтэн эмдэр суяг өвш гөлөг би зөвшөрг билээ хүмүү хийн үйсүд үйчи шэндэ ихэгэр байжээ өнгдэрэгий тэрад сөлбөр гуй оншэдл ясандар лээнэг суур бээрий олбэл дөөр биш юу өлгөгөнэ бээдлаад үссүн ау көгөн шир санаатэ хүүнэм баай. Хэднүүгий хэлэша үйбайлжээ хайрэтка үндэр хуулийн жүхтээн мэрн тэргүний жирэхшвэлжээ чайжаан үүдэн түрээд дуу гаржээна хасунлээн хүндо ехжээшнэ хүлэг мэрэгийн аргэвэ. Чайжааны тэнгэмий шургаж ортлээс үлэр хүүхэд ардгий жангдарч түргэн чээйн ширёгий аруула хүмүүхийн үйсүүр үжижбээсл чимэл чээйнээ ширёгий аруулжээ шэндэ болосунглээн хоёг дүболийгий тээлэж ширёсэргүүлэн

Olad ullung chögi mal tulsen porro yevdlini tkaje Hoshe hane jutkalde yingwangi utkosni hullun hullun gomurje Hogogung songsheni hilistu hiljegadi ulsini chimulje Нелхэ хубогны үчи шендэги өрүсний хэлгэнэ Сэнсэн үрдэмдэ мөргө даллын түшмөли сэрнэг сэнний шигэмжилжээ Самуны үлхшин фүшэнэ Сэхэнүнгэн чонгурат Саму ярдл дэгдэж бэхэ гошлууди дүрмдүрмөр хэлжүгжээ Шитер, самуун үлөгшин фүүшы болоад. Үнэг шаруайын болохтан фүүмэн нарын үгийгий эрэбэн сонгчээхийгий. Энг елгүртэй нэг-нэгөөр хүлсөр байгаад ижин ханаан. Дугрэг үггүй бол тэл ярэшийжээ. Нарвуд үнэрхийн үйсүүд хагаан ижин. Хамэбүйин суудл үгэ болжээ. Нэгэн тэя хату шүрүүнөөр чимлөө төлөөдөл бээсэн толдаан. Охтын сунг дургүй болоад, жаадоо би мөрж яхгүй болгүй, улсын хөрг явдал яаруу юм толдаан. Арийн ордны хуанхуу та амрахан суугаж, гарж явжээ, нэн тэргэндээн суугаад. Хаосын дэхлэй хэрна, барн ордны фүүшы нэдрэхтэн хүрэй хэн үйсүүд, фүүшы үжнээрэн. Хүдэн жил олд уулсан гүйдл хөмжөөгөө нэшвүүлжин нэнөөгөөд нэнхэлжин алхаш. Хагаан үжин фүүшгөөн үжин үтл хамаг бүйн хонтүрад сүнсүн бэхгүйгаа мүтгүй нэгэн та нүдэнөөр олжиш монхолдаг жангтээйм толдаан. Фүүшнтэгаа хойлороон эрэг дасрэгий уужиагаад нэгэн жилэг халамснээ сүүнөөр бээжиида арин ортнээ янхуанхуны Шигүмжилін бұру шартынығы болу бұл сүдіп даралжағад үк көсіңәгәрі қарға.

үлөгчин гэж хараснаас үнөгч нвай бүлэгтэн гэж үнсэн зүтгэл тэ фу тайшгийн ербэн хөнсэй ардлуудий.

тэний хоёр өдрийн байсангүй карендарыхи тайган төшмөл яаньи өмнөдөн дуудаж юм. Сүүн хавалла сүйфэн ибадэшэржээ дүүрвэн хөмөн сөтгөл зүрхэнэ үгээ гарган хэлжи яңхуан хувалбол бүйнөөсөн тайсы хүнгсөндөн баатарлаа. Өтабарий үгөр маныгий дээрүүлэн дахшуулжээ дорамжэл жихэл хүү тулдан энэ яхуул дарын ёбулжүй хүмөхийн үйсүүд. Сүүнүха хүүн хэлжэна нянянга өйявдал болвул арийн ордны яңхуан хүү тайсы тэбол сэндон баатэрлэжу. Манай тайсыгий болбол юлүүчээх явдал ел мөдөгдөж яйна гэн. Арийн ордны тайсы ёо болснээс үлөр аавхан сагурын ижлэг дараа байгаасаар манай барн ордноор үүссэн тайсы яхсанш ижэ хаан бай шатхвай. Миний энэ хүнэ бодчаа бодлого болболоо арийн ордны их тайсы литэний. Үлтөөн иймүү тиймүүгөр нэг зүгийн үзүлхэй болбол мандүр ег аюул болнох кейн үсүд. Нянг нянг фүүши сонгз махша унтас сэрсүү хүнэдл кэс сүгэс гэжээ. Үнөөрэн доди бодмаш таарны хоёр ордоор хоёр тайсэтэ байжээ. Хэжмин өдр хэшим магаш миний бүйнөөс үсэхсэн байгаа хүмил ливин жоблон амсэгий явдал гарши өртөөн арийн ордын нод үсэхсэн тайсэгий үгээс хаа чай хуэ болбол болхуэ гэж. Өнэ томбол одоо хан ёбл таарах кийн үсүд сүүнүхаа хүүхэн хэлжээна нян нян. Хамгаасын дөгөөдөө арга болбол харуи сүнийгий дэлэмдүүлж ягаад лунхан яншоогий абашиж гал телепасу жүйтэгбэ. Мүүн мүүн гэж үгийн сонсож зөвшөөрснээ сүүлөөр гариндор болбол сүлийжэн тайган. Шүэнжэн гэдэг нь хүн бэжээ шүэнжэний дуудаж ашлаа тэлж байна. Чи сүнэ харуйгий үжиж байгаад лунхан яншоо абжашиж тайшоо үгүн өндөр гал телеп. Хөрбө шиний явдал бүснээ сүүлөр шан ашиг багаа басу хүмөө хийн үсүд шүэнжэн чээ гэж ү хүнд нүсэр ү.

ямар сэрэн ч төрсөн баса та сарамгүй одон бочис огоош нэг үжигдхгүй байгаа л ба. Шэнжэн олга лунхан яншоги сэвдат тайшобуи чиглэрэ. Сумор сумор аллахчэна шэнжэн олга Сүүдір өрөдіг өскөжінен асылі жәнна Хүлсін жабыр еңгүйш өңгүт Хүрмөн өкәрмөл өхчей Айар, айар әң өскөжінен шөнжәне холага Үлмейг өрін жоқсы жүрен асылі жәнна Үүрүг тошаг аңгүйш өңгүт Шаогун иэртлаш Турин хаттап чанган дахтара Эрчимин хальжилэ үймонан гагу Улан нэллэх тайсыги Харжилэ бэсэн манане валсай Ча, хуроне гадыр дахтару бэга манане осуд Сундун айтхин үсуды нэр нурж Үпшиөн сонэжи, орорндон суугаад үнтхэн үнчи, үрүггүртөөн ороад суугаад амархэн амарж бээнэ. Үнтэнд нэг дэнглүү хобоад уайлжа гасаад, тиймсээн тунглүг гүгүүхэн тасраагүй нүтчэм суугаад жоғсэжээ харуулгүд нэг шүүгээ. Үндэшрэмэй үжи шуэнжэн сүмийөөр алхэжор ихгэлэ баханы баг мүдэгдэй шүүбүл хүрэг гарна. Хүрмийгін дээрэй жэфсар бээгаад Усны чүйн хүйгі ойжавжи Бүйгі шилгэжі бээгаад чүйн хүр ойжавжи Сүүдір дагэн гуллахсар бээгаад Сарапшинээн дорэн ашиж Е лунхан ээн шаугі жалгвальжи Галтэлэбэн хэши хүрэн үгім мүрөөрэн гаржи дутава Гэнд бээтл тайшоу гүнгнээ дотар галманды тимыр авайш баам. Улан галин нүлу отаргээгі гэрл дөлгэ. Үндэр асарды тимыр нэгэрта жолагжи. Сумму сумшу насам отаргээгүл сэн. Сарбыш болоад унээ нидн хэтаад хэлгэ. Чумбала тасах, чук-чук тандул бүрэжи. Хажбээсэн харуэшид яя-майя бэхэрба. Дүрбэн чуктэн яхтуа гарэ бэхэрэшгэд. Сонгсэн болуан орон

хайшаугийн яхар дим талдан турбен талаас галин нуулаа авчи гаскын хүмүн сургаж орж ивалхаа уутбара шахар ватагам бэбги камасуун ота касанам хлугун чабр болос селх ах шин жагур нүмүдги гал болом юул авчи тэгэр норч галин юурэ гэтл хотне дотэр юм бач барвэ тайсин ордон гал авч багиди бэрхин үсүүн арийн ордон дотор хонгилж ясаны тайсин бахч вангсун кэсэрэ дүжихлэ чанхнэ дээр кэгэнгэрл авч хойю болгон күйгэд гараад үжингэлэ бага тайсинэ үрэггэр дотор гал авч чихсэн барба хинэрэн Песнам болоод пастандан алдэрч хөл тэлбэри хүмүүси тодори шорглэ нарвэ Тэдэр мөнөөсөд гадуурын гарх тавсан нэт бүслөө түбгшиж бэрасон гашг тошоо нэ хэрэг зор хөнгөж юувэ Сэхэн сэтгэлд ван жоош ван сумын бүй шагнаг годнорч порхонгш бэрнаара шонхи дэлбэскэ дашана нарвэ Парашев литэнэ хаурн очээ одасан баргаж мэдэг тулдан хурц ошоод төмтөрөхлэ багашев толги хүнтүлэр ороод гонтиж байх тулдан шав хөтл хөөр нэрэн чамхар усрий гарвэ мэтрэрн ваг сунгийн дөвөл овчис усгэж гэндэн калавачис аяг нэрэн Катега ди бага тайсган алдат ката сабат валла шоое Катурм бесен олсода буйнехн галигин онтрагаже Усагичгин нолжибега айвол жоблэн инерлгаже Арбын орне ичимбаса Үмэн дүмэний сонсоода Хуржирод үжих хэлэ Улсын тайсы эсвэ гэж бүгдөрөн хэшиж бэн Бага тайсы ли тэнэ хан Гарнаас натхэжи Хүмүүсин дундур шашанан гарж Хэн тосылжэ гэж бас лавэж асусхуай явла Тэрвэсод арин ордны яан хан хо Тайшоу үндүрэ галавэлчэ гэдэгэ сонсоад Күжи өссийгі тэлбэжэ Эмсэн нолдар күйжвэхэн үсүд Хаганы жин уордасэн Бага тайсэнэ хан гарнасэн хүтлөө дэвжэн Мүндүрсэн хүнэ ердла Мөмөгэн үжүгүнөөрэн байжэ Хэн абэржэ гэж бас асуухийн жабсэтгэл ивэнэ Арин ордон доона башижэ Арбын орны жинтэган хойлорон дуундан таисыган суулгаад Эчэсэн ошрэгэ асун сухэгэ хэлуэ Вангсунгэн бүйо асэболлод хүрсэн хуу галлан дүүр хэтэгдэд Этэрэ үтэрэ вайжэ Хамэбэгдэнэ сэнар халунгалэгэн хойжэгад Ундрэгасн толдан хэтнам ногоноор бүлжисэ эморн сэргэбэ Тайсыгал лавэж асухэн вэлэ тайсыгэ болбол Улсэн ичин ирээд амадэвжэ гэн Ча аху байж тайсы нэмэн эм гарсэн чин одо байжэ Би хэдэбор халч шэрэгчэ гэдэг болуш өн кээгвэ Гадыр талли хүн шэрэгасар тим хүндо шэрэг бишэ толдан Вангсун эбэг тэбэр алахсар бэгаад Өрин сожэсн арин ордондан ашэч Өмеге ойж бұйан себе сола.

0: Яйшон хашла сэм батхэлэ хане урхсны ван яуши унороо нүстэн шимуда өмнө төвсөн ширэги тэшгэнтлэн алагдэжи ван сүмэй төрөгөн дуудгэрэ ван сүм сүнэгүүдө өмиги ожи шэриги гамнат кого тодрин үсүд ижаана дуудлаг ирсэн юм толдаан арга басу эвэр тэвэр алхсаар байгаад үүмэнэ гаднаа хүрж ирж чэрлэгийн хөлөөн үсүд түргэн орж ирэв үү данчгий давж хагаан инжиний өмнө дүрм мөшлэн сүгдэ баа хагаан инжиний вангсон ээвжинээрэн ехтуугаар нандэжи вангсон шири өчхөр эн Калинай юла хана дуусыж хэн тэлэбэ Вангсун сонсижэ тиргум бандунширэ байгэ Элжуго дир тэлэпсэни Эни хайд ухтэжи мэдэж валда богдай жин усия Торду ад Вангсун би ынявдли бодн тохтажи Парглин аргвэхки нүйсуд Шатэ талазбас Тайши фумэн галжирэд Богдай жин дэн
1: Сонсогчдоо сая та нартаа байсуу хуурчийн өвлөн үлдээсэн жархал цовлын шастэргэх хуурийн үлгэрийг сонсголоо. Үүний цалхамжийг мархашийн үлгэрийн нөвтрүүлэгт хүлээн авч сонсоорой. Энэ тухайн үлгэрийн нөвтрүүлэг өндөрлөж байна.

0: Бээжингийн цагаар 21 цаг.
1: Дуу бол дуртал дэм болог юм, хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм, дурслыг мөнхрөх суврэг юм а. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм а.
2: Дууны зингүн шоу нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Мэдлэгөөс өөр хүчнтэй зөвсөг үгүй. Бяр чадалтай байх сайхан, ухаантай байх бүр сайхан гэдэг үгээр өнөө өлжийн дууны цангуун нэвтрүүлгээ эхлүүлье. Хөтлөгч Буян Хэшиг байна. Эхлээ та бүхэндээ зовлон жаргал гэдэг дууг хүргэе.

Эрхэм сонсогчдоо, дээрхээ та бүхэнд дуунуудаа хүргэлээ. Чамд бодож байгаагаас ч илүү хүч чадал үргэлж байдаг гэдэг үгээр нэвтрүүлгээ жаргая. Өнөө үйлжийн нэвтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хөшиг. Хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: өртний сайхан үлгийтэй.
1: Алтан тунгал хэлмэтэй, аршан тунгалаг байр хүлэн.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Дэлхийн сайхан сонсголон.
0: Алтан хянган оргилтай, хөрлөн оршоо мөрөнтэй.
1: Орчон ивэнк дагуур цууд ахтуулан үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Миний сайхан хүлэн байр. Миний сайхан хүлэн байр.

0: Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо, эрхэм үзэгчдөө. Хүлэмбэр хотын хам зуучлуурын төвийн Монгол хэлтэй ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа. Миний сайхан Хүлэмбэр шууд нэвтрүүлэг та бүхний сонорт, та бүхний хараандын хөөрч байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Та бүхэндээ энэ өдрийн сайхан мэндийг хүргэж байна. Ингээд нэвтрүүлэг маань зураг тарааж ухаараа та бүхэндээ хүрч байгаа. Ингээд манай нэвтрүүлгийн үзэж байгаа хүмүүс маань дамжуулаад нэвтрүүлгийн маань баяжуулаад өгөөрэй. Мөн халуун утас 825-62-48-825-62-41 энэ утасаар бас холбогдож бидэнтэй бас цөлөөтэй ярилцаж болно. Ингээд энэ хүлийн нэвтрүүлэг маань аяны андуулангаараа та бүхэндээ хүрэх болно.
1: Эртэн өдөөгөөгийн гайхамшгийг сонортож,
2: ганган байгалийн үзмжийг сонирхон,
1: үндэстний соёлын баян өвийг хөөрнө.
2: Айлын зугаацж баясан жаргы.
1: Айлалд тань хөтөч болъё.
2: Жуулчлал тань замч болъё.
1: Айнэ анда.
2: Айнэ анда.

0: Тэнгэрийн хаяа.
1: Эрхэм үзэгчтэй, эрхэм сонсогчтой, энэ хүү альжийн нөвтрүүлэг маань зурэг тарааж ухаараа, үздэг харааж ухаараа та бүхэндээ хүрч байгаа. Ингээд нөвтрүүлгийн маань үзэж байгаа хүмүүс нас цааш нь дамжуулаад, нөвтрүүлгийн маань баяжуулаад, олоолаа сайхан үздэгэе. Ингээд энэ хүү альжийн нөвтрүүлэг маань, нөвтрүүлгийн маань хаймарт нэгэн сайхан зочин сатаад байгаа. Ингээд зочноо урьж ярилцлагаа эхлүүлье. За, сайн байна уу та?
2: Сайн сайн, сайн байна уу?
1: Сайн явж ирв үү?
2: Сайн сайн.
1: Сайхан зусж байна уу?
2: Сайн сайхан зусж байна.
1: За, нөвтрүүлгэд оролцуулах урлагийн маань хүлээж манай нөвтрүүлгийн өрөөнд саатаж ярилцлага өгч байгаа тэнхээр их баярлаа.
2: За, баярлалаа.
1: За. За, тэгвэл тантай сайхан танилцъя. Хаа горнодогтай хэн гэдэг вэлээ?
2: За, би хулан байрээ Шинбарасун хүшинээ. Өөрөө л ус амны алтан гадгачааны гэгэн туя гэдэг малчин.
1: За, гэгэн туя гэж тэ. Танайхан хэдүүлвэ гэр бүлэрэ?
2: Гуруулаа.
1: Гуруулаа.
2: Нөхөдөд.
1: Аа. Гуруулаа да мал амлж яд сууж гинөө тэ гачаан дээр.
2: Тий, гачаан дээр. Аа.
1: За, малж мал амлжхын дагуу тэ малынхаа ашиг шимийг сайхан борлуулад сайхан төхөөрөөд энэ сүлжээн дээр бас нэгэн од болж явж байгаа. Таны үе сүлжээнд дээрээс хараад нэвтрүүлгийн өрөөндөө урьсан юм аа. Тий. Танай нэг цагаан идэг хийгээд бичлэг хийгээд явж ясны хараад ингээд тантай хол үгцээ.
2: За.
1: Тэгэд энэ урьдлын манд хүлээж тэгэд ярилцлага өнөөдөр хойлоо хийж халтай тий.
2: Тийм ээ.
1: Баяртай байна.
2: За, биш баяртай.
1: За, нэвтрүүлгийн маань өрөөнд хүмүүс маань орж ирж байгаа. Тэгээд нэвтрүүлгээ үзэж байгаа хүмүүс маань бидэнд бас сэтгэлдээ үлдээж одоо бидэнтэй бас цөлөөтэй ярилцаж болно. Ингээд танайх гуруулаа амьдэрдэг тий. Одоо мал хар одоо өнөө жилийн хувьд төл мал сайн уу тий?
2: Сайн байна.
1: Орчин бас бороо хурсайтай. Ер нь одоо бас байгаль сайхан байна тий.
2: Тийм тийм.
1: Сүүс аль нилээд авсан уу тий?
2: Нилээд авсан. Хавар.
1: Ер нь одоо хаврын цаг ирнээр одоо төл малынхаа цаг ирнээр энэ сүүс алийн ажлаа эхлүүлээд хийдгүү тий?
2: Тийм аа. Хавар ер нь.
1: Харин жил болгон одоо хаврын өрн болохоор одоо төл мал тий болно тий. Тэгэл одоо сүүс ал нэлдүү болохоор бас энийг борлуулахгүй бол бас нялх төлч нь бас одоо шасгалтад болж өгөхгүй тий.
2: Тийм тийм тэгэл.
1: Тэгэхээр бас энэ сүүс алиа борлуулах ажил одоо ариутэндээ тий.
2: Тий. Ажлаа сүүлээ завсартан тэгээд нэг борлуулдгий.
1: Ер нь одоо цагаан идэ та ер нь бүр багасаа хийж сурсан уу тий?
2: Тий, бага байхдаа өчнөрөдөө тэг хийдэг. Аа.
1: Та яг уламжлалт цагаан идэг хийж гин үү? Ямар шүү цагаан идэг хийж гин?
2: Тий, уламжил цагаан идэг хийж их суурин дээр одоо шинчилж одоо уургараа хураас үхэх юм уу? За усгүй шарсараад аяруул хийх юм уу? Умдан шихэр одоо усгүй мусмэлж юм сууны. Аа. Аа тэгвэл жимсэр хатуу зөөлөн шихэр юм уу? Тэмэрхүү юмнууд хийж байгаа.
1: Тэгвэл нэлээд олон төрлийн юм хийж байгаа юм байна тий. Яг энэ одоо сүүгээр тий хөөрүүлэхдээ одоо өрмийн авчин тийм ээ.
2: Тийм.
1: Тэгэл өрмийн авчвал таргаа бүрчин. Тэгэл алхам дараа тий энэ одоо цагаан идэнийхээ борлуулах алхам дараагаар нь яваад олон төрлийн юм хийж байгаа юм байна тий.
2: Тийм тийм.
1: Яг одоо энэ шинчилсэн гэх юм уу дээ тий. Энийг бол та хэдийн оноос эхлэх хэв? Цагаан идэ шинчилсэн цагаан идэг.
2: Одоо сүлжээн дээр гарч ирсэн нь 24 наснаас яа тэгэд нээдэм. Одоо багаагаар гад олдод ихэд хийсэн юм аа тавдгийн. Тэгээд одоо үзэс харахуулд нь олон болоод тэгээд одоо олон хүн үсэг татсан болон юм гоё хийгээд одоо хүнээс онцгой хий. Ийгэл нэг нэг яаж нэг өөртлөнд дандаа тийм юм бодоод ажлыгаа дандаа төөрөө тэгээд торшилт хийэн дээр одоо нэг удаа болохгүй хоёр удаа гоё хийснөө одоо ийгэд сүлжээн дээр тавина. Тэгээд одоо олон шав нартиш болж одоо нэтрийн хүн гэдэг болж.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо та өөрөө одоо уламжилт цагаан идэг бол бүр багаасаа сурсан шүү дээ тий. Тэгээ энэ дээр одоо нэмж одоо бас шинчилсэн цагаан идэг хийж байгаа. Тэгээд энийг өөрөө туршиж хийгээд бас хүмүүстэй зааж өгч байгаа юм байна тий бүсгээцүүдтэй.
2: Тий зааж өгч байгаа.
1: Өө шав гэхэр хичнээн олон шавтай болоод байна уу?
2: Тий одоо өнөө 3000 шав байна үгээд бол. 24 наснаа шинийд. Өнөө шинийд байгаа.
1: 24 оноосаа нааш одоо яг энэ сүлж TikTok, WeChat
2: тэр нэг ашиглаад
1: зааж өгнө. Холбоо байгуулаа заах уу тий.
2: Тий, нэг хүнээс 19 төрөг юм уу, 10 төрөг, 29 төрөг тиймэрхүү юм хориогаа тэгэд олддод алхам дараа тийгээд холбоон дараа явуулж өгнө. Одоо жишээлээ төлөл одоо би нэг сүүн шихэр хийх ороод тий. Сүүн шихэр хийх бол одоо би нэг жин сүүнд одоо хөдөө хүмсэн шихэр хийх нь одоо ямар 2 дугаар алхам одоо яаж галаа ямар хэмжээнд тахируулна. Тэгвэл одоо мөсөн шихрээ хийнэ. Хийгээд нэлээд үтгэрээ тогооны ойор харагдж ихэрнэ. Одоо бид н галаа бас багасгана. За, ийгэл одоо бид н одоо хамгийн одоо хүний ойлгоход дөхм одоо тэрэнд нь болоод сахны үзэрт одоо шихрээ хийгээд утгад яваад хөйтөө усанд хийгээд одоо ийгэд өөрөө ийгэд амтлагдсан. Крош хөдөн яалдж байгаа бол тэр бас болоогүй байж гэнэ. Одоо жахан

0: тусгаж чухалтай. Адаа хөрвөөши хуйтуусанд хийгээд тэр шин хатуу байж байгаа бол адааш хөвөндө хийх болж байна гэх юм утгаар тэгээд холгон дээрээ сааж өгдөг. Сургаж юм уу та?
1: Нэг нэгээр одоо хөлснөн орн тийм ээ. Орцын зааж өгөн тэгээд одоо хийх явцын зааж өгөн тэгээд яг ямар хэмжээ болвол одоо болох хэмжээ болж ийгсний зааж өгнө тий. Тэгээд та эхэлжсэн шүү дээ галын тохируулна гэ тий. Яг энэ аргалын гал юм уу тийм ээ шигжрийн гал юм уу гээд бол энэ яг энэ байгалийн шидэмхай юм уу аль нь одоо хийхэд зүгээр байна уу?
0: Яг одоо юм бол одоо хийний зоох тэндрүүл одоо бид н аргалын галын одоо галаа их болгох чинь эсвэл галаа бага болгох чинь дундын болгох чинь тэндрүүл хамгийн амар байна бидэнд авчихад бол
1: яг тохируулахад амар тийм
0: яг аргалын гал дээр бол баа яхан шихэр хотх гэж яхан гэсэн шатгаал одоо бас галаа тохируул шатгуул яг шүн хийж байгаа бол бас өвөө нь олохгүй тэгэхээр бол бид нү би бол одоо нийтэм хийдэг болохоор баг одоо баг болж байгаа л төш нь гаргаад тавьчихна аргалын гал дээр бол аргалч яг миний шавнуур бол одоо шинэ хурж байгаа болохоор би одоо мэйчлэн дээр хийхээ сааж өгдөг. Тэр үл амар.
1: Тийм байна. Галаа хөр тохируулна тийм ээ. Тэгээд одоо хэмжээ дом жоох нь бол бүр одоо нэг жин одоо нэг хэдий грамм гэд бүр хэмжээтэй.
0: Тийм хэмжээтэй.
1: Аа энэ хэмжээгээр нь тэгээд галаа тохируулаад хийх юм байна тий.
0: Тэгээд сааж өгч.
1: Ер нь одоо цаан идэгээд боловсруулахад л бүр л одоо баргал гал хэрэгтэй шүү дээ тийм ээ.
0: Тийм галаа хэрэгтэй.
1: Гал дөрөөл хийчээ тий. Тэгэхээр одоо эн чинь галын тохируулаг гэж бас сайн байх хэрэгтэй.
0: Тийм тийм.
1: Энийг нь одоо нарилаг зааж өгнө.
0: Тийм. Тохайнаас нь зураг дүрсээрээс одоо тайлбар хийж өгнө. Одоо жишээлбэл нэг шихри өнгө яг л шихригээ өнгө нь гоё болж нэг өөрөө одоо яаж мөтөх вэ? Тэр тэрний одоо өнгө нь сагаан байж байгаа бол шиний нэг хөвлөгш нь урчилж хөвлөжэл гэсэн. Шиний шихр шин зөөлөн байж байгаа бол энэ бас хөвлөх болоогүй ч гэсэн яран хөвлөж. Одоо нэг 5 минут үртий хөвлөх нь шиний шихр бажиж үзээд ямар ямар хэмжээнд хатуу хүм болов анаа та хэмжээнд хүрчээ. Тэгээ иймэрхүү зураг дурсаа тайлбар хийж үз хай хайнаас.
1: Тийм байна. Тэгэхээр та чинь бас бидэнтэй адил нөвтрүүлэг хийдэг юм шүү, тий. Нөвтрүүлэг игээд өөрийнхөө хийснээ шингээгээл тий. Бусдад зааж өгнө гэсэн үг тий. Тэгэхээр одоо 3000 гэлөө хүнд зааж өгсөн үү, тий?
0: Тий, тий.
1: Өө, ямар олон сурагчтай болж байна, тий. Одоо энэ зааж өгөхдөө шүү дээ бүр н өрөн майруул гээд одоо төрөл бүрээс нь зааж өгч байгаа мó аль эсвэл одоо голдуу ямрын сурыг гээд хүмүүс одоо захиалгаар сурж байгаа мó
0: захиалгаар сурна одоо болдог одоо та сайн байна уу хулан байдаг уу би одоо голдуу гадна Шинжаанг наа одоо хөхнөр одоо шилэн гол дандаа гадна шиг бол долон байгаа тэгээ одоо та хулан байдаг уу би одоо таны хийж байгаа юм надад зур сонилттэй би одоо ийм юм хий сурмаар байна танаас тэгвэл одоо би тэрэнд нь зариулаад тэгэд тэр хүнээс 10 төрөг төр хориогаад заримдаа их хүширүүн нь 24 хориогаад тэгээ мөрхөө зааж өгч байгаа тэр хүтэр хүн юугийн сорног ул юугийн зааж өгч байгаа
1: тийм байна. Тэгэхээр одоо зааж өгч болно тий. Тэгвэл одоо танаас бас одоо захиалгаар одоо бас энэ цагаан идэ хийлгэж болох уу тий?
0: Тий болно.
1: Хийлгэж байгаа хүмүүс бас зөндөө олон байхаа тий?
0: Бага бага. Одоо манай зонгошны дээр багш нар ортор бүр мэднэ. За би одоо шихэр авъя гэмаа. Одоо би шихрийн сатлаг авахгүй шүү. Энэ над шихрийн баг хий. Тэгвэл одоо би өөрөө хийдэг чинь одоо би хөрөө би завл зонко хийдгэл би тэр хүн сатлаг авахгүй гэж бол би тэр хүн 60 ко хийн. 60 ко хийхдээ завл галаа хайн тохируулах хэрэгтэй. Тэгвэл тэр шихэр чинь шихрийн хөшөнд хатарж их болохоор одоо бид нэл завл баг хийхдээ гал хамгийн чухал.
1: Тийм
0: би хийгээд өгчтэй тэгэхээр хүн надаас авах тартыг.
1: Ер нь те шихэр ихэр итгэр хүнээ бид бас муул те. Тэгэхээр хүмүүс одоо шихэр баг итгэхийг бол одоо бас
0: тэгэхээр бол
1: цагаан
0: цагаан дэний дөрвөрөөс авахар ямар уу ямар ил авна гэн. Надаар би хөдөнө гэртэ хийж гисэн баг хүмжээр хийж гисэн хүн одоо опиад ийм амттай явна гэл би тэнд нь зариулаад тэгэл хайнаас нь асан таны авах амтнд болно болно дараа удаа бас авна гэл тэгэл залгаа залгаад захиал өгдөг.
1: Тийм байна. Тэгэхээр та яг өөрөө ингэ гараараа хийж явах болохоор хүмүүсийн захиалсан янзаар нь тийм ээ. Шихэр багтай, ихтэй тий, ямар хөвтэй тийм ээ. Тэгвэл одоо ямар янзын тийм ээ гэх мэтлэн олон янзаар танд болоо захиал өгж болох юм байна тий. Тэгвэл ааруд, хурууд одоо ингэ л зайрмаг, мүсмөлж ийгэл шихэр. Ийг ал олон юм байгаа юм байна тий. Энийг нь бүр игээд захиалж болно тий. Тэгвэл та ер нь одоо нэг одоо 6 цагийн өрн болж байна да тий 100 болж байна. А одоо манай нутгаараа 6 цаг ирэх хүмүүс бас зөндөө олон болно. Эдгээр хүмүүс бас одоо таны гараараа хийсэн одоо цахан гэдэг одоо ер нь одоо тал нутгад ирж байгаа юм чинь одоо тал нутгийн амтд идэ нэг бол хүмүүс амтрахан идэх сонирхолтой л да тий. Тэгэл одоо танаас захиалах хүн гархал байх тий. Тэгтэн та бэлэн одоо захиалгаа тасаад явах уу тий?
0: Тийм ба тий.
1: За тэгвэл одоо танай хийж байгаа төрөл зүйл дотор нь шарснаа айр уу байна аа тийм ээ. Тэгвэл энэ юу уургийн уургаар хийсэн хуурай сүү гэж байна. Энэ хоёр одоо ер нь хүмүүсийн сонирхолд илүү хүрч байгаа шиг. Би одоо таны бас энэ өөрийн таны энэ яг WeChat-ийн энэ шууд нэвтрүүлгийн үрэнд орсондаа тэгэхэд их одоо дармын тоо тий наас цаашин дамжуулсан тоо нь хамгийн илүү байсан.
0: Тий.
1: Энэ нь одоо яаж хийдэг юм болоо? Энэ тухай одоо нарин ярвал.
0: За. Одоо шарсны хариул хийхэрэг. Би бол одоо шарсны хариул бол одоо хоёр жин шарсан 100 к шаруудаа хийгээд шанчдаг. Шанаад одоо будаагаад нэлээ агшин болсны хайтай. Би одоо хөрөөж ирэхтэй хөрөөж ирэх өнтөр будаа мэнсэн чи бүр тийм агшин болоод ирнэ. За тэгэхээр би тэрнийг баг сатан хийгээд таран дотор хийгээд шахаад гаргадаг. Түүл би одоо гурван янзар туршилт хийдүүлсэж. Гурван хэсэг энэ дотор хийчаад нэгэн цан бол юу хийхгүй шарсан дотор будаага шанаад хийж ийн. Нэгэн дотор нь би шар тас баг хийгээ. Нэг хавлаг гэртеж ахаан хийгээ.
1: За хэр их хэмжээ дотор
0: одоо хоёр жин шарсан дотор будаа шарсан дотор нь жахаан тийм бидний ерэн идэгтэн жахаан хавлгараа нэг хавлаг шар тас хийх
1: хоёр жин одоо шарсан тийм ба
0: тэгээд будаа
1: будаа 100 грамм
0: тэгээд 100 комсын чихэр тэгээд нэгээ шанчаад одоо агшин болгосны хайтай одоо тэгээд би шар тас нэг жахаан хавлгаар хийчээ одоо 2 дугаараа 3 дугаар нь би дахин зүгийн бал хийдүүлсэн. Зүгийн бал батрынтэй адилхан хэмжээ шин бас нэг жаахан хавлгаар нэг зүгийн бал хийгээд. Тэгвэл амтгий зүсэд зүгийн бал гэл багш болохоор одоо тэрнийг хоолны давс тааруулж гэж өөрөө бар тохирож чадсан тэрний амтлаа цолчгол бол зүгийн балаа нэмж болно. Ийгэд би гуруулын шахаж гаргаад одоо би
1: хатааж үзв ба.
0: Хатаагаад одоо би гуруулын туршиж үзэд өсгөд бол хамгийн гоё болсон зөөлхөн мөртөн хатгүй намилсан бүр борсч байгаа би нэгээр нь урт игээд гаргаж байгаа одоо олон улд натрын фажад багш эв энэ сар яа л гэдэг тэр бол одоо шарт тас хийгээд тийм гоё зөөлөн намилзаад урт борсч урт гарч ирж байгаа хатгаар отход тэр гоё гэж бүр тийм хатаа болохгүй нөгөө тэр юу хийж гүн бол одоо хатга дотом улам шүдэн даахтгүй арзгар хатаа болно гозоогоо тэгээд
1: за
0: тэр зүгийн бал хийсэн болно амт нь үл их гоё яг шарт тас хийсэн гэх хэрэг биш юм байлээ тэгээд гурван янзар туршилт хийж үзээд
1: тэгэхээр шарт тасаар хийсэн нь одоо
0: хамгийн
1: амт тийм өртөрөө бас хэлбэр нь бас гоё шиг
0: сонолттэй
1: сонолттэй
0: итгэл хүртэл бас яхан шарт тас өтер амтчин
1: дэндүү ихэр хатгүй гэсэн үг тийм ба нэмөөхөн тийм
0: нэмөөхөн тэг намилзаа тэгэд хатсан зэрэг баж яхад л ихэ зөө зөөлх Тэгээд өөрө төршилж хийж одоо нэг одоо сүлжин дээр тавиад олоо. Тэгээд борсчих борслаа тэгээд уртаа тэр гар тэрний л олд их сонирхаад надлааж өгдөө.
1: Тийм байна. Тэгэхээр та чинь яг энэ өөрөө ээжээсээ цаан дээр сурсан суурин дээр өөрөө игэл одоо
0: туршилт
1: хийгээд л одоо шүний үдэд л тээ. Тэгвэл одоо баг энэ шарс улаад энэ уургаар хийж байгаа нь хуурайс үн баргал танай үдсэн болж байгаа юм шүү. Тийм ба тэр яг шар тастай нь шүү дээ тийм ба. Одоо яг шарс болоод энэ шар будаагыг хутгсан ууланд байдаг тийм ба. Дээрээс нь шар тас хийгээд ийм нөмөөхөн ийм гоё ихэл өртэй ийм цөөхөн байдаг аварга
0: тий.
1: Тэгэхээр эн чинь бас шинэ үүсэн тэр мөртөө одоо хүмүүсээ одоо бас таашаал хүмүүсээ бас энийг амтд нь их дуртай байгаа бах тийм үү зөөлхөн мөртөө бас гоё тэр бас гоё гоё өнгө оруулж байгаа юм байна тий
0: тэр
1: одоо жимс хийж гинөө тий
0: жимсийн тал хуулангөө тэр хийж гин тоолоо жимсийн нандаг хийч бол хамгийн амраа одоо яг тийм шинсэн зөөл жижигхэн кршээ тэгэд бутлаад тэгэд будаан дотор хийхэд бас гоё болно. Аа, хуулангөтөр хийхэд Тэгээ өнөө одоо хамгийн амрын нь бол тусгай жимсийн талх гэж байна. Тэрний наваад хүн шууд тэгээд хийцгээр амар шта тэр нөлхөр шиж мөрж яахгүй шууд хийлэл боллээ.
1: Тийм байт.
0: Дүхүм өндөр нь бол.
1: Тэгэхээр одоо яг соргог жимс хийж болох юм байна тийм жимсийн талх хийж болох юм байна. Тэгвэл одоо өнг өнг бас орчиж болно. Тэгвэл одоо идээ засахад бүр гой байх юм байна тийм. За. Тэгвэл энэ шарснаа ааруул хийгээд одоо шарсаа хайхгүй тийм. Техмөр төрөө бас шар тос холих юм бол бүр амтан сайхан болж байгаа юм байна тийм. Ер нь одоо бас тийм онцгой бас амттай биш тийм ээ.
0: Тий, сатлаг амттай биш. Тэгэхээр бүр тэний шарсны хэсэг амтва байна. Аа, бол зарим бол хийж зүггүй. Таны энэ бүр будаа шинж болохоор шар будааны амт тийв бид ямар ч амт байхгүй ашиг хийгээд туршаад үзэх хэрэгтэй. Тийм. Хоёр амттай тий.
1: Тийм байна. Тэгэхээр яг одоо манай одоо энэ монголчууд да гэх юм уу да тий нүүдэлцэн нүүдэлчин үндэстэнүүд энэ одоо цагаан идэгээ идэж дассан л да тийм ээ зарим хүмүүс одоо цагаан идэ дасаагүй хүмүүс ан хамтлахтаа бас нэг бас дасгүй байдаг тий энэ шарсны хариул бол дасгүй юм гэж байхгүй л да тийм ээ
0: байхгүй
1: тийм байна тэгэхээр амт нь их тийм бас
0: нэг сатлаг биш
1: тийм байна тийм байна За тийм байна. Тэгэхээр энэ шарсны айруул бас их таны бас борлуулах сайтай мөртөрөө захиалга олон тий олон сурагчдаа зааж өгч байгаа цаан дээр нэг төрөл болж байгаа юм байна тий. Тэгвэл нөгөө хуурас үг яаж хийж гэнэ үү?
0: Тий. Хуурас уул одоо өнөө бас олон хүн сурчээ надаас. Тэр нь бол одоо бид нэ өнөө тоглоод нарийн одоо хөлгийн уурга штэ. Тэр нь бол хийхээр дунд тасдаг юм. Тэгэхээр би тэрнийг одоо төрөвч өдрөнд тугалсан юм заавал туулна хөхөж барихгүй л ашиг саана. Саагаад тэрнийг одоо жигнэ. 30 минут үртэй сатан хийгээд жигнэ чинь. Жигнэ тэрнийг хөршөөд айруул улгаад хатагаад авчихдаг. Тэгвэл хоёр дахь өдөр ихэн одоо сайраад гараад ирнэ. Төрөвч өдрөнд шавц саасан болохоор. Тэр сүүн гоё сайраад гараад ирнэ. Тэрнийг би өвнөгөө саагаад орж ирэхдээ ямар ч нөмөлт идэхгүй. Ата бидний баг байхад манай ээж тэр нь уурах хөрүүлдэг тийм тэр яс заншлаараа тэгэж хийгээд самарсаар эсвэл тэр өөрөө өөдчин штэ тэр уурахтыг болохоор
1: самарх юм уу хутгах юм уу
0: хутхна хутгаар эсвэл өөрөө өөдөж ирчин тэгэхээр галаа өнтрага таарн дотор хийгээд шүүчин тэгээд шарсан сайн одоо гаргаж өгчээд таган дээр одоо тэрнийг бутлаад салхинд нэг жахаан тавиад авна
1: Хэр удаан тах уу?
0: Аа нэг хахсаг гэртээ. Нэг хатааж болохгүй. Нэг хатлаа одоо дилтгүүлчихнэ. Тэгэхээр одоо өнөөдөр талхаддаг нөө машин дотор хийх юм уу? Өсгөө суулаар бөөлөй хийчихэд гараа хоёр гараараа игээд өрөөд алгадаад яагаад гэвэл тэр ширхэг нь бүр нарин болоод ирчихнэ. Тэгэхээр одоо тэрнийг дахин хатаагаад лонгом дотор хийгээ авчихнэ. Тэгэхээр одоо бидний их дөхөм. Тэгвэл одоо уурга бидний 2-3 дугаар өдрийн уургийг борлуулахд хөсөө байдаг штэ.
1: Тийм. Аа
0: тарган дотор хийхээр тараг өвдөж чинь, сүү хөшөөр сүү гашлах чинь. Одоо тэр нөхсөө тэгэхээр одоо манай малчд бол энэ бол одоо миний энэ хоёр зүйл юм бол нэг нь бол шарс бол хүн хүнээр хайна. За нэг нь бол уургийг одоо сүүлийнхд өдрийн уургийг борлуулж чадгүй. Тэгээ бигээд хуйраа болгаа тэгээд лонгон тгээ сатна. Тий болохоор бааж яхаа амт тий.
1: Тэгэл тэр яг хуурайгаар нь.
0: Хуурайгаар нь чинь эсвэл хураг уугчих юм уу? Эсвэл бас сайгаа хөлж өлнө.
1: Аа хураг уугчих бас болно.
0: Хураг уугчихад одоо хураг гоё тарга л нада. Уургаар уугчсан уурга.
1: Тэр уурга нь энэ хуурай болсон болохоор сүүгийн өйдвөлхгүй байноу тий.
0: Усан дотор хийцэхэд л тэр бүр гоё сэдэмчиг хөшиг тийм гоё болоод тий. Хөдлөж гаад хурага уугчихад биот гэж хураг уугч. Аа. Тийм бүр гоё болоо. Гоё болж.
1: Тийм байна
0: тий. Дуртай хуруухад.
1: Нэг удаа тийм халуун тагаанд орсон болохоороо тий яг энэ хуурай одоо талах болсон сүүн талах болсон болохоороо дахиж ус хийгээд яхаар шингэлгээр шингэн болчтой юм байна.
0: Тий шингэн сэдэмчиг болж байгаа.
1: Тэгэхээр одоо энийг ийгэж хуурай болгочоод одоо энийг хадгалаад аваа дахин өгжмөр өгжмөр тэжээвэр одоо тэжээж болох юм
0: байна.
1: Оо сайн арга юм байна
0: тий. Тэгээд одоо олон хүн олон шавнаар одоо энийг сурчээ олон газар.
1: Харин тийм байна. Малдаа идүүлж болно, өөрөө ч идчих болно тийм ээ. Тэгэхээр энэ мөргэн аргыг та одоо өөрөө сэтж хийсэн үү тий?
0: Ажлаа дунд л тэгээд өөрөө дандаа өөрөө ингэж хийдэг гэртээ. Тэгээд ажлаа дундаа ихэд нэг хийж үсээлтэй багада би дуурах өөрөлдөг ш. Нэг хийсэн болч. Тэгээд би өглөөдөр нь дахин хийгээ. Дахин хийсэн тэрнээсээ гоё болоо. Тэр нь ягаад төрөөс өдрөх нь гарын алган дотор аяга цөлөр бүлий хийгээд өрөө суугаад байдгийг. Тэр нь баа жахан жах ширхтээ

0: болоо. За дараагийн өдөр их нь хийхэд би өнөөх мах жаруулддаг дундаа машин бай. Тэр дотор хийгээд би өргөлдөл чинь тэрний ширх гэнэ няхт гоё болоо. Эгээр эгээр туршилт эгээр зүсэр оо ийвэл одоо гоё юм байна шүү дээ. Эгээр туршилт гаргаад. Тэгээс сүлжэндэр тавиад одоо энэ хоёр зүйл юм.
1: Та ер нь одоо ингэж одоо цагаан идэгээр одоо шин шин юмыг сэтж хийдэг болохоороо тий цагаан идэ нээчих мат юм уу тий энэ юм бичлэгүүдийн их анхаардаг байха тий
0: хүний хийхээ харна. Тэгээд одоо сүлжин дээр улдыг хийж хий харна. Тэгээд одоо хүн одоо жишээлээ тэгвэл хүн нэг бинжил нэг хийж штэ. А тэр өндөгний шар арна. Тэгээд дангоны тэр зөөхөтийн халиад хотгаад чоколад хийгээд тэгвэл би тэрнийг хараад одоо ийж бодно. Би энэ хүний чоколадыг нь ашиглаж болно. Гэвэл би энэ доторх нь би үнэнээ сүгээр хийчихэр яадаг хий гэд бодно. Тэгвэл би үнэнээ сүгээ сатнтий хийх бол энэ лав гоё амттай болохгүй нэ сатнт сүүл хүлдэгэд гаргаж гүйх шиг болно. Тэгвэл би энэ тусгай энэ бинжилэн хийдэг энэ талхийг наваад одоо хашчилнууд нэг жин сүүнд нэг лан сатан нэг лан бинжилний талх ийгэд хийгээд нэгээ ийгэд нийцүүлээд одоо хөвөн дотор нь хийгээд тэгэл хүлдэгээд бас өөрийн дуртай жимсээс нь баг хийгээд өөр үлчиж болно хийхгүйч гэсэн болно. Тэгэл одоо тэр чоколад тэр хүний хийдэг аргаа чоколадыг нь одоо яаж хах зүрх юм уу жишүү хийх юм уу бүхлөр дурчих юм уу тэгэл янзлуулаад хийцгараа баг гоё. Тэгэл миний хөөлгөлч таны энэ бинжон гоё бүрсүү амтгадад хайлаар өрнөж байгаа илэж ирдэг.
1: Тийм тэгэлгүй яхав те. Яг бүр
0: үнэнээс.
1: Тийм яг бүр ориг гэх юм үү те. Хамгийн одоо хамгийн сайн ориг бүтээгдэхүүнээр хийж байгаа юм чинь те тийм ээ. Яг үнэнээс үнэнээс гараал тэгээ тэрийг борлуулад хийж байгаа юм болохоо өөр нэмэлтэд байхгүй болохоо яг ийм ориг амттай органик амттай те. Тэгэхээр хүнээ бид сайн мөртөр хүнээ эрүүл мэндэд тустай мөртөр бас гоё тийм ээ. Тэгэд бас энэ таны энэ хийсэн тийм гоё гоё шихрүүд яваад хүнд бэлэг ус бэлгэлж болно тийм ээ.
0: Тий би одоо энэ 3 сарын 8 болоод Өжийн баяр хоёрт одоо хатан шихрээр хуар нуглаад одоо тэр өнөө сүлжэн дээр ахад хямдхан штэ 10 дурсаж их гэж авчин. Тэрний надаа би хуар нуглаад хатуу шихрээрээ их тайрглаад ийгэр би найд нөхөдөө өгсөн яа гоё гоё гэдэг бүлэгшнэ гоё бүлэг.
1: Тэгэхгүй яагаад гарын бүлэг юм чин дээ тий.
0: Тэгээ баг худалдаагийн авахар 100 гарэ. Би тэрнтэл жоос хаахшгүй өөрөө хийшээд өгсөн. Хуар нуглахад хэдэлэн дээ тэр юм ин авчлаа. Тэгээд олдод бүлэг хөргсөн чиний надаа өннөн гоё гэдэг.
1: Тий. Тэгэхээр таны одоо энэ аруулаа хийж байгаа н хөвтнээ бас олон хөв баха
0: тий. Тий, олон янз.
1: Олон янз юм
0: тий. Олон янз хөв байна.
1: Янз бүрийн хөвт юм байна тий. Тэгэхээр энийг бэлэг болгочих болно тийм ээ. Тий, тэрийг одоо хүнд хөргөчих болно одоо янз өөрөөр ашиглаж болно тий. Идэ тавгаа бас сайхан засч болно тий.
0: Тий, тий.
1: За тэгвэл та энэ одоо цагаан идэнэ зүйлээ одоо жил бол бас жил болгоо ингээл хийгээл яах вэ тий энийг өргөжүүлэх одоо бас санаа оно байна уу одоо хамтарч ажиллах санаа тий хүмүүс бас хамтарч ажиллаж болох уу тий
0: тийм үү одоо манай нь уламжил сага идэв хүн болгон хийж чадна гэхдээ бид энийг одоо яаж шинтгэж яаж яана одоо бидний өөрингөө одоо суусаалга хамгийн шимтэжэлийн баталж одоо нэг одоо жишээлээ төлөөр хөрхөн хөрхөн тийм жижиг уутлаад одоо нэг бензиний хөөтөр шигдээ хайрцаглаад бид найр наадан дээр ашиж худалдаад
1: таваар болгож болно гэсэн.
0: Таваар болгоод тэгээд одоо нэн олон хүнд мөдүүлж тэгээд манай малчин бүсгэсүүд бас нэг бас бидний жаас мөнгө болгаад одоо бүр болно. Манай малчин хүн чинь намар нэг л орлого бусад дөрөнд нь орлого байхгүй. Тэгэхээр манай малчин бүсгүүчд бас ийм гоё гоё юм хийгээд ирээд жоос мөнгө олгож бүр болно аа гэж боддیں۔
1: Харин тийм ээ тий. Тэгээд энийг өргөжлөөд хийгээд байх уу тий. Тэгээд хамтран ажиллаж бас болно тий. Ер нь одоо танай гэр бүлийн одоо танай хүү, танай нөхөр нь бүр дэмждэг байхаа тий. Тус болно тий.
0: Тий тус болно.
1: Одоо бичлэг юм уу тийм ээ шууд нэвтрүүлэх хийхэд танай хүү мэдээж лав тус болно тийм ээ. Тэгэл одоо юмөө хийж яхатна нөхөртнө лав тус болно тий. Үний өндрөөс аах юм уу тийм ээ. Яг түүхэд авч явах хэрэгт нь тий. Тэгэхээр та гурвчнаас их сайхан хамтарч ажиллана гэр өрхөө сайхан авч явж хаа зол жаргалтай сайхан гэр бүл байна да тий. Бас ажиллаж сайхан бүсгүй тий. Өөрийн гэр бүлээ

0: нэвтрүүлэх цаганд хүрчлээ.
1: За.
0: Энэлжи нэвтрүүл.
2: Бээжингийн цагаар 22 цагаа.

Үндэ сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн нэвтрүүлгээ цуурын мөнгөн ихших хэмх уянгийн сайхан шагналт дугаар эхлэн цорьянтаж байна. Сонццэг дуулан өргөнө.

бүтэнд сонсогчдоо сая та бүхэндээ уянгийн сайхан дуунуудыг сонирхуулан сонсглоо. Нэвтрүүлгийн найруулагч Түмэн, хөтлөгч Сансар, хянагч Уртнасан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаартаа дахин уулзъя. Баяртай.

За Хүлэмбэр хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн гаригийн дуу нөтрүүлгээ хүлэн сонсоо эрхэм та бүгд сайхан зогсож байна уу? Энэ цагаар та бүхэнд тансаг зуны сэтгэлийн аялгау болгож урт нас нь яруу найрагч очиргойтой хамтран зохиосон гэгэн зөнгөх уран бүтээлээ шагнаж байна. Тусдаг Хүлэмбэрийн залуу содон уран бүтээлч дуучин тод сайхан дуусын хүлэн аван сонортноо.

За эрхэм сонсогчдоо. Гэгэн зонгох уран бүтээлд ингэж дуулагдах мөр бадгуудтай. Өөрөөр өвс өндөж шууд сэрлээ. Уулын цаанаас наран сачран мандлаа. Охидын ховчос нэмгэрж цэцгэс алаглаад орчлонд ахаад гэгэн зон ирлээ. Сарн талмайрж одод тормолзлоо. Сайхан чамаага санан догдолно. Зүн билгийн алсаас дэлхий амаржаад зүрхэнд мөнхөжж гэгэн зон ирлээ. Зөндөн ирсэн чиний минь хайрын гар шиг зөөлнөөс зөөлөн өвсн хажуураад зүсэр бороо үнэртэж уулс хөхрээд зүүтэнд хоногссон гэгэн зон ирлээ гэж дуулдаг билээ. За ингээд та бүхэн тусдугаа дахин та хүлэн аван сонорторой.

Зайрхан хүндэт сонсогчдоо, энэ цагаар та бүхэндээ Залуу Содон уран бүтээлч Дуучин Тод сайхны уянгалан дуулсан Гэгээн зөнгөх уран бүтээлийг сонортуулж энхүү уянгарын өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Урднасан, хянагч Уранлсод, ерөнхий хянагч

сонсогчдоо. Манай өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг энд хүрээ төгслөө. Дараагийн нэвтрүүлгийг маргааш 5 цаг 40 минутаас хүлээн авсан сонсоорой.

Хөлн Бөр хотын хамзууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Хөлн Бөр хотын хамзууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Хүнд сонсогчдоо та бүхний амрын ярий. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг эхэллээ. Манай нэвтрүүлэг Давтамж тахируулахын 97.3 Дундад долгионы 954 Охор долгионы 6000 80000-ны долгионы байраар явагдана. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэе. 5 цаг 40 минутад эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэнэ. 5 цаг 45 минутад зар мэдээ. 5 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 6 цагт хөлн байрын дуулалаа. 6 цаг 20 минутад сони мэдээ 10 минут. 6 цаг 30 минутад цагуурийн мэдээ. 6 цаг 35 минутад зар мэдээ. 6 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954. 7 цагт хөлн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг. 7 цаг 20 минутад араачуу туужсан. 7 цаг 50 минутад сони мэдээ 10 минут. 8 цагт хөлн байрын дуулал. 8 цаг 20 минутад миний сайхан хөлн байр нэвтрүүлэг. 8 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 9 цагт миний араачуу. 10 цагт сони мэдээ 10 минут. 10 цаг 10 минутад танд үйлчлэх 954. 10 цаг 30 минутад айдууны өргөө. 11 цагт төвийн нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цагт Өвөр Монголын Аражуу хорооны сони мэдээний үргэн хараас шууд нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цаг 20 минутад хөлн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг. 12 цаг 40 минутад хөлн байрын дуулал. 13 цагт миний араачуу. 14 цагт үлгэр. 15 цагт Өвөр Монголын араачуу хорооны хууль нийгэм нэвтрүүлгийг дамжуулна. 15 цаг 30 минутад миний сайхан хөлн байр нэвтрүүлэг. 16 цагт айдууны өргөө. 16 цаг 30 минутад хөлн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг. 16 цаг 50 минутад зар мэдээ. 16 цаг 55 минутад цагуурийн мэдээ. 17 цагт сони мэдээ 10 минут. 17 цаг 10 минутад араачуу туужсан. 17 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954. 18 цагт айдууны өргөө. 18 цаг 30 минутад бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18 цаг 50 минутад зар мэдээ. 18 цаг 55 минутад цагуурийн мэдээ. 19 цагт хөлн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг. 19 цаг 20 минутад миний сайхан хөлн байр нэвтрүүлэг. 19 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 20 цагт үлгэр. 21 цагт миний араачуу. 22 цагт миний сайхан хөлн байр нэвтрүүлэг. 22 цаг 30 минутад бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгссөн. Сая өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдлээ.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахья.
0: Хүв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хэв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахь.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хүйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөгдөж чанар сантын хөгжилтийг хайкуулъя.
3: Одоогчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үнэлгээрүүлээ.
4: Дундтын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлээ.
3: Үнэн тэтгэмжийг дээдлж дөрөөрхөн идэвхтэй шин байдлыг үүдээ.

0: өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүх талаар гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нэлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүх талаар гүнзгийрүүлсэн эрхэм найдан туршлагыг дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сайхан шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийдчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
1: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнг тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрсэх хамгаалах хэрэгтэй.
2: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот балгачлалт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг, бүтээн байгуулалт, засалтын уулсалцлын хэрэгжмийг бүх талаар дэмжүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тулгуурлал мөн. Эрхүүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуулах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хөлбөрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийг үүтгэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж юу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдаг үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дундад толгойн 954, ахар толгойн 6080 толгойн байрлал явагдаж байна.
2: Одоогоч байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын жогчилж байгаа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгаж байгаа ардын

За, Хүлэмбэр хотын хам журтлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн гаригийн дуу нөтрүүлгээ хүлэн сонсоо. Эрхэм та бүгд сайхан зусч байна уу? Энэ цагаар та бүхэнд тансаг зуны сэтгэлийн аялгау болгож урт нас нь яруу найрагч очиргойтой хамтран зохиосон гэгэн зонгох уран бүтээлээ шагнаж байна. Тусдаг Хүлэмбэрийн залуу содон уран бүтээлч дуучин тод сайхан дуулсан юм. Хүлэн аван сонортноо.

За архим сонгогчдоо гэгэн зонгох уран бүтээлд ингэж дуулагдах мөр бадгуудтай өөрөр өвс өндөж шууд сэрлээ. Уулын цаанаас наран сачран мандлаа. Охидын хувцас нэмгэрж цэцгэс алаглаад орчлонд ахаад гэгэн зон ирлээ. Сарн талмайрж одод тормолзлоо. Сайхан чамаага санан догдолноо. Зүн билгийн алсаас дэлхий амаржаад зүрхэнд мөнхөжж гэгэн зон ирлээ. Зөндөө ирсэн чиний минь хайрын гар шиг зөөлнөөс зөөлөн өвсөн халивраад зүсэр бороо үнэртэж уулс хөхрээд зүутэнд хоногссон гэгэн зон ирлээ гэж дуулдаг билээ. За ингээд та бүхэн төстөө ба дахин та хүлэн аван сонорторой.

0: Зайрхан хүндэт сонсогчдоо, энэ цагаар та бүхэндээ залуу содон уран бүтээлч Дуучин Тод сайхны уянгалан дуулсан гэгэн зөнгөх уран бүтээлийг сонортуулж энхүү уянгарын өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Урднасан, хянагч Урнасод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.
1: Бээжингийн цагаар 6 цаг. Тансаг байгалийн дөрвөн улирлын өнгө.
2: Талын малчтын нарийн хөөрөө.
1: Хүдээ нутгийн хөгжил хувирал.
2: Хүн ардын дархан соёлын баян мэдээлэл энд бий.
1: Тэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэrэrэrэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэrэrэrэrэрэрэрэрэрэрэрэрэрэrэrэrэrэrэrэrэrэ
3: бацхан өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Хөдөн бороохотын хамжууд төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн тэргийл хөдөө нөтрүүлэг та бүхнийхээ амар амгалан айлтхан цолгож байна. Сайхан зүсцгэж байна уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Наранх байна. Энэ цагийн нөтрүүлэгт ойрын өдөр хайлар дэх нэгдүгээр дунд сургуульд болж өнгөрсөн дундуудын үндэсний хамтын зохицсан ухамсарыг батдад хаах торгон хэл хүндэт урамшлагын уралдааны шийдвэр туралдаанд оролцсон сурагчдын мөтөлөөс сонсогчтойгоо хуваалцахаар байна. Та бүхэн маань нөтрүүлгийн нарийнвалд анхаарлаа хандуулно. Эрхэм сонсогчдоо, энэ удааны хайлар дэх нэгдүгээр дундад сургуулийн дундуудын үндэсний хамтын зохицсан ухамсарыг батдад хаах торгон хэл хүндэт урамшлагын уралдааны шийдвэр туралдаанд 1-2 дугаар оны сурагчдаас тунж үлдсэн 16 сурагчид оролцож оргилом халуун сэтгэлэг урсан тод үг яриагаар хуучин хүү миний их сургуул ээждээ насгүйж бичсэн шүлэг зэрэг олон сайхан гол сэдвээр сэтгэл хөдлөм яриа илтгэл хийлээ. Дор залгаад тус уралдааны шилдэг байранд тодорсон сурагчдын хийсэн яриа илтгэлээс сонсцгоё.
4: 2011-ийн шижир нарын тест наврын унших шүлэг шам.
5: 219 наймарт байрын бид гуру уян бахахсын сонгох шүлгий та одоо үргэн төвшүлгий.
6: Жогин шогын үнэр бүлэс тастаж, жануу дандын нэг жогин шон болгож босгсан юм. Тэр шон олон жил манайгада харуулын чирэг шиг жогсож, тэнгэртэй эдэрсэн газартай гашигдан, босох хөвөрөн үссэн юм.
5: Энэ шондороо цагаан сараа торгон долдай гэжэн бууж мордов байла. Энэ шондороо сатарсаг тарга хатад нар зуул өрөгдөв байла. Энэ шондороо нэрийн дууны дугаа сансар тисч байла. Энэ шондороо ганцхан өгчмийн ойлаад хайд мордвэж байла. Энэ шондор би өртмийн айны эхний дөрөө дээд мартхад өөж минь сэрж мөнгөд шонтигоо хоёул торихоод үлддэх байсан. Ой шондор адуу шаасгай сэвүн татуулог нис бүн шахшхад өчгний аягтай цайнд өдрийн од торгулзийн хөвц ихэл дөөх байсан. Отраар олон хоноо яваар эргэж ирэхэд орчин мөр сонгийн үнгийн сүмөлдөөр хостолсан. Ороод хүндам бэлмээр цамаа сойхон орон хуурл сүжрөөсөн галийн дүр чоржиж харагдсан.
6: Хамутай төмөө шүргөж байсан ч хажигаагүй багын минь хамрын шуурууг алагдж байсан ч дуграагүй төвчөр алын хийтүн өөжиж байсан ч даллаагүй төвчөр минь хахан өрөө байсан ч өмөрдөөгүй арах минь.
5: Өөрхөө зангарсан бурдгаа тайлраад байсны бид бодсонгүй, өөрсөн доолын хормой сүмрөөд байсны бид тоосонгүй, хөгшө хөгшөө минь хасгараад байсны би сонсонгүй.

0: хүчээр хүчээр барилд чаддаггүй гөвөн орчин өнгөгүй нөө ирдэчээр ийм хүү зарах часан юу. Тэр ч юм дингэр гажрын төмөрж өгсдар байгаагийн шүвд мэдэн. Тэр ч юм гажрын төмөрж өгсдар байгаагийн чулуд мэдэн. Тэр ч юм мөрөн хүгэлж дансар байгаагийн толгод мэдэн. Тэр ч юм замбарыны арвдэж өнөстөр байгаагийн томоц мэдэн.
1: Утагны бүрэлгэн нүүдлийн сураг өнсөнгөө салертэн бүгэн айлгуу ялхийн өнөр Ойсонгос хахми Орлоди хоч широдин дож Ойсонгос харагтэн бүтэн зая боцох хаяг Ойсонгос л гэлтэн Түмөри битхий хэд манай гэрийн тавлог Ойсонгос уястэй байж Түн бомонжилийн цог хугцааны хүлээр тэч Ойсонгос аргамттай байж Нэмэн зүгийн төвхийн сайлханы үжир Ойшонгос зэн класстэй байж нарс цари өөнтөнд үлэгтөө гөрчлөгч Ойшонгийн тэрүү ирэгдөөх байж
0: Углаа алдарсан дүмөө үдэн шолхог Тэрүү шонгосо ойгтөн шиг Ирдэлчи татан хүчин алдарс байж Шонгосон би алдархуэ Овгон бүргөл үүгтөө хайж Ясан хэлүүдэг шиг ерэн тэгээр хаа нүхсэнч сүүлмийн үүгсэн дутхасан өчхөө.
2: Нөгийн зургаан айсыг тайсан аварий уншиг шүлэг эйжигийн эсэн мэндэн баярлаарай.
3: Эйжигээ эсэн мэндэн баяртуудаарай. Хатан Баатар Шинхараадын 26 дугаар байшингийн дэрэг дүүр өнгөрх болгон сэтгэлний дандаа эмчгэд. Энэх байшин 11 дугаар давхурт эжийн минь айлын хажууд амьдардаг болсон. Хаяа нэг зав гаргаад очиход ихэд баяртай. Авгад чинээн үрэнд нь альдээр бие давсан дизихэн ширээнийхэн хоёр тал суучхаад өөр өргүүд цагаан ууж ган гэр гөнгөргөж хоёр буяа басгсан. Очих болохоор шихр өгөн Яг болохоор өвөртөх юм. За би чинь ямар хүүхэд биш үү гэхдээ хүүхэд биш. Хүүхэд биш гэсэн гэж өгөөрт нь. Өнөөдөр ээж нь өөтэй цахаад өмдтэйж барь цалсангүй. Миний охин маргааш хүрээд ирээрээ гэхдээ маргааш нь би завгүй болцдог. Чухам яагаад завгүй болцдог юм? Одоо ч гэсэн мэддэггүй юм. Өнөөдөр муу ичтэй нэг очдог юм уу? За өнөөдөр ямар очих амгатийч биш те. Дараа удаа бодъё. Өнөөдөр муу ичтэй нэг очдог юм уу? Маргааш бодъё да. Ийм өдөр муу ч олон тохиолдож байсан. Ингээд би өндөр хашийн дэрийн дүүр ирээ дүүрэн яадаг зогсоо дасдаг буухай төрөх шиг өнгөрчд байсан. Тэр болгон муу ээж минь гараан гаргаж хийсэн холон дахин хадаж хүний хүдий мөрий чангаж хизээ намайг нэг ороод ирдэг болдог гэж хаадаг бод байн байн харсуух болтой гэж бодоход сэтгэл минь дандаа шившилдэг. 11 давхургийн шатар ганцхан амьсгаар гарсан тэр өнөр харангүй сүнийг би мартаагүй яасан ч мартахгүй. Сүн дунд намайг сэрээсэн тэр хүн Ичитэ ашгүй бод болохгүй та гэдэг өрөхөн үгийг ямар төгшөлтэй хэлнэ та садна. 11 давхургийн шатар харамсан сонсгол гарсан. Харамсалтай нь үрд хожимдсан. Үрд гэж бодоод үзтээ. Ичит чинь явах үнэ ирээд уулз гэж хэдвэлцэд байвал би үнэдэр. Одоос гэсэн холын аян хөөхөр бүдэн бодоод вэ? Гүүстэнд бууралхан эзэн минь байхгүй шүү дээ. Эйжинхэн атнырдыг цахтан ухаар замзаагүй данс яада. Би яах гэж ээжээ тэгэж их гомдоож яваа. Би яах гэж ээжтэй тэр хатуу үг хэлж яваа. Би яах гэж

0: Дээдээ ганцаард үлж яваа. Хүний ээжэд маргааш гэж байдаггүй дээ. Харин биднэрт маргааш нөгөөдөр, нөгөөдрийн маргааш гэж байдаггүй дээ. Ээжийнхэн ац нөрдийг цахт нь ухаар замцаагүй данц яалаа. Үрийн тоо надаар тусах болтгүй. Буян заяага надаа гэж өдөөсөн бууруулсан эзийн энэ та. Тэнхэн охин намайг ан өршөөж хайрлаарай. Охин чинь танаас хойш хайраар дутаж яваа юм шүү. 2014-ийн дурсамж нарыг тайсан дурын өнгөшгшүүдэг 9 эрдний өх орон.
1: 9 эрдний өх орон. Ивуулт нарны сачрал алтан эрдэн өрхөн бүсийн оргол мөнгөн эрдэн Илч тудан гал ширм нэртэн ээжин цахан сүүн сууд эртэн
2: Энгү үргэн тал нь оюу эртэн Эрхэс наадах тэнгэр нь намын эртэн
3: Элүүрний цагаан гэрн танан эрдэн Эн хүүрийн туяан жис эрдэн Эрхэт хардын эвэн гам эрдэн
4: Эрх оромын юсэн эрдэн
5: Эрхэх ихтэлхийн уул усан тэгшхэн Илчгэрдийн гайхамшиг мандсан наран алтан билээ. Энгүү үргэн талын сүмд хурсан түлжиж эрдний төрөө согсруулсан ам тариа алтан билээ. Өн сайхан Монголын удам залгсан бүлий өнкөрэй хас амаргийн дуртхалын бүгжин алтан билээ. Өнөрл төрийн давлгаанд ээлэг дүнгүлэг гэлсэн эрдний босоо усыг элэгдэшгүй алтан билээ. Авар лингигээ нарн нахтан, ачит түрийн сүлдн нахтан, арвайн түмэн түрүү нахтан, амар хасын дуртсан чалтан, миний хорон ахтан эрдээн билээ.
6: Саван дүүрэм өлтэлзэх онын хэрдний урсхаад, сарта эшнаар ачхуд мэн мүнгэн хоода байв, саадын хаан дээжиг үргэж айн түүгон үтсэн, Санаан сүүхийн сацлийн хавлгын мөнгөн байв. Сайны өрөөр тогтоож хоёр гартам барьсан сайхан хос залуусын хурмын хүндгүн мөнгөн байв. Саат жаас суугаад аутан очиж золгвол сансан эцгийн зэгсэн амьд мөнгөн байв. Ээжийн сацлийн хавлгын мөнгөн сарн наацн усан мөнгөн сархад мөлтөлцөн хүндгүн мөнгөн Миний хорон мөнгөн эрдэнэ билээ.
7: Усын кан заяах туссан хөвсгөлч баатарчуудын уухайнан мандусан туга ширээдл удаан билээ. Улумжирснаас дуудлсан мөнгөл хүний голомт өгөлсдүүлт гад мина ширээдл удаан билээ. Утмаас буйн төг сөргөө цаан гэрий мина үн тоон бүхлээрээ ширээдл туяаран билээ. Өөлөсныхан сауд урам биян найгусан өдүүлт цэцхийн дэлвээ шүрээдл дүлтэн гэлээ. Хурын удаан цэцхийн шүрүн, хувсхолын удаан түгойн шүрүн, хурт удаан гарн шүрүн, хорл удаан тоонын шүрүн, миний эх хорон шүрүн гэртнийн билээ.
8: Үүлгүй сүнэн тэнгэрд сүүн жаадас татуулж, өвч түүсэн одн суудэдл гэлэлжэн, Уйло татсан талын нэнгэрээр тархаж бүлдсэн үржил хонон сүрг байна сонтурхан надан. Үнэр тансгаа өвсний ширхэх тоолон буусан үүрийн яран шүүдэр сонтын далай байна. Үр бойны тэнгэр салчин монгол хүүхний үсний гойхон даруулга сонтын хөтэй байна. Хүүх тэнгэрийнхэн одон сууд хүдөө талынхэн сүрүүн сууд Эх хүүрийнхэн шүүдрэн сууд, эгэн саалчныхэн гойлэн сууд. Миний их хором сууд эртнийн билээ.
9: Урам биндэрья татах нөөрэн хуудан алхуад, усны цээд замгон оюу нагаан байв.
10: Унхан хулгай хантайрж эмээгийн дүрэа бол угол чирлсэн гүлимэн оюу нагаан байв.
11: Усны цээд замгон оюу.
10: Угалд ширлсан гүлимэн оюу.
12: Миний хорон оюу эрдэнэ билээ.
13: Хүн миний заяанд хин сүү шиг ариухан хүслийн сайхан тэнгэр намын цэнхэр юм.
14: Хүний дээ давдан шиний нэгэн залгуухдан хүндлэн барьсан баранзад намын цэнхэр юм.
8: Эрхсийн цэнгэр тэнгэр нэмэн
15: Энхийн цэнгэр хадган нэмэн
4: Миний хорон нэмэн эрдэн билээ
15: Өргөн талын элэгэн чандамлан хэм буусан Өргөө цагаан гэрүүд маань танан өнгөөр цавцайн Эчнээн үрий элээсэн хангайн буурлу улсын Өвгөн сасадарган танан өнгөөр цагаарн
8: Хайрин цхан сүүн танан, хант цхан гэрэн танан Миний хором танан нэрднээн билээ
3: Эрбин химэрсэргэж өөрийн талд дайхуд Энгүй тэнгэр зүүнасан зэсэн өнгөр хаяарда Эл цүргэн хуриад өтчин хотод ирүүл Энд хүлсэн хорма зэсэмжор татлаа
14: Онгүн өөрийн туян жэс Орын үүсэн хаян жэс Миний хором зэсэрднээн билээ
15: Эрм хулг мар маан хазаар даран хатархад өгших татах амгай зуузайн гам билээ.
3: Илч гэрл ортоолсон аврагий халхаа. Эрчмийн багнад бихэлсэн зургаан мутас гам билээ.
14: Өгсайхан орныхоо дахан хилийн харуул өртөргийн жүвсэг өмтөргүй ердэн гам.
8: Эрхийн мадраа бадруулсан үнэр өдрөх түмэн өрсхөг манай ардын өвн гам билээ.
4: Урм хазарын амгайн гам, урсхан гэрлийн үдсэн гам. Эрчтэргийхэн зүвсэг гам, эрхэн ардийхэн өв гам. Миний хором гам үйлийн билээ.
16: Нэгин нэгин нэгжэнгийг тайсан дурый. Өмшиг шүдэг нутхаан сансан сэртгэдэй.
17: Нарын зүгтэргэх өөдрхэг тавлантай, найрэг зүгтэргэх өхинг тавлантай, холын газар дүрүүн чимэгтай, ойрын газар үхин чимэгтай, эрхэм олог үнд тавхан сайн байцхан үү, тавхан дан нутхан сансан шүтхэн гэсэн шүдгөө, үргэн үргэн дэвшүүдийг тавхан болог нүү. Нутхан сансан сэтхэг. Хүнээс гойч үзөөгүй. Хүндич гэсэн гайхуулж авсан хөт хаа байлаач хүрсэн дандаа санагдах юм нутг минь сэтгэлийн минь газ нохин нуруу минь хэлийн торгон заяа түшиж хөл орхоос аваад үүгдээд ирсэн бодол сэтгэл минь баян гүү харуултай буурал дэлхийд ганцхан байгаа нутг минь сэтгэлийн минь газ хатан бахан минь Нутхан би тан санж Адуу бүлцэн шидэн халиурам байж Бодол зүрхэн бин ордог юм бай Хонид бүрхэцэн жадган хотлчан байж Зүрхэн ордог юм бай Өмнэр жургсан уулсан Өрхтай хэрхэн насансан мин Уугаа хүчинтэн бүрдлчан байж Ухаан тамир хоёрыг ойгүүдэг юм бай Өгшигдэг нэхэцэн тахгүрдүн Тасархай царүхтон намалцэн байж Төвхөө бэру хоэрийг ойлгүлдүг хүмээ Зүүдэг мэнч өгсэн үндэр толгайд Бургасан морар үнч хөрлхэд Жүрлган талдан сүмүлчэн байж Жорих төвжүр хоэрийг ойлгүлдүг хүмээ Нутхан би зүрхтэй хэгүлчий харамлаа. Зүрхсэгхийл хоэрдан алтыч хуай гэж айлаа. Нутхан би зүрх шиг гай үлдөө гэж алтыч гэсэгхийн хоордэж айл мүглүг шарахийн хүндэч хуай гэж эмээлаа. Хайрыг мэнчэвсэн нутхан халилхийн гадз түшиг болоог гэж Амдарлийн бол өмөдүүлэгч болсан үн үтхан Амдин гадз түшиг болоо гэж Амаа санч илүү хайрилж хамгаалдаг юм бай Бодол зүрхэнийхэн ахсанд сүүрсэн байж Нутхан санха Санаасад хэрийн хоорнд хуэйлэн байж Нутхан мүрөтлөө Нутх минэ Амдарлийн минь гадз шүтээн минэ Баярлалаа.
18: Эрхэм сонсогчдоо, энэ цагийн нөтрүүлэг маань үүгээр өндөрлөж байна. нөтрүүлгийг бэлтгэд найруулсан анхлам анхны хянагч Гавра, хянагч Урансод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

Гудамбар хотын хам зууцлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арач уу ярьж байна. Одоо цагурын мэдээ нэвтрүүлдэе. Гудамбар хотын цагурын төвчөөс энергийн 6 цагт мэдээлсэн. Манай хотын олон газруудаар цагурын байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөдөгс өнөшөр болтол. Манай хотын хойд хэсэгт баг боронтой. Бусад газар орондоо тунгалаг. Манай хотын баруун хэсэгт 5-6 дэсэн салхи. Баруун хойноос салхилч бусад газар орондоо 4-5 дэсэн салхи. Баруун хойноос салхилна. Маргааш өглөөгөөс маргааш шөнө болтол бүх хотод тунгалаг. Хайлар орондоо тунгалаг. 4-5 дэсэн салхи. Баруун хойноос салхилна. Дуданы хамаг доод хэмжээ 9 градус, хамаг дээд хэмжээ 22 градус. Алтан нэмэд болгосонд тунгалаг. 5-6 дэсэн салхи. Баруун хойноос салхилна. Дуданы хамаг доод хэмжээ 9 градус, хамаг дээд хэмжээ 26 градус. Амглан болгосонд тунгалаг. 5-6 дэсэн салхи. Баруун хойноос салхилна. Дуданы хамаг доод хэмжээ 7 градус, хамаг дээд хэмжээ 23 градус. Баянхүрээ болгосонд тунгалаг. 4-5 дэсэн салхи. Баруун хойноос салхилна. Дуданы хамаг доод хэмжээ 7 градус, хамаг дээд хэмжээ 23 градус. Баянтхой болгосонд тунгалаг. 4-5 дэсэн салхи. Баруун хойноос салхилна. Дуданы хамаг доод хэмжээ 9 градус, хамаг дээд хэмжээ 22 градус. Манжуур хотод тунгалаг. 5-6 дэсэн салхи. Баруун хойноос салхилна. Дуданы хамаг доод хэмжээ 6 градус, хамаг дээд хэмжээ 23 градус. Ягш хотод тунгалаг. 4-5 дэсэн салхи. Баруун хойноос салхилна. Дуданы хамаг доод хэмжээ 6 градус, хамаг дээд хэмжээ 22 градус. Лавтадын болгосонд тунгалаг. 4-5 дэсэн салхи. Баруун хойноос салхилна. Дуданы хамаг доод хэмжээ 8 градус, хамаг дээд хэмжээ 21 градус. Гэгэнгол хотод баг баруунтай байснаа тунгалаг шинэ. 4-5 дэсэн салхи. Баруун хойноос салхилна. Дуданы хамаг доод хэмжээ 3 градус, хамаг дээд хэмжээ 21 градус. Аргад болгосонд тунгалаг. 4-5 дэсэн салхи. Баруун хойноос салхилна. Дуданы хамаг доод хэмжээ 6 градус, хамаг дээд хэмжээ 24 градус. Жадангат хотод тунгалаг. 4-5 дэсэн салхи. Баруун хойноос салхилна. Дуданы хамаг доод хэмжээ 6 градус, хамаг дээд хэмжээ 25 градус. Нэрэг болгосонд тунгалаг. 4-5 дэсэн салхи. Баруун хойноос салхилна. Дуданы хамаг доод хэмжээ 10 градус, хамаг дээд хэмжээ 25 градус. Наанчи болгосонд тунгалаг. 4-5 дэсэн салхи. Баруун хойноос салхилна. Дуданы хамаг доод хэмжээ 10 градус, хамаг дээд хэмжээ 26 градус. Хайдар орнд тунгалаг. 4-5 дэсэн салхи. Баруун хойноос салхилна. Дуданы хамаг доод хэмжээ 9 градус, хамаг дээд хэмжээ 22 градус. Эрхэм сонсогчдоо, дээрхээр цаг хүрээ мэд нэвтрүүлдэг.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахья.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахь.
0: Нийгэмч урмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хүйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантын хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүндгэрүүлээ.
4: Дундын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлаа.
3: Үнэн читгэмжиг дээдлж, дүр дүрхэн идрүүдэн шин байдлах үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нэвэлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгд талаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдан туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүх талар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийчмийн үзэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшөө буюу даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүгд талар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талар дэвшүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хол чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуур мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчрэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шиний өгдөг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өргөн сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдаг хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахар толгойны 6080-ны толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоо үйлчлэх сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чавчилж байгаа үнэн төвийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулын чавчилж байгаа ардын амьдрал дан

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд толыг.
1: Ардын дуу, ард түмний сэтгэн цэлмэг ой.

0: Дэндөө ард түмний үнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу ухаанд түмний мань удамхан залгах амин сахиа.
0: Ардын дууны дуран түмний

Сайн бачхан уу ирхэм сонсогчдоо. Өдөр бүрхэн хамзууд дурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арай чуулгийн ардын дуунай дугаараа нэвтрүүлгийн өнцгийн дугаар танартайгаа мэдчилтэн дуулж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгчөө давсан байна. Энцгийн нэвтрүүлгийн анхны дугаартан та бүхэн манай ардын дууны төлөө

Эрхэм сонсогчдоо, Хөдөнбор хотын хам зууцлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж үгэн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэхийн энэ цагийн дугаар нуун зайгх дугаар өндөрлөх гэж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлэхийн найруулан хөтөснө давлхан хинэгч урд насан ерөнхий хинэгч Бүрэн Баяр. Бидэн дараачийн дугаардан баяртай залхуя.

0: Худан байр хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Худан байрын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Дор уулын товчоос дамжуулъя.
2: Худан байр хот шинжил ухааныг эрхэмлэн дэдлэх, шинэ үүтхийг хайлс үүчлэх гүн зузаан урамсгалыг бий болгож байх.
0: Чи юн чен тусгай сэдвт хурлыг эрхлэн хуралдуулжээ. Бүх хотын засгийн ордны бэл оруулсан төрөл зүйлийн дутууд орхон зогсож, сул тавигдж байгаа асуудлыг жагсаан байцааж, цэгцлэн сайжруулсан ажлын байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсож, холбогдол бүхий ажлыг тохируулан байрлуулсан.
2: Худан байр хотын сэтгчин эрүүл мэндийн нэг өртөөчлсөн маягийн үйлчлэгээний төв ашиглалтад орсон зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
0: Манай хорооны мэдээ. Бүх улсын 26 дугаар шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн ажлын гаригийн ташрамд Худан байр хотын эл газрын хин шинжилгээ ухаан мэрэгжлийг түгээмжүүлэх ажлын байрлуулалттай нягтаа уялдуулан олон янз хэлбэрээр элвэг баялаг уулгатай шинжилгээ ухаан мэрэгжлийг түгээмжүүлэх ширс ажиллах өртнүүлжээ. Шинжилгээ ухааныг эрхэмлэн дэдлэх, шинийг үүдхийг хайн сүвгчлэх гүн зузаан уур амьсгалыг бий болгов. 5 дугаар сарын 25-ны өдөр Худан байр хотын 2026 оны шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн ажлын гариг жичи 31-р хугацааны шинжилгээ ухааныг түгээмжүүлэх ажлын ухуулгын гаригийн эхлэлтийн ёслол хайлар тойрогт явагдав. Ажлын тухайн талбайд хотын шууд хариа эл байгууллага нэгч, нэгтэд сургууль, шинжилгээ ухааны судалгааны хүрээлэн газар жичи шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх аж ахуйлал хүрэлцэн ирж, эл төрлийн шинийг үүдэх шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн үзүүлэхийн зүйлсийг бэлгэн үзүүлж, бүх хотын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх хөгжилтийн үр бүтээлийг шууд бэлгэн үзүүлсэн байна. Өвөр Монголын Мэншин бохирдлгүй аж үйлсийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хөгжилтийн хязгаарт компанийн хэрэг мэдэгчдийн дарга Дайшоу Ян сурвалжлаханд хэлэхдэ. Тус удааны ажиллагаар дамжин бид нэн олон шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн төрийн бодлогыг ойлгож, аж ахуйлын хөгжилтөөр дамжуулан газар орны аж ахуй нийгэмд нэн олон ховд нөмөр үзүүлж, шинжилгээ ухаан мэрэгжлээр үндсэн шатны нийгмийн засалтанд хүчин нэмрэлхийг хүсэж байна гэвэ. Ойлгосноор шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн ажлын гаригийн хугацаанд манай хотын эл хошуу хот тойрог эл салаа мөчрийн хин олон нийтийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хэрэгцээд чиглүүлэн эл төрлийн баячлан ойлгох чанараар чанга оролцох хэмжээгээр өргөн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн ажлыг үргэлжлэн эрхэлж, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдсэн амжилт бүтөмжийг төвлөрүүлэн дэлгэн үзүүлж, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх эх байлгийн шинжилгээ ухааны түгээмжлүүлэлтийг ахиулж, бүх ардын шинжилгээ ухааны ухамсар, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн чадвар болон шинжилгээ ухааны хөв боловсролыг тасралтгүй дэвшлүүлэх болно. Худан байр хотын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн товчхон дээд шинэ мэрэгжлийн үр бүтээлийн салааны дарга Ян Фэн То сурвалжлаханд хэлэхдээ. Худан байр хот бас шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн ажлын өдрийн ажиллах болон шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн түгээмжлүүлэлтийг үндсэн шатанд гүнзгэрүүлэх ажиллах өрнүүлэхээр байна. Үүний зэрэгэд эл хошуу хот тойрог, эл холбогдол бүхий салаа мөчрүүд тус биеийн давуулыг болон онцлогтойгоо уялдуулан өөрөөрийн онцлог бүхий олон түмэнч чанартай шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн түгээмжлүүлэлтийн ажиллагыг эрхлэхээр байна гэвэ. Эл хошуу хот тойргийн шинжилгээ ухааныг түгээмжлүүлэх ажиллагыг зэрэгээр эхлүүлв. Жалан айл хот шинжилгээ ухааныг түгээмжлүүлэх сонирхолд тамирын хөдөлгөөн өрднүүлжээ. Сонирхолд мөрийцэн шинжилгээ ухааныг түгээмжлүүлэх асуулт хариулт зэрэг хэлбэрээр дамжин олон түмнийг наадч цэнгэхийн хамт мэдлэг сургаж эрдэм чадварын нэмэгдүүлв. Жалан айл хотын Тэ Түн Гудамжин Тэмбай Шан нийгэм тойргийн ажилтан Күнсэн Бо сурвалжлаханд хэлэхдээ. Сонирхолтой тоглоом нь амьдлыг мөртөө хүмүүсийн дур бахыг татаж бид наадаж цэнгэх дундаа хэрэглэгэний

0: дахь сургуулийн сурагч Жан Цэмин сурвалжилганд хөлөгтөө. Уламжлалт бодцод цөөн бус шинжлэх ухааны нууц хадгалагдаж байх бөгөөд одоо үеийн шинжлэх ухаан мэрэгжилдэж хэрэгжилж болно. Иймэрхүү шинжлэх ухааныг түгээмжүүлэх хичээлийн темп нь маш сонирхолтой байна гэв. Дараагийн алхамд хулан бархат шинжлэх ухаан мэрэгжлийг түгээмжүүлэх ухуулгын хамрах хэвжээг үргэлжлэн өргөтгөөч. Ажиллагааны хэлбэрээ тасралтгүй шилдэгжүүлэн шинжлэх ухааны ойлгогт хүнийг өргөнөөр уламжилж, шинжлэх ухаан мэрэгжлийг түгээмжүүлэхээр дамжин олон түмний амьдралд уусал цуулан бүх ардын шинжлэх ухааны хөв боловсролын суурийг баттгах болно.
1: Манай хорооны мэдээ 5-р сарын 23-ны өдөр хотын намын хорооны дэвшүүлжи хотын дарга хаажийн тусгай сэдвүүд хурдыг эргэлэн хуралдуулж бүх хотын засгийн ордны бэл оруулсан төрөлцөлийн дутууд орхон зогсож сул тавигдаж байгаа асуудлыг ихсан байцааж цэгтлэн сайжруулсан ажлын байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсож төрөлцөлийг нэгд нэгээр задлан судалж холбогдох бүх ажлыг тохируулан байрлуулж хурдаас жахта Засгийн ордны бэл оруулсан дутууд орхон зогсож сул тавигдаж байхаа төрөлцөлийг ашиглалтад оруулах бол ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох ба үйлдвэрлэгжүүлэх суралцдаг хүмүүжлийг өрнүүлэхин чухал уулах мөн. Иймхүү намын төв хорооны шийдвэрт бодлогын байрлуулалт ба өөртөө засах ордны ажлын шаардлагыг гүнзгий туушлуулан найдвартуулж гүнзгий сургамж авч үндэс сургалчийг гүнзгий тунгаан бодол хэлж Засгийн ордны бэл оруулсан холбогдол бүх төрөлцөлийг ашиглалтад оруулах ажлыг шинжилгээ ухаанч бүгд эмх зөрөнтэй хүлж, үнэн бодтой цэгцэн сайжруулсан үр бүтэмчээр хоёрыг тогтоосныг эрс хүрэлж, хоёрыг хамгаалахыг эрс бэйдүүлэх хэрэгтэй гэж. Хурлаач хулцлагт бүхнийг бүрхүүлэх өнцөг болон үлдэлгүй хараа байдлыг ойлгож, өөрийнхөө байцаах ажлыг өргөжлөн гүнзгий өрнүүлж Засгийн ордны бэл оруулсан төрөлцөлийн дутууд орхон зогсож сул тавигдж байгаа асуудлыг бүх талаар шийдвэрлэж цэгтлэн сайжруулах ажлыг үнэнхүү сайтар хийх хэрэгтэй. Нэг төрөлцөлд нэг төсөл тогтоох шаардлага ёсоор тогтмол хугацаатайгаар тохируулалт хийж дансыг харгуулж асуудлыг шийдвэрлэн ажлаа сэргэж ашиглалтад оруулах амьдлагаар ашиглах ба хууль ёсоор шийдвэрлэхийг түргэтгэн ахуулж үлдэгдэл асуудлыг бүх талаар шийдвэрлэхийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Нэгэнтээ ашиглалтад орулсан төрөлцөлд эргэж байцаах ажлыг хянамгай өрнүүлж, өөрийн өртгөн тооцоо хийхийг чангатхан үйлчлэгээний хангалгыг шилдэгжүүлж, эзэнлэлтийн үр бүтэмжийг дээшлүүлэн үнэнхүү ашиглалтад оруулж, бодот үр бүтэмж олохыг батлах хэрэгтэй. Дараахан засах ба урт хугацаагаар атгахыг үйлдүүлж, төрөлцөлийн шийдвэрт бодлого хинэн зөвшөөрөл бэл мөнгө хинэн хамааралтын бомбтыг чангатгаж урт хугацааны бүтэмжтэй ажлын тогтцоог бүрэн шүүлэн шинээр нэмэгдэх асуудлыг их үстэлсэн хориглох хэрэгтэй гэж.
0: Манай хорооны мэд 5-р сарын 25-ны өдөр 5 сарын 25-ны сэтгэцийн эрүүл мэндийн хурал Жичээ Хулан Бархотын сэтгэцийн эрүүл мэндийн нэг урт хүчилсэн маягийн үйлчилгээний төвийн ашиглалтанд орсон ёслол Хайлаарын 2-р дундас сургуульд явагдсан байна. Ажлын тухайн талбарт сонирхолд тоглоомын тойрог, дараасыг хөнгөлж тайвшруулах тойрог, тухайн талбарт асуун лавлах тойрог, өөрийгөө хайн сүвгчлэх тойрог болон үг үлдэж зүгнэл бэлэгдэх тойрог зэрэг 5-ийнх тойргийг тохируулж, аль олон сэтгэцийн эрүүл мэндийн гол сэдвт ажиллагаар дамжуулан тамирын талбарыг сонирхолд оюун санааны цэнгэлийн орон болгон хувирулав. Сурагчдад идэх үеийн оролцож, тоглоомын дунд хичээл сурлагын дараасаа хөнгөлөн, харилцан үйлдэлцэх дунд харьцаагаа нягтруулж, тамирын талбайд баяр хөөрийн дуу тасралтгүй сонсдож байлаа. Хайлаарын 2-р дунд сургуулийн сурагч Арухан сурвалжилганд хэлэхдээ Надад хамгийн гүн суугдал тань харилцан хайн сүвгчлэх тойрог болно. Шалган турших болон харилцан үйлдэлцэхээр дамжин бид өөрийгөө дахин таньсан бөгөөд өөрийн маш олон давуулыг тал болон хүрэлцгүй талаач олж мэдлээ. Энэх ажилхан надад өөрийгөө дахин таних завшаан олгож, өөрийгөө тасралтгүй сайжруулан, өөрийгөө нэн сайн болгох хэрэгтэй гэдгийг ойлгуулсан юм а гэв. Хайлаарын 2-р дундас сургуулийн сурагч Гөөзэ Шэн сурвалжилганд хэлэхдээ Өнгийн үед сурлагын айжим төргөн дараас их байдаг. Өнөөдөр энд сул сэрүү зүйлийг туршиж үзсний дараа миний бие сэтгэл маш уужрав. Бас баг бус бодит хэрэглэгээний мэрэгжлийг сурч санаачилгаасаа урам сэтгэлгээ зохицуулан өдөр тутмын

0: амьдрал болон сурал цалгадаа нэн уужу тавиу аврор хандах хэрэгтэй гэдгийг таньж оллоо гэвээ. Тосуда эхлэн хэрэгэлсэн Хулгамбар хотын сэтгэгчийн эрүүлмэндийн нэг урт хүчилсэн маягийн үйлчилгээний төвийн чадамжийн орон зай бүх талаараа шиндэж AI ярилцааны өргөө VR сэтгэгчийн боловсрал HRV-ийн бэ сэтгэгчийн хариу тусгалын боловсролын систем, инэмсэнгүй карт цохох систем зэрэг оюунчилсан төхөөрөмжийг тохируулж, сургуулийн төсийн жагсаалын газраас орон бүсийн хүйс тээшээ өсрөнгүй маягийн хөгжилтийг баялуулж, бүх хотын сэтгэгчийн хүмүүжлийн системд бат бэх мэрэгжлийн батлага болон тусгай мэрэгжлийн тулгуурлал хангасан байна. Хайлаарын 2 дугаар дундас сургуулийн сэтгэгчийн багш ЭКОС нан сурвалжилганд хэлэхдээ Хайлаарын 2 дугаар дундас сургуулийн сэтгэгчийн багш болсны хувьд нэг өрт хүчилсэн маягийн үйлчилгээний төв нь сурагчдад тусгай мэрэгжлийн сэтгэгчийн тавчин байгуудан өгч тэдний хавсарч дараасын хөнгөрүүлэн сэтгэгчийн асуудалд зөвөр хандуулах болгоно. Өдөр тутмын зан сургаалтанд би сурагчдын урам сэтгэлгээ илүүхэн ажиглаж хичээл дээр урам сэтгэлгээ зохицуулах болон багсах дараасыг хөнгөлөх аргыг зан сургаалтанд уусгахыг илүүхэн зорилжуулан жолооддөг. Эйлдэг зуулан аргаар сурагчдын хавсарч идэх үетийн баясангүй сэтгэлгээтэй болгоно гэвээ.
1: Манай хөрөний мэд эсгэ урдлал бол дундтын шилдэг уламжлалт соёлын үнэт эрдэм бөгөөд үндэстнүүдийн явалцаа харилцаа уусалцлын оюун ухааны өх бүтэл байж. Хоньны ноосон элдэх бүрн цөм өвгдэдсэн ажилч хөдөлмөрч болон оюун ухааныг нэгтрүүлж байдаг. Ойрт Манжуур хотын архун үндэстний гар урлын бүтээгдэхүүний үйлдвэрт ажилтад бодот бүтээгдэхүүнийг дэлгэн үзүүлэх бүтээлийг задлага тухайн талбарт жан сургах зэрэг хэлбэрээр дамжуулан сурагчдад эсгийн урдлын уран мэрэгжлийн түүхэн их сурвалж болон уламжлалтын үн өртгийг нарийн тайлбарлаж өгч. Тухайн өдөр Манжуурын орос хэлний ажил мэрэгжлийн дээд сургууль, Манжуур хотын дунд зэрхэн ажил мэрэгжлийн сургуулийн сурагчид гар урлын бүтээгдэхүүний үйлдвэрт хүрч, үндэсний гар урлын бүтээгдэхүүн болон соёлын үйлдэлтийн хэрэгслийг үйлдэхийг бэйжлэн ойлгосон байна. Зөвхөн хатгалтыг дагалдан уулын хөвсгөр зөөлөн байсан хондны ноос нь аажмаар хэлбэржиж, сурагчид бүлгэмтлийн сэтгэлгэн зохион бүтээлгэд уусгаж, уран хурууны үйлдэлг дунд уламжлалт үйл ойдлын гайхамшигыг мэдэрч, дунддын соёлын өргөн тэлхэр гүн гүнзгий ухаагдхныг ойлгосон байна. Энэ удааны соёлыг бэйжлэн ойлгох ажиллах бол Манжуур хотын үндэсний төрийн бодлогыг ухаагуулах сарын ширээс ажиллахын нэг болно. Энэх 5-р сард дунддын үндэсний хамтын чөвчөн ухамсарыг батж огчлох андрын үр бичид хичээлийн танх юм. Их дунд баг сургуулийн урлагийн ойлголтын хичээл, миний дэргэдэх үндэсний бүлгэмтлийн үлгэр гэх охор видеогийг цуглуулах зэрэг аль олон шинэ хэлбэртэй баялаг уулгатай ажиллах Манжуурт үргэлжлэн явагдаж, үндэсний бүлгэмтлийн цэцгийг олон төвний сэтгэлд гүн хадгалжулжээ. Ойрын жилд Манжуур хот хөлийн бомтын хил хязгаар оронжич хот багцчлтын норм өндөр байх бодот байдал суурдан дунддын үндэсний хамтын чөвчөн ухамсарын гол шийдвэрийг батгах бий болгохоор чанга гатгаж 5 хэмжилтийг нэг цогцжуулах хотын үндэсний ажлын системийг сөвгчлэн байгуулж онлоор хөтлөн дагуулах ухаалаг хүмүүжил явалцаа уусалцал хамтаараа чинэлэгжих засалтын өвөр бүтэмж зэрэг 5 талаас онин дээр нь хүчилж үндэсний ажлын гүнзгэрэн боттойжих боттой төрөлдөлттэй бөгөөд бүтэмжтэй байхыг айхулсан байна. Судлах, найруулах, жаахих нэг цогцжуулсан онлын ажлын системийг байгуулж, үзэл санааны суурийг эрхэн байгуулах асуудлыг шийдвэрлсэн байна. Оюуны хөмөргийн холбоог байгуулж, хотын намын хорооны намын сургуулийн банкын хөдөлгөөнд төвшиглэн дунддын үндэсний хамтын чөвчөн үзэл ухамсарын судалгааны суурин газрыг бат цогцлох ба дунддын үндэсний хамтын чөвчөн үзэл ухамсарын соёлын судалгааны нийгэмлэгийг бат цогцлохоор хоёр том ачаалагч болгож, эхдээд сургуульч нийгмийн шинжилгээ ухааны байгууламжтай холбоолон оюуны хөмөргийн холбоог байгуулж, онод болон үйлдлийн гүнзгий уусалцдыг ахиулжээ. Онцлогт жаах материалыг системжүүлэн нэн хөгжүүлжээ. Дунддын үндэсний хамтын чөвчөн ухамсарын соёлын судалгааны нийгэмлэгийн тусгай хэвлэл зэргийг тогтмол хугацаатайгаар дарамтлан тараажээ. Бүх хотод онлайн суралцлага ба үйлдлэхээр тод болгох үлгэр дэвтрийг хангажээ. Их дунд баг сургуулийн үзэл санаа уулын

0: ширээс хичээлж ичээ. Хэдийн шугам дээрх үзэс санаа улс төрийн хичээлийн нэлт төрөл тэмдэгтийг бий болгож, хэдийн бонтын бодот үзэмжийг ашиглан бэйжлэн ойлгох маягийн сурган хөгжлийг үрдүүлсэн байна. Олон төмөнчлөх, бүрэн мэдээ, захичлах, ахуй талбайчлах ухаалаг хүмүүжлийн системчийг байгуулж, ухаалаг хүмүүжлийн гэрхэн татах асуудлыг шийдвэрлэжээ. Дэс давхарг төрөл зүйл хуван орын дээрэн боловсруулахыг хэрэгжүүлжээ. Сүлжээн дээрх болон сүлжээн гадныхыг уусалцуулжээ. Орчин нөхцөл бий болгож, жишээч тэрүүний үйл ажиллагааны мэдүүлэлтийн хурал, бичхэн тайлбарлагч шалгаруулах уралдаан зэргийг үрдүүлж, дэрэгдэх хүмүүстэн дэрэгдэх явдлан ярч, ухаалаг хүмүүжлийн татах хүчнийг дээшлүүлжээ. Холбоодох маягийн гүнзгэрүүлэх маягийн торжуулалтын явалцаа уусалцлын системийг байгуулж, үндэсний уусалцлын асуудлыг шийдвэрлсэн байна. Орон бүс алсасан холбоог байгуулж, 9 суурин газрын холбоог байгуулан, үзэмсийн орон, музей, сургууль зэрэг 11-ийн хамтарлцааны бор төлөвийн зөвлөлтсөөр тогтохыг ахиулж, садаа мөчөөр алсасан холболон байгуулж, холболон үүдгийг биелүүлсэн байна. Ажил төрлийн жишээ үзүүлэх чиг бий болгож, үндэсний бүлхэмдлийн жишээ үзүүлэх жижиг тойргийг бүтэн байгуулж, үндэсний бүлхэмдэл аж ахуй хөдөл болон өн ажиллах өртөг бий болгож, 3 үндэсний бүлхэмдлийн элчин сайдын ажиллах тасгийг байгуулжээ. Бэлмөнгөөр хөдөлгөх, төрөл зүйлээр тулгуурлуулах, аж үйлсээр хүчин нэмэрлэх хамтарч хинээлэгжих системийг байгуулж, ардын амтралын буян жаргалыг эрхэн нэмэгдүүлэх асуудлыг шийдвэрлэжээ. 2025 онд төвийн ба өртөн засаг хордны тус шатны эдийн засгийг золгуулан хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахыг төлхөн анхуулахад нийт 903 төмөн төгөрхөн нөхөр мөнгө олохын хамт сайтар хамааран сайтар хэрэглэж хамааралтын аргыг тогтун төгөлдөржүүлэн бэлмөнгийн амар төвшин өндөр бүтэмжтэй байхыг үнэнхүү баталжээ. Бодот цогцот төрөл зүйлийг хэрэгжүүлэн 815 төмөн төгөрөг оруулж шинэ кайхо болгосон эхлэл хязгаарын хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах хөдөө аж ахуйн хөгжлөлтийн төрөл зүйлийг хэрэгжүүлж оюунтаа тараалан үндэсний бүлхэмтэл хөдөө тосгоны жуулчлал электрон худалдааны чадвар олох загварыг бий болгожээ. Эх үүсдэсэн сэргэлэн эзэмдэх явчиг хамаарах бачин байдлыг аргацсан шийдвэрлэх засалтын үр бүтэмжийн системчиг байгуулж аюул түгшүүрийн далд гэмиг гэрхэн сэргийлэх асуудыг шийдвэрлэжээ. Уртар хинэн харгуулахыг төгөлдөржүүлж, засаг захиргааны журамжлын чанартай бичиг материалын уртар хинэн харгуулах ажлын зөвлөрийг дарамтан тарааж, хотын засгийн ордны тус шатны журамжлын чанартай бичиг материалыг бүхнийг хамрахыг биелүүлэх нартай бичиг материалыг бүхнийг хамрахыг биелүүлжээ. Хинэн харгуулах тогтчиг үндсэн шатны чухал их учир явдал ардын амьдралын төрөл зүйл тийш урттахыг ахиулж, бие бүхий шийдвэрт бодлого нь гол шугамын шаардлагад нийцхийг үнэнхүү баталсан байна. Хамжилтсан засгийг чангадхаж, үндэсний хэрэгжлэх зөвлөлийн гишүүний дөрвийн ажлын дөрөнд засвар оруулж, өөр хариуцлагын ажлын хуваарлын нийлбэл хүчнийг уламдаг алхам тодорхойлж, үндэсний хэрэг явдлыг хот хөдөөгийн торчилсан хамааралтад уусган оруулж, андарын үрийн эйдүүлэх тасгийн загварыг дэлгэрүүлэн зөрчлийг үндсэн шатанд шийдвэрлэхийг биелүүлсэн байна. Одоогийн Манжуур хот үндэстэндүүдийн олон түмэн харилцан хавсарлцаж гар холбон хамтар урагшилж байна. Дараагийн алхамд Манжуур хот үндэсний ажлыг үргэлжлэн гүнзгий хийж, ажлын системийн тасралтгүй шилдэгжүүлэн, ажлын аргахан шинчилж, үндэстний бүлхэмдлийн цэцгийг нэн үзэсгүүлэн сайхан дэлгэрүүлэн гэж Манжуур хотын үндэсний хэрэгжлэх зөвлөлийн эрхлэгч Вон Шин хэлсэн байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн харуцсан найруулагч Сэчин Бэлэг, анхны хянагч Сансар, хянагч Соёлт, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Давулгаан Цуул, мэрэгжилтэн Жүдаан.
0: Хөдөлмөрийн дамжуулах нэвтрүүлгээс нэвтрүүлдэг.

За, эрхэм сонсогчдоо, та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн Кулумбайрийн дуулын нэвтрүүлэгт тань Өзөмжит миний нутаг гэх өлгийн нутгийн магтаал дуугаар аядалгоноо эхлүүлж байна. Туяа дуулан өргөж байна.

сонсогчдоо. Ингээд дуучин сэрэнгийн өргөх цагаан өргөх ардын сайхан уянгын дуугаар энэ цагийн нөтрүүлэг маань өндөрлөн байна. Таалан сонирхож гэнэ үү?

хүндэт сонсогчдоо. Хүлэн байрын дуулын нэвтрүүлэг үгээр өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн найруулагч Түмэн, хөтлөгч Хянагч Уртнасан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаартаа баяртай уулзъя.

0: анимедээ 10 минут.
1: Манай хорооны мэд. Ард Хулгамбар хотын шууд хараа байгуулга нэгжийн ажилтан ажилчны мэдлэгийн уралдаан хотын багчуудын ордонд төгс амжилттай явагдсан байна. Тус удааны мэдлэгийн уралдааны уулга нь хандлага чанараар чанга байж, намын шинийг өдөх хонол, төрийн бодлого хууль тогтоол, шин цаг үеийн үндэсний ажил зэрэг гол уулгыг хамарчээ. Байгуулга нэгжийн ажилтан ажилчны онлын мэдлэгийн нөөц тухайлсан ажлын хөв боловсролын тухай нэг удааны бүх талын шалгалт болохоор баггүй басч, хөвийн суралцлага хүмүүжлийг гүнзгэрүүлэх, онлын суралцлагыг гүнзгэрүүлэн бүтээжүүлэхийг ахиулах чухал ачаалбар болно. Уралдааны талбарт элэ уралдаанд оролцогсод лавдун тогтун байжээ. Урсам сайхан хариулж лавдун баттын онлын чадварыг илрүүлсэн бөгөөд бүлхэм нийтийн оюун ухаан болон хамтын танилтыг гүйцэд харуулж тухайн талбайн халуун алах ташилтын дуун нь уралдаанд оролцсон хүн бүхэнд зоригжуулал болсон байна. Хулгамбар хотын намын хорооны зохион байгуулах хэлтсийн ерөнхийлсэн батлагын төвийн ажилтан Дингюн сурвалжлаганд хэлэхдээ ажлын байрда буцсны дараа би уралдааны талбар дэх адилт хаах суралцах давших эрч зоригийг ажил хийж үйлс цогцоллохын хөдөлгөө хүчин болгон ховруулжээ. Хуульчлалын ухамсараа тасралтгүй дээшлүүлэн үндэсний булхамтал давшилтын үйлсэд өөрийн ховд нэмрээ үзүүлнэ гэв. Хулгамбар хотын үндэсний хэрэгэрхлэх зөвлөлийн намын дугуйлангийн бүрэлдэхүүн дэд эрхлэгч Ли Юйлан сурвалжлаганд хэлэхдээ үндэсний булхамтал давшилтыг ахиулах хуулийг хүмүүсийн сэтгэлд хадан шуулгын тулд солилцооны тавчин байгуулахаар дамжин эл салаа мөчрийн хоорондох хамжил цаг ахиулах, адилтгах, суралцах, давших, орчин тойрныг үүдэх, хамтаар урагшлах гүнз үзэн уур амьсгалыг бий болгосон байна. Дараагийн алхамд бид үргэлжлэн үндэсний төрийн бодлогын ухуулгын сар, үндэсний хуулиар засах ухуулгын гарагийн ажилгаар аз дохиол болгон ухуулгын хэлбэрийг үргэлжлэн шинчилж, ажилгын уулгыг баялагжуулан бүх хотын үндэстэн нүүдийн кадр ажилтныг хөтлөн дагуулж, олон түмэн нэг сэтгэл нэг чиглэлээр гар холбон эрэлхэглэн урагшилсан шин цаг үеийн үндэсний булхамтал давшилтын үйлсийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлнэ гэв. Манай хорооны мэд. 5-р сарын 25-ны өдөр 5 сарын 25-ны сэтгэцийн эрүүл мэндийн хурал Жичээ Хулгамбар хотын сэтгэцийн эрүүл мэндийн нэг өртөөчлсөн маягийн үйлчилгээний төвийн ашиглалтанд орсон ёслол Хайлаарын 2-р дундас сургуульд явагдсан байна. Ажилгын тухайн талбарт сонирхолд тоглоомын тойрог, дараасыг хөнгөлж тайвшруулах тойрог, тухайн талбарт асуун лавлах тойрог, өөрийгөө хайн сүвэгчлэх тойрог болон үг үлдээж зүгнэл бэлэгдэх тойрог зэрэг 5-ийнх тойргийг тохируулж, аль олон сэтгэцийн эрүүл мэндийн гол сэдвт ажилгаар дамжуулан тамирын талбарыг сонирхолд оюун санааны цэнгэлийн орон болгон хувируулв. Сурагчид идэх үетийн оролцож, тоглоомын дунд хичээл сурлагын дараасаа хөнгөлөн, харилцан үйлдэлцэх дунд харьцаагаа нягтруулж, тамирын талбайд баяр хөөрийн дуун тасралтгүй сонсдож байлаа. Хайлаарын 2-р дунд сургуулийн сурагч Арухан сурвалжлаганд хэлэхдээ надад хамгийн гүн суугдал тань харилцан хайн сүвэгчлэх тойрог болно. Шалган турших болон харилцан үйлдэлцэхээр дамжин бид өөрийгөө дахин таньсан бөгөөд өөрийн маш олон давуулыг тал болон хүрэлцгүй талаач олж мэдлээ. Энэх ажилхан надад өөрийгөө дахин таних завшаан олгож, өөрийгөө тасралтгүй сайжруулан өөрийгөө нэн сайн болгох хэрэгтэй гэдгийг ойлгуулсан юм а гэв. Хайлаарын 2-р дундас сургуулийн сурагч Гөөзэ Шэн сурвалжлаганд хэлэхдээ өнгийн үед сурлагын айжим төргөн дараас их байдаг. Өнөөдөр энд сул сэрүү зүйлийг туршиж үзсний дараа миний бие сэтгэл маш уужрав. Бас баг бус бодит хэрэглэгээний мэрэгжлийг сурч санаачилгаасаа урам сэтгэлгээ зохицуулан өдөр тутмын амьдрал болон суралцлагадаа нэн ууж тавиу овроор хандах хэрэгтэй гэдгийг таньж оллоо гэв. Тус удаа эхлэн хэрэгэлсэн Хулгамбар хотын сэтгэцийн эрүүл мэндийн нэг өртөөчлсөн маягийн үйлчилгээний төвийн чадамжийн орон зай бүх талаар шинэтгэж, AI ярилцааны өрөө, VR сэтгэцийн боловсрал, HRV-ийн бэйсэтгэчийн хариу тусгалын боловсралтын систем. Инямсэнгүй карт цохох систем зэрэг оюунчилсан төхөөрөмжийг тохируулж, сургуулийн төсийн жагсаалын газраас орон бүсийн хүйс тээшээ өсрөнгүй маягийн хөгжилтийг баялуулж, бүх хотын сэтгэцийн хүмүүжлийн системд бат бэх мэрэгжлийн батлага болон тусгай мэрэгжлийн тулгуурлал хангасан байна. Хайларын 2 дугаар дундас сургуулийн сэтгэцийн багш Өгөөс нан сурвалжилганд хэлэхдээ

0: Хайларын 2 дугаар дундас сургуулийн сэтгэгчийн багш болсны хувьд нэг өртөөчлсөн маягийн үйлчилгээний төв нь сурагчдад тусгай мэрэгжлийн сэтгэгчийн 5 байгууд нь өгч тэдний хавсарч дараасыг нь хөнгөрүүлэн сэтгэгчийн асуудалд зөвөр хандуулах болгоно. Өдөр тутмын зан сургаалтанд би сурагчдын урам сэтгэлгээ илүү хүн ажиглаж хичээлдэр урам сэтгэлгээ зохицуулах болон багсах дараасыг хөнгөлөх аргыг зан сургаалтанд уусгахыг илүү хүн зоригжуулан жолооддөг. Эйлдэг зөөлөн аргаар сурагчдын хавсарч идэх үетийн баясангүй сэтгэлгтэй болгоно гэвээ. Манай хорооны мэд хил алсалсан барааны тэргийн жолоочдыг халамжилжээ. Бомтын ижи бүрэлдүүлсэн үйлчилгээг түүлдэржүүлэхийн төлөө орд. Архашаад бомтын жолоочийн гэрийг жинхнээр байгуулж дуусгаад ашиглалтанд оруулав. Тус төрөл зүйл нь ачааны машин тэрэгний жолоочийн буттыг хэрэгцээд анхаарлаа төвлөрүүлж, нэг өртө маягийн сэтгэлийг дулаацуулж, ардад духам үзүүлэх үйлчилгээ хангаж, улсын хаалгаар өнгөрж байгаа жолоочдод өнөнхөө халуун дулаан хайр халамжийг хүртөөсөн байна. Архашаад бомтын жолоочийн гэрте орж ирэхэд халуун дулаан уур амьсгал бялхаж байлаа. Амар хүрээ идэн умдан бай угаалга хувч сугах ном унших сэлүүцэх зэрэг олон чадамжит тойргийг бүрэн шүлөв. Ширээн дээр халуун ус байнга бэлтгэж, номын тавур дээр ном бичгий дэлгэн үзүүлж, оюунч амар төвчний сэргэлтийн системээр бүхэл өдрөр сахин хамгаалж, нарийн зүйлс болгонд жолооч болон жочтод амарлт, амьдрал болон эрүүл мэндийн шаардлагыг гүйцэд хангасан байна. Барааны тэргийн жолооч Ван Шао сурвалжлагын коллектив. Архашатаас шин барга баруун хошуу хүрэхэд 80 км зайтай. Манай жолооч эндирч мөрлөн зогсож бараа төвөрлөхийг хүлээдэг болохоор заримдаа барга хагас өдөр боёо нэг өдөр хүлээдэг. Үүнд жолоочийн гэр нь маш дүхэм үйлчилгээний төхөөрөмжийг хангасан байна гэвээ. Шин барга баруун хошууны ажилтан ажилчны үйлчилгээний төвийн эрхлэгч Уухав сурвалжлагын коллектив. Архашаад бомтын жолоочийн гэр нь манай Архашаад болгосны зүүн өмнө үлчигт байрлаж, барилгын хэрэглэгээний тал байна 371 тэгтрүүлжин метр болно. Энд чичүр бөмбөгийн өрөө, амралтын өрөө, бас угаалгын өрөө, хоолн гэр, тогоон гэр зэрэг маш олон чадамжит тойрог байдаг. Эдгээр төхөөрөмжийн газар нь нас цаашаа явж байгаа ачааны машины жолоочин энд амарч ятраа тайлхад маш дүхэм үзүүлж бас номын өрөөнд ирж суралцаж болно гэвээ. Дараачин алхамд шин барга баруун хошууных нь үйлчилгээний чадамжаа үргэлжлэн түүлдэржүүлж, оюунчилсан хамааралтын загварыг хайн сүвгчлэн өдөр тутмын үйлчилгээний батлагыг нарилгажуулж амралтын үйлчилгээ, эрх ашигын хамгаалалт, суралцлагын дээшлэлт, бачин байдлыг арга зах батлагыг нэг цогцчулсан, ерөнхийлсэн чанартай үйлчилгээний хүйсийг хүчлэн бий болгож, халуун дулаан бомбын үйлчилгээр хил алсалсан барааны гүйлгээг саадгүй нэвтрүүлж, бомбын аж ахуйн чанар сайтын хөгжилтөнд хүчин нэмэрлэнэ. Манай хорооны мэд ойрд сурвалжлагч 10 хошууны хянган балгасны Чи Тоу Чвэнц тосхонд хүрэхэд тэгшхэн уудам тариан газар хөвөө хязгаар нь харагдгүй үргэлжилж, эрдэн шиш тарих ажил нэгэнт бүх нэрэ дуусав. Сурвалжлагч тосхоны намын үрийн шүүжи Цаулэйгэс тосхоны шинийг үүдэх хөгжилтийн баяжлын нууц болон тус тосхоны намын байгууллалтаар жолоодлого болгож, нэгдэлтийн тарьж хамтар баяжих хөдөө тосхоны хөгжүүлэн мандуулсан үлгэрээс нарин ойлгосон байна. Хулан Бархотын хам жуулчлуурын төвийн сурвалжлагч Хуан Ү сурвалжлагын хэлэгтэй. Хаврын тариалгын ажил шувтаргаандаа орлоо. 10 хошууны хянган балгасны Чи Тоу Чвэнц тосхны тариан газар нь өнгөрсөн жилүүдтэй адилгүй байдал нь дарын тархай бутархай тариан газар нь одоо нэгэнт залгалдсан тариан газар болсон байна. Энэ нь нэгдэлтийн тарьж хамтар баяжих завхураас болсон шинэ хувирлтын буттай илрэл болно гэвээ. Эрхэм сонсогчдоо, сонин мэдээ Ардын Янутын нөвтрүүлгээ нөвтрүүлж төгслөө. Нөвтрүүлсэн нь Зул.
1: Хулан байрын арааж өтрөсгөрөөний Монгол хэрний ерөнхийлсэн арааж уухийн гаригийн дуу нөвтрүүлгээ та бүхэнтэй залгаж байна. Гаригийн дуу.

За, Хүлэмбэр хотын хамж уучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн гаригийн дуу нэвтрүүлгээ хүлэн сонсоо. Эрхэм та бүгд сайхан зогсож байна уу? Энэ цагаар та бүхэнд тансаг зуны сэтгэлийн аялгау болгож урт насны яруу найрагч Очиргойтой хамтран зохиосон гэгэн зөнгөх уран бүтээлээ шагнаж байна. Тусдаг Хүлэмбэрийн залуу содон уран бүтээлч дуучин тод сайхан дуусан юм. Хүлэн аван сонортноо.

За архим сонгогчдоо. Гэгэн зонгох уран бүтээлд ингэж дуулагдах мөр бадгуудтай. Өөрөр өвс өндөж шууд сэрлээ. Уулын цаанаас наран сачран мандлаа. Охидын хувцас нэмгэрж цэцгэс алаглаад орчлонд ахаад гэгэн зон ирлээ. Сарн талмайрж одод тормолзлоо. Сайхан чамаага санан догдлоо. Зүн билгийн алсаас дэлхий амаржаад зүрхэнд мөнхөжж гэгэн зон ирлээ. Зөндөн ирсэн чиний минь хайрын гар шиг зөөлнөөс зөөлөн өвсн хажуураад зүсэр бороо үнэртэж уулс хөхрээд зүүтэнд хоногссон гэгэн зон ирлээ гэж дуулдаг билээ. За ингээд та бүхэн тустууга дахин та хүлэн аван сонортоорой.

0: Зайрхан хүнд цандагчдаа энэ цагаар та бүхэндээ залуу содон уран бүтээлч дуучин тод сайхны уянгалан дуулсан гэгэн зөнгөх уран бүтээлийг сонортуулж энхүү уянгар өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Урднасан, хямагч Урнасод, ерөнхий хямагч Бүрэн Баяр.
1: Бээжингийн цагаар 8 цаг.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчд маань сайн байцгаана уу? Энэ тухайн араачууд хүчис нэвтрүүлэг та нартаа шөнийн хүшгэн дорых харбин гэсэн орчуулгын бүтээлэг сонсогор бэлтгэлээ. Зохиогч Чэньхи улсаа хайрлах оргилм халуун сэтгэлгээр бэлэг оюунаа хурцлж бичгийн хүнээ эрхэмдэд хариуцлага товроор энэ